ist, o Saat, ist, o Malzon,

Riencio draugai Barončelis ir Čekas smerkė jį už parodytą silpnumą, o didikai rengė keršto planą. Tuo tarpu žmonės sveikina savo vadą Riencį. Klausomės Richardo Wagnerio operos Riencis. Vaidmenis atlieka Riencis Andrėja Šager, tenoras Irenė, Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer Kanabas, bosas, jo sūnus Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paulas Ursinis, Michael Nagy, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, Čekas, Michael Kupferadecki, bosas, dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras dirigentė Natali Štutsman. Girdėjome pirmąjį ir antrąjį operos Riencis veiksmus, o dabar trečiasis – didžioji teismo posėdžių salė. Didikai ruošiasi pulti Riencį, o ji su kovos šūkiu lūpose ragina žmonės imtis ginklo. Adrianas kankinasi tarp lojalumo savo tėvui ir

Vienės broliui. Didžiuliai ginkluotųjų raitų senatorių bei piliečių kolonai vadovauja Rjensis. Jis pasako Irenei, kad mirtis šaukia jį, bet galiausiai nusileidžia jos maldavimams ir lieka, kad jie apgintų. Irenė su kitomis moterimis meldžiasi už pergalį ir pagaliau Rjensis grįžta nugalėjęs. Ant neštuvų parnešami Orsinio ir kolonos kūnai. Adrianas prakeikia Rjensį ir prisiekia atkeršyti. Rjensis sėdi aukštame iškilmių vežime, jam uždedamas laurų vainikas. Rjensis Andrėja Šager, Irenė Gabriela Šerer, Adrianas Jennifer Holloway. Dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras, dirigentė Natali Štucman, Vagnerio operos Rjensis trečiasis veiksmas iš Bairoito.

Adrianas prakeikė Rienci ir prisiekė atkeršyti, tuo tarpu Rienci sėdi aukštame iškilmių procesijos vežime, jam uždedamas laurų vainikas. Klausomės Richardo Wagnerio operos Riencis, girdėjome trečiąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Riencis Andrėja Šager, tenoras, Irenė Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer Kanabas, bosas, jo sūnus Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paolas Orsinis, Michael Nagy, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, čekas, Michael Kupferadecki, bosas, dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras dirigentė Natali Štutsman. Netrukus ketvirtasis veiksmas. Aikštė priešais bažnyčia, čia paslaptingoje ir konspiracinėje aplinkoje Barončelis, čekas ir keletas miestiečių aptarinėja susikloščiusią padėtį. Jie smerkia Riencio aroganciją, kai jis nori sutrukdyti Vokietijos imperatoriaus rinkimus. Dėl tos priežasties vokiečiai atšaukė savo ambasadorių iš Romos. Be to, naujasis imperatorius yra popiežiaus sąjungininkas, o popiežius – kolonos globėjas. Kardinolas Raimondas taip pat prašo popiežiaus globos. Barončelis įtarė, kad Riencis ieškojo sąjungos su didikais, mainai siūlydamas savo seserį Irenę. Minė reikalauja išdavystės įrodymo. Adrianas, nusimetęs kaukę, patvirtina kaltinimą. Sąmokslininkai prisiekė smogti Riencijui tą pačią dieną, švenčiant pergalę. Nespėję žengti žingsnio, jie pamato kunigų ir vienuolių procesiją, kuriai jų nuostabai vadovauja kardinolas Raimondas. Sąmokslininkams aišku, kad procesija eina į bažnyčią rengtis iškilmingajam Dievo šlovinimui Tedeum. Riencis ateina vilkėdama šventiniais drabužiais. Adrianas atsisako žudyti Riencį Irenės akivaizdoje. Savo retoriką jis palenkė kai kuriuos sąmokslininkus į savo pusę. Staiga ant bažnyčios laiptų pasirodo Raimondas ir skelbė Riencio ekskomunikaciją, pašalinimą iš bendruomenės. Jo šalininkai palieka savo vadą. Adrianas stengiasi įtikinti Irenę taip pat pasišalinti, tačiau ji lieka brolio glėbyje. Be pertraukos skambės ir penktasis veiksmas. Pirmasis paveikslas vyksta Kapitolijos salėje. Riencis meldžia Dievo stiprybės. Su juo likusiai seseriai Irenė jis pasakoja, kad visi jį paliko. Irenė neišsižada brolio, jie švelniai apsikabina. Riencis išeina nusižudyti. Ateina susijaudinęs Adrianas. Lauke kyla sąmyšis. Adrianas jėga bando išvesti Irenę, tačiau mergina jį pastumė ir išbėga. Antrasis paveikslas. Aikštė priešais Kapitolijų. Žmonės, vedini, Barončelio ir Čeko, kurti Riencio maldavimams, jie bando užmėtyti jį akmenimis. Minė padega Kapitolijų. Riencis ir Irenė stovi apsikabinę balkone. Adrianas su didikais veržiasi pro žmonės, norėdami išgelbėti Irenę. Bet, kai jis pasiekia Kapitolijų, pastatas sugriūna, palaidydamas Adrianą bei Riencį ir Irenę. Riencis Andrėja Šager, tenoras, Irenė Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer Kanabas, bosas, Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paolo Orsini, Michael Nagy, bosas, kardinolas Raimondas, Vitalij Kovaliov, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, čekas, Michael Kupferadecki, bosas, taiko šauklys, Viktorija Randem, sopranas. Dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Natali Štutsman. Klausykimės Wagnerio operos Riencis ketvirtojo ir penktojo veiksmų iš Bairoito festivalio.

0: Adriana su didikais veržiasi pro žmonės, norėdami išgelbėti Irenę, bet kai jis pasiekia Kapitolijų, pastatas sugriūna, palaidodamas Adrianą bei Rienci ir Irenę. Klausėmės Richardo Wagnerio operos Riencis. Vaidmenis atliko Riencis, Andrėja Šager, tenoras, Irenė, jo sesuo, Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer, kanabas, bosas, Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paulas Orsinis, Michael Nagy, bosas, kardinolas Raimondas, Vitalij Kovaliov, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, Čekas, Michael Kupferadecki, bosas, taiko šauklys, Viktorija Randem, sopranas. Dalyvavo Bairoito festivalio choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Natali Štucman. Transliavome Liepos 26-osios premjerinio spektaklio įrašą iš Bairoito festivalio. Priminsiu, kad būtent ši ankstyvoji Wagnerio opera pirmas iki pastatyta Wagnerio operų festivalyje Bairoite. Operos vakarus jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikinu iki kito karto. Dėkoju, kad klausotės.
1: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Maskvoje pasibaigus Vladimiro Putino ir Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio susitikimui, Baltieji rūmai sako, kad per pokalbius esą buvo aptarti reikšmingi planai siekiant pabaigti karą Ukrainoje. Kaip teigiama, kiti žingsniai šiuo klausimu neva bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Vienas Kremliaus patarėjų Jurijus Ušakovas savo ruoštų sako, kad per 3 valandas trukusį susitikimą Putinas neva pareiškė esas pasiruošęs su amerikiečiais ieškoti politinių ir diplomatų.

0: diplomatinio karo Ukrainoje sprendimo. Šiandien Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai ketina atvykti į Kyivą ir karo pabaigos perspektyvas aptarti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Agentūros Reuters kalbinti Kyivo gyventojai sako nesitikintis greitos karo pabaigos.
1: Asobistoje duže
0: Mane asmeniškai
1: rozočarovala.
0: labai nuvylė tarptautinė bendruomenė ir jos požiūris į Ukrainą. Esu taip nusivylusi, kad net negaliu to išreikšti žodžiais. Te turime naudotis kiekvienu kontaktu ir kiekviena proga. Šiuo atveju viskas priklauso nuo vieno žmogaus. Deja, tas žmogus jau seniai išprotėjo. Nebent jei jis pasikeis arba bus priverstas daryti tai, ką reikia daryti, visos pastangos išspręsti šią situaciją bus bergždžios. Agentūros Reuters kalbinti Kyivo gyventojai. Ukrainos prezidentas anksčiau pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs nuo dabar iki pirmadienio pabaigos susilaikyti nuo smūgių Rusijai, kol tęsis Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių vizitas. Apie šią naktį vidurnaktį turėjusias įsigalioti paliaubas praneša ir Kremlius. Per ankstesnius Rusijos apšaudimus pastarąją parą Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje šiandien vyksta istoriniais vadinami rinkimai. Apklausos rodo, kad juos turėtų laimėti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Iš Magdeburgo praneša Jeva Balsiūnaitė.
2: Diena, kurios vieni laukia su nekantrumu, kiti su nerimu, baiminantis, kad kraštutinė dešinė pasieks didžiausią politinę pergalę Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Apklausos rodo, kad Alternatyva Vokietijai vedama 35 Ulricho Zygmundo turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Antroje vietoje krikščionys demokratai, pagrindinis jų kandidatas, dabartinis žemės premjeras Svenas Šulcė. Nors nebejojama, kad daugiausia balsų surinks Alternatyva Vokietijai, galutinė koalicijos dėlionė neaiški. Viskas pres mažųjų partijų balsai. Alternatyva Vokietijai deklaruoja, jog pergalės atveju imtųsi masinių deportacijų, švietimo reformų, kuriomis be kito ko mažiau dėmesio skirtų nacių nusikaltimams. Partija žada ir naują patriotinę kultūros politiką, kurią esą siekiama susigražinti pasididžiavimą vokišką tapatybę. Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose suduotų smūgį ir kancleriui Friedrichui Mercui, žadėjusiam sumažinti kraštutinės dešinės įtaką.
0: Indonezijos pareigūnai praneša, kad išsiveržus tarp Javos ir Sumatros salų esančiam Anak Krakatau ugnikalniui laikiniai stabdomas didžiausio šalies oro uosto Džakartoje darbas. Šiuo metu atšaukta daugiau kaip 30 skrydžių. Aviacijos ekspertai atkreipė dėmesį, kad vulkaniniai pilenai yra itin pavojingi lėktuvams, nes gali užgesinti reaktyvinius variklius. Pilenuose gausų labai smulkių alienų bei stiklo dalelių, kurios patekusios į variklius lydos ir gali juos užkimšti. 2010 metais išsiveržus ugnikalniui Islandijoje beveik savaitai buvo stipriai sutrikdytas lėktuvų eismas Europoje. Atšaukta apie 100 tūkstančių skrydžių, o tai galėjo paveikti apie 10 milijonų keleivių. Specialistai pastebi, kad vyrai vis dažniau yra linkę kreiptis psichologinės pagalbos. Emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovo Dariaus Dociaus teigimus, skambučių skaičius šiemet lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo beveik penktadaliu. Tačiau nuo Dociaus, nors skambučių ir daugėja, praktika rodo, kad didžioji dalis vyrų dar vengia atvirai kalbėti apie savo emocinę sveikatą ir yra linkę su sunkumais tvarkytis savarankiškai.
3: Vertinant tik tai šių ir praeitų metų tą patį periodą, mes šiais metais turime 15% padidėjimą skambučių. Ir aš kalbu apie skaičius, kurie yra maždaug apie 450 skambučių per mėnesį. Bendra tendencija yra augimo tendencija, bet mes šiandien Lietuvoje turime apie 650 tūkstančių vyrų gyvenančių Lietuvoje. Ir jeigu skambina per metus apie 1000 unikalių, tai reiškia, kad į mūsų liniją per metus paskambina vienas iš 700 Lietuvoje gyvenančių vyrų šiuo metu. Ar tai yra pakankamas skaičius?
0: Emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovas Darius Docas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje ir Utenoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų stiprokas, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudėtur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijos seseris. Šumanas pasienio žmogus tapęs Europos vienitoju, sako Luksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olrišas. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas komentuoja įtampą dėl Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų aptiktų dronų. Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralia išreiškė apgailestavimą dėl Veneto regioninės tarybos patvirtinto įstatymo dėl savižudybės su gydytojo pagalba. 23-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
1: Šeštadienio rytą popiežius priėmė 50 seserų priklausančių nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijai, atvykusių iš Meksikos ir Jungtinių valstijų. Ši kongregacija buvo įkurta 19-ojo amžiaus pradžioje Romoje, tačiau šiandien dauguma jos narių gyvena Meksikoje ir Jungtinėse valstijose. Kongregacija turi apie 1000 narių gyvenančių 60 vienuolynų. Seserys gyvena pagal Šventojo Augustino regulą. O ypatingas šios kongregacijos bruožas vienuolynuose nenutrūkstamai dieną ir naktį vykstanti švenčiausiojo sakramento adoracija. Prieš 50 metų buvo įkurta Šventosios Dvasios federacija, kuri būrė ir kitas eucharistinę adoraciją ypatingai branginančias vienuolijas.
2: Alegra encontrarme con ustedes en estos días que peregrinan en Italia.
1: Sveikindamas seseris popiežius patikino, kad jam didelis džiaugsmas susitikti su jomis, kai jos kaip piligrimės keliauja po vietas, susijusias su savo vienuolijos ištakomis, o kartu mini ir Šventosios Dvasios federacijos įkūrimo 50-metį. Jūsų gyvenimas ir tarnystė – tai labai svarbus dėkingumo Dievui liudijimas. Jis žmogaus širdyje pažadina troškimą ieškoti jo veido ir jį kontempliuoti. Tai atsakas į gilų širdies ilgesį, kurį taip nuostabiai išreiškia psalmininkas. Tavo viešpatie veido aš ieškau, neslėpk nuo manęs savo veido.
2: Esa búsqueda constante del rostro de Dios, que caracteriza de modo particular la vida monástica, reviste una vocación que ustedes han recibido un matiz especial.
1: Nuolatinis Dievo veido ieškojimas, būdingas visam vienuoliniam gyvenimui, jūsų pašaukime įgyja ypatingą pavidalą. Jis tampa gyvenimu visiškai pašvestų nepaliaujamai ir tyliai adoracijai Dievo, kuris tapo duona ir kviečia vienyti su juo altoriaus aukoje, kad taptume vienu kūnu. Popiežius linkėjo seserims, kad ši piligrimystė būtų joms tikras malonės metas, kad jas atnaujintų bei sustiprintų ir toliau liudyti švenčiausiajame sakramente esančio Kristaus veido grožį. Popiežius Leonas XIV savo vizito Prancūzijoje paskutinę dieną, rugsėjo 28-ąją, praleis Meco mieste. Šis miestas ir visas pasienio regionas 1870 metais buvo prijungtas prie Bismarko suvienytos Vokietijos, o po Pirmojo pasaulinio karo vėl tapo Prancūzijos dalimi. Iš šio regiono yra kilęs ES pradininkų laikomas prancūzų politikas Robertas Šumanas. Pasienis tai erdvė, iš kurios vienu metu galima matyti kelias tikrovės. Pasienis gali būti įtampos vieta, bet jis gali tapti ir susitikimo bei vaisingumo vieta. Artėjant popiežiaus vizitui šiame regione rašo Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano paskelbtame straipsnyje Luksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olerišas. Prancūzijos politikas Robertas Šumanas gimė 1886 metais Luksemburge. Jo tėvas buvo kilęs iš Evranžo, Lotaringijos kaimo prie Prancūzijos ir Luksemburgo sienos. Po 1870 metų šis kaimas tapo Vokietijos dalimi. Nors visa šeima kalbėjo Mozelio frankų kalba, Robero Šumano tėvas jautėsi esąs prancūzas ir dėl šios priežasties jis paliko vokiečių užimtą kraštą ir persikėlė į Liuksemburgą, savo žmonos tėvynę. Būtent tenai, Liuksemburgo pradinėje mokykloje, Roberas Šumanas išmoko prancūzų kalbą. Pasak Liuksemburgo arkivyskupo, ši šeimos ir viso geografinio regiono istorija yra svarbi, norint suprasti būsimą į Europos tėvą. Šumana labai stipriai paveikė gyvenimo tarp kelių tapatybių patirtis. Jis gimė Liuksemburge, jo šeima buvo kilusi iš Lotaringijos, augo prancūzų ir vokiečių kalbų kultūrinėje aplinkoje, o vėliau tapo Prancūzijos politiku. Roberas Šumanas buvo Prancūzijos patriotas, tačiau dėl savo kilmės ir gyvenimo patirties jis negalėjo tapti nacionalistu. Būtent todėl, kad buvo pasienio žmogus, jis suprato būtinybę įveikti tautų tarpusavio priešpriešą. Per šimtmečius buvo kilę įvairių utopinių Europos suvienijimo idėjų. Nors tie projektai išreiškė vienybės ir taikos troškimą, tačiau juos būdavo sunku įgyvendinti politinėje tikrovėje. Sunku buvo įsivaizduoti prancūzų ir vokiečių vienybę, ypač po Antrojo pasaulinio karo siaubo. Tačiau Šumanas, maldos ir veiksmo žmogus, negalėjo be skausmo stebėti neapykantos supriešinusios prancūzus ir vokiečius. Giliai tikinčiam krikščioniai, koks buvo Šumanas, susitaikinimas negalėjo būti vien politinė strategija, bet rėmėsi iš tikėjimo tekančių moralinių ir žmogiškojų imperatyvų. Nors, žinoma, Šumanui taip pat pakako realizmo suprasti, kad susitaikinimas turi būti įkūnytas konkrečiose struktūrose. Pasak kardinolo Olerišo, galima sakyti, kad Šumanas gyvenimo pasienyje patirtį ir jo suformuotą tapatybę pavertė Europos vienybės projektu. Šis žmogus gimęs pasienio krašte, galbūt labiau nei kas kitas, mus moko, kad tautas skiriančios sienos turi tapti vietomis, kur prasideda susitikimas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas, vyskupas Mariano Kručata, interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR komentuodamas įtampą, susijusią su pastarųjų savaičių incidentais, kai Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų buvo aptikti dronai, pabrėžė, kad Europa turėtų būti budresnė ir išlaikyti ramybę, kartu nepamiršdama svarbiausio tikslo – užkirsti kelią karo sugrįžimui. Neįmanoma nejausti nerimo dėl įvykių, kuriuos kai kurie vadina hibridinio karo elementais, sakė vyskupas. Tačiau nereikia skubotai vertinti nei vieno įvykio, bet viskas turi būti kruopščiai išanalizuota ir įvertinta. Kelia didelį nerimą stiprėjantį įtampos atmosferą visoje Europoje. Tačiau reikia atsiminti, kad labai pavojinga būtų ir neapgalvota reakcija. Klaidingas apskaičiavimas ar veiksmas galintis paskatinti naujus konfliktus. Klausiamas, kokių veiksmų vyskupai tikisi iš ES, vyskupas Kročata pirmiausia pabrėžęs, kad vyskupai nesikiša į Europos institucijų kompetencijos sritis, atsakė, kad lūkesčiai susiję su dviem dalykais. Pirmasis tai reakcijų valdymas. Reikia vengti pareiškimų ir sprendimų priimamų, veikiant įvykių sukeltoms emocijoms, net jei tie įvykiai yra rimti ir kelia grėsmę saugumui. Antra, reikia daugiau vienybės ir darnos tarp Europos Sąjungos šalių. Tai yra geriausia atgrasimo priemonė. Deja, būtent to šiandien labiausiai trūksta. Pasak Europos Sąjungos vyskupų

0: konferencijų komisijos pirmininko, rimta problema yra europiečių sąžinės ištikęs dvejopas užmaršumas. Pirma, buvo išstumtas iš atminties arba susilpnintas karo dramos atminimas, to, ką karas reiškė ir kokių padarinių sukėlė, kokios buvo jo priežastys, nežmoniški veiksmai ir kokius griuvėsius jis paliko. Antra, užmirštamos yra Europos Sąjungos ištakos. Ją sukūrė žmonės, kurie suprato poreikį visiems laikams užkirsti kelią karo sugrįžimui. Karo patirties ir pirminio Europos integracijos tikslo užmiršimas veda į kolektyvinį grėsmės suvokimo praradimą, dėl kurio gali pasikartoti praeities tragedijos. Pasak vyskupo Mariano Kročata, priešinimasis šiam užmaršumui ir yra indėlis, kurį kiekvienas krikščionis europietis gali įnešti, kad tai, ką viešpatautų tiek Europoje, tiek ir už jos ribų.
1: Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralia išreiškė kartėlį dėl Veneto regioninės tarybos sprendimo. Rugsėjo 2 dieną taryba patvirtino įstatymą dėl savižudybės su gydytojo pagalba. Tai jau ketvirtas Italijos regionas priėmęs tokį įstatymą. Ganytojas pabrėžė, kad šis sprendimas kelia susirūpinimą dėl žmogaus gyvybės orumo. Pasak jo, orumo suvokimas yra vis mažiau saugomas ir tai gali turėti pasekmių, kurias ateityje bus sunku kontroliuoti. Moralia ypač išreiškia susirūpinimą dėl pažeidžiamų ir vienišų žmonių, tų, kurie susiduria su senatve, kančia ir liga. Jo teigimu, dabar šie žmonės gali turėti mažiau galimybių sulaukti taip reikalingos dvasinės, emocinės ir žmogiškos pagalbos. Venecijos patriarchas taip pat perspėjo dėl pavojaus susijusio su pačios nepakeliamos kančios sąvokos interpretavimu. Pasak jo, jei paliksime plačias interpretavimo galimybes, kils klausimas, kokiais kriterijais kiekvienu konkrečiu atveju bus vadovaujamasi, nustatant, kas yra nepakeliama kančia. Todėl rizikuojame atsiverti subjektyviam interpretavimui, kai logiška klausti, kokie kriterijai iš tikrųjų bus naudojami, objektyviai apibrėžti ir kiekvienu atveju įvertinti kančią kaip nepakeliamą, sakė arkivyskupas Moralia. Ganytojas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie priimto įstatymo šalininkai šį sprendimą laiko tik naujo proceso pradžia, kurį ateityje būtų galima išplėsti. Todėl jo nuomonė, atveju, kai bus leidžiama savižudybė, padedant kitam žmogui, ilgainiui gali vis daugėti. Patriarchas taip pat išreiškė viltį, kad visais etapais ir visiems bus garantuota sąžinės prieštaravimo galimybė. Jis paragino puoselėti artumo kultūrą, ypač kai žmogaus gyvenimas tampa sunkesnis ir labiau pažeidžiamas. Jis ragino pasinaudoti šiuolaikinės medicinos teikiamomis galimybėmis ir rinktis paliatyvų į gydymą. Šiandien niekas nelaimėjo ar nepralaimėjo, tačiau, žinoma, žmogiškojo artumo modelis buvo vienaip ar kitaip pažeistas ir apribotas, sakė patriarchas.
0: Dvidešimt trečiasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 23-ojo eilinio sekmadienio evangelijos komentarą.

0: laimėk brolį. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Dievo vardas teisingumas, taika, švelnumas, tyra širdis. Jėzaus vardas – brolis ir draugas. Todėl, kai viešpats sako mano vardu, tai reiškia, kad kai du žmonės gyvena Evangelijos dvasia, tada ten yra ir Dievas. Kai du žmonės žiūri vienas į kitą su gerumu ir nuoširdumu, ten yra Dievas. Kai vyras ir moteris, tėvas ir vaikas, arba du draugai klausosi vienas kito, mylėdami, ten yra Dievas. Kai trokštame teisingumo ir taikos sau ir kitiems, ten yra Dievas. Jei tai suvokiame, tada geriau įsijaučiame ir į kitus Jėzaus nurodymus. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį. Atleidimo paradoksas glūdi tame, kad pirmiausia, atsiversti turi nuskriaustasis. Atleisdami mes sunaikiname blogį, kuris drasko mūsų santykius. Gali kilti atrodo teisėtas klausimas. Kas man suteikia teisę kištis į kito žmogaus gyvenimą? Priežastis nusakoma vienu žodžiu. Jei tavo brolis. Tik tada, jei kitą žmogų laikome broliu, jei žinome jo viltis ir džiaugsmus, tik jei patyrėme jo ašarų kartumą, turime teisę įsikišti. Priešingu atveju, tai būtų tik agresija. Tas, kuris myli, moka sudrausminti, o tas, kuris nemyli, sugeba tik skaudinti arba pataikauti. Jėzus sako, jei savo širdyje suvoki, kad sugebi į kitą žmogų žvelgti kaip į brolį, eik ir kalbėkis, ženk pirmą žingsnį, pats atkurk santykius. Jei jis tave išklausys, būsi laimėjęs brolį. Nuostabus žodžiai – laimėti brolį. Yra žmonių, kurie užsitarnauja pagarbą, įgyja galę ar sukaupia turtą, o yra ir tokių, kurie laimi brolius. Brolis – tai laimėjimas, lobis mums ir pasauliui. Investavimas į brolybę – tai vienintelė ekonominė politika galinti užtikrinti tikrą augimą. Tarp visų viešpaties nurodymų yra dar vienas posakis, kurį reikia gerai suprasti. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Nejaugi tai reiškia, kad toks žmogus turi būti atskirtas, atmestas, išmestas. Ne, šis Jėzaus posakis visiškai nereiškia, kad toks žmogus neusitarnauja brolio vardo. Brolis visuomet gali klysti, tačiau su juo turime elgtis kaip Jėzus, kuris sėdi prie stalo su muitininkais ir nusidėliais, kuris su pagonė moterimi kalba apie duoną ir trupinius. Lygiai taip ir mes, su kantriu pasitikėjimu turime savo gyvenimus skelbti gerąją naujieną apie Dievo švelnumą, kuriuo jis apgaubia kiekvieną savo vaiką. Tuomet viskas, ką surišite ar atrišite žemėje, bus surišta ar atrišta danguje. Čia kalbama ne apie teisinę atleidimo galę, o apie esminį įgaliojimą eiti į susitaikinimą. Visa, ką suvienijome ir sutaikinome aplink save, visus gerus ryšius, kuriuos užmezgėme, vėl surasime danguje. Visos mūsų pastangos išsivaduoti iš blogio, nugalėti pyktį, niekada nebus ištrintos, bet taps laiko ir amžinybės istorija. Tada tikrai suprasime, kad su mumis yra Dievas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Maskvoje pasibaigus Vladimiro Putino ir Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio susitikimui, Baltieji rūmai sako, kad per pokalbius esą buvo aptarti reikšmingi planai siekiant pabaigti karą Ukrainoje. Kaip teigiama, kiti žingsniai šiuo klausimu neva bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Šiandien Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniai ketina atvykti į Kyjivą ir karo pabaigos perspektyvas aptarti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai sako nesitikintys greitos karo pabaigos. Mane asmeniškai labai nuvylė tarptautinė bendruomenė ir jos požiūris į Ukrainą. Esu taip nusivylusi, kad net negaliu to išreikšti žodžiais. Tad turime naudotis kiekvienu kontaktu ir kiekvieną progą. Šiuo atveju viskas priklauso nuo vieno žmogaus. Deja, tas žmogus jau seniai išprotėjo. Jei jis nepasikeis arba nebus priverstas daryti tai, ką reikia daryti, visos pastangos įspręsti šią situaciją bus bergždžios.
2: Daug kas bijo, bando bėgti, slėptis, kaip paskelbė oro pavojų, bet aš jau pripratau. Tiesiog kūnas taip reaguoja. Nereaguoja kaip nors kitaip.
1: Sako agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai. Ukrainos prezidentas anksčiau pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi nuo dabar iki pirmadienio pabaigos susilaikyti nuo smūgių Rusijai, kol tęsis Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių vizitas. Apie šią naktį vidurnaktį turėjusias įsigalioti paliaubas praneša ir Kremlius. Irano revoliucinė gvardija skelbia atakavusi amerikiečių jūrinį droną, bandžiusi patekti į Hormuzo sąsiaurį. Vakar Jungtinės valstijos skelbė sunaikinusios 3 Irano naftos tanklaivius. Anot amerikiečių kariuomenės, jie buvo atakuoti keliose skirtingose vietovėse, netoli Hormuzo sąsiaurio ir Omano įlankoje. Tai esą buvo atsakas į Irano revoliucinės gvardijos apšaudymus. Pastaruoju metu kariniai veiksmai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vėl suintensyvėjo. Rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje šiandien vyksta istoriniais vadinami rinkimai. Apklausos rodo, kad juos turėtų laimėti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Iš Magdeburgo praneša Ieva Balsiūnaitė.
3: Diena, kurios vieni laukia su nekantrumu, kiti su nerimu, baiminantis, kad kraštutinė dešinė pasieks didžiausią politinę pergalę Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų.

0: apklausos rodo, kad alternatyva Vokietijai vedama 35-erių Ulricho Zygmundo turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Antroje vietoje krikščionys demokratai. Pagrindinis jų kandidatas – dabartinis žemės premjeras Svenas Šulcė. Nors neabejojama, kad daugiausia balsų surinks alternatyva Vokietijai, galutinė koalicijos dėlionė neaiški. Viskas pres mažųjų partijų balsai. Alternatyva Vokietijai deklaruoja, jog pergalės atveju imtųsi masinių deportacijų, švietimo reformų, kuriomis be kito ko mažiau dėmesio skirtų nacių nusikaltimams. Partija žada ir naują patriotinę kultūros politiką, kurią esą siekiama susigražinti pasididžiavimą vokišką tapatybę. Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose suduotų smūgį ir kancleriui Friedrichui Mercui, žadėjusiam sumažinti kraštutinės dešinės įtaką.
1: Europos komisijos pirmininkė vyksta į Grenlandiją, kur sieks sustiprinti bendrijos ryšius su šia Danijai priklausančia autonominė teritorija. Kaip teigiama, per jos vizitą bus pasirašyta Europos Sąjungos ir Grenlandijos bendradarbiavimo deklaracija. Anksčiau Briuselis taip pat žadėjo padvigubinti finansinę paramą Grenlandijai iki 530 milijonų eurų. Pasak leidinio The Financial Times, Ursula von der Leyen galbūt dar pažadės papildomus 200 milijonų eurų. Be kita ko, jos vizita sutampa su tarptautinių NATO pratybų Arkties skydas pradžia. Europos komisijos pirmininkė Grenlandijoje lankosi Jungtinių valstijų prezidentui vis kartojant ketinimus perimti šios salos kontrolę. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-12 laipsnių, šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 7.
2: Intermezzo. LRT klasika.

Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 8:00, studijoje Aistė Plaipaitė. Maskvoje pasibaigus Vladimiro Putino ir Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio susitikimui, Baltieji rūmai sako, kad per pokalbius esą buvo aptarti reikšmingi planai siekiant pabaigti karą Ukrainoje. Kaip teigiama, kiti žingsniai šiuo klausimu neva bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Šiandien Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniai ketina atvykti į Kyjivą ir karo pabaigos perspektyvas aptarti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai sako nesitikintys greitos karo pabaigos. Mane asmeniškai labai nuvylė tarptautinė bendruomenė ir jos požiūris į Ukrainą. Esu taip nusivylusi, kad net negaliu to išreikšti žodžiais. Tad turime naudotis kiekvienu kontaktu ir kiekvieną progą. Šiuo atveju viskas priklauso nuo vieno žmogaus. Deja, tas žmogus jau seniai išprotėjo. Jei jis nepasikeis arba nebus priverstas daryti tai, ką reikia daryti, visos pastangos įspręsti šią situaciją bus bergždžios.
2: Daug kas bijo. Bando bėgti, slėptis, kaip paskelbė oro pavojų, bet aš jau pripratau. Tiesiog kūnas taip reaguoja. Nereaguoja kaip nors kitaip.
1: Sako agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai. Ukrainos prezidentas anksčiau pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs nuo dabar iki pirmadienio pabaigos susilaikyti nuo smūgių Rusijai, kol tęsės Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių vizitas. Apie šią naktį vidurnaktį turėjusias įsigalioti paliaubas praneša ir Kremlius. Izraelio kariuomenė skelbė pradėjusi atakas pietinėje Libano dalyje ir paragino vieno miesto gyventojus palikti namus. Esą šie smūgiai atsakas į dronus, kuriuos grupuotė Hezbollah paleido į Izraelio karius vadinamojoje saugumo zonoje. Izraelis pietų Libane kontroliuoja teritoriją besitęsiančią maždaug 10 km nuo sienos. Libano valdžia vakar skelbė, kad per Izraelio smūgius šalies pietiniuose ir rytiniuose rajonuose žuvo 4 žmonės. Libanas buvo įtrauktas į karą, kai šių metų kovo mėnesį Irano remiama grupuotė Hezbollah atakavo Izraelį, kuris atsakė oro smūgiais bei operacija ant žemės. Nuo tada, kai birželį tarp Izraelio ir Libano buvo pasirašytas susitarimas, smurto sumažėjo. Dalis ekonomistų prognozuoja, kad rudenį maisto produktai brangs bent 5%, o didesnės kainos gali laikytis iki pavasario. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad daugiausiai tam įtakos turės dėl Jungtinių Valstijų ir Irano konflikto brangstantys degalai ir dujos.
3: Irano konflikto šmėkla visgi pasivys Lietuvos maisto produktų infliacija. Brangstanti energetika, dujos ypatingai, bet taip pat ir naftos kainos augimas turės įtakos maisto kainom, kurių kainas tikėtina pradės dar labiau kilti būtent rudenį. Konfliktas bent iki šių metų galo tikėtina tęsis, o galbūt tęsis ir netgi iki kitų metų pavasario.
1: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

0: Rodinas. Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė sako, kad maisto kainų augimą labiausiai pajus vargingiausiai gyvenantys žmonės.
1: Labiausiai tai gali pajusti tie, kurių didžioji dalis pajamų būtent atitenka tam būtinajam vartojimui, tai yra maistui. Faktas, kad tie žmonės, kurie galbūt uždirba aukštesnės negu vidutinės pajamas, bet niekada neskaičiavo, kiek išleidžia maistui, galbūt pirkdavo spontaniškai, jau gali pajusti per tai, kad anksčiau lyg pinigų užteko, o dabar jų kažkaip darosi vis mažiau.
0: Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Anykščių rajone Kurkliuose šiandien bus minima Europos žydų kultūros diena. Lankytojams bus atviras buvusios Kurklių sinagogos pastatas. Čia vyks įvairios edukacijos, veiks paroda. Popiet numatomas koncertas, kuriame skambės tradicinė rytų Europos žydų klezmerių, taip pat balkaniška ir romų muzika. Europos žydų kultūros dienos kasmet vyksta pirmąjį rugsėjo sekmadienį. Šią iniciatyvą siekiama supažindinti visuomenę su žydų paveldu, tradicijomis bei istorija. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-12 laipsnių, šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus 16-21 laipsnis. 5 minutės po 8.
2: Laikas kultūrai.
3: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
4: Mohikanai.
3: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
5: Skausmingoje nejautra, kai skauda. Ir nejauti, toks buvo mano pokarį tėvų gyvenimas. Kai motinos giminė išvaryta į Sibirą, juk skauda ir nei žodžio apie tai. O kitas yra, kai skauda ir nieko negali pakeisti. Aš ją įvardinu kaip gyvenimo būseną. Genais perėmė iš tėvų, iš genties, kuris buvo gyvenimas labai ir labai sunkus. Perėmė tą valia.
3: Dalia Matulaitė, valinga ir stipri, moters balsu bylojanti menininkė, kurios kūriniai kaip tikslus ir drąsus kalto kirtės akmenyje. Taip apie vieną žymiausių Lietuvos skulptorių rašė dailėtyrininkai. Jos skulptūras tikrai esate matę mūsų miestuose. Tai stumbras Kauno ąžuolyne, Aušra Šiauliuose, Šventvakarių Eivė Priekulėje, trys skulptūros Klaipėdos Mažvido parke ir Neringa mieste. Vilniečiai tikrai žino, kad Rūdininkų skvere ant skrynio sėdi dvi seserys, pavadinusios save rašytojos Lazdynų Pelėdos vardu. Nedaug turime menininkų, kurie būtų taip pilietiškai ir valstybiškai angažuoti. Galingi jos darbai liudija tikros didmoterės užmojus. Netrukus pasakys menotrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Tačiau Dalia Matulaitė nėra gavusi nė vieno svarbaus valstybės ar kultūros bendruomenės apdovanojimo. Apie šiuos paradoksus dar kalbėsime. Daliutė Ona Matulaitė gimė 1942 metais Kelmės valsčiuje. Lietuvos dailės institute įstudijavo skulptūrą, nors tuo metu moteris skulptorė buvo retenybė. Maža to, kūrėja pasirinko monumentinę skulptūrą, kūrė paminklus didžiosioms mūsų istorijos moterims. Nuo 70-ųjų 16 metų Dalia Matulaitė dirbo Vilniaus dailės mokyklos mokytoja. Nuo 88 metų tuometinio Lietuvos dailės instituto dėstytoja profesorė. Sovietmečiu ne viena Dalios Matulaitės skulptūra net keliavo į miestų erdves be kliūčių, be kritikos už per didelį istorijos ar lietuvybės akcentą. Nelengvai jos darbai skynėsi kelią ir nepriklausomybės metais. Net ir susirgusi sunkia inkstų liga, skulptorė toliau dirbo ir kovojo už savo idėjų realizavimą. 2013 metais Vengrijos sostinėje Budapešte buvo atidengtas 3 metrų monumentas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui bei Lenkijos karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai. Paminklas reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams deja ligi šiol taip ir nepastatytas jau sutvarkytame reformatų skvere. Skulptorė Dalia Matulaitė mirė 2025 metų pradžioje, o 24 metais savo namuose sugalvojo atverti privačią galeriją. Ta proga ir sutarėme susitikti. Tad jūsų dėmesiui archyvinis mūsų pokalbio įrašas. Susitikti su Dalia Matulaitė vykau į Grybo gatvę, į senuosius skulptorių namus, kur jau 6-ame dešimtmetyje buvo įsikūrusi ne viena dirbtuvė ir virė intensyvus kūrybinis darbas. Čia savo skulptūras kūrė Juozas Mikėnas, čia gimė Nijolės Gaigalaitės Palangoje lyg šiol stovinti skulptūra Jūratė ir Kastytis. Čia savo diplominį darbą Stumbras pradėjo ir Dalia Matulaitė. Šiandien skulptorių namas Grybo gatvėje gerokai ištuštėjęs. Senieji kūrėjai jau išėjo anapilin, o jaunoji karta nebūtinai susijusi su skulptūra. Tačiau Dalia Matulaitė ne tik gyvena senajame name, bet ir rengiasi čia atidaryti galeriją, kurią pavadino skulptorės namai. Neįsivaizduoju, kaip galerija atrodys šį vakarą atidarimo metu, nes sutalpinti visų skulptūrų modelių atrodė neįmanoma užduotis. Pirmoji paroda pavadinta gana skausmingai. Visą gyvenimą savo darbais budinusi istorinę atmintį, naudojusi senųjų baltų simbolius ir senuosius užrašus, Dalia Matulaitė kviečia į parodą Būsena amnezija – skausminga nejautra. Apie tai ir pradėjome pokalbį senojoje dirbtuvėje.
4: Pirmoji atvėrimo paroda vadinasi Būsena amnezija – skausmingoji nejautra. Jeigu mes suprastumėm amneziją, tai yra tiesiog atminties netekimas. Ne. Kodėl skausmingoji?
5: Aš išsiaiškinau, tų prasmų yra daugiau. Skausmingoji nejautra, kai skauda ir nejauti, toks buvo mano pokarį tėvų gyvenimas. Kai motinos giminė išvaryta į Sibirą, aš matau tik jos profilį. Jinai į dėžutę deda kažkokius produktus, užpila laim, kad nebarskėtų, apsiuvo baltą medžiagytę, cheminių paaiškų užrašo savo seseriai, kuri išvežta. Juk skauda ir nė žodžio apie tai. Tik jauti vat, fiziškai vaikas būdama, kad jai skauda labai.
4: Ar jūsų skulptūrose ataidi šitas yra, skausmas?
5: Yra. Ne visi, bet vat kaip tik tai šitas kelionė į Europą. O kitas yra, kai skauda ir nieko negali pakeisti.
4: O kodėl, ponia Dalia, būtent tokia būsena jūsų dabar?
5: Ne, tai čia yra, aš ją įvardinu kaip gyvenimo būsena. Genais perėmė iš tėvų, iš genties, kurios buvo gyvenimas labai ir labai sunkus. Perėmė tą valią. Kažkur esu netgi rašiusi pati, kad iš motinos aš perėmiau gyvybės energiją, o tėvo ramybę. Tėvo vat, tikslėjai mokslai, skulptūra labai tikslus mokslas. Ir su žmonėmis, ar tai būtų architektas, turi žinoti, ką aš neki, ar tai būtų studentas, turi žinoti, kokia atsakomybė. Ar su meistrais tol ieškau, kol ypatingai vat, man pasisekė, kad pirmas mano darbas Stumbras buvo. Išvažiavo į Taliną, čia buvo irgi istorijos. Kauno įvykiai, Kalanto žūtis. O aš panorau, kad diplominį, kurį profesorius Kedainis norėjo, kad aš statyčiau Kaune, o jau nebeminėsiu pavardės katedros vedėjas. Jam atrodė, kad aš sprendžiu valstybingumo reikalus ir nedaleisti man netgi diplominio didinti. Jeigu ne Jokubonis, Kedainis neturėjo tiek galios, bet mano laimė, katedros vedėjas buvo išvykęs į Maskvą, o Jokubonis tik ką grįžęs iš Italijos. Ir jis šmaikštaudamas, reiškia, viskas gerai, grįžta garbus katedros vedėjas iš Maskvos, užprotestuoja, vėl posėdis ir susirenka visą katedrą. Nu, gerai, įsileidžiam. Taip aš per 3 mėnesius sukrečiau diplominį darbą.
4: Bet jis turėjo stovėti mieste pagal jūsų pirminę idėją?
5: Nu, jis buvo tada kaip miesto simbolis, bet kauniečiai pasirinko tą, kuris buvo nudobtas į kalus kryželį į kaktą. Nu, ir jie dabar turi su kryželiu kaktoj, o tas paslėptas yra, nes Kauno įvykiai, Kalanto žūtis, uždrausta heraldika. Likus mėnesiui iki pabaigos buvo duotas įsakymas griautą apmokėti išmest. Kas yra įdomu, sovietmetį Kaune Jokūbonis nebūtų pastatęs Maironio ir Matulaitės stumbro, jeigu ne Gensekas Mikučiauskas. Ir tas pats paskui buvo Vilniuje, kai jį čia atkėlė. Nebūtų Adomas Mickevičius Jokūbonio atsistojęs ir Matulaitis Lazdynų Pelėda, jeigu ne Mikučiauskas. Mano kartos kairysis Arūnas Kinas nutendarė viską, kad Matulaitė ne tik, ten ir Vildžiūnas, ir kad Matulaitė nelaimėtų. Nu, ten buvo smagių dalykų.
4: O ar buvo dar tokių jūsų skulptūrų viešose erdvėse, kurios susidūrė vat, su tokiomis didelėmis kliūtimis?
5: Nu, Aušra Šiauliuose tik 19 metų užtruko.
4: Ir dėl ko?
5: Čia buvo kita priežas. Manęs niekas nėra prašęs kompensacijų už skiriamą vietą, išskyrus garbų į Puroną. Čia buvo Vilniuje konkursas, idėjų pasiūla, pasirinko mano Aušrą. Dar tada nevadinau, kad čia paminklas aušrininkam, paskui išsivystė. Ir aš atvažiavau į Šiaulius, susitikau su Puronu, jis mane vežioja po Šiaulius. Nuvežė mane į Dainorių mikrorajoną. Jis man rodo vietą, vat jeigu čia statysi, tai reiks tada paukštelį į rankas įdėti. Nuvežė mane į Lieporių. Vat jeigu čia, tai tada liepos šakelė. Nu, jis gudruolis. Paskui prie nuklono, vat jeigu čia, reiškia sporto kompleksas, tai čia kamuolį į rankas. Paskui grįžtam į centrą. Prie Višinskio bibliotekos ten įėjimas. Man patiko tas įėjimas. Ir jis man sako, miesto vyriausias dailininkas. Sako, vaikutė, visus ateivius mes grūdame į miesto pakraščius. Vieta centre brangiai kainuoja. Aš metus maščiau, padariau tai, kas jau Aušra stovi dabar, modeliuką, ir vėl atvažiuoju. Buvo sudaryta paprastai komisija nustatyti aukščiam. Komisija nusprendžia, kad dar 30 cm turi būti aukštesnė. Buvau iš dalies kombinato sukčių išmokusi viską dokumentuoti. Nu ir jau nepriklausomybės pati pradžia Puronas paduoda į spaudą. Miestui pasiūlomas kūrinys kainuos 50 tūkstančių ir kad ateiviai iš kitų miestų šeimininkauja. Brolis gyvena Šiauliuose, jis buvo sukrestas to. Tauta šitaip pasipiktino, ar čia komunizmo užiralė, ar čia dar kažkas. Aš esu šaipuoklė ir išsiunčiau, kad nu, jeigu jie neatspausdins Šiaulių kraštas, tai aš į respublikinę spaudą. Atspausdina be pakeitimo, pridėjo visus dokumentus, Prunus prašė, kad per didelis. O aš su jo paties parašais, kad jų pageidavimą dar aš turėjau padidinti. Pirmininkavo tada Purys Berods. Meno tarybai, ambicingas labai žmogus. Tai Purys tiesiog apriekė jį, supratęs, kad čia intriga. O paskui visos krizės finansinės prastovėjo, kažin kiek laiko, 10 metų. Tada vėl po 10 metų. Aš atvežiau modeliuką, norėjau pasiūliau taikytis. Ir išgirdo du tarybos nariai, ambicingi. Ir kad reikia žūtbūt atnaujinti. Tai užtruko 19 metų, bet iš kitos pusės pasisekė. Nes jeigu būtų išsipildęs sovietmečių, buvom nuvažiavę į Vyborgą, buvo juodas akmuo iš mažų gabalų su baltais taškučiais. Nu, kokia čia aušra, nu, naktis greičiau žvaigždėta ir iš gabaliukų. Ir kai atėjo šitie laikai, pamačiau šampaninis skandinavų iš trijų gabalų, stebuklingiausias akmuo. Ir meistras, reiškia, jau sulaukiau Vladas Stankevičio, jis iškalė. Ne europinio, tai yra pasaulinio lygio meistras, dabar jau sūnus jau perėmė iš tėvo meistrystę.
4: Pone Dalia, jūs esat kažkur sakius, kad gyvenime niekad nesate dariusi tokio ideologinio propagandinio kūrinio. Bet kiek man teko skaityti, kad sovietmečių vis tiek dailininkai, skulptoriai, poetai turėdavo padaryti tokį palankų partijai, taip sakant, ir idėjoms kūrinį, tam, kad jiems būtų leista daryti tai, ką jie nori.
5: Ne. Kai aš jau pagaliau po 10 metų pragarų stumbrą molio stadijoje, reiškia, jau buvo priimtas, man kombinato virdailininkas Kazimieraitis sako, nu va dabar matlaitį jau galėsi Leninus daryti. Aš sakau, žinote, sakau, aš animalistė, dar padarysi kokį žvėrį panašų, sakau, tai ir jūs turėsit problemų, ir aš. Bet Arūnas Kinas mane intriguodamas Vyšniauską nuėmė nuo, buvo ta mažoja arba Leninų meno taryba, mane paskyrė pirmininkauti. Maskva pareikalavo parodyti, kaip lietuviai lipdo Leninus. Nu, Vyšniauskas turėjo savo stilių, ten Žuklys, pats būdamas meno taryboje, kišo Leninus po Lenino, reiškia, paskui puolė patriotinių daryti. Tai Šiaudinis ateina su raštu iš Maskvos, kad tiek pastabų lietuviam skulptoriam. Tai aš jam tada ir sakau, jūs padarykit kopijas, įrėminkit ir išdalinkit kiekvienam leninistui. Jis buvo sukrėstas, nu nėra ką pasakyti, reiškia.
4: Tai taip ir neteko.
5: Neteko. Ne vienas į Grūto parke, bet su Grūtu susieta kitaip. Mane Rimantas Buivydas įsiūlė būti žiūri, kai rinko, kur turėtų būti tie visi anų laikų patriotiniai menai. Žinau, kad ir Budrys buvo, ir Karalius Gediminas buvo. Tai jisai panoro, kad žūtbūt būtų Dariaus ir Girėno. Aš galvoju, šitą erdvę užsiteršti. Labai norėjo Karosas Europos centro. O mano argumentas buvo, kad užteks Burokevičiui išeiti iš kalėjimo, pirmiausia atneš gėlės ten. O reiškia, Druskininkai toli aptvertas. Tai čia mano buvo argumentas ir tas nulėmė. Nu, paskui man skambina menotyrininkė, kad jinai turinti žinių, kad aš Grūto parke buvau žiūri. Ar todėl, kad ten saugoma ir restauruojama. Tada paaiškinau, kad Burokevičius ten atneštų gėlių. Nu, vat toks gyvenimas smagus.
3: Skulptorė papasakojo ir daugiau keistų istorijų, kai monumentalios istorinės Dalios Matulaitės skulptūros gražinant žirgo ir neringą nešant ant pečių žvejų laivus, Nacionalinės dailės galerijos parodoje Moteris mene buvo pastatytos šalia Marytės Melnikaitės paminklo. Menotrininkės Lazdynų pelėdos paminklą kartais vadindavo blogiausia skulptūra mieste. Įdomu pastebėti, kad figūrinės, monumentalios skulptūros Dalios Matulaitės kūryboje yra skirtos daugiausia moterims. Galbūt tai irgi ateina iš šeimos, kaip sakė skulptorė, iš genties tradicijų. Jos yra galingos, didelės plokštumos keičia kryptis ir atrodo, kad figūros tuo jau pajudės. Daug įvaizdžių atėjo iš senųjų baltų kultūros. Kai kuriuos motyvus Dalia Matulaitė tiesiog persipiešė net iš archeologinių radinių. Todėl gal ir neatsitiktinai jis savo lėšomis parėmė garsiosios mūsų archeologės Ramutės Rimantienės knygos Lietuvių sutartinių priegesmiai leidybą, kai ši nesulaukė paramos iš valstybės. Apie moteris ir senasias kultūras toliau kalbame su skulptore Dalia Matulaitė.
4: Nors jūs sakėt, nenorėdama daryti Lenino, kad jūs animalistė, taip. Tačiau labai daug jūsų skulptūrų, kuriuose yra moteris. Ir esate kažkur prasitarusi, kad jums didelę įtaką jūsų apskritai mąstymui skulptūriniam turėjo lietuvių senasis menas ir Egipto, ir net Afrikos tautų menas. Taip. Ir jūsų moteris kartais net primena tas senasis Egipto skulptūras, kur žmogus sėdi labai ramiai, pasidėjęs rankas ant kelių, tos plokštumos, kurios žaidžia.
5: Čia yra iš meilės geometrijai, iš to, kad aš labai vėlai išmokau ir iš tikrųjų labai nedaug paišiusi natūros. Ir kai aš pradėjau jau nuo 4 kurso paišyti liaudės skulptūras, Kaune buvo labai gera kolekcija Čiulionio muziejui prieš diplominėje praktikoje. Ir aš jau mamos dovanotų motociklų važinėjau Šiauliuose, praleidau fonduose 2 savaites. ir saulė, reiškia, juda per vienus langus ir kitus skulptūrus.

0: Prastovė, aš matau, kaip keinta gydlį, kaip skulptūra priešingai negu Egipto. Egipto yra frontalė, simetriška. Jeigu klasikinės skulptūros jungtis yra organinė, tai Afrikos tautų menas yra mechaninė jungtis, reiškia kondensuojama į tūrius be anatomijos, bet jinai yra erdviška, geometriška. Man irgi šyptelė laimė kažkuriam tai kurse. Šarapovas labai daug skaitė, o jo buvęs bendra kursis, o paskui mano rečiausių gabumų žmogus, Vidmantas Stanelis, kuriam ponas Dievas nepagailėjo talentų, bet pagailėjo valios. Ir viskas, kas skaitė Šarapovas, jis man atnešdavo. Knygelė, plona knygelė. Matvej Markov, Latvijos kilmės tapytojas, meno tyrėjas, išsiunčiamas į Paryžių, kur Picasso brakas jau ėjo iš proto dėl Afrikos meno. Ir vat tą knygelę aš aptikau tiek svarbius dalykus dar studentė, kaip reiktų skaityti mūsų meną. Ir jis frontalus, skirtas prie kuplius stulpę tvirtinti, nugara jo neišvystyta, kaip tik tai Afrikos. Bet ką aš aptikau mūsų liaudės mene, kas yra diagonalė. Tą sistemą panaudojau studentam iš kryžių. Vertikalė, horizontalė ir diagonalės. Ir visos mano moteris lazdynų pelėda. Aušra, kojos eina diagonalė ir jis pereina į statiką. Aš išmokau dirbti tūriais erdvėjai. Ne per natūros studijos, o per geometrijos, per liaudės meno, bet, sakau, liaudės menas yra statiškas, o aš išmokau išjudinti. Visi siluetai yra skirtingi, iš priekio, iš nugaros jie yra skirtingi siluetai, bet aktyviausiai yra trys ketvirčiai, vat kaip svyra ir vėl grįžta. Ir galvelė pasisuka, ranka yra, reikia, valios prabudimas, o kita ranka uždarumo ir žvilgsnis toks nuostabos. Aš įvedu savo pačios jutimus, savo pačios mintimus į geometrinių tūrių judėjimą erdvėje.
1: Aš prisimenu, mes kažkada kalbėjom su Gediminu Jakuboniu ir jisai sakė, kas yra gera skulptūra. Ir jam buvo vienas iš kriterijų, kad jeigu tu apeini skulptūrą, iš visų pusių jinai turi kalbėti, ta prasme, tarsi paneigdamas tą frontalumą.
0: Nu, man Jakubonis yra genijus skulptūros, jau nepranokstamas. Ir ypatingai jo domas Mickevičius man yra tobulas.
1: O kokį jūs, ponė Dalia, pati savo darbą vertintumėt, na nežinau, galbūt santykio kūrinio ir vietos labai tinkamos, arba na, atlikimo, arba idėjos?
0: Nu, vat turbūt, kad, nu, žinoma, pelėdai visi vaikai gražus yra, bet turbūt tas, kuris yra dabar Budapešte, turbūt.
1: Jadvygos ir Jogailos.
0: Nu, Matulaitė. Būtų buvęs šansas, Gražina būtų padarysi ant žirgo, dar ir kaip, bet čia irgi istorijos. Reikėjo žūtbūt nukirsti Zenkevičių ir viską, kas buvo prie jo daryta, buvo blogai. Ir Gražina nukirto.
1: Ta Gražina, kur prie Seimo jūs bandėte?
0: Tai čia yra tik darbo modelis. Jinai turėjo stovėti Vilniuje, čia pat Barbakanas, čia pat Subačiaus vartai, per kur ateidavo plėšikai Maskvėnai. Šimašius manęs paklausė, kokio tikėjimo Gražina. Sakau, kad nu, čia legendinė asmenybė, Adomo Mickevičiaus sumanyta kaip Vytauto šalininkė, o Vytautas su Jogaila krikštyje Lietuvą. Sakau, galima spėti ir iškėjos orientaciją. Bet jis mane nusintė pasiteirauti bažnyčios šulų.
1: Kodėl bažnyčio?
0: Todėl, kad ten buvo bažnyčios daržai kažkada. Bulves augino. Nu ir aš išdrįsau paskambinti. Taip man atsako, kad jeigu bažnyčia palaikytų, tai skatintų savižudybės Lietuvoje, sakau, betgi Gražina žuvo, betgi Liutauras nusižudė.
1: Bet kokie keisti argumentai.
0: Nu, vat vis tiek randa raktą. A, ir dokumentas buvo, kad vieta kaip ir istorinė. Tačiau istorinėje vietoje labiau tiktų dekoratyvinis akcentas, bet ne istorinis. O kai galerija atsidarys, aš galėsiu

0: Tada savo spurdėti čia, aukštin žemyn.
1: O sakykit, ar jūs kiek vaikštot po miestą, ar po Vilnių, ar po kitus miestus? Man būtų labai įdomu, koks jūsų įspūdis žvelgiant į įvairias skulptūras, paminklus, kurie dabar atsiranda?
0: Nu, žinote, aš jau porą metų praleidus savo kurorte Santariškėse. Nu, žinau, kad laimėtas konkursas į šiukšlių Vilniuje. Kažkurioje gatvėje iš šiukšlių skulptūra turi rastis. Ten kažkur tai prie Mo muziejaus kažkokia metalinė statinė kažkokia, tai dar jos nemačiau. Dar Konstitucijos prospektą dar užsukdavau pasižiūrėti. Viena, kad labai puikia architektūra, puikios parodos, bet dabar sakau irgi. Mano buvęs vienas talentingiausių mano studentų, Dainius Liškevičius. Nu, kaip žinote, ką jis dabar daro su šokoladu. Ten turi kitas asociacijas, nusivalo veidą. Kaip jis pradėjo keliauti finansuojamas ŠMC po Europą, fotografuojami damasi sostinėse kojomis į dangų. Kai jau šį kartą buvo, reiškia, paskelbtas nacionalinių premijų, reiškia, teikimui, jis pareiškė, kaip gerai, kad nuėmė Mikėną, nes jam užstojo saulę. Nu, ką aš galiu pasakyti? Pasaulinio lygio skulptorius galėjo būti. Ir turiu nuotraukas, kaip įrodymą.
1: Na gerai, tie metai, kaip jūs sakėt, sanatorijoje Santaros ligoninėje atėmė gal tokį vaikščiojimą ir vizualų matymą, bet aš matau, kaip jūs domėtės apskritai, kas vyksta kultūros gyvenime, kas vyksta Lietuvoje. Būtinai turiu pasakyti. Dėl to žingsnio, kuris mane tiesiog pribloškė, todėl kad kai Rimutės Rimantienės knygos neparėmė Lietuvos kultūros taryba, jūs asmeniškai. Nu va, ir jūs asmeniškai skyrėt pinigų iš savo pensijos būtent paramai šios knygos, kuri
0: aš
1: dabar jau pasirodė.
0: Aš susitikusi, bet žiūrėkit, aš jos nupaišiusi briedę. Nu čia, žinote, geri dalykai nepaaiškinami. Nu nepaaiškinami, kad vat todėl ir todėl. Vat gauni bangą ir žinai, kad turi tą padaryti. Kai tik tai perskaičiau, kad jai neskyrė, iš karto savo Facebook'e sureagavau, kad iš savo pensijos skiriu 1000 eurų, kur pervesti. Nu ir tada atsiliepė Nakienė.
1: Kiek jums rūpi apskritai bendras kultūros vaizdas Lietuvoje?
0: Nu žinote, juk aš 16 metų dirbau vaikų dailės mokykloje ir 20 metų dailės akademijoje. Juk aš mačiau stebuklą bundančias jaunų žmonių galimybės, rečiausius talentus. Tai tie, kurie panoro garbės greitos ir greitų pinigų, jie juos užsidirbo, bet jau nebe skulptūros sąskaita. Bet yra labai talentingų žmonių. Yra, sakykime, Marius Zavadskis. Reto talento žmogus. Nu, jam irgi 3 vaikai. Nu, reikia užsidirbti. Tai vat jie su Daumantu Kuču, Daumantas Kučas. Bet jis irgi turi daug darbų labai. Dabar, ką jie daro šventą darbą, mum faktiškai Jakubonio rūpeščių buvo pastatytas tos didžiosios dirbtuvės. Kas išsisaugojo ten, tai puikiausiai kiti jau suvargė, jau Vladas Sankevičius ir jo sūnus akmens baro. Dabar jie sumanė ten su Aušra, savo gyvenimo draugė, Josikevičiūtė, mokyklėlė ten kurti jau. Toje erdvėje dabar jaunimas savo dirbtuvės įsikūrė.
2: Šiandien Dalia Matulaitė, kaip pati sakė, jau paliko monumentalistės kelią. Ir retai be užsukai skulptūros ir vitražo centrą. Peržengusi 80-tį, profesorė juokauja, kad dažniau keliauja į Santaros sanatoriją. Nors dar svajoja baigti reformatų skvere pradėtą ir dėl užsakovų kaltės vis nebaigiamą fontaną ir paminklą reformacijos ir Lietuvos raštijos kūrėjams. Dar svajoja pastatyti gražiną netoli Barbakano. Tačiau yra sukurta daugybė mažosios plastikos darbų, skulptūrų privačiose teritorijose, ant kapinių paminklų. Ne visų šių kūrinių istorijas lydi sėkmė, todėl tenka vertinti ir stebėtis skulptūromis viešosiose erdvėse. Vėl sugrįžtu prie paminklo Lazdynų pelėdai Vilniuje. Kristina Sabaliauskaitė rašė, kad 95 metais, nors ir vėluojančio modernizmo skulptūra seserys, buvo tarsi gaivaus vėjo gūsis. Dailės kritikė Aldona Dapkutė teigė, kad intelektinė mintimi ir plastinio įkūnijimo asketizmu paminklas tampa išskirtinis Lietuvos monumentaliojoje skulptūroje. Su Dalia Matulaite grįžtame prie Lazdynų pelėdos.
1: O kaip jūs vadinat šitą skulptūrą, seserys ar Lazdynų pelėda?
0: Tai va, čia ilgiausia istorija vėl, dabar kaip čia man sutrumpinti ją. Miestas paskelbė 3 konkursus. Vienas vat, Arklių gatvės kvere, vienas prie, nu, nežinia, koks likimas dar, kongresų rūmų, čia kažkas patriotiško turėjo būti, ir prie Lietuvos viešbučio, kur Kuzma laimėjo. O Arklių gatvės kvere aš kažkada nuo galės užėjau, žiūriu, užrašyta, čia kur visų šventų dabar, užrašyta Lazdynų pelėdos gatvė. Mhm. Aš užėjau, tokia laukymė, apžėlusi krūmais tokia, ir aš tą pačią dieną tebeturiu užrašų knygutę, kur aš pradėjau jas paišyti ir susodinau taip, tik tai ant pradžioje ant tokio krėslo tokio, reiškia, o paskui išvirto į kraičių skrynę. O kas buvo Buivido, kaip būto namo pamatai peraugė liepomis. Ir paskui įsiaiškinom, kad čia niekad nebuvo jokie užstatymai, čia buvo karmeličių, basakojų, sodai buvę. Ir Gučas Augis davė leidimus čia statyti. Nu, žodžiu, čia mes laimėjom konkursą.
1: Bet tai Lazdynų pelėdos, ar paskui pavadino tas seseris?
0: Tai va, kai mano bendramžis, kairuoliškas Arūnas, po to, kai mes jau laimėjom konkursą, apskundė, kad Lazdynų pelėdos kažką nepagarbiai rašė apie 5 metų revoliucionierių, ir, reiškia, sustojo visi darbai. Tada Mikučiauskas patarė laikinai pavadinti neutraliu vardu, ir aš pavadinau seseris taip pat, o jis dar pasiūlė, kai bus pastatyta, gražinti tikrai vardą. Tai va tuo momentu, kai, reiškia, laukėme jau atidarimo, atidengimo skulptūros, iš ryto savivaldybei Aliaus Vidono iniciatyva buvo sugražintas Lazdynų pelėdos vardas ir paminklo statusas. Mhm. Taip ir liko ir seseris, ir Lazdynų pelėda, ir iš kitos pusės.
1: Viens kitam neprieštarauja.
0: Nu taip. Nu va, nu va. Čia mano ranka.
1: Ta aušra. Mhm.
0: Taip. Ir dar klausyk į saulės spindulių slaptos maldos tėvynę. Kitas į nemalonę bepatenkantis Juliaus Janonio žodžiai čia.
1: Julius Janonis mirė iki visų pokyčių.
0: Ne, tai kas, bet vis tiek jį norėtų nubausti, nes jis buvo proletaras.
1: Dalia, o sakykit, kiek jums yra svarbus užrašai ant skulptų?
0: Paskutiniu metu labai. Nes žmonėm, nu, skulptūros menas, tuo labiau, kai yra daug geometrijos, ne visiems prieita. Vat yra ant kalno aukštojo. Čia irgi mane vis pakviečia dalyvauti konkurse. Šiukšta, rekreacinės statybos vadovas. Jis mane pakvietė, ten be konkurso buvo, sukurti tokią pavaizdumo priemonę iš Ketaus Medvėgalio kalnyno. Mm. Tai aš sakau, kad Ketus rūdyje ir sudaužama, sakau, kad gal iš granito. Mm-hmm. Tai jis gerai iš granito. Nu, čia ilgiausiai kiekviena istorija. Mm-hmm. Tai vat ten man architektas Mituzas atnešė kronikininko vokiečių citatą. Kaip jie čia 14 šimtmetį vasario mėnesį su 18 tūkstančių kariuomenė buvo atžygiavę, apsupę, paėmė pilį, ten aptiko 6000 gyventojų ir gynėjų, dalį nužudė, kitus apkrikštėjo. Bet kad jie netrukus vėl.

0: grįžo į savo senąjį tikėjimą. Tai va, ten irgi reikėjo apžeisti patriotinius vadovus, nes man laiks nuo laiko reikėdavo, vat prašydavau architektą Mituzą, kad mane nuvežtų, vat tas ir tas mazgas, kaip kokie nubirėjimai man. Reikėjo vis nuvažiuoti. Nuotraukos nėra. Ir vieną kartą nuvažiuojam, buvo šeštadienis, ir bevaikštant ten po tas kalnus ir kalvas, susitinku piliorių, šalia pilies kalno, piliorių, Kasperavičius, prezidentas Žemaičių, su dama. Ir aš turėjau naivumą jam papasakoti, kokie čia bus įrašai, kaip čia ne tik tai pavaizdumo priemonė, bet čia paminklą, kuriam Žemaičių dūnininkų genčiai. Jisai visą laiką labai gražiai šypsojosi. Tai buvo šeštadienis. Pirmadienį aš įkopiau į Gedimino kalną, pilį, reiškiau taip rudenėjantis, po tokia delikati miglelė virš Vilniaus. Man skambina architektas Mituzas, kad jis buvo iškviestas į centro saugomų teritorijų. Gavo Vilnių jokių ten užrašų, kurie nesuderinti. Pasirodo, Žemaičių prezidentas apskundė mane, o aš pasakiau, kad Maironio eilės bus išverstos į Žemaičių dūnininkų kalbą. Ir tai pasakysiu, kaip ten skamba. Šatrėje pasišaipydama savo draugą Medvėgalę klaus, pasakyk meldamasis, kas modoms gal plačiau apveizėti Žemaičių šalį. Medvėgalė klaus Šatrėje pagal Maironį. Ir Žemaičių prezidentas įsižeidęs, kad kiti žemaičiai, kurių yra trys atšakos, nesupras ir kad jokių būdų negalima. Baškytė išsikvietė Mituzą, negalima. Ir jis man skambina, kad turis man blogą žinę, o aš jam sakau, aš turiu gerą žinę, sakau, jau dizaineris komponavo viską. Nu, ten reikėjo tiek apžaidinėti, o dabar visi laimingi irgi, kad ir prezidentas galbūt nusifotografavo.
1: Toks buvo mūsų pokalbis su skulptore Dalia Matulaite, įrašytas 2024 metais. Už ką meldėsi vainikavimo valandą, kurie dievai laikė tave sūnumi ar dukra savo, girdžiu skambėjimo varpų už savo gentį, už visą kraštą. Šie Kazio Bradūno žodžiai yra išrašyti Medininkų skulptūroje Baltų saulės ratas, ugnies altorius. Ar tiktų šie žodžiai ir pačiai skulptoriai Daliai Matulaitai? Paklausiau menotyrininkės Ramutės Rachlevičiūtės, daug bendravusios su garsiaja skulptore.
2: Viena ryškiausių moterų, menininkių, kokias man teko sutikti, viskas joje ir asmenybės tvirtumas, valia, ir gebėjimas realizuoti savo projektus ir valingumas. Man darė didžiulį įspūdį. Gal pradėsiu nuo pabaigos tokią detalę. Jinai tikrai sunkiai sirgo gyvenimo pabaigoje. Ir man yra tokie menininkai kaip Švėgžda, Kuzma ir Matulaitė tarsi įrodė, kad gyventi tai reiškia kurti. Nes jiems kūryba buvo pats svarbiausias dalykas. Matulaitės kartoji moteris skulptorė buvo retenybė, o ji nusitaikė nei kamerinę, nei parodinę, bet į monumentinę skulptūrą ir ėmė kalti akmenį, medį, dirbo su ugnesrove, perforatoriumi, liejo bronzą. Ta prasme, jos ir technikos, ir gabaritai yra nemoteriški, o iš tikrųjų didmoterės. Skulptorė vat visada rinkosi tą stambų kalibrą ir temų prasme. Mes tikrai nedaug turime menininkų, kurie būtų taip pilietiškai, valstybiškai angažuoti. Neringa Klaipėdoje, jeigu animalistinė tematika, tai stumbras Kauno ąžolinė, beveik 4 metrų aukščio. Dar kuo išsiskiria, kad yra daug skulptorių, kurie yra palikę modelių savo dirbtuvėse, projektų. O jinai yra turbūt viena daugiausiai realizavusių save tuo didžiuoju masteliu. Tai ir vyrų tarpe labai tokių skulptorių nedaug tėra. Ir jeigu paimti žemėlapį Lietuvos, tai visas žemėlapis mirgėtų sukurtais paminklais. Čia ir rodo jos tą didumą, bet kartu ir nenorą pripažinti, nes mūsų laikais, kai gyvename projektų laikais, vis dėlto yra susikoncentruota į asmeninius, į privačius dalykus, į galų galę konjunktūrinės temas. Ir tai, kad jai nedavė nei respublikinės, tai yra taip vadinamos tos nacionalinės premijos, nei vyriausybės premijos, nei galų gale jinai neturėjo net aukso ženkliuko Lietuvos dailininkų sąjungoje. Tai irgi rodo, kad mūsų laikai yra abejingi žmonėms, kurie imasi valstybinės, pilietinės temos. Čia būtų galima ilgai vardinti jos kūrinius, kuriuos jinai nereikėjo lentynose, o realizavo, bet dar vienas dalykas labai kelia didžiulę pagarbą, tai jos pedagoginis darbas Lietuvos dailės akademijoje, gebėjimas uždegti studentus ir sudominti lietuvių liaudės kultūrą. Jinai įrodė, kad vis dar įmanoma šiais laikais savaip atskleisti tų nepakartojimų lietuvių liaudės skulptūrų grožį, savitas transformacijas. Ir turiu pasakyti, kad tokio meninio lygio lietuvių liaudės skulptūrų piešinių sukūrė tikrai nedaugas. Ir jeigu mes šnekamoji kalboje dažnai sakom, sukūrė dievukus ar nupiešė dievukus, tai ne, jos yra dievai, rūstus, išdidus, atsitraukę nuo žemiškų reikalų. Ir kančios mastas, ir meninis atlikimas yra tikrai pritrenkianti savo tokia užburiančia didybė. Ir jos tiek pedagoginis darbas, tiek organizacinis, vadybinis, nes mes visi suprantam, kad didelio masto kūrinius daryti, tai reikia būti labai labai stipriu ir talentingu vadybininku. Manau, kad jos didžiausias nuopelnas yra tame, kad jinai provokavo visą laiką tą kultūrinę atmintį, mokėjo jungti senąją ir dabartinę tas kultūros tradicijas ir atrado labai savitą autentišką, įtikinamą meninį skambesį su gimtinė, su tėvynė. Jos palikimas yra labai didžiulis ir labai vertas pagarbos. Man yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių jos monumentų, tai Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai 2013 metais Budapešte. Ir čia mes tuo pačiu galime prisiminti irgi šviesios atminties mecenatą, didelio irgi kalibro mecenatą, tai Saulių Karosą. Būtent jo dėka tokioj svarbioj Budos vietoj, Budapešte, sėdi majestotiška, beveik 3 metrų aukščio karališkoji pora. Jie sėdi tokie tarsi senovės Egipto ir baltų dievai. Ir tai yra unikalus atvejis, nes irgi nei vienas mecenatas nesugalvojo pastatyti, nu nežinau, gal kažką praleidau, bet kitoj valstybei Lietuvos atminimo ženklus. Tai Sauliaus Karoso ir Dalios Matulaitės, negali ištarti žodį projektas, nes tai yra per smulku. Tai yra tas toks didžiulis kultūrinis įvykis, yra labai svarbus mūsų Lietuvos dailės istorijai.
1: Ramute, labai norėčiau paklausti ir paprašyti jūsų detalizuoti jūsų teiginį, kad štai Dalia Matulaitė nesulaukė didelių valstybinių apdovanojimų. Iš tikrųjų ir jos skulptūros turbūt nei viena labai lengvai netėjo į jai skirtą vietą. Jau pradedant nuo Kauno stumbro, ji pati taip pokalbėje sakė, kad jisai atsidūrė parke, turėjo būti mieste. Na kągi, miestui labiau tinka stiklinis stumbras su kryžium įsitikinti. Smeigtų į galvą. Štai Jogaila ir Jadvyga, jie kažkodėl atsistoja Budapešte. Kas yra
3: ne taip. Kokia čia paslaptis, kad Dalia Matulaitė taip tikrai sunkiai ateidavo iki realizavimo finišo. Dar galima suprasti, sakykime, sovietmečiu, bet jau net ir nepriklausomybės laikais jos gražina, tik tai modelis stovi prie Seimo, bet prie Barbakano, kur jinai norėjo pastatyti didelį monumentą, taip ir neatsirado.
2: Matot, čia turbūt yra kompleksinis dalykas, kuris galėtų paaiškinti. Visų pirma, neužmirškime, kad meno pasaulyje yra didžiulės melo, intrigų, pinklės ir tai yra labai žmogiška, kai Dalia Matulaitė užsimoja daryti kažką tokio labai didelio, įspūdingo, tai galima visada atrasti argumentų, kad, sakysim, nemeniška. Tai suprantama, nes menininkas iš esmės yra egocentrikas ir narcizas, ir jis sunkiai priima kito menininko kūrinį, ir tas pasipriešinimas yra ir iš menininkų pusės. O kiek teko girdėti Plungėje ir kitose vietovėse, nu, tai paprastai administracija vietoj to, kad padėtų, tai trukdo ir kadangi Lietuvoje yra tas susiskaldimas, toks didžiulis susiskaldimas ir labai dažnai viskas vertinama tik tai partiniu tuo principu, tai dažnai ir susiduriama dėl šitų dalykų, kad ne iš ten eina pinigai, ne tokiu tikslu eina pinigai, galėtų būti kiti geresni variantai. Nu, žinot, čia tokios smulkios priežastys, kurios bando atsistoti tokiai milžiniai, kaip Dalia Matulaitė ant kelio. O kad jinai yra tokia galinga moteris, tai galiu pasakyti, 1,5 mėnesio po sunkios inkstų transplantacijos operacijos mes susitikome. Aš žinau, kad jinai turi sveikatos problemų, kad jinai vargsta, kad jinai buvo šiek tiek pradingusi, bet aš nežinojau, kad įvyko tokia sudėtinga operacija. Mes nuėjom išgerti kavos, jinai lengvai užlipo į antrą aukštą, lengviau negu aš, atsisėdom ir jinai tokiu abejingu balsu sako, va, prieš 1,5 mėnesio man buvo padaryta transplantacijos operacija. Aš jos paklausiau, o ką jūs vadina transplantacija, nes aš nepatikėjau, kad tokio sudėtingumo operacija galėjo būti padaryta. Nu, jinai man paaiškino. Po to irgi buvo daugybė tų sveikatos problemų, komplikacijų, kas labai sunkino jos gyvenimą, bet iš kitos pusės jos dirbtuviai visą laiką vyko darbas. Ir jinai svajojo įrengti tą skulptorės dirbtuvę, iš dalies dėl savo ligos, kad jinai taip greit ją prilenkė, jinai tą skulptorės dirbtuvę kaip ir įrengė Antakalnį prie Hylos ligoninės, bet nesugebėjo jos įteisinti, priskirti kažkam, kas galėtų rūpintis. Mes būtume turėję nuostabų memorialinį muziejų. Memorialinių muziejų tikrai Vilniuje ir Lietuvoje nėra daug, jie kaip tik uždaromi ir naikinami. Tai. Vienu žodžiu, tai yra moteris, kuri mato, kad nėra iš valdžios, nėra iš administracijos pagalbos, tada jinai tos pinigus pati uždirba ir pati stengiasi įgyvendinti didžiausio masto svajonės. Man buvo didžiulė pamoka, didžiulė laimė bendrauti su tokia moterim, kuri iš kitos pusės turėjo tokio ir moteriško žavumo ir mokėjo koketuoti ir puikiai perprato vyrų, nes reikia pripažinti, kad kai jinai pradėjo daryti, tai tikrai tai buvo visiškai vyrų pasaulis, vėliau jisai prasiplėtė. Bet jinai sugebėjo tame vyrų pasaulį panaudoti ir savo moterišką žavesį, elgesį, gudrumą ir todėl vat, realizavo tiek daug darbų. Bandau prisiminti, kas yra tiek daug Lietuvoj, įvairiuose regionuose, miestuose, pastatęs paminklus su valstybinė ir istorinė svarba. Ne dekoratyvinių skulptūrų, ne ženklų. Tas dar kartą įrodo, kad turėjom tikrai tokią išskirtinę asmenybę, kuriai dalis žmonių priešinasi, nes visi nori realizuoti savo darbus ir sumanimus.
1: sako menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Nežinia, koks likimas laukia paskutinės Dalios Matulaitės idėjos sukurti savo asmeninę meno galeriją. Greičiausiai jos nebus, tačiau jos skulptūros, tarsi sustingusios akmenyje ar bronzoje, ir toliau kvies mus prisiminti senosios mūsų genties istorijas.
4: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
2: 1, 2, 3, mažos renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris šiandien Kyjive turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Vakar jie lankėsi Maskvoje, kur kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pasak Baltųjų rūmų buvo aptarti esminiai planai dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti. Apie juos ketinama paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Tiek Rusija, tiek Ukraina pažadėjo 3 dienas nepulti viena kitos sostinių, kad galėtų vykti šios derybos. Tai buvo jau 8-asis Kušnerio ir Vitkofo vizitas Maskvoje karo metu, tačiau Ukrainos sostinėje jie lankysis 1 kartą. Rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje šiandien vyksta istoriniais vadinami rinkimai. Apklausos rodo, kad juos turėtų laimėti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Iš Magdeburgo praneša Ieva Balsiūnaitė.
2: Diena, kurios vieni laukia su nekantrumu, kiti su nerimu, baiminantis, kad kraštutinė dešinė pasieks didžiausią politinę pergalę Vokietijoje nuo 2-ojo pasaulinio karo laikų. Apklausos rodo, kad Alternatyva Vokietijai, vedama 35-erių Ulricho Zygmundo, turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. 2-oje vietoje krikščionys demokratai. Pagrindinis jų kandidatas – dabartinis žemės premjeras Svenas Šulcė. Nors neabejojama, kad daugiausia balsų surinks Alternatyva Vokietijai, galutinė koalicijos dėlionė neaiški. Viskas pres mažųjų partijų balsai. Alternatyva Vokietijai deklaruoja, jog pergalės atveju imtųsi masinių deportacijų, švietimo reformų, kuriomis be kito ko mažiau dėmesio skirtų nacių nusikaltimams. Partija žada ir naują patriotinę kultūros politiką, kurią esą siekiama susigražinti pasididžiavimą vokišką tapatybę. Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose suduotų smūgį ir kancleriui Friedrichui Mercui, žadėjusiam sumažinti kraštutinės dešinės įtaką.
1: Užimtumo tarnybos duomenimis joje registruoti 188 tūkstančiai asmenų, tai daugiau nei gyventojų turi Klaipėda. Registruotam nedarbui siekiant 8%, užimtumo tarnybos specialistai sako, kad rudens pradžia yra vienas geriausių laikotarpių ieškoti naujo nuolatinio darbo arba pradėti karjerą. Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė sako, kad rugsėjį darbovietėse pradedamos formuoti naujos komandos, todėl išauga kvalifikuotų specialistų ir administracijos darbuotojų paklausa.
3: Kas būna rugsėjo spalio mėnesis, tai yra vienas stipriausių tokių laikotarpių nuolatiniam įsidarbinimui, nes daugiau pradedamos formuoti komandos naujiems projektams, naujai veiklai, didėja kvalifikuotų specialistų administracijos darbuotojų paklausa. Ieškant arba keičiant darbą, būtent vienas iš tokių aktyviausių periodų darbo rinkoje, būtent ir yra rugsėjo mėnuo, tai vienas iš palankiausių tokių mėnesių tiek keičiant darbą, tiek ieškant naujo arba pradedant savo karjerą.
1: Užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė. Šiauliuose praėjusią naktį kelių butų name kilus gaisrui vienas vyras žuvo, 3 moterys buvo sužalotos. Kaip skelbė policijos departamentas, pranešimas apie gaisrą Valančiaus gatvėje gautas prieš 1 valandą nakties. Jo metu išdegė pastato vidus, apdegė išorė. Gaisravietėje rastas 83 metais gimusio vyro kūnas. Per nelaimę taip pat nukentėjo 3 moterys, 2 iš jų paguldytos į ligoninę. Gaisro priežastis nustatinėjama, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Indonezijoje įsiveržus ugnikalniui pagrindinėme šalies tarptautinėme oro uoste laikinai sustabdyta daugiau nei 200 skrydžių. Tai sujaukė kelionių planus daugiau nei 22 tūkstančiam žmonių. Tarp Javos ir Sumatros salų esančio Anak Krakatau ugnikalnio įsiveržimas prasidėjo 5-ąjį.

0: aviacijos ekspertai atkreipia dėmesį, kad vulkaniniai pelenai yra itin pavojingi lėktuvams, nes gali užgesinti reaktyvinius variklius. Pelenuose gausu labai smulkių uolienų bei stiklo dalelių, kurios patekusios į variklius lydosi ir gali juos užkimšti. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-12 laipsnių, šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 5 minutės po 9.
1: Nauja plokštelė.
2: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis laida, nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Į mano rankas pakliuvo dar vienas muzikos perlas, kuris tikiu nebus labai žinomas, nors klasikinės muzikos žinovai tikrai atpažins Otorino Respighi pavardę. Tačiau, kai išgirsite jo simfonijos pirmuosius garsus, tikiu, kad sunkiai atpažinsite jo braižą. Tad pradėkime nuo kūrinio sukūrimo konteksto. 20 amžiaus pradžioje Italijos koncertinį gyvenimą purtė gili estetinė kova. Nors tarptautiniuose teatruose dominavo italų opera, Giuseppės Verdžio kūriniai ir verizmo judėjimas, atsidavusi instrumentinės muzikos kompozitorių grupė, žinoma kaip Generazione Dell'Ottanta, 8-ojo dešimtmečio karta, kuriai priklausė ir Respighi, karštai gynė vokiškus instrumentinės muzikos modelius ir vagnerišką polifoniją. Tačiau kompozitoriai siekė suderinti šiuolaikines Europos orkestrinės technikas su išskirtinai itališku lyrizmu ir tik jiems būdė jautrumu. Bet ši laida siesis ne tiek su muzika, kiek su Respighio gyvenimo epizodu ir šiandien skambėsinčiu kūriniu. 1913 metų pradžioje Otorino Respighi pasiekė svarbų karjeros etapą, laimėjo konkursą užimti kompozicijos katedros Romoje profesoriaus vietą, dėl ko jam teko persikelti iš Bolonijos į sostinę. Tačiau profesinis pokytis nebuvo teikiantis laimę, kaip galbūt tikėjosi pats kompozitorius. Šis laikotarpis sukėlė tikrą sumaištį jo santykių, kas vėliau lėmė gilias psichologinės problemas. Triukšminga, labai politizuota Romos aplinka smarkiai kontrastavo su jam pažįstamu menininku ratu, kurį jis buvo palikęs. Kartu su emocinė kančia dėl neseniai nutrūkusių sužadėtuvių, Respighi patyrė sunkią depresiją, nemigą ir stiprų svetimumo jausmą mieste. Viename iš laiškų kompozitorius artimam draugui atvirai išdėstė savo vidinę krizę rašydamas, kad išgyvena sunkų laikotarpį, melancholijos, liūdesio ir vienatvės etapą. O vėliau prisipažino, kaip giliai tuo gyvenimo momentu neapkentė Romos miesto. Būtent šioje asmeninės izoliacijos ir didėjančios tarptautinės įtampos liepsnoje Respighi 18 mėnesių dirbo prie savo didžiausio grinai instrumentinio kūrinio – simfonija dramatika. Šis daugiau nei valandą trunkantis kūrinys talpina viską – beprecedentį grožį, asmeninės kančias, baugų pranašavimą apie geopolitinę tragediją, kuri netrukus apims Europą prasidėjus pirmąjį pasauliniam karui. Manoma, kad kūrinys galutinai buvo pabaigtas 1915 metų pradžioje bei buvo dedikuotas garsiajam dirigentui Bernardino Molinari, vienam iš pagrindinių šiuolaikinės orkestrinės muzikos puoselėtojų, kuris ir dirigavo kūrinio premjeros metu. Tačiau jau galime nuspėti, kad atsiliepimai buvo dviprasmiški. Tuometiniai italų kritikai pripratę prie trumpesnių simfoninių eskizų ar operinių intermezzo sunkiai pakėlė tokio milžiniško masto kūrinį, kuris stebino savo proporcijomis, audringumu bei neįprasta muzikinę medžiagą. Niekas nesakė, kad tai blogas kūrinys, nes to pasakyti tiesiog nebūtų galima, bet niekas jo taip ir neišaukštino, kad jis vis būtų įtraukiamas į koncertinių salių repertuarą. Tad šis šedevras ilgainiui ėmė blėsti, o prie jo užmaršties be abejo prisidėjo ir pirmas pasaulinis karas. Koncertinės salės buvo uždarytos, o po šio kūrinio Respighi į gyvenimą paleido savo šedevrus – Romos fontanai ir Romos pušys, kas lėmė visišką simfonijos natų pamiršimą. Net kompozitoriaus žmona jo biografijoje simfoniją pavadino nereprezentatyviu Respighio eksperimentu. Tad tik trumpas kūrinio blykstelėjimas greitai užgeso be didelio rezonanso. Visgi labai apmaudu, kad nesusiklošius aplinkybėms tokio didelio masto kūrinys, prilygstantis Gustavo Malerio ar Richardo Strauso genialiems simfoniniams kūriniams, taip mažai skambėjo įvairiose koncertuose. Tačiau šiandien amerikiečių dirigentas Robert Trevino nori ištaisyti šią apmaudžią neteisybę, pristatydamas muzikinę plokštelę su vienu į vienu Otorino Respighi kūriniu Simfonija Dramatika, kurios pirmoji dalis netrukus skambės LRT klasikos eteryje. Atlieka Italijos radio simfoninis orkestras.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba seniai pamiršta, bet naujam gyvenimui prikelta Otorino Respigio simfonija Dramatika, kurią atliko ir naujausiame muzikiniame albume įrašė Italijos radijo simfoninis orkestras kartu su dirigentu Robert Trevinio. Kaip ir minėjau, prieš nuskambant pirmąjį simfonijos dalį, kompozitoriaus opusas buvo laikomas per ilgas, per galingas, per daug masyvus ir gal net per daug tragiškas, tad jo gyvenimas muzikos pasaulyje nebuvo ilgas. Turiu omenyje simfonijos. Taip pat jį neatspindėjo ir grinai reiškė monoro į italų muziką atnešti vagnerišką skambesį. Greičiau simfonija buvo visko mišinys. Čia nebejotinai susipina ir vokiškasis vėlyvasis romantizmas, bet šalia jo galima rasti ir prancūziškos muzikos kūrimo manieros, net slavų kompozitorių pompastikos. Tad grinai itališkų kūrinių čia net nekvėpėjo. Gal tai irgi buvo viena iš priežasčių, kodėl muzikos kritikai negebėjo priimti šios didelio masto kompozicijos ir tinkamai jos įvertinti. Labiausiai įvairiems komentatoriams užkliuvo simfonijos panašumas su kito kompozitoriaus Cezario Franko simfonija Demol. Taip, abu kompozitoriai savo kūriniuose rėmėsi cikliškumu ir temų perdirbumu, vis atveriantis kitomis spalvomis. Bet manau, kad čia panašumas ir pasibaigė. Tai tik ta pati komponavimo technika, tačiau viskas, muzikinis, o ypač jausminis peizažas, yra visiškai nutolę nuo Franko kūrinio. Tačiau Richardo Strauso įtaka nepaneigiama. O ir kaip buvo galima nesižavėti šio vokiečių kompozitoriaus muzikinę meistrystę ir nebandyti jos nors dalelę atkartoti savajame kūrinyje? Na gerai, šiek tiek sumenkinau Štrauso įtaką, nes jo kūrinių Don Kichotas, Makbetas ar operos Elektra skambesys tikrai atkartojamas Respigio simfonijoje. Taip pat, kas tiksliai buvo perimta iš vokiečių kompozitorių, tai orkestro laikymas vienu dideliu instrumentu, o ne jo komplektu. Tas ypač juntama visoje simfonijoje, kad orkestras kvėpuoja ir juda kaip vienas nedalomas kūnas, kas simfonijai suteikia neįtikėtiną jėgą ir grožį. Taip pat didelė svarba čia suteikta tiek pučiamųjų, tiek styginių sekcijoms. Jie tarytum vingiuoja vienas per kitą, taip visas skleidžiant vienų ar kitų instrumentų pranašumą ir paryškinant jų kūriamą atmosferą. Na ir žinoma, Richardas Wagneris. Jo varinių pučiamųjų instrumentų gale ir tamsa vienareikšmiškai persmelkė visą Otorino Respigi kūrinį. Matyt nenuostabu, jog simfonijoje galima atpažinti Parsifalio ar Nibelungų žiedo kompozicinius momentus, mat Respigi mokytojas buvo didžiulis Wagnerio fanas, o šis susižavėjimas aiškiai persidavė ir jo mokiniui. Visgi, kad ir koks tai didingas kūrinys, jis nedominavo nei vienos šalies koncertinėse salėse. Teisingiau galima sakyti, kad jis buvo labai greitai pamirštas ir tikras paradoksas, kad net patys italai jo net pažįsta. Kai šį diską įrašiusiam Italijos radijo simfoninio orkestro muzikams buvo paduotos natos, jie prisipažino, kad nei vienas jų ne tik negirdėjo, bet ir nežino šio genialaus Respigio opuso. Orkestro archyvuose taip pat nebuvo užfiksuotas nei vienas ankstesnis simfonijos atlikimas radio transliacijų istorijoje. Tačiau šiandieninės tendencijos vis labiau aikštė iškelia negirdėtus, tačiau tokius įstabius kūrinius. Gaila, kad tuomečiai muzikos kritikai nesugebėjo, o gal labiau nenorėjo priimti ir įsigilinti į šį Respigio muzikinį eksperimentą. Visgi tikiu, kad šiandienos koncertų salėse ir repertuare šis kūrinys gali ir net turi atsirasti bei priblokšti klausytojus savo jėga. Mėly LRT klasikos klausytojai, rekomenduoju perklausyti visą simfoniją, o aš jus palieku su paskutine trečiaja simfonijos dalimi atliekama Italijos radijo simfoninio orkestro. Linkiu gražios rudens pradžios ir šiandien tariu sudie.

0: pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika.

0: LRT klasika. 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prieš 2 savaites per šalį praūžus galingai audrai, elektros šįryt vis dar neturi apie 1400 vartotojų. Tokius skaičius pateikia bendrovė ESO. Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos rajone, taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio savivaldybėje. Pasak ESO atstovų, iš be elektros likusių objektų apie 500 yra negyvenami. Nurodoma, jog darbus vakar apsunkino lietus ir gūsingas vėjas. Kai kuriuose savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai. Tiesioginių nuostolių patyrusiems klientams ESO nuo rytojaus pradės mokėti kompensacijas. Rusijoje Rezanės mieste dega naftos perdirbimo gamykla, tai matyti iš platformoje Telegram paskelbtų nuotraukų. Ukrainos pareigūnai naujų atakų kol kas nekomentuoja. Tiek Rusija, tiek Ukraina pažadėjo 3 dienas nepulti viena kitos sostinių, kol lankosi Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Stivas Vitkofas. Šiandien jų laukiama Kyjive, kurie turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Vakar jie lankėsi Maskvoje, kur kalbėjo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Irano revoliucinė gvardija skelbia atakavusi amerikiečių jūrinį droną, bandžiusį patekti į Hormuzo sąsiaurį. Vakar Jungtinės valstijos skelbė sunaikinusios 3 Irano naftos tanklaivius. Anot amerikiečių kariuomenės, jie buvo atakuoti keliose skirtingose vietovėse, netoli Hormuzo sąsiaurio ir Omano įlankoje. Tai esą buvo atsakas į Irano revoliucinės gvardijos apšaudymus. Pastaruoju metu kariniai veiksmai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vėl suintensyvėjo. Nevyriausybininkai kviečia visuomenę paremti vaikus nuo 10 metų, kurie laukia globos ar įvaikinimo. Pernai nebuvo įvaikintas nei vienas tokio amžiaus vaikas. SOS Vaikų kaimai Lietuva nuolatinės globos vadovė Eglė Valatkevičienė sako, kad neretai tai lemia įsigalėję stereotipai.
1: Statistika liūdina. Ši statistika galbūt nebuvo tokia drastiška ankstesniaisiais metais, tačiau tendencija, kad vaikai nuo 10 metų, aš juos noriu vadinti vaikais, tai taipogi yra vaikai, nėra taip stipriai norima įvaikintis, sakykim, vaikų dalis. Manau, su tuo susijusios stigmos apie tai, kad paauglystė yra sudėtingesnis etapas, apie tai, kad tokiems vaikams galbūt jau nebereikalinga šiluma ir meilė, bet čia tik spėlionės. Šiandien matome liūdnus skaičius.
0: SOS Vaikų kaimai Lietuva nuolatinės globos vadovė Eglė Valatkevičienė. Lietuvoje šiuo metu daugiau kaip 1000 vaikų laukia globos ar įvaikinimo. Dauguma jų yra paaugliai. Paremti šiuos vaikus galima puslapyje SOS Vaikų kaimai LT. Šį vakarą Skriaudžių buities muziejuje vyks jubiliejinis renginys Mano kanklės paauksuotos, skirtas Skriaudžių ansamblio kanklės įkūrimo 120-mečiui. Renginio režisierė Virginija Samolienė sako, kad į Prienų rajoną suvažiuos kanklininkai iš visos Lietuvos.
2: Antroji mūsų dalis bus skirta parodyti, kad kanklės yra gyvos, kad tai ne tik saugomas paveldas, bet kad jos gali būti įdomios, gyvos, įkvepiančios, tai skambės elektroninė muzika kartu su kanklėmis, įvyks audiovizualinis performansas.
0: Renginio režisierė Virginija Samolienė. Pasak ansamblio vadovės Dalios Venskienės, kanklių muzika išgyvena tikrą atgimimą.
3: Kankliuojančių žmonių yra nepaprastai daug, naujų narių ansamblyje yra daug ir prie mūsų šliejasi jaunimas, vaikai, kuo mes labai džiaugiamės. Žinom, kad Skriaudžiuose yra ir vaikų jaunimo folkloro ansamblis Kankliukai. Tai tie vaikai, kai kurie sugeba ir tenai pamuzikuoti, pakankliuoti, padainuoti ir patys susiradę kanklių ansamblį, pasiprašė būti mūsų dalimi, mes tuo labai džiaugiamės.
0: Skriaudžių ansamblio kanklės vadovė Dalia Venskienė. Šventinis koncertas Mano kanklės paauksuotos Skriaudžių buities muziejuje prasidėjo 6:00 vakaro. Šiuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje apie 13 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 15, šiandien daug kur trumpas lietus galima perkūnija, vėja šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali siekti 15-17 m/s, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: 10:05.
1: Homo cultus.
2: Iš balkono. Sveiki. Mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos viešne, rašytoja, redaktorė, vertėja, ilgametė Laisvosios Europos darbuotoja, dramaturgė Aušra Marija Sluskaitė Jurašienė. Labą dieną.
3: Labą dieną, man taip pat labai malonu kalbėti iš balkono.
2: Taip. Aš svajojau jau seniai pakalbinti, bet ne visą laiką pavyksta, nes jūs iš tolimosios Floridos ne taip dažnai atskrendat. Nu, gal ir atskrendat kiekvieną metą, bet tam tikrą laiką, ir važiuojate į Merkinę, kuri dabar yra svarbi jūsų kūrybinės biografijos dalis, ir manau, mes apie ją pakalbėsime. Bet domėdamas jūsų biografija ir veikla, paskaičiau ir turiu studijoje atsinešusi ir egziliantės užrašus, ir miesto madrigalus, ir knygą apie jūsų vyro Jurašo gyvenimą pavadintą po dvynių ženklų, ir taipogi naujausia knyga Už posūkio kitas dangus, kur yra apie pjesę Zekai, bet ir yra labai tokių šiltų atsiminimų, pavyzdžiui, apie jūsų mamą. Tai norėčiau aš pradėti savotiškai nuo tų ankstesnių laikų. Esate kažkur pasakojusi, kad patyrėte ne vieną karą, ir mes iš tikrųjų gyvename tokiame įtemptame laike. Ir ką, kaip vaikas galbūt prisimenate iš to laiko, iš tų vat karų, jeigu taip trumpai galėtume apie tą vat momentą pakalbėti. Karo. Kas tie buvo karai, kokie jie buvo jums per gyvenimą?
3: Gyvenimas buvo ilgas ir labai sunku pradėti, ir gerai, kad ilgas, ir kartu gal kartais ir per ilgas atrodo. Ir galvoju, kiek tų epochų teko pergyventi. Gimiau prieš karą ir nepriklausomoje Lietuvoje, ir atrodė, kad nieks netada netrodė iš tikrųjų. Bet ten buvo tik tai keleri metai ir liko tik tai keli vaizdai iš to labai ryškus, ir liko mano vaizdas su mano mažu broliu, kuris buvo vienais tik metais jaunesnis. Ir tas mano gyvenimo pradžia turbūt ir prasidėjo su gana tragiškais dalykais, nes mano brolis mirė po metų, o mus buvom labai, labai artimi kaip dvyniai. Tai mūsų ir žaidimai prasidėjo nuo traukinių važiavimo, kėdėse sėdint, ir mes keliavom ir nežinojau, kad man gyvenime teks tiek daug keliauti. Tai buvo pirmas susidūrimas su mirtim, nieko apie santvarkas, nieko apie epochas nežinojau. Ir tada prasidėjo kitas laikas, dėja karo pradžia, man okupacijos pradžia neužsifiksavo, todėl kad tuo metu prieš tai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir mes išsikėlėm gyventi į Vilnių. Tai tie metais buvo gana šviesus, nes vaikystė ir ta pirmoji okupacija nebuvo tokia žiauri, atrodė, nes man buvo 4 metai, prasidėjo antroji okupacija. Sunku jas visas išvardinti, bet vaikystės atsiminimai buvo vis dėlto šviesus. Ir mane saugojo matyti tėvų meilį. Gyvenau Donelaičio gatvėje, žaidžiau su lenkų vaikais ir mergaitėm. Ir viskas buvo labai šviesu, kol prasidėjo bombardavimai. Tada prasidėjo antroji okupacija ir su Vilnium teko atsisveikinti. Tai nuo to laiko prasidėjo savotiška benamystė. Mes grįžom į Kauną, grįžom į sudegintus namus, ir tada buvo pats sunkiausias pokario laikas. Žaidimas apkasuose, pusbadžiai, degančio namo griuvėsiai, neramios naktys. Pirmieji rašinėliai apie beldimus į duris, nesuprantant ne tas ir kaip. Taip kad tie laikai buvo labai sunkus, ir apie juos būtų ilga ir sunki kalba. Bet savotiškas gyvenimas buvo Donelaičio gatvėje, prie vadinamo Zekreto tuo metu, tas, kas dabar vadinasi Vingio parkas. Ir tam name gyveno, turbūt mes nomavom tą butą, gyveno

0: Pansinkievič. Ir aš atsimenu tik tą, kad kiekvieną vakarą jį kviesdavo Pansinkievič, prošėm na koleciją. Tai visą laiką kviesdavo vakarienį ir jisai sėdėdavo ir vakarieniaudavo. Paskui, kai vokiečiai karininkai pasirodė ir aš buvau visiškai viena palikta, nes tėvai kažkur buvo į svečius išėję, tai jie bandė su manim susikalbėti, atnešė šokoladų ir sakė, o ką tu čia veikiai? Aš sakiau, aš namų saugotoja. Ir jie norėjo matyti, susidomėjo ponu Sinkevičiam, kuris nežinau, buvo ar profesorius, ar kas buvo, bet jį domino tie laikai. Po to aš jo daugiau nemačiau. Tai tiek liko. O tada išsikėlėm į Anglių gatvę, iš Anglių gatvės į Agonų gatvę ir prasidėjo toks ilgas gyvenimas senaje mieste, kuris staiga tapo mano miestu. Ir keista sakyti ir sunku patikėti, kad tais metais važinėjo karietos, vežikai, ir mes važiuodavom per seną Vilnių ir tada buvo pirmieji teatrai, kino teatrai ir pirmas pažintis su meno sąlyčiais.
1: Labai įdomu. Bet paskui jau gyvenote Kaune ir, kaip suprantu, buvo sudėtinga, jūs norėjote stoti visada į lietuvių kalbą, literatūrą, bet mama sirgo ir reikėjo pasilikti Kaune, įstojote į chemiją. Ar kažkas iš tos chemijos jums dar yra pasilikę? Kodėl aš klausiu, man atrodo, tokie skirtingi dalykai tikrai... Ar čia...
0: Absoliučiai. Absoliučiai skirtingi. Vienintelis dalykas, kas man sekėsi, matematika. Bet buvo labai aišku, kad aš ten niekaip neišliksiu, nes visą laiką norėjau studijuoti literatūrą. Tai kai mamos sveikata pagerėjo, išvažiavau į Vilnių. Ir ten atsidūrėjau didelėje klasėje, didelėje studijoje, kur buvo 70 studentų, iš jų 23% poetų, aišku. Tai tarp jų buvo didelis susiskirstimas, dauguma iš kaimo, ir čia kažkam jau ir pasakojau, ar rašiau. Buvo klasinis susiskirstimas, mes buvom trys buržuaziniai inteligentai, tai Judita Vaičiūnaitė, Tomas Venslovas ir aš, į kuriuos žiūrėjo truputį kreivai. Ir nuo ten prasidėjo mūsų kažkokios tai komplikacijos su esamu režimu. Bet mūsų draugystė su Vaičiūnaitė prasidėjo nuo pat pirmo kurso ir tęsėsi 40 metų ar daugiau, su didelė pertrauka, žinoma, kai aš buvau išvažiavus. Ir džiaugiamės to, kad turėjom labai gerus dėstytojus, kurie staiga dingo iš mūsų akiračio po to. Buvo Zabarskaitė dar ilgai išsilaikė, bet profesorius Lebedys ir Kostkevičiūtė buvo mano diplominio vadovė. Ir tais metais labai didelė pagarba, nežinau kaip šiais metais būna, bet tai vyresniai kartai mūsų seniems rašytojams. Ir Balčikonis, žinoma, mokė mus kalbos. Taip, kad tie metai labai įsiminė ir mes pradėjom jau Žalino leidimas, prasidėjo tokio lik ir slapto žurnalo, prasidėjo konfliktai su komjaunimo organizacija ir taip toliau. Bet kažkaip išsilaikėm, užbaigėm. Ir tik tai tie, kad nepavyko su marksizmu gerai susitvarkyti, neišlaikiau 5 egzaminų.
1: Tai čia kaip privalumas.
0: Man reikėjo atsakyti į nacionalinį klausimą. Paskui įsidarbinau grožinės literatūros leidykloje jaunesnėje redaktorė. Ir tenai buvo gana įdomus ir, manau, reikšmingas laikotarpis.
1: Aš norėčiau daugiau apie jį pakalbėti, nes jūs ir buvote ta, kuri praktiškai palydėjo jaunuosius poetus ir Juditą Vaičiūnaitę. Man turbūt ir Sigito Gedos pirmą rinkinį redagavote ir recenzijas parašydavote va, ir Palčinskaitė čia sėdėjo, sakė, Aušra parašė pirmą recenziją apie mano knygą. Tai norėčiau, kad daugiau papasakotumėt apie tą darbą.
0: Manim matyt nebuvo didelio pasitikėjimo nuo pat pradžių, nes daugelis buvo partijos nariai, kurie dirbo, bet iš tikrųjų iš esmės buvo labai daug pasišventusių Lietuvai žmonių, Ir jie niekam nežinomi, jie darė savo darbą, kas privalėjo, o mes buvom tarpininkai tarp cenzūros ir autoriaus. Ir ta būsena vis dėlto buvo gana sudėtinga. Ir buvo noras padėti žmonėms, kurie tikrai kūrė, o ne rūpinosi savo karjerą. Kažkokiais būdais aš turėjau didelį pasitikėjimą tarp autorių, bet dažniausiai redagavau jaunuosius, kurių niekas nesitikėjo, kad jie taps klasikais. Ir mes eidavom parūkyti į koridorių ir ten būdavo pagrindinės pastabos ir pokalbiai. Bet redaguoti teko daug jaunų, tai ir net Vaičiūnaitė, ir su Gedanu, ir kitais, kuriais užsimezgė po to didelį draugystę, bet kartu buvo ir tie, kurios man pavesdavo, kaip pavyzdžiui, Antaną Miškinį. Ir jo pasitikėjimą įgyti man buvo sunkiausia, nes jis buvo taip sukrėstas tremties ir persekiojimų, kad man niekaip nepavykdavo jam parodyti, kad jis galėtų pasikėti manim. Ir tada, kad jis perlenkdavo savo pastangom išlikti ir niekaip nepavyko atmesti jo eilėraščių, kurie buvo jau nebūtinai reikalingi jo rinkinį. Bet redagavau Marcinkevičius, su kuriuo labai gerai sutarėm ir čia galiu papasakoti ir juokingų elementų, juokingų epizodų, nes jie čiagi buvo ta trijulė, Marcinkevičius, Baltakis ir Maldonis. Ir jie labai draugavo ir, žinoma, žaisdavo šachmatais. Ir kartais, vieną kartą Marcinkevičius ir pasakojo, tai mane čia redaguoja dabar Aušra. Tai išėmė keletą eilėraščių, tai siūlo išimti, tai kiek tau tų eilėraščių? Sakė, 16 norėjo išimti. Tai čia gal jau buvo hiperbolė, bet jis išėmė jų daug kažkodėl, tai ir buvo visai patenkintas. Tuo Baltakio neredagavau, bet su Marcinkevičium teko nemažai dirbti ir jo vertimus taip pat. Paskui iš tokių įdomių autorių buvo Sirijos Gira, kuris irgi buvo gražinamas kaip ir į sovietinę tuo metu tarybinę literatūrą ir kam gėduos, tai man redaguoti ir jo voratinklius ir jo poeziją. Tai su jo būdavo problema išsikviesti į studiją, nes jis bijojo pereiti per tiltą į Žvėryną. Jam kažkaip atrodė čia labai pavojingas kelias. Tai su jais visais labai, labai pavyko išlaviruoti ir sunkiau buvo praeiti saugumą su Mykolaičiu Putinu, kuris nenorėjo, kad jo tas tramdytų ir trukdytų, jo redagavo du rinkinius paskutinius, o jo priekaištą jam žino buvo pesimizmas ir taip toliau. Tai šitą išlaikyti tą atstumą su Glavlitu cenzūra būdavo nelabai sunku. O kaip žinia, tuo metu ne viena knyga be cenzūros patikrinimo neišeidavo.
1: Taip, ir čia aš ir norėčiau paklausti tokių jau specifiškesnių redaktorios darbo užkulisių galbūt, nes kaip girdėjome, čia šioje studijoje buvo toks pavadinimas Bėris, turbūt jūsų sugalvotas.
0: Čia mano ir tarp mano poetų.
1: Tai papasakokite apie tą Bėrį.
0: Tai tas Bėris būdavo, kad buvo, aš jam pasiems patardavo rašyti kažką panašaus tokio tarpinio. Ir sakydavo, šitus galima eilėraščius palikti, o tu jau nepersistink, šitų jau per daug nedėk. Tai tokius, kur, apie dalykus, kurie lyg ir bendri, bet kažko yra optimistiški, kažką pritaria ne partija režimui, bet optimistiniam geresniam gyvenimui. Ir mes kartais prakišdavom tokiais eilėraščiais išsiversdavo rinkinys. Redaguojant Strazdą, gėdos. Strazdas praėjo normaliai beveik, bet užkliuvo Repšio iliustracijos, su kuriuo daug bendravom. Jis padarė tokią apvaizdos akį ir ta akis labai užkliuvo. Tai pabandėm išimti tik taip paties akies vyzdį, o akies formą ir išliko. Tai kažkaip tai reikėdavo mokėti kažko mažo atsisakyti, kad išliktų esmė.
1: Dar esu skaičius Sigito Gedos pasakojimą, kad sovietmečiu, tai čia gal ne jūs, o šiaip cenzūra mėgdavo angelus keisti į augalus. Ar dar kokiu nors buvo tokių dalykų?
0: Su to man neteko susidurti. Bet aptarti kai kurios svarbesnius dalykus išėdavom į koridorių, o kartais ir į kavinę per gatvę.
1: O ten nebūdavo prikaišiota visokių pasiklausimų vabalėlių?
0: Ką galėjai žinoti, bet prie Glinskio prikibo prie daugelio jo apsakymų ir teko eiti teisintis už juos. Bet kol vyri redaktoriai buvo, kurie suprato iš esmės reikalus, tai buvo lengviau. Tai buvo Čekys, iš tikrųjų labai direktorius, labai iš esmės patriotiškas žmogus ir mes neįtarėm net koks jis buvo atsidavęs Lietuvos reikalams ir kaip jis mokėjo išlaviruoti leidyklą ir po to tarnau. Tada atėjo Maldonis, kuris irgi buvo žmogus patikimas iš esmės, bet jau kitos kartos. Bet kai Maldonis išėjo ir pasirodė, kom jaunimo buvęs vadovas Stepšys, aš išėjau iš darbo. Žinojau, kad man ten vietos nebebus.
1: Na, dar tada sugrįžkime prie jūsų bendravimo su Judita Vaičiūnaite. Vis tiek tas 40 metų bendravimas ir tol, kol jūs studijuojat ir paskui ir toliau gyvenat Vilniuje, paskui jūs jau išvykstate, bet vis tiek susirašinėjate. Tai sunku atsakyti turbūt į klausimą, kodėl kažkokie žmonės tampa mums labai artimi. Bet vis tiek, kodėl būtent Judita Vaičiūnaitė jums buvo ir tuo žmogum, ir ta poetė, kuri turbūt labiausiai rezonavo jūsų miesto pajautą, gyvenimo pajautą?
0: Mes pirmam kurse susitikom ant Vilnelės tiltelio, pradėjom kalbėti, kuri ką skaitom ir kažkodėl tai tada buvo kiek breinamas Romain Rolland, tai ta, pasirodo, abi dvi skaitėm tą patį. Ir kažkas mūsų jungia ir po to mes gyvenom beveik kaip seseris. Labai artimai, jinai ateidavo manęs pasitikti darbą ir jinai mėgdavo pasipasakot. Tai mes eidavom, grįždavom, susėsdavom kavinėje ir tada man skaitydavo savo eilėraščius ir dalindavosi savo meilės istorijom ir taip toliau buvo visiškai neatskiriamas draugas ir Neringa kavinė ir Žuvėdra ir dar mažas tokios. Tai ta draugystė buvo labai labai artima ir pas mane didžiulė sankaupos jos laiškų baisiausiai atvirų, nes kuriuo aš net nesiryštų į archyvą atiduoti. Ir rašydavo, kai man teko būti sanatorijoje gydytis, į sanatoriją, išvažiuodavo į kūrybos namus, Tai didžiausia kloda Juditos laiškų yra, tebėra pas mane. Daug kas ryšo, bendros pažiūros, estetinės pažiūros labai ryšo, ypatingai, nežinau, charakteriai, mes buvom kaip trys seserys, dar jos dalia, ir taip ir eidavom per miestus. Paskui aš draugavau dar su prancūzyste Laima, irgi Laima buvo, Rapšytė. Ir tada prasidėjo mano susidomėjimas egzistencializmu ir nuo to ta juodoji spalva. Tada mes dėvėjom juodos kojinės, visas juodai, juodos skaros ir kažkodėl tas visiems labai užkliūdavo.
1: Na, turėtumėt būti labai optimistiškos, bet toksai paradoksalus noras, kad žmonės būtų optimistiški, o tose parduotuvėse nieko nėra, viskas pilka ir ruda. Tai kaip čia reikia taip optimistiškai rengtis?
0: Nu, su to optimizmu tai visai būdavo, gyventi buvo sunku. Tas juodas spalva gelbėjo ir nuo skurdo iš tikrųjų, nes apsirengti nelabai buvo.

0: ko. Vyresniai draugai kartais, kaip buvo Nasvytis ateidavo, Lankauskas. Ir atsimenu, mes einam per katedros aikštę, vienos peltukas išauktas, o kitos sijonas per ilgas. Ir sako, žiūrėk, kokios jos madingos, reiškia, jos iš mūsų, truputį iš mūsų šaipusi. Bet gyvenimas buvo sunkiai nupasakojamas, tam reikėtų daug laiko praleisti.
1: Dar norėjau apie patį tą vat miesto. Vaičiūnaitė yra laikoma viena iš tokių svarbiausių, gal ir tiesiog svarbiausia miesto poete, ir jūs tai sieja, vat tas miesto būtent pojūtis.
0: Taip, taip, nes mano laimingiausi vaikystės metai praleisti Vilniuje. Ir tas ir Donelaičio gatvė, ir Aguonų gatvė. Ir jinai daug vėliau atvažiavo į Vilnių, atvažiavo studijuoti. Tai tas Vilniaus pojūtis ir meilė Vilniui, tai mums buvo bendras ir grįšys su ja.
1: Taip, ir jūsų knygose tai labai juntamas tas kažkoksai poetiškas ir gilus ryšys su vietomis ir su žmonėmis, kurie tose vietose gyvena. Ir viena iš tokių vietų, kuri svarbi jūsų gyvenime, tai yra Jeruzalė. Jeruzalė, sakytume dabar, skulptūrų sodas, kur Marija Ladigaitė ir Vladas Vildžiūnas pradėjo kurti, kaip gražiai jūs apibūdinate, tokį kaip tarsi savo avilį, šeimos, menininkų, kiti pradėjo spiestis aplinkui. Ir norėčiau, kad pasakytumėt truputį daugiau apie tas kažkokias ypatingas Vilniaus vietas, kaip tas jūsų žemėlapis dėliojosi. Jeigu dabar tai pabandytumėt pasakyti, va čia kelios tokios vietos, tai šitos yra svarbiausios.
0: Su Jeruzalė ir kai kuriom kitom pakeistom vietom, tai atsitiko taip, kad po Jono atviro laiško, po jo protesto, mes kažkaip tai turėjom keisti gyvenimo vietas ir vienu metu gyvenom Tomo Venclovos pastogėje, kuris, kadangi turėjo kelis butus ir pas mamą ir Venclovų dvarelį, kaip aš pasakyčiau, pilaitę vėl, tai jis turėjo ir tokią butą su mansarda, tai jis pasakė Jonui, reikia ant narvų pasislinkti, lyg tai tie narvai priklausytų ir jam, to tarpo jam dar nebuvo pavojingos situacijos. Taip, kad jis mums užleido tą mansardą ir tenai mes pradėjom, ten aš piesę vieną išverčiau ir beveik perrašiau tą Paolo Latvės berniukai po Molnaro. Tai ten paskui dar kažkur tai gyvenom ir tada susidraugavom su, aš iš viso labai daug draugavau su dailininkais, tai persikėlėm į Jeruzalę, kur mus pasikvietė Marytė ir Vildžiūnai, ir ten buvo labai pavojingo gyvenimo laiminga vasara, nes mus labai sekė, labai persekiojo ir taikė įvairius metodus, kuriuos dabar sunku įsivaizduoti, tarp jų ir ekonominė blokada, kada neduoda negalės tie, kur įsidarbinti. Tuo metu aš dirbau jaunimo teatre, literatūrinės dalies vedėja, tai manęs negalėjo pašalinti iš teatro, nes aš nebuvau nomenklatūrinis darbuotojas, mane paliko su pusę atlyginimo. Ir kai vykdavo posėdžiai, tai aš turėdavau sėdėti už durų ir nedalyvauti juose. Paskui galų gale ir iš ten teko išeiti, ir tada neliko jokio atlyginimo ir gyvenom pas draugus. Vildžiūnai buvo ypatingi žmonės, ypatinga laisvės sala, nelaisvės pasaulyje, pavojinga, matė mašinas stovinčias, sekančias mus ir visus klausančiam su pasiklausimais, bet nepaisant to, mes labai mokėjom išlaikyti kažkokią džiaugsmo ir kūrybos dvasę, ir Vladas kūrė filmą, kad mes išvykstam į Paryžių visi ir vaikai bėga paskui. Ir tas filmukas kažkaip išliko iki šių laikų ir tie kadrai naudojami dažnai mūsų

0: gyvenimo atvejis pademonstruoti.
1: Taip, tikrai tie labai gražūs kadrai, juos galima pamatyti legendose, kur kalbino jūs Aistę Stonytę. O dar norėjau paklausti pas Vildžiūnus, tengi daug labai lankydavosi šviesių žmonių ir Keliuotis, ir Mikutis. Ar kažką įdomaus išgirdote tokio, ko galbūt dar nepasakojote niekam ir galėtumėt kažką pasakyti vis tiek Keliuotis? Sakyčiau, mažai mes gal žinome iš to laiko, ką jisai galėjo pasakyti grįžęs iš tremties.
0: Su Keliuočiu mes mažiau bendravom, kažkaip tai neteko dažnai susidurti. Bet žmonės lankėsi labai, labai įvairius, su Teodoru Valaičiu teko bendrauti daug. Sunku pasakyti, net iš Estijos atvažiuodavo žmonės. Ir mes gana laisvai kalbėdavom ir laisvai bendraudavom, bet visus tos pokalbius nupasakoti būtų gana sunku, bet vieni kitus labai gerai supratom. Ir jiems didžiulė pagarba, nes jie labai rizikavo mus priimdami gyventi pas save ir ne tik kaip tik taip šiaip gyventi, bet mes tiesiog pasidarėme ir tapome ilgą laiką ir iki šios dienos geriausi draugai. Be to gyveno Stasiukas Kuzma greta, kurio paskui irgi tragiški buvo persekiojimo momentai, kuriuos jam teko patirti. Ir tas saugumo veikla pasiekdavo visokiais labai įvairiais būdais per geriausius draugus, kur mus labai stengiasi ir su Jonu sukiršinti, ir mūsų ateitis buvo be galo neaiški, kas mūsų laukia visiškai neaišku. Ir norinčių padėti buvo labai daug, nes Jonui nebuvo teisės jo dirbti jokiam teatre, man galų galegai irgi neliko po jaunimo teatro ir mes iš kažko turėjom gyventi, bet kažkaip lankydavo draugai iš Estijos, iš Latvijos. Buvo toks nematomas tinklas, nematomas ryšys, kiek ten tų politinių kalbų buvo, tai čia kitas reikalas, bet bandėme išsilaikyti kaip laisvi žmonės ir tai buvo didelis dalykas.
1: Aš galvoju, mes vis kalbame apie savotiškas pasiekmes ir turbūt dauguma mūsų kultūros žmonių žino istoriją, bet vis tiek reikia radio klausytojams priminti, kad tas išstumimas Jurošo ir jūsų tai prasidėjo nuo to, kad 72-aisiais pavasarį balandžio mėnesį įvyko generalinė Barboros repeticija Kauno dramos teatre ir kadangi ten buvo sumanytas toksai finalas, kai nuleidžiamas Aušros vartų paveikslas, tai buvo ten aišku sovietinės cenzūros ir partinės nomenklatūros išvelgta ir religinė propaganda ir nacionalizmas ir visi siaubai. Ir tas spektaklis buvo labai išcenzūruotas ir kad to paveikslo nerodytų ir panašiai. Ir Jurašas buvo išmestas iš teatro ir nuo to visa tai ir prasidėjo, kad tarsi nebeliko jokios išeities tas spaudimas. Ir ar jūs tikėjotės, kad galų gale ta sistema nuleis jum išvykti, ar kaip? Nes yra jūsų knygose toks pasakymas, kad kai jau atsisveikinot su tėvu, tai jūsų tėvas nebuvo tikras, ar ne į rytus jūs ten paleidžia, gal į Sibirą kokį.
0: Taip, ta generalinė repeticija yra labai labai įsimintina, nes ten visi žinojo, kad čia kažkas tai vyksta nepaprasto. Ten galėjo dalyvauti tik tai rodo 100 žmonių repeticijoje. Salė visiškai atrodė kvapą praradusi. Ir kai nusileido paveikslas, tai žinoma visi verkė ir visa kita, ir kiti susitraukė iš siaubo sėdėjo, nes aišku, kiekvienam spektakliui buvo tie, kurie sekė. Ir paskui buvo uždarytos durys ir vyko tas vadinamas posėdis, aš sėdėjau už durų ir nežinojau, kuo tas baigsis ir kiek. Ir Grušas buvo taip sukrėstas, kad aš tik pamačiau jį, aš jį pažinojau, nes aš redagavau jo knygas ir pasilankydavausi dažnai. kad aš pamačiau jį bėgantį gatve, kaip be sąmonės į priešingą pusę nuo savo namų ir vėjausi jį paskui. Tai paskui grįžom į jo namus ir tas nedidelė grupė žmonių negalėjo įsivaizduoti, koks bus sekantis žingsnis po to, ką po to galima padaryti, nes aiškiai buvo, kad kelio atgal nėra. Jonas atsisakė taisyti ir kai jis parašė tą protesto laišką, tai jis irgi žinojo, kad pasirašo mirties nuosprendį savo. Nu, ne mirties, bet kaip menininko, kaip egzistuojančio ten. Bet pažįstant jo charakterį, tai jis visada buvo maksimalistas ir darė, ką užsispyręs padaryti. Taip, kad po to, aišku, buvo vienos dienos reikalas, kad jį pašalino iš teatro ir tada reikėjo kažkaip ieškoti išeities, bet teatre jokio buvo pašalinimo formuluoti tokią be teisės dirbti teatre. O kai mes išvykom, buvom be teisės grįžti. Tai reiškia, bus dokumentai atimti, buvo viskas atimta, bet kad galėtume išvykti, tam prireikėjo 2 metų gerų ir kas mūsų laukia, mes nežinojom. Tai siūsdavo įvairius pasiuntinius, kurie įspėdavo, kad pavojinga išeiti į gatvę, kad gali atsitikti tas, gali atsitikti anas, gali nukris plyta. Tai Valaitis paskolino švilpuką Jonui, kad jeigu švilptų, jeigu kas nors atsitiktų gatvėje. Man ateidavo klausti, ar Jurašas miega, ar jisai jau praradęs sąmonę, ar nereikėjo gydyti kartais jau ir taip toliau. Visokių užuominų buvo daug, bet buvo pas mus nematomas vis dėlto draugų tinklas ir draugystė buvo ypatingas dalykas tais laikais. Aš nežinau, ar jis išliko šiais laikais. Bet žmonės iš intuicijos jautė, kuriais galima pasitikėti ir, žinoma, apsirikdavo kartais. Nes tarp draugų buvo ir nemažai informatorių, stukačių vadinamų, kas paaiškėdavo tik vėliau arba iš viso nepaaiškėjo. Bet ateidavo ir padėdavo ir atsimenu Kmieliauską skulptorių, kuris nematomai atėjo ir paliekdavo ant stalo pinigų, kai mums prireikdavo arba kas nors ir gelbėdavo mus, nes niekur dirbti nebuvo teisės. Kodėl mus daug kartų tampė po visokias vidaus ministerijas ir visokių pasiūlymai buvo ir visa kita, kokiais būdais jie mus nori išstumti. Ir mes vis tiek neturėjom vilties, kol staiga vieną gražią dieną paskambino telefonas ir sakė, kad jums leista išvykti ir duota 10 dienų priduoti, tas vadinosi, ir priduoti elektros skaitliuką ir visą kitą. Ir per 10 dienų reikėjo dingti iš Lietuvos. Kur dingti? Pradžioje nebuvo labai aišku, bet reiškia leido išvykti užsienį, o kur išvykti, nežinia. Taip, kad apie atsisveikinimą aš esu rašęsi savo knygose ir kartais, kai klausėte, nenoriu kartotis, tai todėl kažkaip tai sumišus, nežinau net ką atsakyti.
1: Aš galvoju, gal vis tiek tas egzistencinis momentas, nes radio klauso visokių žmonių, gal ir pavyzdžiui jaunesnių, kurie nežino istorijos. Ir va tai, ką jūs dabar papasakojot, kad 10 dienų susiruoškite ir išvykite, jums pasų pasimti negalima, jokių diplomų mokslų baigimų pasimti negalima. Kažkur į užsienį, kur aišku nieko neturite, turbūt pažįstamo. Ir koks pasirinkimas, ar jūs net negalėjote, jūs skridote į Vieną. Kodėl į Vieną? Ar jums čia jau nusprendė todėl, už jūs?
0: Todėl, kad emigrantus siūsdavo į Vieną. Bet ne tik tai tariai, kai iš mūsų atėmė sovietinę pilietybę, už kurią reikėjo susimokėti 450 rublių. Tai reikia sumokėti, tada atėmė, tada tu lieki visai be pilietybės. Ir tada išdavė tokius rūžavus popierėlius. Ir kadangi aš nekeičiau pavardės pradžioje, tai mes net neturėjom pažymėjimo, kad mes vedę esam. Tai tik tai buvo mano su vaiko nuotrauka ir Jono atskirai. Tai kai nusileidom vienoje, tai reikėjo kažkaip taip, kad patikėtų, kad mes esam viena šeima. Tai tokiu būdu atsirado mano antra pavardė. Tik tai gerai, kad kaip visada daug kas priklauso nuo žmonių ir tas rescue committee vadinamas gelbėjimo, toks tarptautinis, padėjo šitą, davė viešbutį, ne viešbutį, o bendrabutį, kuriam kai atėjom, tai buvo pilna nukrauta gintarais, degtinių buteliais, nes visi nešė kyšius, tai kuri ten tam bendrabučiai vadovavo. Kambarys buvo šaltas, vandens kranai užsukti, šaltas vanduo. Ir žodžiu, ten sąlygos buvo labai, labai liūdnos. Ir mes atskridom prieš pat naujus metus, kur viskas buvo uždaryta pagal Austrijos madas, nebuvo ko valgyti, tai buvom atsivežę kažkam padovanot konjako butelį ir šokolado. Tai tai ir išgėrėm su to šokolado.
1: Čia tokia istorija, kad iš tikrųjų, na, kaip pagalvoju, baisu. Skaičiau, kad Brodskį, kai ištrėmė, tai jį vienoje berods irgi jo labai rūpinosi poetas Winstonas Hiodenas. Ar buvo pas jūs kažkoksai toksai žmogus, kuris ėmėsi pats savo gal iniciatyvą jumis rūpintis, ar viską vis dėlto turėjote patys susirasti? Ir kaip atsitiko, kad įsidarbinote Laisvosios Europos radijo, ar čia jau buvo truputį vėliau?
0: Nu, tiesiog buvo, daug liko myslių man ir iki šiol. Myslė liko ta, kad per visą persekėjimo laiką vis dėlto mane yra kvietę į tai saugumą ir tardė saugumą tada, kai aš buvau redaktorė. Bet kada mes buvom ant slenksčio, sekė ir gazdino įvairiais būdais, bet ne vieno karto nepakvietė į saugumą tardyti. Jiems buvo pakankamai aišku ir iš kažkur kitur žinojo informaciją. Bet prie mūsų tada mesgi gyvenom sovietmečiu tokioms mažom grupelėm. Kai buvo inžinieriai, fizikai, literatai ir taip toliau. Ir tos grupelės nesusisiekdavo juo labiau su disidentais ir politkaliniais. Ir staiga atsiranda pas mus politkaliniai. Vieną kartą pabeldžiu į duris, atidarau duris ir nežinau, kas stovi. O stovi Balys Gajauskas ir su savo, su kitais porą draugų ir jie ateina mums padėti. Ir tada užmėgstas buvo ryšys su Sacharovu ir turbūt dėl to, kad buvo ryšiai su, jau žinomi, su Maskva, jie su mumis nesusidorojo iki galo ir dėl to, kad Lietuvoje Jonas buvo gal per daug žinomas. Galbūt tas nebūtų padėję valdžiai ar režimui. Galbūt buvo ir žmonių palaikančių, kurių mes nežinojom. Ir jie kažkaip nenorėjo mūsų galutinai sunaikinti. Taip kad ir trečias dalykas ar ketvirtas, visą per visą sovietmetį tą režimo laiką, juk buvo tie laikotarpiai atoslūgiai, užveržimai. Ir pasitaikė tas laikas, kada režimas pabandė atsikratyti disidentais, kad jie išnyktų kaip nežinomi, užsienį išsiuntė ir jie užmiršti ir jie neegzistuoja. Knygos išimtos, spektakliai be įrašo pavadinimo. Nes nėra, tokių pavardžių nėra, jų nėra, neegzistuoja. Ir tokiu būdu jie bus užmiršti ir bus nuraminta. Bet taip neįvyko. Nes tuo metu ar Vatikano radijas, ar kažkas pranešė, kad mes atsidūrėm užsienį. Ir pas mus atvažiavo iš Müncheno. Tuo metu kūrėsi Laisvosios Europos radijo Lietuvos redakcija. Ir pasiūlė darbą. Jonui, žinoma, rūpėjo tik teatras. Tai aš labai apsidžiaugiau, kad bet kokį darbą galima turėti. Tai be teisių žmonės priimti į darbą irgi buvo problema, bet čia pasirūpino radijas ir tokiu būdu aš pradėjau dirbti radijui, kur išdirbau 20 metų.
1: Tai labai labai įdomu, aš norėčiau, kad tikrai papasakotumėt keletą tokių ryškių epizodų, kas jums pačiai įstrigė atmintį.
0: Tada buvo pati pradžia, paskui daug apie radiją buvo kalbama, kai mūsų tas radijas nebuvo toks reikšmingas, nes jau prasidėjo Lietuvos laisvesnis radijas. Bet tuo metu tai buvo tik Amerikos.

0: Amerikos balsas, kuriam buvo labai ribotos sąlygos ir gana oficialūs pranešimai. Ir daugelis Lietuvoje klausėsi ir Amerikos balsų, žinoma, bet daugiausia tai džiazo laidų iš Amerikos balsų. Tai pas mus buvo 3-4, mes buvom žmonės, kuriems reikėjo daryti viską. Kai iš Amerikos toks Juozas Laučka atvyko vadovauti tai redakcijai ir 3 ar 4 žmonių redakciją turėjome daryti viską, pradėti ir būti ir rašyti, ir įkalbėti, ir redaguoti, ir versti. O tuo metu Sovietų Sąjunga stiprino garsintuvus trukdymus. Tai tų trukdymų galios mes negalėjome gerai žinoti, o naivumo turėjom daug, tai visą laiką stengiamės daryti, ką galim. Ir kažkodėl man labai rūpėjo permesti tą tiltą su kultūra, tai prasidėjo ir tas mano kultūrinės laidos. Bet ir kažkaip tai ta radija, mūsų skyrius pradėjo egzistuoti gana neblogai. Ir man siūlė perimti vadovavimą ir likti. Ir iš tikrųjų labai mėgo amerikiečiai. Ir nors turiu pasakyti įdomų dalyką, kad mus priėmė ir man tiesiai pasakė, mes jūs priimam aklai, juk mes nežinom, kad ar jūs baigėt kokį mokslą, ar jūs nebaigėt mokslą. Jūs neturit jokių įrodymų, jokių universitetų, jokių... Nu, kai
1: taip dar, ir nebuvo kai interneto, kad patikrinti.
0: Nebuvo interneto. Telefonas buvo ypatinga irgi vos nenaujovė. Taip, kad priėmė mane taip pusiau, galima sakyti, aklai ir paskui slapta atvežė kažkas dokumentus. Bet ta pradžia ir už tai mano ir alga buvo pati žemiausia. Aš atsimenu, 11 tūkstančių per metus, tai išdalinusi 12 mėnesių po labai mažai. Bet galima buvo pasilikti Vokietijoje ir gerai gyventi. Bet Jonui labai reikėjo teatrų ir jau svajonė buvo Amerikoje. Jis vieną kartą buvo apsilankęs Amerikoje ir jis daug iliuzijų turėjo. Ir mes turėjom viską palikti ir visi atsistebėjo, kaip jūs išvažiuojate į New Yorką, kur net nėra vietos. Tuo metu net nebuvo korespondentės. Tai žodžiu, jie sukūrė korespondentės poziciją ir aš ten 10 metų dirbo kaip korespondentė New York'e.
1: New York'as jums yra labai svarbus miestas, jūs rašėte, kad jums Vilnius ir New York'as yra tie 2 miestai, kurių jūs vis pasilgstate, Vilniuje pasilgstate New York'o, New York'e Vilniaus. Tai norėčiau, kad truputį iš to New York'o laikotarpio irgi keletą tokių ryškių štrichų, galbūt ką per tuos 10 metų pavyko pakalbinti, yra tokių gražių jūsų tekstų ir apie Aleksandrą Kašubienę, apie Mariją Gimbutienę, apie Kiaulėno našlę graikę iš Aleksandrijos, Vasę Kiaulėninę. Na, žodžiu, gal keletą tokių įdomesnių dalykų papasakotumėt?
0: Tai ilgas laikotarpis, sunku pasakyti. Tas užtruko laiko, kol užsimesga ryšiai su jais, bet kai mes atvykome, labai buvom tokie reti žvėris, kaip sakoma, Amerikoje ir išeivijoje buvo daug ir nepasitikėjimo, ir buvo didelės pastangos saugumo kompromituoti mane. Ypatingai turėjau laimę visur būti kompromituojama, lygiai kaip prieš išvažiuojant. Tai generaliniam simučiui buvo pranešta, kad atvyko, aišku, užsislapstinusi su už jūrašo nugaros, bet jinai yra KGB majorė ir jie negalima pasitikėti. Bet dėja, Anicetas Simutis mano laimėje nepatikėjo ir tam man viską papasakojo. Bet dalis išeivijos vis dėlto su įtarimu žiūrėjo, kodėl mes nesibirė. O kodėl mes čia atsiradom? Kita vertus, išeivija buvo taip atskirta nuo sovietinio režimo, kaip žinia, geležinė uždanga, kad ir į mus žiūrėjo, kaip atvažiavusius, žinai, nelabai išsilavinusius, nelabai ką išmanančius, ir staiga paaiškėjo, kad su mumis galima kalbėti. Bet mums jau sunku surasti ryšį su vyresnėje karta, kad mums jau yra lengviau susikalbėti su Amerikos universitetais baigusius. Ir tada norėjosi įrodyti, kad nepaisant viso režimo vis dėlto mes Lietuvoje išsaugojom kultūrą ir mes šitą darėm ir nemažai darėm. Tai tada ir susipažinau su per Santaros šviesos suvažiavimą ir kitas keliones. Nu, tiesa, mus pervežė per Ameriką, kad pristatytų, kaip sakau, tokius išimtinius atvejus. Tai pavyko susipažinti ir tada su jais užmėgsti ryšį ir daryti tos interviu. Tai ypatingai susibendravom su Marija Gimbutienė, pas ją dažnai lankydavomės po to. Su ją keliaudavau ir į archeologinės jos ekspedicijas į Maltą. Tada atvykdavo ir Nagys iš Kanados, ir kiti rašytojai. Net ir Česlovas Milošas irgi lankėsi mūsų radijui. Tai viskas gana buvo užfiksuota juostose, kurias dėja reikėjo palikti, kai radiją uždarė Minchene. Tai dalis iš mūsų išvyko į Prahą, bet aš jau nevykau, nes...
1: Ir tas archyvas neišliko?
0: Ir neišlaikė archyvą. Dalį pasiėmė Amerikos balsas, bet tik tai dalį, o kultūros, manau, visos stalčiai ir liko.
1: Čia yra kažkokia labai, labai liūdna lemtis, nes aš esu tikra, kad ten tiesiog buvo lobynas tie pokalbiai, bet visa laimė, kad jūs nemažai esate užrašiusi. Aš taip kažkaip skaitau jūsų knygas ir taip stebiuosi tą tokią žodžio lengvumą, tą tokią poetinę ir netgi tapybinę impresiją. Jūs tai žodžiais tarsi tapote ar kažkokią akvarelę liejate, labai ten ir spalvų yra, ir atmosferos, ir kvapo. Tai kaip rašytoja, kaip jūs rašote, kaip, ar tai yra jums sunkus dalykas, ar vis dėlto tai yra kažkoks tai lengvas, ar jūs esate tokia pastovi rašytoja, kaip rašėte, kad Vaičiūnaitė labai taip griežtai rašydavo ten kasdien?
0: Vaičiūnaitė buvo ypatingai gyveno poeziją. Jos mama labai aukojosi, labai padėjo tą išlaikyti šeimą. Dita negalėjo gyventi be poezijos. O man likimas lėmė visą laiką turėti tam tikrą atsakomybės jausmą ir kažką daryti ir kažkam padėti ir kažką išlaikyti taip, kad man visada to laiko savo labai buvo nedaug likę. O išvažiavusi į vakarus, tai teko išlaikyti šeimą, nes su teatru netaip lengva jam įeiti į Amerikos teatrą. Ir yra periodiniai pastatymai, yra kontraktai, yra visai kita teatro sistema. Taip kad tas... Mūsų nepraktiškumas iš dalies arba Jono toks idealizmas, atsidavimas grinai teatrui, reikalavo pastangų paramos iš šalies. Tai man teko to užsiimti. Bet naivumo buvo nemažai ir kažkaip tai nemažai daug buvo dėmesio skiriame kultūrą ir Jonas nemažai prisidėjęs irgi yra prie kultūros laidų.
1: Va dabar iš tų knygų, kurias aš turiu studijoje, kuri jums būtų pačiai artimiausia, svarbiausia?
0: Jūs neturite tos didžiosios mano knygos.
1: Na, matyt, neturiu kurios.
0: Klavyrų.
1: Ai, va.
0: Sapnurs. Tai ten yra, bet ten daugiausia yra skirta Jono kūrybai. Daugiausia, bet iš tikrųjų yra iš dalies ir mano atsimenimų knyga.
1: Tai jums klavyrai yra svarbiausia knyga.
0: Nežinau, tokia grinai asmeniška mano knyga, tai būtų buvusi taip kaip Miesto madrigalai ir taip toliau, bet tam kažkaip pritrūko laiko ir.
1: Man atrodo, šitos visos knygos yra labai turtingos ir kaip jūsų gyvenimas yra rūpestis ir kitais žmonėmis, ir kultūra, ir domėjimasis, pasakojimas per jūs plaukia tokia galinga mūsų kultūros upė ir Lietuvoje, ir Amerikoje, Europoje. Tai man kažkaip atrodo, kad jūsų kūryboje va, tas yra nepaprastas toksai dosnumas ir čia visko yra labai daug. Tu tiesiog gauni didžiulę dovaną kartu su jūsų žodžio pajauta, gauni ir visą laikotarpio istoriją, peizažą, tokius personažus labai įdomius.
0: Ačiū už gerus žodžius, bet iš tikrųjų tai jų po to dar labai daug sudėta yra į teatrą ir bendrą kūrybinį darbą su įrašu, daug pjesių, adaptacijų. Tai čia jau paskutinis dešimtmetis beveik skirtas buvo tam, tos kūrybinis. Ar daugiau po to, kai užbaigiau su radiju, tai toliau bendradarbiavimas su teatru prasidėjo.
1: Čia jau reikėtų tada mums atskiros laidos. Iš tiesų, dabar paklausiau ir pagalvojau, kad čia reikėtų ne tik tai, kad dar vienos laidos, o dar kokių 2-3 laidų. Būtų tikrai labai įdomu, bet šios laidos laikas kažkaip pasibaigė. Aš labai dėkoju rašytojai, dramaturgiai, redaktoriai, Aušrai Marijai Sluskaitė Jurašienei, kuri atėjo ir papasakojo autentišką patirtį, kaip reikėjo gyventi ir kurti ir išlikti sovietmečiu ir kaip persikėlus už Atlanto, iš pradžių dar Europoje, rasti irgi kažkokius būdus palaikyti tą kūrybinę ugnį. Tai ačiū Jums labai, kad atėjote į studiją ir aš kažkaip tikiuosi, kad mes dar turėsime dar vieną pokalbį, o gal dar ne vieną.
0: Ačiū Jums, man labai malonu kalbėti iš balkono, nes balkonas man labai svarbus pasidarė gyvenime. Aš grįžtu, išeinu į balkoną ir pasijuntu namie, nes matau Šventą Mykolo bažnyčią iš vienos pusės, iš Jonų bažnyčią iš kitos ir aš jaučiuosi grįžus.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū Jums.
1: Čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykite šių laidų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: sutuoktinių, kol lankosi Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Steivas Bitkofas. Šiandien jų laukiama Kyjive, kurie turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Vakar jie lankėsi Maskvoje, kur kalbėjusi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pasak Baltųjų rūmų buvo aptarti esminiai planai dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti. Apie juos ketinama paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje šiandien vyksta istoriniais vadinami rinkimai. Apklausos rodo, kad juos turėtų laimėti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Iš Magdeburgo praneša Ieva Balsiūnaitė.
1: Diena, kurios vieni laukia su nekantrumu, kiti su nerimu, baiminantis, kad kraštutinė dešinė pasieks didžiausią politinę pergalę Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Apklausos rodo, kad Alternatyva Vokietijai, vedama 35-erių Ulricho Zygmundo, turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Antroje vietoje krikščionys demokratai, pagrindinis jų kandidatas, dabartinis žemės premjeras Svenas Šulcė. Nors neabejojama, kad daugiausia balsų surinks Alternatyva Vokietijai, galutinė koalicijos dėlionė neaiški. Viskas pres mažųjų partijų balsai. Alternatyva Vokietijai deklaruoja, jog pergalės atveju imtųsi masinių deportacijų, švietimo reformų, kuriomis be kito ko mažiau dėmesio skirtų nacių nusikaltimams. Partija žada ir naują patriotinę kultūros politiką, kurią esą siekiama susigražinti pasididžiavimą vokišką tapatybę. Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose suduotų smūgį ir kancleriui Friedrichui Mercui, žadėjusiam sumažinti kraštutinės dešinės įtaką.
0: Indonezijoje įsiveržus ugnikalniui pagrindinėme šalies tarptautinėme oro uoste laikinai sustabdyta daugiau nei 200 skrydžių. Tai sujaukė kelionių planus daugiau nei 22 tūkstančiam žmonių. Skelbiama, kad skrydžiai sustabdyti dar 6 Indonezijos oro uostuose. Tarp Javos ir Sumatros salų esančio Anak Krakatau ugnikalnio įsiveržimas prasidėjo penktadienį. Aviacijos ekspertai atkreipė dėmesį, kad vulkaniniai pelenai yra itin pavojingi lėktuvams, nes gali užgesinti reaktyvinius variklius. Dalis ekonomistų prognozuoja, kad rudenį maisto produktai brangs bent 5%, o didesnės kainos gali laikytis iki pavasario. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad daugiausiai tam įtakos turės dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto brangstantys degalai ir dujos.
2: Irano konflikto šmėkla visgi pasivys Lietuvos maisto produktų infliacija. Brangstanti energetika, dujos ypatingai, bet taip pat ir naftos kainos augimas turės įtakos maisto kainom, kurių kainas tikėtina pradės dar labiau kilti būtent rudenį. Konfliktas bent iki šių metų galo tikėtina tęsis, o galbūt tęsis ir netgi iki kitų metų pavasario.
0: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė sako, kad maisto kainų augimą labiausiai pajus vargingiausiai gyvenantys žmonės.
3: Labiausiai tai gali pajusti tie, kurių didžioji dalis pajamų būtent atitenka tam būtinajam vartojimui, tai yra maistui. Faktas, kad tie žmonės, kurie galbūt uždirba aukštesnės negu vidutinės pajamas, bet niekada neskaičiavo, kiek išleidžia maistui, galbūt pirkdavo spontaniškai, jau gali pajusti per tai, kad anksčiau lyg pinigų užteko, o dabar jų kažkaip darosi vis mažiau.
0: Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 13 laipsnių, Kaune 14, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje apie 16. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti 15-17 metrų per sekundę, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
4: LRT klasika. Belkanto.

t'aura, quand on le gère.

0: LRT klasika.
1: Mėly klausytojai, kviečiame į Trakinių atlaidus. Netrukus iš Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos transliuosime šventasis mišes.

Sveikinu jūs visus, broliai ir seserys Kristuje, ypač atvykusius piligrimus pas Dievo motiną, aušros Trakų Dievo motiną, Lietuvos globėją. Sveikinu

tuos, kurie jungiasi Lietuvos televizijos radijos transliacijų dėka, taip pat Marijos radijų transliacijų dėka. Susirinkę prie mūsų motinos, prie Dievo motinos, prašykime jos užtarimo, dėkodami pirmiausiai už visas jau gautas malones, kiek Dievas mums yra davęs, bet taip pat meldžiantis, prašant ypač taikos. Taikos mūsų širdyse, taikos pasaulyje, taikos mūsų Lietuvoje. Prašykim, kad Trakų Dievo motina, Lietuvos globėja, toliau mus globotų, mūsų šeimas, mūsų širdis, kad mes galėtumėm būti tinkami mokiniai ir sekėjai jos sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Kad mes galėtumėm pilnai dalyvauti šiose paslaptyse, pradedam atsistodami viešpaties akivaizdoje, išpažindami, kad esame jam nusikaltę, bet pasitikėdami jo beribiu gailestingumu, kartu melskime Dievą atleidimu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, jūs broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mūsų į amžiną į gyvenimą.

Dieve, tu atsiuntei žmonijai atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais. Pažvelk tad maloniai visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžiną jį paveldą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas,

Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako Viešpats. Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu reikės tau mirti, ir jeigu tu nekalbėsi įspėdamas kaltą pamesti savo į kelią, tuomet tas kaltasis numirs dėl savo nuodėmės. Bet aš iš tavęs pareikalausiu ataskaitos už jo kraują. Bet jeigu tu būsi įspėjęs nedorelį, kad grįžtų iš savojo kelio, ir jis nesugrįžtų iš savojo kelio, tuomet jis numirtų dėl savo nuodėmės, o tu išgelbėtum savo gyvybę. Tai Dievo žodis.

Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį – mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos

Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalsto, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomeniai. O jei nepaklus nei bendruomeniai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar tris susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe. Girdėjome

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos Dievo žodis labai nuosekliai veda mus į meilę, kuri kviečia atsiversti, susitaikyti ir iš naujo atrasti vieni kitus, kaip brolius ir seseris. Tai labai tinka ir šių atlaidų temai su Marija į Dievo gailestingumo širdį. Pranašas Ezekielis šiandien gauna nelengvą užduotį – būti sargybiniu. Sargybinis turi pastebėti pavojų ir perspėti. Dievo žodis čia kalba ne apie smerkimą, o apie atsakomybę už kitą žmogų. Jei matau, kad brolis eina keliu, kuris jį žeidžia ar greuna, meilė negali būti abejinga. Ji ieško būdo prieiti, sakyti tiesą ir padėti grįžti. Evangelijoje tą pačią mintį Jėzus pasako labai konkrečiai. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Ir Jėzus iš karto paaiškina tikslą. Jeigu jis paklausys, tu laimėsi savo brolį. Neginčia laimėjai, nesiekia įrodyti, kad esi teisus. Laimėjai brolį. Mūsų laikais dažnai skubame viešai vertinti, pasmerkti, priklijuoti etiketę. Toks elgesys įprastas socialiniuose tinkluose. Sunkiau kantriai prieiti prie žmogaus, išklausyti ir kalbėti taip, kad tiesa netaptų ginklu. Jėzus kviečia nenutylėti blogį, o ieškoti tokio kelio, kuris atvertų galimybę sugrįžti. Šventasis Paulius šiandien sako, meilė įstatymo pilnatvė. Tai nereiškia, kad meilė panaikina tiesą ar Dievo įsakymus. Priešingai, jie atskleidžia giliausią jų prasmę. Meilė nedaro nieko pikto artimui. Dievo įsakymai saugo žmogų, jo gyvybę, ištikimybę, santykius, jo orumą. Todėl tikroji meilė nėra abejinga. Ji visada siekia kito žmogaus gėrio. Kartais tam reikia atviro pokalbio, atleidimo ar atsivertimo. Šiandien su psalmininku kartojome, o kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja, nebūkite kieta širdžiai. Atsivertimas prasideda būtent čia, nuo širdies, kuri vėl pradeda klausytis. Kieta širdis ne visada yra agresyvi. Kartais ji tiesiog įsitikinusi, kad jai nebereikia keistis. Ji greitai randa pasiteisinimą ir lengvai pastebi kitų klaidas. Gailestingumas prasideda tada, kai leidžiame Dievo žodžiui pirmiausiai keisti mus pačius. Todėl viena didžiausių Dievo gailestingumo dovanų bažnyčiai yra sutaikinimo sakramentas. Išpažinti atliekame tam, kad būtume išlaisvinti, o ne pažeminti. Sažiningai ir atvirai stovėdami Dievo akivaizdoje, pripažįstame, kur sužeidėme meilę ir išgirstame atleidimo žodį. Dievas ne tik panaikina kaltę, jis atkuria santykį, gydo ir suteikia galimybę pradėti iš naujo. Kartais mes išpažintį suvokiame kaip po pareigą. O juk tai vienas iš labai konkrečių susitikimų su Dievo gailestingumo širdimi. Prie jos glaudžiamės ne to

0: todėl, kad jau esame geri, bet todėl, kad norime leisti Kristui mus gydyti. Gailestingumas nėra tai, kad mums leidžiama likti tokiems, kokie esame. Gailestingumas yra malonė žengti žingsnį pirmyn. Šiandien Jėzus kalba ir apie bendrą maldą. Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melstis kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Ir tęsia, kur du trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Šie žodžiai mums primena, kad vienybė bažnyčioje ir visuomenėje nepriklauso vien nuo gerų organizacinių sprendimų. Vienybė gimsta iš maldos, kai leidžiame Dievui keisti mūsų širdis. Šiandien meldžiamės už bažnyčią ir Lietuvos žmonės. Mūsų visuomenėje netrūksta įtampos, skirtingų nuomonių, kartais ir didelio susipriešinimo. Negalima tikėtis, kad melsdamiesi visi staiga imsime galvoti vienodai. Tačiau malda padeda kitaip matyti vieną kitą. Žmogus, su kuriuo nesutinki, nėra mano priešas. Jis yra mano brolis ir sesuo, žmogus, kurį Dievas myli. Čia mums labai artima Marija. Įvairiuose apsireiškimų vietose ji kaip motina nuolat kartoja kvietimą melstis, atsiversti, atgailauti, siekti taikos, grįžti prie Kristaus. Lurde Marija kviečia atgailauti, Fatimoj melstis, atsiversti ir siekti taikos. Šilavoj kviečia vėl garbinti sūnų. Marija nekuria kitos evangelijos. Ji kaip motina vis iš naujo veda savo vaikus prie Jėzaus. Čia Trakuose Marija gerbiama kaip Lietuvos globėja. Marija mus globoja, bet tai nereiškia, kad ji už mus darys tai, ką Dievas patikėjo mums atlikti. Ji lydi mus į gailestingumo širdį, kur mokomės prašyti atleidimo, atleisti, susitaikyti ir iš naujo mylėti. Todėl šiandien verta savęs tyliai klausti, kur mano širdžiai reikia atsivertimo? Su kuo man sunku susitaikyti? Kam turėčiau atleisti? O gal pats turėčiau prašyti atleidimo? Ne tam, kad apkaltinčiau save, bet kad padaryčiau vietos Dievo veikimui. Su Marija eikime į Dievo gailestingumo širdį. Ne tik ieškokime paguodos, bet ir leiskime Kristui mus gydyti. Ne tik prašykime taikos, bet ir mokykimės patys būti sutaikinimo žmonėmis. Trakų Dievo motina, Lietuvos globėja, mokyk mus išgirsti tavo sūnų ir neužkietinti širdžių. Vesk mus prie jo gailestingumo, vienyk mūsų bažnyčią ir mūsų tautą ir padėk gyventi tą meilę, kuri nedaro nieko pikta artimui ir todėl yra viso įstatymo pilnatvė. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos. ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per pranašus. Tikiu vieną šventą, suotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos užtariami, kreipkimės į Dievą savosius maldavimus ir paveskime jam visus mūsų troškimus. Į maldavimus atsakysime, meldžiam tave, išklausyk mus.
1: Trakų Dievo motinai užtariant, apdovanok viešpatį reikalingomis malonėmis popiežių Leoną XIV, taipogi visus Lietuvos vyskupus ir kunigus, kad jie tvirtai ir ištingai vestų Dievo bažnyčią į išganimo uostą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, laimink viešpatį mūsų arkivyskupą Gintarą Grušą, minintį savo vyskupystės metines. Tegul gerojo ganytojo pavyzdys ir švenčiausios Dievo motinos užtarimas lydi ir stiprina jį tarnystės kelyje. Meldžiam tave, išklausyk. Trakų Dievo motinai užtariant, globok viešpatie Trakų miestą, tegul miesto globėjai šventojo Jono Nepomuko pavyzdys ir kunigaikščio Vytauto didžiojo dvasia mus įkvepia ir stiprina mumise atsakomybės jausmą už savo miesto grožį ir klestėjimą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, suteik viešpatie valdantiems mūsų šalį išminties ir gebėjimo rūpintis kiekvienu gyventoju, o ypač tais, kurie neturi darbo ir gyvena skurde. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, duok viešpatie jėgų ir kantrybės tėvams, kad jie galėtų tapti tikro krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, bei tarpusavio meilės, ištikimybės ir pagarbos ženklų mūsų visuomenėje. Tave išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, suteik viešpatie reikalingų malonių ligoniams, kenčiantiems, nuliūdusiems ir prislėgtiems, kad jie atrastų sveikatą, džiaugsmą ir žmogiškojo gyvenimo prasme. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, patrauk viešpatie paskui save jaunąją kartą, kad jis sugebėtų gyventi pamatinamis dorybėmis, gerbtų pradėtą gyvybę ir nepamirštų rūpinti savojų išganimu. Meldžiam tave, išklausyk.
0: Visagali Dieve, tu pažindama žmogaus bejėgišką silpnumą, davei Marijai kaip mūsų motina ir Lietuvos globėja. Padaryk, kad mes jos dėka ir užtarimu pasiektume išganimo garbę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

0: Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Dieve, nuo širdaus maldingumo ir ramybės davėjau, tegul šios mūsų atnašos deramai pagarbinama tavo didybę, o dalyvavimas šventoje mišių aukoje glaudžiai suvienyje visus tikinčiuosius. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.

Tikrai tu viešpaties šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galėtų gaivini bei šventini visą pasaulį. Ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtikio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūno ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laiminu ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateijimo dėkingą širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldotas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtumėm dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
2: Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną 14, mūsų arkivyskupą Gintarą, vyskupą Arūną, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktą žmoniją. Gerasis tėvė, tugi norėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienik.
1: Taip pat mirusius, mūsų tikėjimų brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, primk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais, tavo garbe amžinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės.

Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti.

Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kur yra pakviesti avinėlio puota. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Melskimės. Viešpatie, tu gaivini mus savo žodžiu ir maitini dangiškojo sakramentu. Duok mums taip naudotis didžiomis tavo mylimojo sūnaus dovanomis, kad taptume verti amžinai su juo gyventi ir džiaugtis. Prašome per Kristų.

Kyrie eleison. Kristau, išgirsk mus. Tėve dangaus Dieve, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, Šventoji dvasia Dieve, Šventoji Trejybė vienas Dieve, Šventoji Marija, Šventoji Dieve.

Aukščiausioji, motina nepalytėtoji, motina nesuteptoji, motina meilingoji, motina stebuklingoji, motina geroji patarėja, motina sutvėrėjo, motina išganytojo, mergelė išmintingoji, mergelė garbingoji, mergelė šlovingoji, mergelė galingoji, mergelė maloningoji, mergelė ištikimoji, teisybės paveikslė, išminties soste, mūsų linksmybės priežastie, dvasios inde, garbės inde, įstabusis maldingumo inde, paslaptingoji rožė, Dovido bokšte, balčiausiasis bokšte, aukso namai, sandoros skrynia, dangaus vartai, aušros žvaigždė, ligonių sveikata, nusidėlių gynėja, keliaujančiųjų priebėga, nuliūdusių paguoda, krikščionių pagalba, karalienė angelų, karalienė patriarkų, karalienė pranašų, karalienė apaštalų, karalienė kankinių, karalienė išpažinėjų, karalienė mergelių, karalienė visų šventųjų, karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji, karalienė į dangų paimtoji, karalienė šventojo rožinio, karalienė šeimos, karalienė taikos, globėja Lietuvos, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmės. Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbi. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikyk, savo sūnui mūsų atiduok. Melski už mūsų šventoji Dievo gimdytoja. Melskimės, meldžiam tave viešpatie Dieve švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leisk mums savo žmonėms įsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Trakų švenčiausios mergelės Marijos Lietuvos globėjos malda. O motina, kuri protėvių sostinėje pasirinkai savo sostą, ugdyk mūsų žemėje ir širdyse savo sūnaus karalystę. Valdyk mus taikoje, stiprink mus priespaudoje, guosk nelaimėse. Būk mūsų kraštui maloninga valdovi, kaip esi buvus šimtmečiais. Tegu tavo garbės vainika nūnai praturtina nekaltumo ir meilės perlai, išaugę iš mūsų jaunimo širdžių ir mūsų tautos tikėjimų. Lietuvos paukojimas nekaltai Marijos Lietuvos globėjos širdžiai. Švenčiausioji mergelė Marija, tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia viešpaties tarnaite ir buvai prie savo sūnaus, kai jis iš mūsų aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo tėvui. Įkvėpti tavo pavyzdžio, o malonėmis apdovanotojai, vienydamiesi su tavo motinišku troškimu ištarti kiekvieną, kas šaukęs tavo pagalbos, tavo nekaltai širdžiai,

aukojame šių dienų Lietuvą. Pavedame tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities Lietuvos kūrėjais. Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristiktų ryšto tinkamai atsiliepti į savo pašaukimą. Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenės bei darnios visuomenės pagrindu. Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir vestų į šventumą, bei leistų būti ištikimais gerosios Dievo naujienos nešėjais. Pavedame kenčiančių ligonių ir senelių kantrybę, kad jie mus skatintų gailestingumo darbams ir nesavanaudiškai pagalbai. Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje. Marija, tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmonės. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta nekaltoji tavo širdis ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Malda už pašaukimus. Visagali Dieve Tėve, tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirvą priimti tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų.

Priimkite Viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Garbė Viešpaties palaiminimą.

0: Iš Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos transliavome šventąsias mišes.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vokiečiai balsuoja itin svarbiose Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, kuriuose pergalė prognozuojama kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai. Apklausos rodo, kad partija turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų. Alternatyva Vokietijai žada masinės deportacijas, švietimo reformas, mažiau dėmesio skirti nacių nusikaltimams ir patriotinę kultūros politiką. Vokietijoje rinkimus stebi LRT žurnalistė Ieva Balsiūnaitė.
2: Į valdžią pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų gali ateiti kraštutinės dešinės politinė jėga. Na ir alternatyvos Vokietijai partijos Saksonijos Anhalto skyrius vidaus saugumo tarnybos jis yra įvardytas kaip kraštutinės dešinės ekstremistinė organizacija. Na ir šiandien iš politikos paraščių jie gali atsidurti ant, galima sakyti, politikos piedestalo. Na o kalbant apie nuotaikas, tai alternatyvos Vokietijai rinkėjai jie yra pikti. Jie yra nusivylę tradicinėmis partijomis, teigia norintys pokyčių ir esą vienintelė alternatyva Vokietijai tai gali atnešti. Na, o kita pusė, jie rezultatų laukia išties su nerimu ir griežtai smerkia ksenofobinę kraštutinės dešinės politinę darbotvarkę, nukreiptą esai pasididžiavimo vokišką tapatybę susigražinimą.
1: Žurnalistė Ieva Balsiūnaitė. Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kyivą, kur susitiks su Ukrainos prezidentu. Vakar Maskvoje jie susitiko su Rusijos vadovu. Vizito metu Rusija ir Ukraina yra pasižadėjusios netakuoti viena kitos sostinių. Vis dėlto per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8

0: FBI ir specializuota prokuratūra įtaria, kad generalinė prokuratūroje veikia korupcijos schema, suteikusi teisinę apsaugą telefoninių sukčių grupuotėms už atlygį. Sulaikytas prokuratūros tarptautinio bendradarbiavimo departamento vado pavaduotojas Sergijus Kropyvas, kuris tyrėjų teigimu subūrė grupę ir galėjo pasisavinti turto už $600,000. Kratos atliktos ir generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos biure. Netmetama, kad jis galėjo prisidėti prie schemos kūrimo. Kyve esantis politologas Maksimas Milta sako, kad šalyje vakar pusę paros mėginta išsiaiškinti, kur yra dingęs generalinis prokuroras.
1: Generalinis prokuroras, kurį noriu priminti, yra vertinamas kaip prezidento Zelenskio statytinis, kuris pradėjo eiti pareigas praeitais metais ir kuriam buvo patikėtas bene reikšmingiausias vaidmuo praeitų metų vasarą, kai buvo bandyta iš esmės apriboti kovos su korupcija institucijų autonomiją. Iš esmės niekas Ukraino negalėjo rasti generalinio prokuroro, ilgiau negu 12 valandų niekas negalėjo su juo susisiekti, kol šeštadienį nebuvo pranešta, kad esą jis yra vienoje iš privačių ligoninių. Tačiau ekspertų bendruomenė yra vertinamas, kad tai potencialiai gali būti būdas kaip tik tais išvengti asmeninių kratų, nes buvimas ligoninė atleidžia nuo asmeninių kratų.
0: Politologas Maksimas Milta. Nevyriausybininkai kviečia visuomenę paremti vaikus nuo 10 metų, kurie laukia globos ar įvaikinimo. Pernai nebuvo įvaikintas ne vienas tokio amžiaus vaikas. SOS Vaikų kaimai Lietuva nuolatinės globos vadovė Eglė Valatkevičinė sako, kad neretai tai lemia įsigalėję stereotipai.
2: Statistika liūdina. Ši statistika galbūt nebuvo tokia drastiška ankstesniaisiais metais, tačiau tendencija, kad vaikai nuo 10 metų, aš juos noriu vadinti vaikais, tai taipogi yra vaikai, nėra taip stipriai norima įvaikinti, sakykime, vaikų dalis. Manau, su tuo susijusios stigmos apie tai, kad paauglystė yra sudėtingesnis etapas, apie tai, kad tokiems vaikams galbūt jau nebereikalinga šiluma ir meilė, bet čia tik spėlionės. Šiandien matome liūdnus skaičius.
0: SOS Vaikų kaimai Lietuva nuolatinės globos vadovė Eglė Valatkevičienė. Lietuvoje šiuo metu daugiau kaip 1000 vaikų laukia globos ar įvaikinimo. Dauguma jų yra paaugliai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis gali trumpai palyti, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris atvyko į Kyivą, kur susitiks su Ukrainos prezidentu. Vakar Maskvoje jie susitiko su Rusijos vadovu. Vizito metu Rusija ir Ukraina yra pažadėjusios netakuoti viena kitos sostinio. Vis dėlto per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Apie smūgius Kyive nepranešama, tačiau dronai skriejo aplinkiniuose rajonuose. Tuo metu Rusijos Rezianės mieste kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Pasak Baltųjų rūmų, per susitikimą su Vladimiru Putinu aptarti esminiai žingsniai siekiant užbaigti karą. Apie juos ketinama paskelti artimiausiamis savaitėmis. Vokiečiai balsuoja itin svarbiuose Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, kuriuose pergalė prognozuojama kraštutinės dešinės partijai alternatyva Vokietijai. Apklausos rodo, kad partija turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų. Alternatyva Vokietijai žada masinės deportacijas, švietimo reformas, mažiau dėmesio skirti nacių nusikaltimams, tačiau daugiau dėmesio patriotiniai kultūros politikai, pokyčius vidaus saugumo srityje. Vieni Magdeburgė savo balsą atidavę rinkėjai nerimauja dėl rinkimų baigties, kiti tikisi įtemptos kovos.
2: Nesu tikras, kuo tai baigsis. Labai smalsu, bet pasaulis vis tiek sukasi toliau. Tikiuosi, kad esamos jėgos išliks ir turės mandatą toliau valdyti.
3: Tai tikrai kritiniai rinkimai, nes jie iš tiesų nulems tolesnę kryptį. Šiek tiek ir bijau. Tikiuosi, kad viskas susiklostys gerai, bet perspektyvos neatrodo labai geros. Bijau, kad alternatyva Vokietijai gaus per daug balsų. Tikiuosi, kad jų bus kuo mažiau.
2: Tikiuosi, kad rinkimai vyks demokratiškai ir laimės ta partija, kuri turi geriausią programą ir svarbiausia – geriausias idėjas. Yra daug partijų turinčių gerų idėjų, bet manau, kad tai bus atkakli kova. Arba alternatyva Vokietijai gaus absoliučią daugumą, arba ne. Tai vienintelis variantas, kuris šiandien įmanomas.
1: Taip kalbėjo Magdeburgė balsavę rinkėjai. Pasak stebėtojų, lik šiol Saksonijos Anhalte balsavo žymiai daugiau žmonių nei žemės rinkimuose prieš 5 metus. Iki vidurdienio savo balsą atidavę buvo beveik 35%.

0: naudojamas sporto įrenginiams. Tačiau kilus pavojui gali būti greitai pertvarkytas į civilinės gynybos slėptuvę, talpinančią apie 7000 žmonių. LRT radijo bendradarbė Helsinkyje Aurelija Kaškelevičienė pasakoja, kad patys Suomiai pratybas ir bendrą pasiruošimą krizėm žiūri labai atsakingai.
1: Tai tokio didžio pratybų Suomijoje nebuvo. Apskritai, suomių filosofija yra tokia, drąsiai galėčiau sakyti, kad gyvename ramų gyvenimą, rūpiname savo kasdienybę, bet būkime pasiruošę. Ir tai buvo visą laiką. Apskritai, į pratybą žmonės žiūri labai atsakingai. Jeigu yra pratybos, vadinasi, reikia jose dalyvauti, tai ne žaidimas, tai yra pratybos. O kai žinome, kaip elgtis įvairiose situacijose, tada tai yra daug lengviau. Ir dabar va, per šitas pratybas sakė, kad vis dėlto nebuvo panikos. Pratybose dalyvavo ir vaikų. Ir vaikai taip pat sakė, kad jie nebijojo, nes jiems buvo ramiai paaiškinta, kas yra. Jie sužinojo, ką ten jie galėtų daryti.
0: LRT radijo bendradarbė Helsinkyje Aurelija Kaškelevičienė. Dzūkijos nacionaliniame parke Varėnos rajone restauruojama etnografinė dzūkų sodyba. Keičiami kiauri stogai, taip siekiama išsaugoti eksponatus. Iš Dzūkijos praneša Rūta Ribačiauskienė.
2: Etnografinė dzūkų sodyba Marcinkonyse Varėnos rajone kasmet sulaukia tūkstančių lankytojų. Čia vyksta įvairūs renginiai edukacijos. Tačiau dviejų pastatų stogai buvo beveik avarinės būklės. Eksponatus tekdavo saugoti nuo lietaus, o žiemą nuo sniego. Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eimutis Gudelevičius.
3: Taikytas ir klojimo teatrams, vaidinimams, edukacijoms, šventėms renginių metu. Ir taip pat ten laikomi eksponatai. Taip, per 30 metų tos pjautos lentelės supuvo ir tiesiog jau stogas buvo kiauras, bėgo vanduo. 10 metų bandėme ieškoti pinigelių, finansavimo ir galų galę šiemet gavome finansavimą ir prasidėjo mums labai reikalingi darbai.
2: Remontas dzūkų sodyboje kainuos apie 70 tūkstančių eurų. Stogai dengiami skiedromis.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos, šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis gali trumpai palyti. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
4: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame tęsti pažintį su Vokietijos plokštelių firma Kukuk Schallplatten. Leidiniais nuo ankstyvojo krautroko plokštelių link tarptautinio leidybinio susivienimo Celestial Harmonies gausaus katalogo. Tai elektroninė, ambientinė, avangardinė, šiuolaikinė akademinė muzika, taip pat išskirtiniai klasikos įrašai, New Age žanro kertiniai albumai ir plačiai atverti etninės muzikos horizontai. O pradeda disko ritmu, lieka visa ko sąsajos, Brazilijos fusion jazz funko grupė Azimuth, kurių keletą 80-mečio plokštelių naujai audio disko formatu kaip tik pristatė firma Kukuk. Skamba kompozicija Jazz Carnival, džiazo karnavalas. Likite su mumis.

brazilų jazz funko ansamblis Azimut. Ir vis dar skamba 1979 metais įrašyta kompozicija Jazz Carnival. O ir visa plakštelė Light as a Feather, kurią išleido naujai audio disko formatu jau 1994 metais plakštelių firmos Kukuk padalinys Black Sun, juoda saulė. Ir trumpai priminsiu, pradžioje tai autorinių teisių administravimo įmonė ERP, didžiulio muzikos entuziasto Ekarto Rano įkurta Münchene 1969 metais virto leidykla Kukuk Schallplatten. Vėliau atsirado firmos padaliniai, kaip minėtas Black Sun, skirtas šiuolaikiniai Brazilijos muzikai. Taip pat jau vėliau draugiškai prisijungė prie Kukuk amerikiečių firma Fortuna Records ir visi kartu tai Celestial Harmonies. Na, pradžioje kaip susivienimas leidinių distribucijai Amerikos kontinente, Azijoje taip pat. O netrukus tai ir dar viena leidikla, Celestial Harmonies. Na, daugiausiai siejama su New Age ir nemaža dalimi etninė muzika. Tuomet ir kompanijos vadovas Edgartas Ranas nuo praeito amžiaus 9 dešimtmečio didelei korporacijai, o tik šiais laikais jau nepasirodo ne taip daug naujų leidinių. Esminė dalis tai įspūdingiausias muzikos paveldas, kaip ir iš ankstyvųjų laikų. Na, esame laidoje pristatę kelias vokiečių eksperimentinio roko grupes, firmos Kukuk globojamas nuo pat pirmųjų žingsnių. Tai dar viena jų. Dabar sunkesnio bliuzų roko ansamblis griausmingų pavadinimų Armageddon, susibūręs Berlyne su gitaristu Franku Diezu. Prieš akiją ir grupė įrašė tik vieną albumą, kurį 1970-aisiais išleido firma Kukuk Schallplatten. Ir skambės plakštelės kompozicija Open, grupė Armageddon.

Vokiečių grupė Armageddon. Buvo vėlesniais laikais anglų grupė tokiu pat pavadinimu. Bet dabar tai Berlyno Armageddon su dviem raidėm G pavadinime. Dviem raidėmis G. Būtent kaip ir netaisyklingai. Ir 1970 metais firmos Kukuk išleista buvo ansamblio debiutinė plokštelė, su kuria dabar niekas nenori atsisveikinti mažiau kaip už 300 eurų, na, kaip rodo interneto prekybos portalai. Bet išgirdome jos ištrauką. O prieš akiją dar keli brangus leidiniai, na, jei to meto originalios plokštelės. Ir vertingos, išsaugoja kai kuomet taip šviežia ir šiandien novatoriška pačių įvairiausių žanrų muzika. Kokie buvo taip pat ir firmos Kukuk bei susietų padalinių audio diskai. Šis formatas buvo puoselėtas nuo pat atsiradimo ir įdiegimo muzikos industrijoje 90-mečio pradžioje. Taip yra susivienimas Celestial Harmonies. Pirmasis išleido Amerikoje Jungtinių valstijų rinkai vokiečių ansamblio Popol Vuh keletą CD audio diskų. Kaip ir nesensantis, rodos, belaikis grupės Popol Vuh albumas Hosiana Mantra. Plokštelė išleista originaliai dar 1972 metais. Na, buvo minėta laidoje, bet dabar dar neskambėjusi. Albumo kompozicija Kyrie, kur vokalo partijai įsijungė korėjiečių kilmės dainininkė Jong Yoon. Ansamblis Popol Vuh.

vokiečių ansamblis Popolvu ir jos kūrybinė ugnis multiinstrumentininkas Florianas Fricke. Na, įdomu, kad tai nuo pat 1969 metų, kaip žinia, ir elektroninės muzikos pradininkai, o tiek pat vis labiau pakeitę sintezatorius egzotiškais Azijos šalių instrumentais, ansamblis Popolvu, tai ir lyg archaiškos etninės ar kosminės pasaulio muzikos atstovai. Tad visa tai labai tiko, patiko leidybiniai firmai Kukuk bei Celestial Harmonies. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą tęsiame kompanijos Kukuk plokštelių audio diskų apžvalgą. Na, pastarieji bene labiausiai suklestėjo link tūkstantmečio pabaigos, sprendžiant iš katalogėlio. O tai jau visa knygelė susidarė. Kartais dovanų įdedama buvo tokia į kokio Celestial Harmonies audio disko dėžutę. Kaip labai dėkingas būdas sužinoti ir atrasti visai ir negirdėtus kompozitorius, ansamblius dar 1996-97 metų katalogai kaip tik va teko tokius vartyti, tai pristatė jau kelių dešimtmečių leidinių retrospektyvą. Ir tai buvo bene pats pikas, kiek visų įdomybių sukaupta ir didžiąją dalį jų galima buvo gauti. Ir firmos Kukuko, o ypač jo Celestial Harmonies leidybos praktikai, būdinga buvo tiek licencijuoti kokius iki tol kitų firmų išleistus albumus. Tokiu būdu atnaujinti, prikelti iš užmaršties ar pristatyti juos kitoje šalyje. Tiek buvo visose kompanijos padaliniuose nuolatinių, ilgą laiką bendradarbiavusių su firma kompozitorių, kurių albumų ir visas ciklas susidarė. Na, pradžioje tai iš tų proginių atvejų. Tai padalinio Black Sun, vėlgi, audio diskas išleistas 1990-aisiais, o atgaivinta dar 1973 metų vinilo plokštelė, geriausių dainų rinkinys, kokį sukaupė anglų grupė The Mark Almond Band, ar tiesiog Mar Almond. Ir skamba viena sėkmingiausių grupės dainų The City.

LRT klasikos eteryje grojo grupė Mark Almond. Na, tai nepainiojant su garsiu dainininku Marku Almondu. Tai kur kas senesnis, na, iš esmės kūrybinis duetas iki tol sesijų muzikantų, gitaristo dainininko Džono Marko ir saksofonininko kitais pučiamaisiais grojusio Džonio Almondo su kvestiniais svečiais. Ir netaip ilgai gyvavusią grupę Mark Almond neleido pamiršti vis atnaujinti leidiniai, kaip ir geriausių dainų The Best Of rinkinys, kokį pristatė firma Black Sun, susieta su Kukuk. Kukuko šeima, leidybinė kompanija, kurią prisimename šią valandą. Ir toliau, gal kur kas būdingesni firmos Kukuk albumai. Tik dar įterpsiu, minėjome jau praeitą syk firmos Kukuk sąsajas su Lietuva. Tai amerikiečių džiazo grando Polo Horno plokštelė Inside the Cathedral, įrašyta Vilniuje 1963 metais vieną rugpjūčio naktį Švento Kazimiero bažnyčioje. O jau padalinio Celestial Harmonies ilgus metus trukęs projektas jau šiame tūkstantmetyje, kuriuo išties firma didžiuojas ir džiaugias, kad sukaupė visą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziką fortepijonui. Įrašė ir išleido kaip 5 audio diskų komplektą. Kūrinius atliko tiek garsus vokiečių pianistas Nikolaus Lahusen, o po jo mirties pratėsi įrašus Lietuvos pianistas Rokas Zubovas. Tai, na, be abejo, išskirtinis leidinys. Na, bet šią valandą toliau elektroninė muzika ir ilgai bendradarbiavęs su firma Kukuk vokiečių kompozitorius Peters Michael Hamel. Jau ketvirta plokštelė, kurio šiame etape pasirodė 1986 metais, pavadinta Organum. Ir nors Peteris Michaelis Hamelis, vokiečių elektronikos, vienas atstovų, bet šiame didingame albume kompozitorius perima ir interpretuoja viduramžių muzikos tokia įvairialypė samprata Organum. Ir pats persikelia prie tikrų vargonų Müncheno muzikos akademijoje. Skamba Organum, trečiosios dalies ištrauka. Groja Peteris Michaelis Hamelis.

vokiečių kompozitorius Peteris Mikaelis Hamelis. Taip pat žinomas kaip etninės elektroninės muzikos ansamblio Between vadovas. O savo solinius, pačių žymiausius albumus, Peteris Mikaelis Hamelis įrašė kaip leidybinės firmos Kukuk artistas. Tai ir plokštelė Organum, kurios ištrauka ką tik girdėjome. Na, bet toliau, kas atiteko kompanijai Celestial Harmonies, susidraugavus su iki tol nedidelė Amerikos firma Fortuna Records, su kuria buvo susietas ypač produktyvus elektroninės ambientinės muzikos kūrėjas, galima sakyti, naujos ambiento kartos atstovas jau nuo maždaug 1980 metų, taip pat priskiriamas New Age'o tėkmei. Amerikiečių kompozitorius Steve Roach, kuris pats pažymi ir didžiulę etninės muzikos įtaką savo kūrybai, tiek pat ir progresyvaus roko, kaip vėlgi grupių Yes, Pink Floyd ir Klauso Schulzo. Šios plokštelės buvo didžiulė įtaka dar moksleiviui Steve'ui Roach'ui, kurio branda, tapimas savimi muzikos kūryboje tikrų atsiverimų, tai pasakė paties Steve'o Roach'o, buvo 1968 metais pristatyta dvigubo plokštelė ir audiodiskas Dreamtime Return, lyg šio laikinio žmogaus pasinerimas į Australijos aborigenų dvasinį pasaulį, sugrįžimas, sapno permanimas, elektroninė studija, kurios ištrauka jau skamba. Tai kompozicija Earth Tribe Meets the Dream Ghost. Groja Steve'as Roach'as.

amerikiečių kompozitorius, elektroninės ambientinės muzikos kūrėjas Steve'as Roach'as. Daugybė albumų, kurio užpildo tiek firmos Fortuna Records katalogą, tiek o to pačiu ir viso muzikinės leidybos susivienijimo Celestial Harmonies audio disku lobyną. Na, o visko pradžia, bent nemaža dalimi, tai vokiečių plokštelių firma Kukuk Schallplatten. Visų šių leidėjų gerybės, na, bent dar keletą albumų, prisiminėme šią valandą, kurią baigė fenomenalus būgnininkas pradžioje ansamblyje Santana, vardu Michael Shreve, įrašęs 1964 metais pirmąjį solinės kūrybos albumą. Na, iš tiesą padedant broliui gitaristui Kevinui Shreve'ui ir draugui Klausui Šulcui. Tai plokštelė Trans Station Blue, kurią taip pat išleido Fortuna Records ir skamba titulinė kompozicija Trans Station Blue. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dalyje šiandien Kyjive vykstančių derybų su Jungtinių valstijų pasiuntiniais dalyvaus ir Europos šalių saugumo patarėjai. Amerikos prezidento pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris šiandien lankosi Kyjive, kur susitinka su Zelenskiu. Vakar Maskvoje jie susitiko su Rusijos prezidentu. Baltieji rūmai teigia, kad per susitikimą Maskvoje aptarti pagrindiniai žingsniai reikalingi karui užbaigti. Apie pasiektą pažangą ketinama paskelti artimiausiomis savaitėmis. Vizitų metu Rusija ir Ukraina yra pažadėjusios netakuoti vieną kitos sostinių. Vis dėlto per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Vokiečiai balsuoja itin svarbiose Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, kuriuose pergalė prognozuojama kraštutinės dešinės partijai alternatyva Vokietijai. Apklausos rodo, kad partija turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų. Alternatyva Vokietijai žada masinės deportacijas, švietimo reformas, pokyčius vidaus saugumo srityje, mažiau dėmesio skirti nacinių nusikaltimams ir patriotinę kultūros politiką. Vieni Magdeburgė savo balsą atidavę rinkėjai nerimauja dėl rinkimų baigties, kiti tikisi įtemptos kovos.
2: Nesu tikras, kuo tai baigsis. Labai smalsu, bet pasaulis vis tiek sukasi toliau. Tikiuosi, kad esamos jėgos išliks ir turės mandatą toliau valdyti.
3: Tai tikrai kritiniai rinkimai, nes jie iš tiesų nulems tolesnę kryptį. Šiek tiek ir bijau. Tikiuosi, kad viskas susiklostys gerai, bet perspektyvos neatrodo labai geros. Bijau, kad alternatyva Vokietijai gaus per daug balsų. Tikiuosi, kad jų bus kuo mažiau.
2: Tikiuosi, kad rinkimai vyks demokratiškai ir laimės ta partija, kuri turi geriausią programą ir svarbiausia – geriausias idėjas. Yra daug partijų turinčių gerų idėjų, bet manau, kad tai bus atkakli kova. Arba alternatyva Vokietijai gaus absoliučią daugumą, arba ne. Tai vienintelis variantas, kuris šiandien įmanomas.
1: Taip sakė Magdeburgė balsavę rinkėjai. Pasak stebėtojų, lig šiol Saksonijoje Anhalte balsavo žymiai daugiau žmonių nei žemės rinkimuose prieš 5 metus. Iki vidurdienio savo balsą atidavė buvo beveik 35% rinkėjų. Praėjusiuose rinkimuose tuo pačiu metu šis skaičius siekė maždaug 22%. Dalis ekonomistų prognozuoja, kad rudenį maisto produktai brangs bent 5%, o didesnės kainos gali laikytis iki pavasario. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad daugiausiai tam įtakos turės dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto brangstantis degalai ir dujos.
4: Irano konflikto šmėkla visgi pasivys Lietuvos maisto produktų infliacija, brangstanti energetika.

0: labiausiai pajus vargingiausiai gyvenantys žmonės.
1: Labiausiai tai gali pajusti tie, kurių didžioji dalis pajamų būtent atitenka tam būtinajam vartojimui, tai yra maistui. Faktas, kad tie žmonės, kurie galbūt uždirba aukštesnės negu vidutinės pajamas, bet niekada neskaičiavo, kiek išleidžia maistui, galbūt pirkdavo spontaniškai, jau gali pajusti per tai, kad anksčiau lyg pinigų užteko, o dabar jų kažkaip darosi vis mažiau.
0: Sebanko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Indonezijoje išsiveržus ana Krakata ugnikalniai daugiau kaip 150 tūkstančių keleivių liko įstrigę. Laikinai uždaryti 6 oro uostai, atšaukta arba sutrikdyta 500 skrydžių. Labiausiai paveikti reisai į Singapūrą ir iš jo taip pat skrydžiai į Dohą, Sidnėjų ir Kvala Lumpūrą. Tarp Javos ir Sumatros salų esančio ana Krakata ugnikalnių išsiveržimas prasidėjo penktadienį. Gyventojams dėl pasklidusių vulkaninių pelenų rekomenduojama likti patalpose ir dėvėti kaukes. Pareigūnai teigia, kad tsunamio pavojaus nėra. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj diena debesuota su pragiedruliais, vietomis gali trumpai palyti. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Tendencingai.
3: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Iš tiesų, pastaruoju metu, neretai mąstydama apie juvelyriką, pradedu galvoti ne tik apie skirtingas juvelyrikos tendencijas, kurios, kaip žinia, kinta nuolat, priklausomai nuo to, kas tą sezoną yra madinga, kas yra įdomu, arba tiesą sakant, jeigu taip labai atvirai priklauso netgi ir nuo juvelyrų tingumo, be abejo, kalbu apie tam tikrą blobject tendenciją, kurios turbūt ėmėsi visi per pastaruosius 10 metų, bet kartais galvoju ir apie tokius ženklus bei kūrėjus, kurie sugeba išsilaikyti ne tik, kad dešimtmetį ir daugiau, bet ir per tuos metus atranda labai įdomų savo kūrybinį braižą. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad šiandien su manimi studijoje yra juvelyriko ženklo Ake Jewelry, kuris veikia tarp Niujorko, Meksiko ir Vilniaus, į kurie ir juvelyrė Aušra Bankauskaitė. Labas, Aušra.
4: Labas.
3: Labai smagu, kad tikrai galėjai šiandien ateiti, nes tavo prekių ženklo veiklą seku jau tikrai ne vienerius metus ir iš tiesų, kai galvoju apie visus probleminius taškus, su kuo man yra susijusi šiandieninė juvelyrika, tai tavo ženklas tarsi įrodo, jo gali būti visiškai priešingai, jo kiekvienas objektas gali turėti savo tam tikrą labai įdomią integralią konstrukciją, jis gali veikti kaip savarankiškas skulptūrinis objektas, jis, nors turėdamas labai stiprą estetinį identitetą, gali prisitaikyti pačiose įvairiausiose kontekstuose. Žodžiu, man yra labai labai įdomu sekti tavo prekių ženklo visą kūrybinį kelią, bet galbūt pradžiai galėtum labai trumpai papasakot klausytojams, ar šiandien dėvi savo sukurtus papuošalus ir kas tai yra.
4: Aš vis laiką dėvi tik tai savo papuošalus, kas man taip tiesiog yra, bet tai yra vienas priežasčių, dėl ko aš visą laiką bandau išsiaiškinti, ar tas papuošalas yra funkcionalus kasdienybei, tiek einant į klubą, tiek einant į vakarėlį, tiek einant, nežinau, grybauti. Todėl aš visą laiką naujus darbus nešiojęs ant savęs arba netgi duoti draugams panešioti ir sakyti, okei, okay, koks yra feedbackas, nes tada žinosiu, kad tas produktas yra atsparus įvairiams dalykams ir jeigu kažkokios problemos iškyla, tokį gaunu iš karto review, tokį gyvą ir pataisau. Arba tiesiog niekada nebedarau to dalyko, bet taip, aš visą laiką su savo pažalais.
3: Ar dažnai nutinka taip, kad kažkokio testo papuošalas nepraeina ir viskas?
4: Taip, nes vienas dalykas yra, viena yra mintis ir tam tikras papuošalas galvoje, kitas yra metale ir dar trečias yra tai, kai tu nešioji gyvame, nežinau, sakau, miške ar klube ar tiesiog restorane, plus tai, ką tu nešioji, kokie drabužiai yra, kaip apsirengi, tai dažnai tas feilina, tikrai, bet tada ieškai sprendimų, nes tokie dalykai labai kaip ir iškelia, tas padaro iššūkį tau, kad surastumėjai sprendimą ir tą daiktą patobultumėjai, nu, arba jau visai neišeina, tada jau kažką visai radikaliai keitė. Bet taip.
3: Suprasu, žinosim. Bet jeigu taip einant grinai nuo pradžių, man visuomet yra labai smalsu pašnekovo paklausti, kaip jie iš viso atrado tą kūrybinį kelią, kuriame dabar jau kurį laiką eina. Kaip tavo gyvenime atsirado juvelyrika, nes jeigu aš neklystu, tu esi pabaigusi dizaino studijas Vilniaus dailės akademijoje.
4: Ne, aš baigiau.

0: baigiau juvelyriką, bet aš baigiau ją Telšiuose. Pradėjau iš tikrųjų, aš norėjau studijuoti ir tą fashion, ir norėjau interjerą studijuoti. Nu, žodžiu, kaip blaškaisi, kai tau yra 19 metų.
1: Normalu.
0: Ir tada kažkokiu būdu aš atsiradau Telšiuose po Vilniaus. Nežinau, kaip tiksliai tai buvo. Tiesiog mano tėvai norėjo, kad aš kažkur įstočiau. Ir kadangi aš buvau visą laiką susijus su menais, ten šokis, nežinau, dailės, visi būreliai, keramika ir taip toliau, tai aš tiesiog atsidūriau natūraliai Telšiuose. Tai va, tai buvo Telšiai iš pradžių. Ir tada po Telšių buvo iš atgal Vilnius ir po to pasimetimas, nes 2008 buvo ta ekonominė krize.
1: Taip.
0: Nu ir po akademijos tu nežinai, kas tu esi, turi labai dėlį ego, nes manai, kad gali viską padaryti ir tu esi nekomercinis žmogus, tu esi tik tai menais nori daryti, nu bet tai ir nėra realybė.
1: Taip.
0: Ir ką, ir prasidėjo toks truputėlį ieškojimas ir tuo metu taip gavosi, kad atsirado galimybė mums išvažiuoti su mano tuo metu drauge į Ameriką, nu, ir susikrovėm daiktus ir išvažiavom. Tiesiog, be jokių planų, be jokių žmonių pažįstamų. Dabar tikrai to nedaryčiau.
1: Na, čia reikia tam tikro, žinai, tokio jaunatviško polėkio.
0: Taip, taip, taip. Ir tuo metu, nu, tiesiog gavas toksai spyris į užpakalį ir keliaujam ir tą bandą ir darai, nes nėra jokios paramos sistemos, nėra nieko, nėra tai jokių tenai lėšų ar kažkokių dalykų. Ir viskas, ir gavas taip, kad pradėjom tenai gyventi, ieškoti darbo, tai aišku, ten yra visi darbai nuo restoranų iki barmenų, menedžerių, taip toliau, taip toliau. Ir tuo metu pradėti bildinti savo studiją.
1: Mhm.
0: Nes tas noras dirbti su metalu ir iškoti jį niekur nedingo. Tai jo, buvo skirtingos ir studijos, kuriuose dirbau, su skirtingais dizaineriais. Labai blogos patirtis, labai geros patirtis, bet nu, tai kažkaip išugdė mane kaip brandą, žmogų ir patį mano produktą, kuris dabar jau yra pakankamai atpažįstamas, kas yra labai faina, bet nu, tai nėra lengvas kelias ir jis labai ilgas.
1: Man iš karto norisi paklausyti, tai gerai, tu studijavai juvelyriką Telšiuose.
0: Mm-hmm.
1: Žinau, kad Telšiuose yra būtent kelios tokios tarsi tokie keli VDA departamentai.
0: Taip.
1: Aišku, yra gan keista suvokti, kad madingos juvelyrikos startinis taškas gali būti būtent Telšiai, bet galbūt galėtum šiek tiek apie studijas papasakoti. Ko mokosi juvelyrai?
0: Nu, juvelyrai, tuo metu, kai aš mokiausi, tai buvo visok pagrindas pats, kas yra ir akademijoje, tai yra kompozicija, yra piešimas, yra tapyba, bet prie to tu turi tą techninį darbą, nes ten anksčiau buvo, kaip suprantu, proftechninė mokykla labai daug, dėl to tas Telšių filialas atsirado tenai, nes tam buvo bazė, tam buvo mokytojai prieš tai, ir tu tiesiog prie viso to turi metalą.
1: Uh-huh.
0: Yra metalo kaip ir paskaitos teorija, ką tu išmoksti, kaip kas veikia metalai patys, jų fizinės savybės, cheminės, taip toliau, taip toliau. Plius tu turi tą pačią studiją, kur tu dirbi jau su metalu, tai va tiesiog toks ir buvo skirtumas. Bet jo, tu labai užsiaugini ego, nes akademija, tai nežinau kaip dabar, bet tuo metu darė. Ir komercija arba suvokimas brando, ko man atrodo labai trūko tuo metu, tikiuosi dabar irgi pasikeitė, kad kaip tam žmogui išėjus iš va tokio, turint talentą, turint norą daryti dalykus, kaip jam tai paversti jo gyvenimu ir iš to išgyventi. Tai, nu, tai būtent buvo mano pamokos po studijų jau, kur tiesiog eini ir supranti, kad tu nieko nemoki. Tu nemoki nei marketingo, nei supranti, kaip su klientai išnekėti, tu turi polėkį, bet nu, labai daug atsiranda tokių pamokų ir patirčių, kurios gal ne fainos, bet išugdo tai tave kaip brandą ir išmoko kaip tos dalykus daryti, nes nu, tiesiog to tikrai man trūko, bet va dabar po biškį vis dar mokosi ir bandai tada padaryti iš to gyvenimą.
1: Bet vis tiek, juvelyrika yra taikomojo dizaino sritis, nes tai yra tai, kas yra dėjama ant kūno kiekvieną dieną. Ar yra juvelyrika skirstama į meninę ir į taikomąją?
0: Va, čia va tas tokia labai plonytė linija, kur man atrodo juvelyrika nei būna nei mada, nei menas. Nes taip yra būtent ta meno juvelyrika, kur žmonės, ir aš pat irgi dalyvauju tam tikrais darbais, kurie būtent yra vienetiniai, jie nėra nešiojami, jie yra koncepciniai, jie
1: realiai
0: yra kaip skulptūra, bet mažoji skulptūra. Tačiau menininkai, man atrodo, neskaito juvelyrių menininkų kaip menininkų. Tai va ir tas ir gaunasi. Nei tu esi produktas ar dizaineris, nei tu esi menininkas, tai dar reikia tam nišą surasti, jeigu tai surandi ir surandi savo kryptį labai fainai ir gerai, arba tu tada jau negrinai komercinę dalį ir nu, dirbi su tuom kaip su produktu ir tada pasidarai produkto dizaineris.
1: O kas formavo tavo skonį, pavyzdžiui, ir požiūrį, tai kas yra gera juvelyrika, nes aš įsivaizduoju gerai. Persirito 2000-ieji Lietuvoje, mes galbūt Lietuvoje neturime nei kažkokių labai gerai žinomų kokybiškų prekių ženklų, neturim dar ir tokios interneto prieigos, apie kokią galbūt galvotume šiandien, kai visi juvelyrikos brendai yra tavo telefono ekrane. Kaip formavosi tavo kaip juvelyras skonis būtent papuošalams? Kas tau tapo pirmaisiais pavyzdžiais, kur pamatai galvoji, okei, faina, aš irgi norėčiau kažką panašaus daryti.
0: Tiesą pasakęs, aš nežiūrėjau juvelyrų brandus iš viso. Kai aš pradėjau, sakau, akademijoje studijuoti, tai man nesvarbu, su kokia aš midija dirbsiu, pastaikė, kad yra metalas ir aš mėgau instrumentus. Ir mane labiausiai formavo konstrukcija. Mano tėtis yra inžinierius, gal man atrodo, tai tako irgi. Mama choreografė. Tai va, prašau, rezultatas yra akadžiūrį. Bet mane labai įtakojo, žinoma, architektūra. Man vis laik patiko konstrukcija, nes pavyzdžiui, dabar žiūriu šitą lempą ir man įdomu, kaip jinai padaryta. Ir iš to po truputėlį išsivystė mano brando braižas, kur aš pati to nesuvokiau, bet aš nuo pat pirmų darbų visą laiką atkreipiau dėmesį į konstrukciją, į išgryninimą formos. Ir pati konstrukcija pasidarė estetiką mano darbuose. Ir sakau, po truputėlį pradėjus darbus daryti ir supranti, kame yra tavo tas arkliukas, kas tau tikrai patinka ir kas tave veža. Ir tie darbai pasidarė būtent fokusuoti į konstrukciją. Tai manau, kad netgi pakeitimas vietų, keliavimas, matymas dalykų, tai labai įtakojo mane. Bet žinoma, skirtingi, kurie yra skirtingai įtakojami. Kitas dalykas, kaip atsimenat, mes užaugom su Fashion TV.
1: Taip.
0: Ir manau, kad tai buvo toksai įtakojimas muzikai. Ir pamačius, nežinau, Alexander McQueen, tapas John Galliano, kur yra tiesiog tu matai, kad ta mada gali būti visai kita forma, nes tai yra menas taip pat su mada susijęs ir tie kūriniai yra labiau kaip skulptūra. Ir supranti, kad tu gali irgi taip daryti. Tai nebūnai turėjo, kaip ir sakau, manęs neįtakojo kažkoks specifinis asmuo arba specifinis darbas, bet gal įtakojo galimybę suprasti, kad tu gali išeiti iš savo ribų ir tai, ką tu darai, gali būti daugiau negu produktas arba daugiau negu skulptūra.
1: Bet tuomet, kai tu persikėlėjai į New Yorką, aš kadangi vakar perėjau per tavo LinkedIn. Na, tiesiog taip. Ir taip vyksta taip. Pasirašymas interviu.
0: Taip.
1: Tai pamačiau, kad gyvenama New York'e dirbai ne vienam tikrai gan žymiam papuošalų prekių ženklui, kaip laisvai samdama dizainerio. Ar galėtum šiek tiek daugiau papasakot būtent apie šitą savo periodą, kaip iš viso atsiradai tokioj terpiai ir kokia ta terpė tau pasirodė pirmą ir galų gale, ko įdomaus išmokai ten dirbdama?
0: Tai pirmas dalykas, ieškodama darbų, nežinau, ne kaip jų, nes nebuvo nepažįstama, nei kažko, tai yra toksai Craigslistas, kur yra labai skirtingi skelbimai. Ten nuo pėdų fetišo iki juvelyrikos darbų ir pirmą darbą realiai radau per tenai, kuris buvo labai blogai apmokamas, su labai keistu dizaineriu, bet, nu, tai parodė vidinę virtuvę, kaip tai vyksta, kur tu galvoji, kad tai yra labai dideli brandai arba jie dirba su labai garsiais vardais. Bet viskas vyksta visam pasauliu taip pat. Yra studija, yra pagrindinis žmogus ir yra jo komanda. Tai išmoko tave suprasti pračią struktūrą, kaip kas turi veikti ir kaip tu turi integruotis ir dirbti su kitais žmonėm komandai. Tai pradėjau nuo šito, tada po, nežinau, gal kokio mėnesio, dviejų pasidariau jų, kaip čia, dizaino metalo head of metal department, kur ten pas mane jau 5 žmonės dirbo už labai mažą atlyginimą. Taip sužinau, kas yra Rick Owens, nes aš dariau jam kolekciją. Tokia, wow. Bet va taip ir gaunasi, nes tu nežinai, kur tu atsidūrsi ir imi tuos darbus ir tiesiog taip keliauji per gyvenimą. Ir kad ir kokia bloga patirtis, jinai vis tiek tave moko kažko kito, kas bus tau naudinga ateityje. Ir tų dizainerių buvo skirtingų, tada, aš žinoma, atsirado tokių pažįstamų ratas, kurie jau dirba su metalu ir kad ir koks New York'as būtų didelis, tas ratas labai mažas yra. Ir žmonės, jeigu tu gerai dirbi, jie tave visą laiką rekomenduoja, tai taip kaip ir gaunasi laisvai samdomas juvelyras dizaineris, kuris tiesiog kažkas parekomenduoja, tu ten keliauji. Nu, toksai gaunasi kaip talent, kurį kažkas rekomenduoja ir tu kažkur keliauji ir darai tos dalykus. Tai taip ir atsirado skirtingos kolekcijos, skirtingi dizaineriai, pas kuriuos dirbau ir tikrai labai daug išmokau.

0: nes kur dirbau, sakau, nuo darimo diržų sakčių Rick Owensui iki darimų su deimantais ir 18 amžiaus Victorian papuošalus ardydavo ir perdarydavo kitiems žmonėms. Tai va toksai yra, kad tu tiesiog įmydą darbus, darai ir iš to išmoksti.
1: O koks iš viso yra darbas laisvai samdomo juvelyrikos dizainerio? Ar kažkas užduoda toną ir tada turi atlikti visą kūrybinį darbą plus visą rankų darbą, ar tiesiog jau yra suformuoti dizainai ir tada jau turi savo rankomis kažką atlikti? Kaip tai atrodo?
0: Aha. Yra labai skirtingi, priklausomai kur tu dirbi. Vienoje, tarkim, kompanijoje aš dirbau, kur aš padėdavau žmonėm, kurie viską daro su kadu, kadangi aš turiu labai gerą techninį metalo supratimą ir kaip tai veikia. Aš buvau tas žmogus, kuris padaro iš kado atspausdintų dalykų realiai produktą, kuris funkcionuoja kasdienybei. Tai taip vat yra vienas būdas, kaip tu gali dirbti pas dizainerius. Kitas yra, kur tu jiem padedi sukurti produktus ir juos pačius padaryti, bet tai yra vienetiniai darbai. Arba konsultuoji dizainerius, kaip produktas turi būt padarytas techninę dalį ir jiems padarytos prototipus, kad jie toliau galėtų leisti. Tai labai skirtingi, priskirtingi dizaineriai, skirtingos kompanijos, skirtingų dalykų nori. Bet buvo mano toks darbas, kadangi aš dirbu tas vienas bench jeweler ir turiu visą tą kūrybinę dalį, tai aš jiems padėdavau tiesiog sujungti, kas yra technika su jo kūryba ir idėjom, nes idėja yra vienas, o produktas yra visai kitas dalykas. Tai aš buvau tas vidurinis žmogus, kuris padeda tiek su kūryba, tiek su techniniu dalyku.
1: Šiaip žiūrinti tave, matosi, kad tu turi labai aišku savo skonio suvokimą ir labai aiškia estetika. Aš tikiu, kad kai esi laisvai samdomas dizaineris, veikiausiai kartais tenka ir gerokai išeiti iš savo komforto zonas ir daryti kažką, kas galbūt ne tik, kad nėra tavo skonio, bet kažką, ko galbūt netgi ir pati nepirksum. Ar turėjai tokių patirčių?
0: Taip, tos meduguma buvo tai, kad aš dirbu kažkam, bet tu turi suprasti, kaip dizaineris arba tu esi samdomas žmogus, kurie samdo tave dėl tam tikrų tavo įgūdžių ir tu juos būtent ir pristatai tam. Tu atsisijoji nuo kažko, nuo savo, nes negali tavęs įtakoti ir tu negali įtakoti su savo stilistika, bet tu duodi būtent tai, ką tau, tas metu duodi tai, kam tu esi samdomas ir ko iš tavęs prašo. Tai yra sunku iš pradžių, bet po to, kai tu supranti, kokia yra to sistema, tiesiog tai ir darai. Bet tikrai yra sudarius, kur wow. Kur tikrai niekada neusidėčiau, bet tu sprendi kitas problemas, neužsidėjimo ir nepatikimo.
1: Supratau. Tai žodžiu, ėjai per daug įvairių skirtingų brandų, pamatė daug įvairių skirtingų juvelyrikos studijų ir galiausiai nukeliavai iki AK Jewelry.
0: AK Jewelry visą laiką buvo šalia projektas.
1: Nes jis oficialiai buvo paleistas kada? 2017?
0: Taip, bet tas būtent AK, kur jau prasidėjo, kad aš pradėjau ir domėtis labiau internetinę parduotuvę, pasidariau normalę, pasidariau visą brandingą, taip toliau. Tai atsitiko per pandemiją, kur aš buvau spausta su kompiuteriu ir daugiau nieko, Tailande, ir reikėjo kažkaip suktis. O ta AK visą laiką buvo šalia projektas, kur aš darydavau darbus patom pačiom parodom, siūsdavo į skirtingas šalis, kur tu darai darbus būtent labiau skulptūrinius, o ne patį kaip brandą developinti. Tai aš pradėjau tą brandą sudėti į vieną tokį dėžutę ir supratau, kad tai realiai yra brandas per pandemiją. Ir tada jau prasidėjo tikslingas brando tas pušinimas, tu labiau darai dalykus, kurie yra fokusuoti į kolekcijas, fokusuoti į nešiojimą dalį ir tiesiog buvo jau brandas. O šalimais, tai jis laikas ten kurdavau dalykus, kad ir kam dirbčiau, nes studijėlę pasidariau irgi seniai ir jinai vis laiką buvo pas mane mėgamajam.
1: Kaip dažniausiai New York ir būna.
0: Taip, tas manau tiesiog, tu turi ką turi, ten breneriukas, lova ir tavo stalas. Ir visi atrodo, wow, čia kaip tu čia kažką darai. Nu, pradedi realiai prie lovos dirbti. Ir tos studijos tik tai vėliau atsiranda ir tos studijos irgi keičiasi nuo tavo gyvenimo, aišku, aplinkybių priklauso, ar tu gali tai sau leisti ar ne, bet taip, prasideda dažniausiai prie lovos, visi dideli brandai.
1: Man yra smalsu tavęs paklausti būtent ir apie tavo pačios galbūt ne jau paties prekių ženklo gimimą, ar ne, bet galbūt tą laiką, kai vis tiek pradėjai pati daryti papuošalus, greta visų kitų darbų, darai sau, turbūt darai kažkokius individualius užsakymus, meninius projektus. Ir kaip tik ir ruošiau šitam pokalbiui ir kažkaip žiūrėjau, kaip yra

0: pristatomas tavo prekių ženklas, kaip tu pati save pristatai. Tai užsikabinau už žodžio minimalizmas ir kaip jau minėjau šiek tiek laidos įžangoje, minimalizmas juvelyrikoje galbūt man jau su kuo asocijuojasi. Dažniausiai tai asocijuojasi, bet čia ne tavo atveju. Visų Taip. Pirma, su tingiu dizainu, kad jeigu aš nenoriu daryti nieko sudėtingo, tai bus minimalistinė juvelyrika. Antras dalykas, na, minimalizmas galbūt asocijuojasi irgi su tokiu, nu, šiek tiek tokiu pernaudotu ir perkaitusiu žodžiu, kuris yra taikomas viskam, kas galbūt yra, sakykime, naudojamas vienas metalas, galbūt yra atsisakoma kažkokių akmenų ar dekoratyvių detalių, bet dažniausiai, na, vėlgi kažkiek grįžtame prie tam tikrų dalykų, kuriuos yra nesunku, ne tik, kad, nes, nenoriu sakyti nesunku, bet kurie galbūt yra neretai gaminami tiek ir autorinių brandų, bet paskui labai labai lengvai nukopijuojami greitosios mados brandų. Na, žodžiu, masinė gamyba kažkaip įmanoma nueiti. Ir tada galvoju, kad jo, kažkaip pat minimalizmas tapo tokiu vos negalbūt keiksmažodžiu daugeliu žmonių, bet kažkaip va, tu į tą minimalizmą sugebi žiūrėti visai kitaip. Tai ar galbūt galėtum šiek tiek daugiau papasakoti apie tą, nes dar kiti žodžiai, kurie man iš karto labai užkliuvo už akies, yra ir ta funkcija, ir skulptūriškumas, ir konstrukcija. Tai kaip visa tai tau atrodo?
1: Va, būtent, minimalizmas, man atrodo, irgi, kai mano darbas pavadinama minimalistiniais, arba architektūrinės, atrodo, kad žmonės nelabai žino, ką daugiau pasakyti.
0: Taip, taip.
1: Bet tai yra, tai būtent yra toks truputėlį nuvalkytas žodis ir kaip ir minėjai, tai yra labai lengvai padaromas reprodukcija to paties dalyko masiniai gamybai. Aš einu iš kitos pusės į tą minimalizmą. Minimalizmas pas mane yra toksai, kad aš atsisakau detalių, kurios yra nereikalingos, tarkim, dekoratyvinių detalių, ir viskas yra fokusuojamas į konstrukciją. Ta konstrukcija yra tokia sudėtinga, kuri atrodo labai paprasta, kad mano darbų labai, jos labai sunku kopijuoti, jų neįmanoma daryti masinę produkciją, nes kiekvienas darbas yra rankom darytas nuo pradžių iki galo.
0: Ir viską darai tu?
1: Šiuo momentu aš darau tu, aš man darau aš pati, turiu vieną mergaitę, kuri man padeda ruošinius daryti tam tikrus, bet tam, kad mano darbus padaryti, reikia turėti labai gerus įgūdžius su metalu, labai daug kantrybės ir negalima nei vienos klaidos daryti procese. Tai viskas yra labai labai aprašyta, tai yra tiesiog, sakau, yra projektas, kurį tu darai žingsnis po žingsnio ir jeigu parai klaidą, nėra kaip atgal grįžti. Tai va, tai dėl to aš kažkaip į tą pusę nukrypau, nes tai yra iššūkis padaryti darbą, kuris yra minimalus, bet tas minimalizmas yra ištrauktas iš to, kad yra nuimtos detalės, kurios nėra reikalingos ir toksai gaunasi sutrauktas visko, nu, dalykas ir tas, vat, būtent ten užsegimų konstrukcijos, tie, kas supranta, jie supranta iš karto, kame yra vertė šito dalyko, bet kas ne, tas ne. Nu, tai tiem žmonės, kur perka minimalius dalykus, valio. O man kas dar patiko su mano darbais, kas atsirado irgi darant daugiau jų ir daugiau eksperimentuojant su būtent tą konstrukciją, kad aš pradėjau daryti modulinius darbus. Ką tai reiškia? Yra darbas, kurį tu gali nusipirkti, tarkim, dvi pusės auskaris, ar ne? Aš padariau užsagimą, kurio anksčiau kaip ir nebuvo daroma, arba jis buvo daromas kitaip, ir tai leidžia keisti skirtingus elementus ir tau, kaip nešiotojai, susikurti versiją mano darbų naudojant detalės, kurias aš padariau. Kas atsitinka iš tokių būdų? Tai tas darbas pasidaro visą laiką naujas. Tu gali prisitaikyti su savo stilistika, su savo norais kiekvieną kartą, kaip tu nori, ar tai padaryti daug didesnį kažkokį įspūdį, kur iš mano mažų tų darbų ir detalių gali padaryti tokią maksimalę. Tikrai ten minimalizmas jau labai dingsta, bet tai priklauso nuo nešiotojo ir aš noriu duoti tą laisvę žmogui pasirinkti, ką jis nori daryti su mano darbais, tiesiog duoti kaip Lego kaladėlės, pasistatyk pats. Ir iš to atsiranda funkcionalumas. Nes
0: juvelyrika iš principo yra turbūt nuo vienas iš labiausiai nefunkcionalių mados elementų.
1: Taip.
0: Pagal savo kilmę.
1: Taip. Ir mano netgi, atsakau, tos pačios išėjimas į konstrukciją ir supratimas, kas nėra funkcionalu, aš to atsisakau. Ir taip pasakau, pasidarė tam tikras braižas ir dabar žmonės atpažįsta mano darbus vien tik dėl to, kas yra, nu, nerealu. Bet tam, jo, užtruko laiko, užtruko sukurti skirtingus darbus, matyti, kaip jie keičiasi. Tai kad jeigu aš dabar pristatau naują kažkokią kolekciją arba naujus darbus, jie taip pat gali būti kombinuojami su mano darbais,

0: kurie buvo padaryti prieš, nežinau, 5-6 metus.
1: Mhm.
0: Ir tai gaunasi nesibaigiantis toksai subscription.
1: Supratau.
0: Tai va, tai kaip ir faina, nes aš gaunu iš tų savo klientų irgi tokią atsaką, kur man atsiunčia nuotrauką, sako, o, wow, ar matai, kaip galima tai nešioti. Ir tie žmonės pasidaro labai laimingi ir jie džiaugiasi tom, kad jie suranda naujas galimybės atrasta patį papuošalą. Dėl to ir perka mažiau kitų dalykų. Ir, nu, tiesiog, ir dar plus tas gaunasi don't waste.
1: Bet tokio atveju vis tiek, na, juvelyrika jau naina šiek tiek toliau nuo savo prigimties mm-hmm. į kažkokį visai tokį naują dizaino arealą. Ir aš dar kiek skaičiau, tai esi rašęs, jog kai kurie juvelyrikos dirbiniai, jie yra, nebūtinai jie veikia tik tada, kai yra nešiojami ant kūno, mm-hmm. kaip tu jos nusisegi, jie tampa vos ne atskirų skulptūrinio objektų. Ar gali šiek tiek daugiau paaiškinti, ką tai reiškia?
0: Nu, tai va, tai būtent, kad turiu metalą, su juo dirbu ir yra kažkokia idėja, kaip turėtų būti ant kūno, bet man svarbu, kad tas darbas yra toks pasakymas juvelyrikoje, kad juvelyrika neturi antros pusės ir man kažkaip tai labai labai seniai užstrigo, kad realiai, nu, kai išverti drabužį, tu matai visas dalykus, kurias siūlės taip toliau, juvelyrika negali to turėti. Tai kai aš kuriu papuošalą, aš noriu, kad neliktų jokių detalių, kurių nereikėtų matyti. Tai tas darbas pasidaro tiesiog savaime iš visų pusių, negaliu pasakyti tobulas, bet nėra tenai klaidų arba dalių, kurių nereikia matyti, kurias reikia slėpti. Dėl to man tai yra svarbu ir tie darbai pasidarė būtent tam tikros skulptūrėlės, kurias tu gali turėti būtent kaip atskirą objektą arba nešioti ant savęs.
1: Žodžiu, kad atrodo fotogeniškai visur ir visada.
0: jo, nu tiesiog stilistika nesikeičia pas mane, architektoriškumas tas ir tas va, toks minimalizmas, bet ta kita prasme, mm-hmm. kurią aš nekėjau, jisai pasidaro irgi tam tikrą estetiką, kurią žmonės seka ir jiem patinka turėti daiktus kaip daiktus, nebūtinai nešiojamos.
1: Mm-hmm. Aš aišku, kaip vis tiek žmogus, kuris daug naudojasi socialinėmis medijomis, iš karto galvoju, kad tikrai labai nėra. Tai mes, kai nusiperkam kokį gražų naują objektą, tai mėgstam jį tiesiog gražiai pasidėti ir gražiai nusifotografuoti, tai čia mm-hmm. tiesiog visai dėkingas sprendimas.
0: Taip.
1: Bet kas man dar yra visai įdomu, mhm. tai kur tavo ta juvelyrika vis tik nukeliauja iš tavo studijos, pas kokius žmonės jį nueina, kur jinai patenka, nes turbūt daug kas jau žino tavo brandą, turbūt bus girdėję, kad tavo papuošalai buvo Emily in Paris atsiradę seriale ir dar visur kur, tai tiesiog ar gali truputį papasakoti, kur vis tik nukeliauja tavo juvelyrika ir kur galbūt kartais negi nukeliauja labai netikėtai.
0: Vakar išsiunčiau Japoniją, Naujoji Zelandija, Švedija, Amerika, tai vienai visur keliauja.
1: Mhm.
0: Ir kai žmonės manęs klausia, kur pardavinėjai daugiausia, nėra atsakymo, nes aš visur pardavinėjau, nes aš turiu online parduotuvę, žinoma. O darbai mano keliauja pas stilistus, kas visiems įvairiam ir mados dizaineriam rekomenduoju, turėkit stilistus ir mylėkit stilistus, nes mums vieniems kitų labai reikia visą laiką.
1: Papasak šiek tiek daugiau apie ryšį su stilistais ir kodėl jie reikalingi juvelyrams.
0: Dėl to, kad jiems reikia įdomių brandų, jiems reikia visą laiką naujų darbų, tiek sakau, tiek drabužiai būtų, tai būtų juvelyrika. Ir mums reikia to tokio viešinimo dalykų. Ir kadangi yra stilistai, kuri visą laiką dirba ties skirtingais projektais, tu niekada nežinai, kur jie atsiras. Ir aš visą laiką sakau taip stilistams, kurie, aišku, yra, nu, kaip čia, pieninijas, nes jie prašo darbų kitą dieną arba po 2 dienų. Jeigu tu esi Meksikoje, man reikia, kad kažkas atsirastų Paryžiui, tarkim, rytoj, kas yra sudėtinga. Bet tokiu būdu ir siunčiant, ir, aišku, investuojant tą laiką ir nervus ir siuntimo išlaidas, kaip kartais reikia pačiam padengti, tu nežinai, kokios durys atsivers. Ir taip ir atsitiko su to pačiu Emily in Paris. Aš net nežinojau, ar tai bus, ar nebus. Aš tiesiog gaunu laišką, kaip ir daug gaunu laiškų iš stilistų. Ir nu gerai, jeigu aš turiu kažką, aš nusiunčiu. Jeigu galiu, visą laiką sakysiu taip. Ir aš kokie 80% žmonių sakau taip.
1: Mhm.
0: Kiek iš to panaudoju, gal yra 30. Nes kas atsitinka, tavo darbas atsitinka, atsiranda pas stilistus, atsiranda fotografai, atsiranda nuotraukos. Ir ta sklaida yra labai platesnė, negu tu galvoji. Dėl to ir sakau, sakykit taip, siuskit darbus, na, patys fotografiją nenaudokit jos. Bet ta fotografija dirbs už tave kažkada, ar netgi būdant kažkur studijoje, per filmavimą, fotografavimą, kažkas tos darbus gali pamatyti. tai taip atsitiko, kad kažkas mano darbus žinojo komandoje.

0: and Emily in Paris.
1: Mhm.
0: Ir parašė, ir aš tiesiog nusinčiau darbus, net ne aš nusinčiau, mano draugė, kurios buvo palikus Lietuvoj, nes reikėjo, kad jie būtų rytoj Paryžiui, kaip visada. Ir jinai tiesiog išsiuntė, sakau, jo, ten yra kažkokie darbai, išsiūs, nes aš buvau palikus šią fotografiją, išsiuntė ir pada gaunu laišką, kad, o, buvo Emily in Paris. Nu, valio, bet tai yra tikrai didelė nemokama reklama, nu, milžiniška nemokama reklama, ir gali tokie dalykai labai padėti. Todėl ir prašau, sakykit taip.
1: Bet kaip taip veikia? Ar tu tiesiog nemokamai padovanoji papuošalą stilistui, ar paskolini? Tiesiog kaip visą tai veikia, nes bandau įsivaizduoti, kad juvelyrams, kurie, pavyzdžiui, turi gerokai mažiau tų papuošalų savo sortimente, na, tai tu visko, ko neturi, nenori išsiųsti mėnesiui.
0: Dabar realiai sekančiam filmavimui jau nuo balandžio ir jis vis dar yra filmuojamas.
1: Taip.
0: Reikia turėti kažkokių darbų, kurie yra tiesiog dėžutę, paimkit samples ir turėkit. Kaip tai vyksta? Gauni e-mailą su datom. Tada klausia, ką tu turi available, nusinti, ką turi available, arba jie jau žino, ko jiems reikia. Jeigu yra desnes production, verskitės per galvą, padarykit, ko jiems reikia, nes naudos, nenaudos, bet jeigu naudos, jūs galite labai išlošti iš to. Tada siunti viską, žinoma, išsiunti e-mailą su visu, toks kaip invoices yra, kur tu siunti su kainom, su viskuom, yra parašyta datos, kada gražina, nes normalios produkcijos, filmavimai, fotografavimai, jie turi datas, jie turi gražinimo datas, jie netgi rašo, kas yra atsakingas. Tai turi e-mailus, turi telefonus, prašai realiai invoice, bet yra invoice skolinimai. Ir jeigu kažkas atsitinka, tai jie perka. Ir būtent tai yra parašyta tam pačiam invoise. Jeigu kažkas atsitinka, kažkas nėra gražinama, jūs sumokate šitą sumą. Ir viskas. Ir taip ir veikia. Ir tu išsiunti tos darbus ir tada jie gražina. Susitaria, žinoma, kas moka. Dideli šitie Dilios Productions turi visą laiką savo biudžetą. Jie atsiunčia netgi kurjerį, jeigu reikia. Kai kur tu siunti pats. Tai va toks va ir yra visas procesas.
1: Tai gerai, tavo papuošalas pasirodo garsiam seriale, kurį žiūri milijonai žmonių visame pasaulyje. Ekrane pasirodo tavo auskaras ant pagrindinės veikėjos ausies.
0: Taip.
1: Kas toliau?
0: Aš tai nežinojau šito, kad iš vis kažką naudos, nes kaip ir sakiau, tu siunti, nežinai naudos, nenaudos. Tada gaunu tiesiog žinutės iš klientų su screenshotais ir iš visų žmonių, nes kas labai buvo vaina, kad jie panaudojo darbą, kuris labai yra mano jau ikoninis tas.
1: Ir labai matomas.
0: Labai matomas ir tada visi ten fashion blogai yra visi tie, kurie seka madas per televizorių, nes Emily in Paris iš vis, man atrodo, tenai nėra apie nieką, bet yra labiau apie madą. Ir visi stilistai seka ir žmonės, kurie domisi madas, seka būtent kas ką dėvi ir kas ką rodo. Tai va, tai pasirodė ir tiesiog tada aš nebuvau tiesą pasakius pasiruošus tiek, kiek turėjau už užsakymų ir visko, nes reikia tam pasiruošti, reikia pasiruošti tą toliau judinti į priekį, tą būtent tą žinią, kurią tu gauni, nes tai yra didelė reklama ir didelis skatinimas žmonėm pirkti tą dalyką, bet reikia viską pasiruošti su website'u, su darbų turėjimu, su siuntimu, plus tai buvo prieš kalėdas. Nu ir ką, dabar šiais metais reikės truputėlį kitaip pasiruošti tiems dalykams.
1: Tai jeigu kažką išnuoja pasigaminti papuošalų iš anksto?
0: Taip, reikia pasiruošti ir žiūrėti, ką tu gali padaryti, nes yra dvi rankytės, ten, žinau, kažkas turi gal daugiau dalykų pasiruošę, bet visas siuntimas, logistika, tai yra tai, su kuo reikia dirbti. Plus reikia rašyti visokiams tam blogams, ar matė čia mano darbai, nes viskas, visi nuo to turi clickbaitus, ir viskas keliavo pas tave upside. Bet jeigu nepasiruošęs, nieks nežinos.
1: Tai va. Supratau. Na, nors susitikome pasikalbėti apie juvelyriką, kas didelė dalis pokalbė yra apie logistiką.
0: Nu, taip yra, nes juvelyriką pradedi, bet tu supranti, turėdamas verslą ir kurdamas dalykus, kad tai neužtenka, tai yra labai labai maža dalis darbo turint brandą. Visa kita yra logistika ir marketingas. Ir
1: pasikalbėkime apie marketingą. Taip. Tada, nes irgi dažnai, kai kalbuosi ar su dizaineriais, ar su juvelyrais, ar su aksesuarų kūrėjais, tai labai dažnai žmogus puikiai žino, ką gali padaryti ir kaip gerai gali padaryti, bet sunkiai gali papasakoti apie tai, ką gali padaryti. Arba, pavyzdžiui, na, tiesiog vis dar, bent jau Lietuvoje, daug

0: kam yra šiek tiek neįprasta reklamuoti save, pasakoti apie tai, ką daro, nes, na, tiesiog yra tam tikras įgimtas kuklumas. Manau, daugelis iš mūsų su to susiduriam. Tu minėjai, kad, na, tavo prekės ženklas iš principo stovi ant tavęs. Taip, padarai papuošalus, tu juos išsiunti stilistams, tu mezgi kontaktus, tu susikuri per pandemiją internetinę parduotuvę, žodžiu, Aka Jewelry esi tu. Taip. Kaip tau sekėsi pradėti kalbėti apie save ir kokių galbūt netgi kažkokių klaidų esi padarius, kalbant apie marketingą?
1: Klaidos marketingai yra pastovos, nes tai yra labai dideli biudžetai, kur tiesiog, nežinant, ką darai, kaip pradėti daryti, tiesiog leidi pinigus ir šiali metadėje. Bet be jo tu nerasi klientų ir tavęs nieks neras. Ir kalbėti apie save reikia, nes fainai, žinoma, turėti interviu, kažkas, bet sklaida nėra tokia. Mes konkuruojam dabar su visu pasauliu.
0: Taip.
1: Tu esi mažas, tu esi didelis, visi naudoja tos pačius principus, tik tai skirtingus biudžetus. Ir sveikinti nėra surasti savo, žinoma, stilistiką, savo krypti, kad žmonės tave pažįsta ir žino, kas tu esi ir būtent nori to, ką tu darai tiesiogiai. Nes tada tu turi mažesnę nišinę auditoriją, bet jinai yra tavo. Jeigu tu darai, va, kaip tuos kalbėjai, minimalistinius dalykus, kurie yra visur, kur gali, žinai, čia nemė nusipirkti, ar prabangioj parduotuvėj, jos daro visas pasaulis. Ir tai yra aukcionas, su kuriuo tu pastoviai konkuruoji. O kalbėti apie save reikia, aš dabar, pavyzdžiui, man, kas yra Instagramas, aš suprantu, kaip algoritmai veikia ir aš niekada nedėjau savęs dirbančios, bet supratau, kad žmonės labai mėgsta žiūrėti žmonės, kurie dirba. Tai ką, imi ir darai vieną kartą per mėnesį rilsą, kur tu dirbi ir tai yra tiesiog dėl marketingo, dėl reklamos. Žmonėm be įdomu, kaip atsiranda papuošalai iš viso, kaip atsiranda kažkokie produktai, nes mes visą laiką rodom jau tą dublizgintą gražų paveiksliuką. Taip. Ir nieks nežino. Dauguma žmonių galvoja, kad iš viso aš esu vyras ir esu labai didelė kompanija, o ne studiją turiu savo bedrume. Ir tas, man atrodo, parodymas kitiems žmonėm, jie gali patys atsisijuoti su tuo. Jie gali suprasti, kad okei, aš irgi esu tokioj situacijoje ir jeigu tas žmogus gali, gal aš galiu. Tai Reikia daryti. Tas mes norit, nenorit, lipkit per save. Nebūtina ten dėti kažkokių cheesy video ar tenai. Nu, yra būdų tai daryti ir gražiai, ir stilingai, ir rodyt, kad nes tu renkiesi, ką tu rodai. Niekas už tave nesirenka. O marketingas, taip, aš tiek daug kompanijos praėjus, tiek esu daug pinigų išleidus ne ten, kur reikia, esu susipykus su žmonėm. Gerai kartais būna, kartais blogai būna, nes tiesą pasakius, mane pykina nuo marketingo ir nuo viso dalyko, bet reikia visiems žinot bent jau kažkokį pagrindinį būdą, kaip tai daryti, kad tu netgi kažkam galėtume perteikti, ką tu nori parodyti su savo brandu. Tai, nežinau, yra labai labai daug kursų online, reikia žiūrėtis ir tikrai reikia pasižiūrėti, nes be to tu neparduosi nieko, nebent tu nori pardavinėti tiesiogiai žmogui, tiesiogiai kažkokiam, ten, nežinau, mūgiai, kažkokiam eventą, bet visa kita, jeigu nori aukti, tau reikia užsiimti marketingu, dėja.
0: Bet kaip minėjai vis tiek, kadangi dabar neretai esminis pardavimų variklis yra socialinės medijos ir socialinių medijų reklamos, ir tu paminėjai, kad vienu metu gali konkuruoti su visu pasauliu.
1: Taip.
0: Aišku, aš suprantu, kad pasaulyje yra labai daug įvairios juvelyrikos, yra labai daug skirtingų juvelyrikos tendencijų, bet, pavyzdžiui, kaip tu pati matai šiandienį juvelyrikos lauką? Kas tau jame yra įdomiausia, kas labiausiai intriguoja, o kas galbūt netgi šiek tiek pykdo? Ypač žiūrint profesionalo akimis.
1: Kas dabar atsitiko, labai daug juvelyrų atsirado. Ir yra juvelyrai, žinoma, faina yra turėti hobį, yra faina daryti dalykus, valio, jeigu jums sekasi. Man pasidarė žiūrėti juvelyriką labai nabodu, nes visi daro lygiai tą patį. Nu, negaliu sakyti, kad visi, bet didžioji dauguma daro labai panašius darbus.
0: Kokius?
1: Nu, šiuo momentu tai visi blobiukai, žinai, tai jau dabar, nes dabar eina tas 90s vibes ir aš tą atsimenu jau antrą kartą, kaip ir gaunasi, bet tai nėra išliekamoji vertė. Tai aš siūlau žmonėm tiesiog pasigilinti į skirtingas technikas, jeigu jūs tikrai norit užsiimti juvelyriką, nu, biški labiau diginkit, žiūrėkit, kas iš tikrųjų patinka jums, suraskit save, nes Jeigu tu savęs nesurasi,

0: tai nelabai kažkur pajudėsi. Nes, kaip ir sakau, yra tokių pačių dalykų šimtai, tūkstančiai, milijonai netgi. Ir nesuradę savęs, tu neparduosi savęs, nes nėra ką parduoti tada.
1: Mhm.
0: Tai, man atrodo, tas dalykas tiesiog užteršia. Tokia gaunasi tarša, toks kaip noise, žinai, kur neskiri dizainerio nuo dizainerio. Bet, žinai, yra kitas dalykas, kas parduodama, tas parduodama. Kaip juvelyrai ir dizaineriai, man tiesiog, sakau, atrodo, kad toks truputėlį, nu, užterštas vandenėlis.
1: Mhm. Ar pats juvelyrikos klientas keičiasi?
0: Pas mane jie auga. Su klientais, manau, keičiasi tai, kad visi auga ir tie jaunesni žmonės gali su daugiau sau leisti, tada vyresni žmonės gali dar daugiau sau leisti. Ir su to reikia taikytis ir pristaikyti, nes tiek tu, kaip brandas augi, tiek tavo klientai auga. O jauni klientai, nu, dabar ne mano. Nes ne ta karta gal, tai tiesiog aš nedarau klientui, aš darau savo darbus pagal savo stilistiką ir tas klientas suranda mane arba aš jį surandu, bet tada jau, jeigu jau yra geras mečas, mes kartu ir augam.
1: Mhm. Bet kaip tik, kaip paminėjai, labai dėlį įtaką tavo kūrybai padarė, tai kiek daug patirties gavai Niujorke šiuo metu, kaip suprantu, pagrindė gyveni Meksikoje.
0: Jau 2,5 metų.
1: Kaip vieta, kurioje tu tiesiog neleidi savo kasdienybę ir keičia tavo kūrybą kažkaip?
0: Pirmas dalykas, aš turiu studiją, kuri nebėra mano loftė, o yra atskirai. Tai jau keičia mano darbo grafiką, nes yra užrakinamas pastatas ir turiu eiti iš tenai.
1: Sveika.
0: Sveika, labai sveika. Ir tai keičia gal, kad aš turiu daugiau laiko galvoti arba kurti dalykus. Tai keičia mąstyseną ir tas pailsėjimas, turėjimas laiko, turėjimas atskirą vietą galvojimui ir darbui ir nedarbui daro mano gal dizainą labiau išmastytą ir labiau leidžia atsirinkti, ko reikia daryti ir ko nereikia daryti. Bet tokia vat kaip įtaka iš Meksikos, man yra pirmus metus, aš padariau netgi tokius kafsus, kur yra ten tokia Guadalupe. Ir ta Guadalupe, aš nesu nei religinga, nei ką, bet Meksiko miestas nėra neatsiemas nuo Guadalupes. Ir ta visa estetika ir atsirado gal daugiau spalvų. Ir sekantį kolekciją aš netgi darysiu su tokiom labai ryškom iš akmens darytam formom, kur bus integruota su mano stilistika. Nes tas miestas yra gyvas, palyginus su New York'u spalvomis.
1: Mhm.
0: Ir nori, nenori, tą ką padaro.
1: Mhm. Na, o kalbant apie tai, ką galbūt dar norėtum nuveikti ateityje, na vis tiek, aš suprantu, kad dirbančių juvelyro darbas yra vis tiek, kad kiekvieną dieną turi kažką daryti ir, na, su kiekvieną dieną pasiemi tos naujus iššūkius, bet kaip, pavyzdžiui, matai save šiek tiek vėliau ar ateityje, ar yra kažkokių projektų, kurios labai svajotum įgyvendinti?
0: Na, man visai įdomu dirbti su ta filmo industrija ir norėtųsi daryti dalykus, kurie ne tik yra produktai brandui, bet ir daryti kažkokius tokius vienetinius darbus kaip kolaboracijos, nes man tai visą laiką buvo įdomu, tai patys props ir taip toliau. Bet čia toks jau gal ateities gal būtų faina, tai va, kas nors nori dirbti su manim, let me know. Bet turėt laiko projektams, kurie yra nekomerciniai. To aš norėčiau ateityje, norėčiau, kad brandas pats save jau judėtų linkme, kad man reikėtų ten, žinai, tiek užsiimti to marketingu, arba tiek viską prižiūrėti ir turėti komandą, kuri gali techniškai atlikti mano darbą, kas ties to aš dabar dirbu, bet, nu, kaip sakiau, reikia žmonių su įgūdžiais ir tai užtrunka laiko. O judėjimas, tai dar judėsiu į tai, kad bus mano brandas labiau fokusuotas į tauriuosius metalus, ne tik sidabrą, bet ir auksą ir deimantus, nes kaip ir sakiau, kad mano klientas auga ir jų biudžetas auga ir jų poreikiai auga. Tai labai faina padirbėti su kitais metalais ir brangesniais dalykais, bet išlaikyti tą pačią stilistiką ir mano braižą.
1: Mhm. Tai linkiu kuo didžiausios sėkmės tokiu atveju ir tabunėčio pavyko išmanifestuoti kažką heterį. Ir ačiū labai Aušra, kad galėjai šiandien
0: ateiti.
1: Žinau, kad Lietuvoje sunku tave pagauti, tai
0: pagavai.
1: Kai Vilnių pagavau. Ir noriu klausytėms priminti, jog šiandien svečiuose buvo juvelyrikos ženklo AK Jewelry, kuris veikia tarp Niujorko, Meksikos ir Vilniaus, įkūrėja ir juvelyrė Aušra Bankauskaitė. Na, o galiausiai primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus kaip visuomet ir jau šį naują penktą sezoną tikrai rasite LRT radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris Kyjeve surengė derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija užbaigimo. Tai pirmasis jų vizitas Ukrainos sostinėje. Derybose dalyvavo ir keli Europos šalių nacionalinio saugumo patarėjai. Zelenskis sako, kad Ukraina yra pasirengusi konstruktyviam dialogui. Vakar Witkoffas ir Kushneris Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu. Baltieji rūmai teigia, kad per susitikimą Maskvoje aptarti pagrindiniai žingsniai reikalingi karui užbaigti. Apie pasiektą pažangą ketinama paskelti artimiausiamis savaitėmis. Vizitų metu Rusija ir Ukraina yra pažadėjusios netakuoti viena kitos sostinių. Vis dėlto per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Agentūros Reuters kalbinti Kyjevo gyventojai sako nesitikintis greitos karo pabaigos.
2: Особисто я дуже розчарована у світовій спільноті.
3: Mane asmeniškai labai nuvylė tarptautinė bendruomenė ir jos požiūris į Ukrainą. Esu taip nusivylusi, kad net negaliu to išreikšti žodžiais. Tad turime naudotis kiekvienu kontaktu ir kiekvieną progą.
4: Tokiai situacijai visą zalažyti vidunijai, na žal, liudinai.
3: Šiuo atveju viskas priklauso nuo vieno žmogaus. Deja, ta žmogus jau seniai išprotėjo. Jei jis nepasikeis arba nebus priverstas daryti tai, ką reikia daryti, visos pastangos įspręsti šią situaciją bus bergždžios.
5: Daug kas bijo. Bando bėgti, slėptis, kaip paskelbė oro pavojų, bet aš jau pripratau. Tiesiog kūnas taip reaguoja. Nereaguoja kaip nors kitai.
1: Sakė agentūros Reuters kalbinti Kyjevo gyventojai. Nevyriausybininkai kviečia visuomenę paremti vaikus nuo 10 metų, kurie laukia globos ar įvaikinimo. Pernai nebuvo įvaikintas ne vienas tokio amžiaus vaikas. SOS Vaikų kaimai Lietuva nuolatinės globos vadovė Eglė Valatkevičienė sako, kad neretai tai lemia įsigalėję stereotipai.
6: Statistika liūdina. Ši statistika galbūt nebuvo tokia drastiška ankstesniaisiais metais, tačiau tendencija, kad vaikai nuo 10 metų, aš juos noriu vadinti vaikais, tai taipogi yra vaikai, nėra taip stipriai norima įvaikintis, sakykim, vaikų dalis. Manau, su tuo susijusios stigmos apie tai, kad paauglystė yra sudėtingesnis etapas, apie tai, kad tokiems vaikams galbūt jau nebereikalinga šiluma ir meilė, bet čia tik spėlionės.
1: SOS Vaikų kaimai Lietuva nuolatinės globos vadovė Eglė Valatkevičienė. Lietuvoje šiuo metu daugiau kaip 1000 vaikų laukia globos ar įvaikinimo. Dauguma jų yra paaugliai. Užimtumo tarnyboje registruoti 188 tūkstančiai asmenų, tai daugiau nei gyventojų turi Klaipėda. Registruotam nedarbui siekiant 8%, užimtumo tarnybos specialistai sako, kad rudens pradžia yra vienas geriausių laikotarpių ieškoti naujo nuolatinio darbo arba pradėti karjerą. Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė sako, kad rugsėjį darbovietėse pradedamos formuoti naujos komandos, todėl išaugo kvalifikuotų specialistų ir administracijos darbuotojų paklausa.
7: Kas būna rugsėjo spalio mėnesis, tai yra vienas stipriausių tokių laikotarpių nuolatiniam įsidarbinimui, nes daugiau pradedamos formuoti komandos naujiems projektams.

0: Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis gali trumpai palyti, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
1: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
2: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš, Šarūnas Nakas. Šią laidą pradedame mūsų jubiliejinį 25 sezoną. Ir šiandien pašnekėsime apie dvi iš Suomijos. Kalbėsimės apie dvi kompozitorės, abi migravusios į Suomiją. Tai gali pasirodys šiek tiek keista, nes dažniausiai migruojama į didžiasias, pagrindinės neva valstybės. O štai čia viena atvažiavo iš Švedijos, o kita net iš Japonijos. Puikiai pritapo, įsitvirtino ir ten kūrė. Taigi, pirmoji – Marija Ahti. Gimusi 1981-aisiais, rašanti eksperimentinę, daugiausia elektroninę muziką, mėgstanti lauko įrašus, įvairiausius triukšmus, na, žodžiu, visa tai, kaip jos kartai tikriausiai ir priklauso elgtis. Taigi, ilgai netempę pasiklausykime pirmosios jos kompozicijos fragmento. Tai 2023 muzika, kuri pavadinta labai impozantiškai. Ir visa tai yra melodija, kurią galite dainuoti ir pagal kurią galite šokti. Taigi, Marija Ahti.

0: Skambėjo ištrauka iš Marijos Achti 2023 metų kompozicijos pavadintos Ir visa tai yra melodija, kurią galite dainuoti ir pagal kurią galite šokti. Šis kūrinys įrašytas jos pirmajame albume Tender Membranes. Švelnios membranos, taip turbūt būtų galima versti, išleista leidykloje Black Truffle. Ir tai, man atrodo, labai tipinga garso menininkė, elektroninės muzikos kompozitorė, kokių mes Šarūnai savo laidose pristatom tikrai nemažai ir atrodo, kad pasaulyje žmonių, kurie kuria va, tokio tipo, na, gal ne muzikos kūrinius, bet kažkokius su muzika suskambėsi susijusius dalykus, jų labai daug ir aš galvoju, kas juos skatina ir kas juos veda eiti tokiu keliu. Man, pavyzdžiui, kyla toks klausimas, ar žmonėm šiuolaikiniam gyvenime nepakanka gamto išgirstų natūralių garsų, kur nors miške miško ošimo, ar prie jūros bangų ošimo, ar kokio nors paukščių čiulbėjimo, rytinio ar naktinio. Na, viskas, ką galima išgirst, keliama į muziką, ko aš gal net nevadinčiau muziką, gal tai tikrai kažkoks garso menas. Ir ką tas duoda, pavyzdžiui, aš sau neturiu tokio galutinio atsakymo. Ar tai yra noras, kad klausytojas dar kartą įsiklausytų į atidžiau negu gyvenime tą padaro, ar tai noras kontekstualizuoti, suteikti kažkokį kontekstą, kada tie konkretūs garsai atsiranda tarp kažkokių muzikinių, elektroninių, dirbtinių skambesių ar akustinių instrumentų, tarsi patalpinami į kitą aplinką, kur neva gal susiduria kažkokį, susikuria kiti kažkokio kitos prasmės.
1: Na, iš dalies tai tu jau puikiai ir atsakėjai visą šitą. Nes galiu šiek tiek paironizuoti, kad tų miško, jūros ir paukščių garsų nepakako net tokiems veikėjams kaip Čiurlionis ir Debiusy. Jie vis tiek griebėsi simfoninį orkestrą, fortepijoną ir taip toliau. Net ir pats Mesianas viską stilizavo įvairiausiams instrumentiniams dalykams. Bet čia yra kas? Čia labai lengva tą palyginti su reiškiniu, pavyzdžiui, fotografija. Kai jin atsiranda, tai tapyba iš dalies išlaisvinama nuo tam tikrų prievolių, portretų tikslaus fiksavimo, koks tai egzistavo šimtmečiais, tai atiduodama fotografijos ryčiai, vėliau atsiranda video ir taip toliau, ir taip toliau. Čia kažkas tokio. Ir vis dėlto man atrodo, kad tai nėra ta pretenzija pertvarkyti kontekstą. Tai yra paprasčiausias būdas pasitelkti tai, kas po rankų.

0: Ką? Šiandien bet kokį garsą gali įrašyti, jį gali susirasti kitur, kito žmogaus įrašytą įvairiausiose garsų bankuose ir tiesiog panaudot kaip garsinę medžiagą, kuri nieko neblogesnė už kokį nors instrumentinį tembrą.
1: Ne, tikrai neblogesnė, bet iš tikrųjų į tiesiog. Bet ką jį pasako tokio iš esmės, aš galvoju, naujo, juk meno kūrinys, koks jis bebūtų, muzikos ar garso meno, ar iš vis ne meno kūrinys, kažkas.
0: Tikriausiai, va čia gal ir yra jautrioji vieta, kurią va, tiksliai tu užčiapiai, man atrodo, esmė tokia, kad čia nei neketinama jokių naujovių siekti. Tiesiog siekiama kažką pakartoti, atkartoti. Toksai laikas juk žmonėms nebūtinai yra linijinis nuo iki, nuo gimimo iki mirties, viskas gerin arba viskas blogin. Taip nėra. Yra metų ciklai, yra savaitės ciklai, kurie kartojasi ir veiksmai kartojasi. Tu valgai pusryčius, tu kažkur eini, tu kažką skaitai ir taip toliau. Veiksmai, kurie nuolat kartojasi tūkstančius ir milijonus kartų. Kūryba juk dažniausiai tai yra, na, apsėdimas, tai yra prisirišimas prie kažko, manijant, kurios nebeįmanoma atsikratyti. Tai šiuo požiūriu daugelis, aš esu tikras visiškai, kompozitorių yra tos rūšės įkaitai, belaisviai, kurie praktiškai turi kartoti tai, ką jie veikia. Nuolatos, kasdien, na, nebūtinai gal kasdien, bet labai dažnai tie ciklai atsikartojantis turi būti. Ir medžiagos, kokias jie pasitelkia, taip pat laikui einant nebeturi reikšmės tiek, kiek turi pradžioj, kol jaunas žmogus į kažką orientuojasi, kažkas jam labai gražu, labai traukia, labai įdomu, su kuo jisai galbūt tikisi kitus netgi nustebinti. Nors ir tai neprivaloma, net ir stebinti nebūtina, jeigu tavo tikslas yra pats procesas. Tiesiog užsiminėti tokia veikla. Ir štai dabar elektroninės muzikos eroje, kuri prasidėjo ir kuri visiškai neaišku, kada baigsis, greičiausiai niekada, tai iš tikrųjų tu tą gali daryti pats sau taip komfortabiliai, kaip niekada anksčiau. Tu gali sėdėti namie, tu gali rioksuot ant sofos ar net lovai apsiklojęs, maigyti kompiuterį ir išgauti praktiškai tą patį, ką, na, tokiu optimaliu, aišku, atveju, ką kitas plušėdamas ten metus rašydamas milžinišką simfoninę partitūrą irgi bando padaryti. Tai šiuo požiūriu šita karta, kuriai 40+, jau yra visiškai šitaip suformatuota, jos absoliuti dauguma yra elektroninės muzikos autoriai. Greičiausiai ateity jų proporcija dar labiau padidės, nežinau, kokia jinai šiandien yra, bet spėju, kad labai didelė, kritinė, daugumietiška. Ir šitie dalykai jau yra tiesiog, na, nebesustabdomi.
1: Bet pasižiūrėkime, kągi rašo mūsų laidos kita kompozitorė, kita atsidūrusi Suomijoje, Japonijoje, Miyoko Yokoyama, gimusi Saporo mieste Japonijoje 1989-aisiais ir kurios išsilavinimo pagrindas vis tik truputį, na, klasiškesnis. Ji pianinu pradėjo groti 4 metų, vėliau Tokijoje studijavo kompoziciją. Ji laimėjo Yamaha stipendiją ir galėjo studijuoti Sibelijos muzikos akademijoje pas Veli Mati Pumala, žinoma suomių kompozitorių. Ir ji patenkinta sako, kad mano mokytoja Suomijoje padėjo kurti kūrinius daug logiškiau, sąmoningai planuojant prieš rašant galutinę partitūrą. Taigi, tai jau partitūrų kūrėja. Ir truputį atokiau gal nuo tokių garso meno dalykų, arčiau muzikos kūrinių. Ar tikrai taip, kaip jos muzika skamba, galime pasiklausyti ištraukos iš kūrinio tokiu poetišku pavadinimu, sukurto 2021-aisiais ir pavadinto Gėlių visada yra. Šis kūrinys sukurtas altiniam saksofonui, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui, o jį atliks Ūsinta ansamblis.

0: klausėmės ištraukos iš Japonės gyvenančios Suomijoje Mioko Jokojamos kompozicijos pavadintos Visada yra gėlių. Tą fragmentą groja Usint ansamblis. Muzika, kuri tarsi niekad neprasideda. Tarsi koks šokio spektaklis, tarsi fotografija, kurioje beveik nieko nėra, tarsi apsakymas, kuriame mažai žodžių ir beveik jokio veiksmo. Na, sakyčiau, gana būdinga, netgi madinga laikysena šiuolaikiniame mene, ypač tame, kuris vienais ar kitais ženklais suka į tokio, na, demonstratyvaus feminizmo pusę. Privatus pasaulis, mano ego, mano visas gyvenimas kaip reikšmingiausia istorija, kurią aš noriu atskleidinėti fragmentais arba tiesiog srautais. Visas tas dalykas, man atrodo, šiuolaikiniam menui labai būdingas. Ir čia jau kalbėt galima drąsiai ne tik apie muziką, bet ir apie kinematografą ir visą kitą. Tai štai, kompozitorė prisipažįsta, kad ją čia įkvėpė ne tik tavo Mindaugai minėta Henri Matiso aforizmo citata, visada yra gėlių tiems, kurie nori jas pamatyti, bet ir kitas literatūrinis kūrinys – Mieko Kavagami romanas impozantiškų pavadinimų – Krūtis ir kiaušiniai. Kūrinys apie sunkius ir intimius moters skausmus. Štai tai, apie ką aš ir kalbu, apie tą moters atsiverinėjimą, kuriam atrodo ir ribų, jokių barjerų nėra. Ar toj muzikoje galima visą tą užčiuopti? Juk tai tarsi ir nėra muzika įprastinė prasme. Tai yra tokia tarsi iki muzika, pre muzika, kažkas tokio. Ne tai, kas būtų tarsi kažkoks pasirašymas, kaip projektas rašyti standartiniam kūriniui, sakykime, kvartetui, sonatai, simfonijai arba operai, bet kažkas proceso prasme kaip, na, lyg dar ir nekalbu, lyg tik rengiuosi kažką pasakyti, bet vis tiek nepasakau.
1: Man atrodo, kad tą kūrinio pavadinimą sugeneravusi Henri Matiso citata aforizmo, kad norintiems jas matyti visada yra gėlių, man atrodo, labai paradoksaliu būdu išduoda ir tą muziką. Tai, ką tu pasakėjai, yra visiškai tiesa, tarsi pre muzika. Tu gėlių gali visada matyti tiem, kurie nori. Muziką išgirst, kurie nori, visada gali. Nors jos ir nėra. Yra tik šiaip garsai kažkokie ir bandai gaudyti, pajaustos ryšius tarp jų. Jie tarsi egzistuoja, o gal ir ne, gal jie kai kur stipresni, kai kurie visiškai suyra. Bet man atrodo, tai yra irgi pavyzdys tokio komponavimo būdo, kur noras atsiribot vat, nuo to, ką tu Šarūnai paminėjai, nuo tų visų žanrų tradicinių, nuo kompozicijų, kurios veikia kaip labai struktūruotos, aiškios, judančios kryptingai tam tikra linkme. Ir vedančios linkme klausytoje, čia tarsi niekas niekur tavęs neveda, jeigu tu nori, tu gali pamatyti, jeigu tu nori, tu gali išgirsti. Bet ar daug kas nori?
0: Na, tikriausiai nemažai kas, jeigu tai vis dėlto egzistuoja ir egzistuoja labai įvairiose šalyse. Tokio meno darytojų, jeigu taip ironiškai šiek tiek pasakius, tai tikrai netrūksta. Netrūksta visur ir Lietuvoje, jau sakyčiau, daugėja sparčiai. Betgi gal grįžkime prie ankstesnės autorės, tos švedės, kuri atvažiavo į Suomiją, gyvena Turku mieste ir atrodo ten puikiai pritapo. 2023 jį parašė kompoziciją tokiu dvigubu pavadinimu – Dulkės šviesa. Čia jau galima išgirsti ir žmogaus šnapsdėsi, ir kažką dainuojant, ir kažkokių keistų garsų. Na, kaip visada, Marijos Ahti kūryboje. Pasiklausykime. Dulkės šviesa.

0: skambėjo Marijos Achti kūrinys Dust Light, dulkė šviesa, 2023 metų elektroninė kompozicija. Ir štai čia, man atrodo, Šarūnai girdėjome, na, tiesiog elektroninę muziką. Tokia, kuri, sakyčiau, nepretenduoja į kažkokius irgi labai atradimus nepaprastus, apie ką mes jau nekartą diagnozavom, ar kažkokias ypatingas naujoves. Tiesiog tokia rami, švelni muzika, man buvo sunku pasakyti, kur tos dulkės ir kur šviesa, kaip autoriai pozicionuoja šios du tokius vaizdinius, bet vis tik tai buvo muzika artima net kokiai, na, šiek tiek ambientiniai muzikai gal, bet neturinti to konceptualumo. Man iš vis atrodo, kad abi šios kūrėjos, apie kurias šiandien kalbamės, tokio neturi aiškiai išreikšto konceptualumo, ko man atrodo irgi daugėja toj kartoj virš 40 metų ir jaunesniuose. Tiesiog atsisakoma tokių dalykų kaip individualios muzikos kalbos ar muzikinio kažkokio kūrimo pasaulėvaizdžio paieškos, kažkokių ypatingų struktūrų, savitų kūrimas ir taip toliau, ir taip toliau. Vienas žodžiu, tai, kas valdė muziką labai ilgą laiką. Gal tai tam tikra tokia pozicija kaip priešprieša, kaip savotiškas noras išsivaduoti iš kažkokių gniauštų, taisyklių, prievolės.
1: Na, keiksmažodis tos kartos menininkams yra konceptualumas. Ir jie labai dažnai su tuo susirungia, ne visi žinoma, bet pakankamai didelis skaičius žmonių, kuriems 40 plus, iš esmės yra nusistatę prieš tokį, na, dar iš modernizmo paveldėtą tvarkingumo konceptą, aiškumo, manifestiškumo. Ir iš esmės jie net nesakyčiau, kad priešinasi. Jie nekreipia į tai dėmesio. Tiesiog. Tai nėra kažkokia, na, ignoras toksai, kuris, reiškia, būtų valingas, deklaratyvus. Nieko panašaus. Tiesiog mums to nereikia. Mums tai neegzistuoja. Darom tai, ką mes darom, kas mums patinka ir viskas tvarkoje. Ir štai ta muzika, kaip apibūdina kiti, apie Marija Achti rašoma, kad tai balzamas pažadinantis pavargusias ausis. Na, žinoma, bet taip ir kalbama apie ambientinę, apie dronų muziką labai dažnai, apie tos dalykus, kurie yra tokie, na, nepretenzingi, tarsi vaiduokliai, tarsi kažkas ore tvyrančio, bet kaip mat išsilakstančio, labai efemeriško. Ir pati autorė mėgsta kalbėti, kad tos membranos, kurių žodis yra ir jos tos plokštelės pavadinime, švelnios membranos, aš priminsiu, tai tos membranos leidžia pereidinėti iš vidinės į išorinę erdvę, tarp pojūčių ir jų priežasčių, kurios kūrė pasaulį ir kartu jų vaizdinio. Tai toksai, na, ištisinis migravimas tarp įvairiausių sąvokų, įvairiausių pozicijų,

0: galbūt iš to ir atsiranda tas toksai visiškai atsisakymas privalomybės turėti savo individualią, originalią kalbą, sistemą, stilistiką. Tai tarsi nebe aktualu ir manau į tą verta įsiklausyti. Kažkas čia visoje šitoj pozicijoje glūdi, galbūt tai sunkiau suprasti tiems, kas yra įpratę prie kitokių konvencijų, tiesiog kitų laikų atstovai yra mintantis kitokios rūšies informaciją ir panašiai. Tačiau vien tai, kad kiekiškai tokios muzikos daug ir ji visa, na, yra tokia dviprasmiška. Ji ir yra, jos ir nėra, įgirdisi, bet jos beveik nesigirdi, ji tarsi padaryta, bet ji tarsi ir įrašinėta įvairiais fragmentais iš aplinkos. Tai štai čia tokie žaidimai, kurie, na, primena galbūt mago judesius, fakyro judesius publikos akivaizdoje, kai tarsi tau viskas yra aišku akivaizdu ir kartu nei velnio neaišku.
1: Pati Marija kalba, kad ją patraukė tokių savamokslių menininkų kūriniai ir praktikos, ir tokios visiškai intuityvios ir pati tą panoro daryti. Aišku, čia šalia abiejų šių kompozitorių, sakyčiau, akiratyje domėjimasis literatūra iškyla, kurią, sakykime, Marija ir studijavo universitete. Taigi ta muzika lyg tampa tokiu kažkokia tokia dalim gyvenimo, kuri nesiekia kažkokių profesinių ambicijų ypatingų gal net.
0: Senų požiūrių, tuos senuoju, geros, taip, išauklėtos mokyklos
1: na,
0: požiūrių.
1: Taip, iš tų, kurie vien iš to pragyvena, vien iš to kuria savo, kaip sakyt, pagrindą gyvenimo ir bando kažką įrodyti, kaip jie gali gerai kažką padaryti. Tai nėra blogai, tai yra gerai. Man atrodo, mene turim gerų pavyzdžių, kuris veikia tokiu principu.
0: Demokratijos pasekmė. Tai yra laisvė, kuri jau neturi jokio apribojimo ir galimybė tą išbandyti savo gyvenimo praktiką, tą darant ilgai, dešimtmečiais. Ir visą tą mes matome. Tai su tuo labai sutampa ir Japonės apsigyvenusios Suomijoje, kūryba ir kodas, aš taip sakyčiau. Miyoko Yokoyama 2018 parašė kūrinį, jei tai galima vadinti kūriniu, nors tikriausiai reikia vadinti kūriniu, violončeliai solo, pavadinimu Žiedinis užkeikimas. Čelistas iš esmės tampa aktoriumi, performeriu, kuris daro ne tik tai, kas matoma ir girdima, bet ir tai, kas negirdima ir tik tai matoma, taigi įraše kažkas jau ir prarandama, kuris elgiasi su instrumentu kaip su kokia dėžė ar su kažkokiu iš vis mistišku objektu, su kurio galima daryti, na kas į galvą šauna. Bet iš tikrųjų tai visa yra fiksuota, užrašyta kompozitorės su autorinta, aš taip sakyčiau. Taigi pasiklausykime šios kompozicijos fragmento Žiedinis užkeikimas Miyoko Yokoyama groja Markus Hochtit.

0: klausėmės ištraukos iš Japonijos, primenu, gyvenančio Suomijoje, Miyoko Yokoyamos 2018 metų kūrinio Circle Spell, ką būt galima versti kaip žiedinis užkeikimas, violončelės solo, kūrinį griežė Markus Hochti. Man atrodo, tai yra kūrinys, kur tikrai jaučiasi, kad kompozitoriai dirbo su atlikėju ir tai buvo aišku, ko jį nori, kaip jį nori, bet tai, ką tu Šarūnai paminėjai, kad tas instrumentas pavirsta tokiu savotišku objektu, tai man atrodo labai tokia yra tipiška šiuolaikybės apraiška. Manija. Paimti instrumentą ir kažką su juo daryti. Na taip, bet iš tikrųjų, turint mintį, kad tai kažkoks užkeikimas ir jis visą laiką atsikartoja, sukasi kažkokiu žiediniu apsisukimu, tai tie visi pasikartojimai ir viskas toks tarsi pats tas kūrinys kaip erdvė besisukantis objektas ir visa muzika taip sukasi ir priemonės, kurios faktiškai sukuria, sakyčiau, tokia, na, muzikos kūrinio įtampa. Tai jau nėra toks visiškai palaidas garsų, sakykim, skambesių rinkinys. Todėl sakyčiau, kad Yokoyama, kurdama instrumentami, vis tiek galvoja apie tą kompoziciją, tai ką aš laidos pradžioje ir pasakiau, ką ji pati pasakė, ką ji išmoko studijuodama pas Pumalą Sibelijos muzikos akademiją. Struktūruot kūrinius, numatyt planą ir tam tikrą, kaip kūrinys veikia galutiniam pavidale.
1: Na, ko gero, taip ir yra. Tik tai galbūt mes pernelyg stipriai į tai žiūrime iš muzikos pusės. Galima taip provokatyviai paklausti, o kodėl būtinai muzika, kodėl būtinai menas, juk atsiranda naujos sritis, mes tik tai gal ne iš karto tą suvokiame, nors jos jau egzistuoja, kartais patys netgi tą darydami mes vis tiek to nevertinam kaip jau kažkokio kitokio reiškinio. Šiuolaikinė muzikos kompozicija juk labai skiriasi nuo, sakykime, Monteverdi ar Bacho laikų kompozicijos, ar Chopino, ar ir Stravinskio. Dažnai tai yra visiškai kitas užsiėmimas, kito pobūdžio užsiėmimas, kitų tikslų vedinas užsiėmimas. Ir šiuo požiūriu aš į tai žiūrėčiau, na, tokią tarsi laisvesnę formą, kaip į tiesiog šiuolaikinį meną, kuris disponuoja garsais, kuris disponuoja muzika, kuris disponuoja matyti ir judesiais ir aplinka ir kažkokiais pasakojimais, kurie čia neišvengiami. Nes taip kuriama muzika juk įgauna, nori jį to ar nenori, tam tikrą naratyvą, tam tikrą pasakojimo pobūdį. Tarsi egzistuotų kažkokie siužetai, vienas bendras siužetas ar kažkokie keli smulkus, kažkokios detalės, kurios, na, yra labai informatyvios, kaip tai yra su konkrečiaja muzika, kur jau įrašomi kažkokie realaus vadinamojo pasaulio garsai ir paskui panaudojami įvairiuose montažuose. Tai čia irgi juk labai daug yra viso šito. Viskas yra tokia post produkcija. Įvairiausių stilių, įvairiausių patirčių, įvairiausių skonių. Ir štai, Mari Achti 2019 sukūrė kompoziciją pavadindama ją Hora. Hora tai tokia meditatyvi kvėpavimo erdvė. Ir štai, ką jinai rašo anotacijoje. Išskleiskime gyvūną į išorę. Čia aš nutraukiu citatą, kitaip sakant, išverskime jo vidurius laukan. Bronchai taps tankia lapija, virškinimo sistema taps šaknimis. Žmogus, kuris atrastų savo

puikiai atitinka ir šios skripties autorių rimtuoliškumą ir kartu jų, na va, tokį specifišką, ironišką, tarsi ir humorą. Pasiklausykime.

Klausėmės ištraukos iš Marijos Achti 2019 metų kūrinio pavadinto Chora iš jos albumo, kuris vadinasi Augaliniai negatyvai. Albumas, kuris įkvėptas toks prancūzų rašytojo René Domalio teksto apie patafotogramas, tarsi toks garsinės mutacijos, mimikrijos, inversijos, asociacijos įkvėpto šituose. Tarsi noras panaikinti tokią suvokiamą gamtos formų atskirtį. Kiek tas girdėjosi muzikoj, paliekam mūsų mieliems klausytojams. Ir keliaujam prie kitos mūsų šios laidos herojės, Miyoko Yokoyama. Ir jos 2017 metais sukurto kūrinio pavadinto Game of Metal, metalo žaidimas. Tai kūrinys fortepionui. Ir tai yra profesionalios pianistės. Ji turi išsilavinimą kaip profesionali pianistė. Ir tai yra kūrinys, kuris tik antras kūrinys sukurtas jos fortepionui. Pasiklausykime, jo skambina Emil Holmström.

0: Tai buvo Miyoko Yokoyamos kūrinys Metalo žaidimas fortepijonui, žinoma, be įprastinių garsų, vien tik stygomis ir vyriausiais kitais būdais. Skambino, jei taip galima sakyti, greičiausiai reiktų sakyti atliko, Emilis Holmstrømas. Šiandien kalbame apie dvi į Suomiją migravusias kompozitorės, Mari Ahti iš Švedijos ir Miyoko Yokoyama iš Japonijos. Ir matome, kad jos įsigeria į tą muzikinį kraštovaizdį europietišką labai organiškai. Kaip jau daug kartų minėjome, daug kas tą bando daryti panašiai. Ir nepanašu, kad tokios srovės, tokie impulsai greitai išsektų. Atrodo, kad šita muzika turi vis tiek savo ateitį.
1: Ir jos savotiškai, sakyčiau, panaikina savo tapatybę, priklausomybę geografinę. Tampa tarsi to muzikinio bendro pasaulio labai integralia dalimi.
0: Programos pabaigoje skamba Marijos Ahti kūrinio Paliesk šį kvapnų žemės paviršių atsiradusio 25 metais fragmentas. Šis kūrinys atsirado pradžioj paprastoji magnetofono kasetėje, vėliau buvo perdirbinėjimas pasitelkiant gyvus muzikantus, o dabar įrašytas panaudojus įvairiausius ir vargonų įrašus, ir įvairiausius kitus atsitiktinai išgirstus dalykus, varpus, balsus, triukšmus, paukščius, na visa tai, kas žavi jaunasias kompozitorės. Taigi, Mari Ahti, Paliesk šį kvapnų žemės paviršių.
1: Jūs klausėtės Modus. Tema dvi iš Suomijos, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje bei radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vokietijoje baiginėjasi balsavimas Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Kyjive surengė derybas su prezidentu Zelenskiu dėl karo su Rusija užbaigimu. Specialistai pastebi, kad vyrai Lietuvoje vis dažniau yra linkę kreiptis psichologinės pagalbos. 18 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Vokiečiai už valandos baigs balsuoti itin svarbiuose Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, kuriuose pergalė prognozuojama kraštutinės dešinės partijai Alternatyva Vokietijai. Su mumis kartu tiesiogiai iš Vokietijos žurnalistė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kaip vyksta rinkimai iki šiol, kokių naujienų yra, kada rezultatai paaiškės?
2: Na tai iš ties kaip tik dabar ima tiksėti jau paskutinioji šių rinkimų valanda. Rinkėjai turi paskutinę galimybę atiduoti savo balsą, iki kol balsavimo vietų durys susivers. Na ir pasirodys pirmosios balsavusiųjų apklausos šių rinkimų baigties projekcijos. Jos turėtų pasirodyti praktiškai iškart, kai baigsis balsavimas. Na ir toliau, kuo daugiau balsų bus suskaičiuota, tuo vaizdas darysis aiškesnis. Įdomu tai, kad aktyvumas šiuose rinkimuose yra ženkliai didesnis nei praėjusiuose Saksonijos Anhalto rinkimuose, kurie vyko 2021-aisiais ir paskutiniais duomenimis, likus dar dviem valandoms iki balsavimo pabaigos, buvo paskelbta, kad savo balsą jau buvo atidavę daugiau kaip 65% rinkėjų. Prieš 5 metus aktyvumas tokiu metu buvo 41%, taigi rinkėjai šiuose itin svarbiuose ir bene viso pasaulio dėmesio sulaukiančiuose rinkimuose yra gerokai aktyvesnė. Kam tai pasitarnaus, neužilgo ir sužinosime. Policija teigia, lik šiol neramumų nefiksavusi, bet ruošiamasi įvairiems scenarijams, būtent kai pasirodys pirmieji rezultatai. Ir pareigūnų Magdeburge dislokuota išties daug, jie čia yra atvykę iš įvairiausių Vokietijos vietų, bet kol kas Saksonijos Anhalto gyventojai turi paskutinę galimybę dar atiduoti savo balsą Domai.
1: Kokių reakcijų kelia šie rinkimai? Ką patys rinkėjai sako?
2: Reakcijų išties daug. Alternatyvos su Vokietijai, kuriai ir žadama svari pergalė šiuose rinkimuose, rinkėjai sako, kad jie yra pikti, yra nusibylę tradicinėmis partijomis, teigia, kad nori pokyčių ir esą vienintelė alternatyva Vokietijai gali tai atnešti. Sako, na štai, jie niekada nevaldė, duokime jiems pabandyti įspręsti problemas šioje ekonominius, taip pat ir demografinius sunkumus patiriančioje žemėje. Na, o kita pusė išties su nerimu laukia šių rezultatų. Taip pat griežtai smerkia ksenofobinę kraštutinės dešinės politinę darbotvarkę Alternatyvos Vokietijai, kuri nukreipta savai pasididžiavimo vokišką tapatybę susigražinimą, jos apsaugą ir panašiai. Ir kalbėjome su Magdeburge balsavusiais rinkėjais, galime išgirsti jų mintis.
3: Nesu tikras, kuo tai baigsis. Labai smalsu, bet pasaulis vis tiek sukasi toliau. Tikiuosi, kad esamos jėgos išliks ir turės mandatą toliau valdyti.
4: Tai tikrai kritiniai rinkimai, nes jie iš tiesų nulems tolesnę kryptį. Šiek tiek ir bijau. Tikiuosi, kad viskas susiklostys gerai, bet perspektyvos neatrodo labai geros. Bijau, kad Alternatyva Vokietijai gaus per daug balsų. Tikiuosi, kad jų bus kuo mažiau.
3: Tikiuosi, kad rinkimai vyks demokratiškai ir laimės ta partija, kuri turi geriausią programą ir svarbiausia – geriausias idėjas. Yra daug partijų turinčių gerų idėjų, bet manau, kad tai bus atkakli kova. Arba Alternatyva Vokietijai gaus absoliučią daugumą, arba ne. Tai vienintelis variantas, kuris šiandien įmanomas.
2: Taip kalbėjo Magdeburge balsavę rinkėją Domai.
1: O aš dėkuoju Ievai Balsiūnaitei tiesiogiai iš Vokietijos.

Jungtinių valstijų pasiuntiniai Steivas Vitkofas ir Džeradas Kušneris Kyjive surengė derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija užbaigimo.

0: pažangą ketinama paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Vizitų metu Rusija ir Ukraina yra pažadėjusios neatakuoti viena kitos sostinių. Vis dėlto per pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai sako nesitikintys greitos karo pabaigos.
1: Mane asmeniškai labai nuvylė tarptautinė bendruomenė ir jos požiūris į Ukrainą. Esu taip nusivylusi, kad net negaliu to išreikšti žodžiais. Tad turime naudotis kiekvienu kontaktu ir kiekvieną progą. Šiuo atveju viskas priklauso nuo vieno žmogaus. Deja, tas žmogus jau seniai išprotėjo. Jei jis nepasikeis arba nebus priverstas daryti tai, ką reikia daryti, visos pastangos įspręsti šią situaciją bus bergždžios.
2: Daug kas bijo, bando bėgti, slėptis, kaip paskelbė oro pavojų, bet aš jau pripratau. Tiesiog kūnas taip reaguoja. Nereaguoja kaip nors kitai.
0: Agentūrai Reuters sakė Kyjivo gyventojai. Suomijoje šią savaitę surengtos didžiausios Europoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos civilinės gynybos pratybos. Jose daugiau kaip 2000 dalyvių Kuopijoje mokėsi veikti sutrikus įprastam miesto gyvenimui. Pratybos vyko uoloje įrengtame požeminiame komplekse, kuris kasdien naudojamas sportui ir renginiams, tačiau kilus pavojui gali būti greitai pertvarkytas į civilinės gynybos slėptuvę, talpinančią apie 7000 žmonių. LRT radio bendradarbė Helsinkyje Aurelija Kaškelevičienė pasakoja, kad patys Suomiai į pratybas ir bendrą pasiruošimą krizėms žiūri labai atsakingai.
3: Tai tokio dydžio pratybų Suomijoje nebuvo. Apskritai, Suomių filosofija yra tokia, drąsiai galėčiau sakyti, kad gyvename ramų gyvenimą, rūpiname savo kasdienybę, bet būkime pasiruošę. Ir tai buvo visą laiką. Apskritai, į pratybą žmonės žiūri labai atsakingai. Jeigu yra pratybos, vadinasi, reikia jose dalyvauti, tai ne žaidimas, tai yra pratybos. O kai žinome, kaip elgtis įvairiose situacijose, tada tai yra daug lengviau. Ir dabar va, per šitas pratybas sakė, kad vis dėlto nebuvo panikos. Pratybose dalyvavo ir vaikų. Ir vaikai taip pat sakė, kad jie nebijojo, nes jiems buvo ramiai paaiškinta, kas yra. Jie sužinojo, ką ten jie galėtų daryti.
0: Aurelija Kaškelevičienė iš Helsinkio. Specialistai pastebi, kad vyrai Lietuvoje vis dažniau yra linkę kreiptis psichologinės pagalbos. Emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovo Dariaus Dociaus teigimu, skambučių skaičius šiemet, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo beveik penktadaliu. Tačiau, anot Dociaus, nors skambučių ir daugėja, praktika rodo, kad didžioji dalis vyrų dar vengia atvirai kalbėti apie savo emocinę sveikatą ir yra linkę su sunkumais tvarkytis savarankiškai.
4: Vertinant tik tai šių ir praeitų metų tą patį periodą, mes šiais metais turime 15% padidėjimą skambučių. Ir aš kalbu apie skaičius, kurie yra maždaug apie 450 skambučių per mėnesį. Bendra tendencija yra augimo tendencija, bet mes šiandien Lietuvoje turime apie 650 tūkstančių vyrų gyvenančių Lietuvoje. Ir jeigu skambina per metus apie 1000 unikalių, tai reiškia, kad į mūsų liniją per metus paskambina vienas iš 700 Lietuvoje gyvenančių vyrų šiuo metu. Ar tai yra pakankamas skaičius?
0: Emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovas Darius Docius. Indonezijoje išsiveržus Anak Krakatau ugnikalniui daugiau kaip 150 tūkstančių keleivių liko įstrigę. Laikinai uždaryti 6 oro uostai, atšaukta arba sutrikdyta 550 skrydžių. Labiausiai paveikti reisai į Singapūrą ir iš jo, taip pat skrydžiai į Dohą, Sidnėjų ir Kvala Lumpūrą. Tarp Javos ir Sumatros salų esančio Anak Krakatau ugnikalnio įsiveržimas prasidėjo penktadienį. Indonezijos gyventojams dėl pasklidusių vulkaninių pelenų rekomenduojama likti namuose ir dėvėti kaukes. Pareigūnai teigia, kad cunamio pavojaus nėra. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 16-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos tarp 8 ir 13, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad savaitės pradžioje didelių pokyčių neprognozuojama.
5: Rytoj dieną vietomis bus to trumpo.

0: Paryčiais gali formuotis rūkas, o dienos metu šils iki 18-23 laipsnių šilumos. Jau įsibėgėjant savaitei, tai vėlgi dienomis kai kur sulauksime trumpo lietaus, o šilumos prasme, tai kol kas pokyčių nenumatoma, bus tokia ganėtinai kukli jau rudens pradžios temperatūra. Naktimis bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 20-24 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 18:10.

Radio Teatras.

0: garso esė inspiruota Igno Pikturnos kūrybos Jūra. Ignas Pikturna, rašytojas marinistas, kuris visą savo gyvenimą susijo su jūra. Rašė knygas vien jūrinė tematika. Taip pat buvo profesionalus jūrininkas. Ketvirta serija. Jūra mane mylėjo.
1: Alvydė, mes visur norim kalbėti apie romantiką. Kur tik mes susitinkam. Kodėl taip yra?
2: Gal dėl to, kad mes ir esam romantikai. Bet man atrodo, kad ir patys pašnekovai patys užduodavo tą temą. Net mūsų nepaklausti, jie vis tiek kalbėdavo apie romantiką. Gal dažniau iš neigiamos perspektyvos, bet jie visi turėjo aiškią poziciją. O turbūt negalima turėti aiškios pozicijos į tai, kas neegzistuoja.
1: Tai vat būtent ir dėl to čia geriausias rodymas, kad jie yra romantikai, taipogi. Tik man susidarė įspūdis toks, kad jie neleidžia savo būti arba neigia tą romantiškumą dėl to, kad romantiška yra būti poetiškai kažkaip, tai o poetiškai reiškia būti silpnu. Ir tas va toks kažkoks, atrodo, kad tai negeras dalykas.
2: Turbūt. Ir dėdės knygoje buvo parašyta, kad kapitonai bijo pasirodyti, kad buvo toks įvykis, kad užklupo vieną iš kapitonų, kuris perrašinėjo poeziją, kopijavo į žmonos laiškus, tarsi pats būtų parašęs. Ir buvo dar kitas kapitonas, kuris slapta klausydavosi radijo ir visi gerai žinodavo, kad jisai, kapitonas Sergejus, dainuodamas susigrūdina iki ašarų, beklausant tų meilės dainų.

0: Man pirma mintis, kai paklausiai, man romantikos kažkaip nulis. O kažkodėl, pirmas impulsas ne, romantikai ne, kažkodėl ne. Ir pagalvojau, net truputėlį šiurpai nuėjo, jeigu man galvotų pirštis prie jūros. Visiškai ne.
1: Aktorė Eglė Jackaitė.
0: Kažkodėl ne, atleiskit, bet labai ne. Jau norėčiau, kad išgirstų, kas jau ten klauso, kad jau tikrai tokių išpolių nebūtų. Na, iš tikrųjų, man kažkodėl visiškai nekvepia romantika. Man didybė, galybė, pavojus, kažkas paslaptingo, bet nu, ne juokas ir ne romantika. Aišku, išeiti į jūrą su žmogum į pokalbį atvirą, į gylį, bet visur gylio tokio nori, bet kažkokio paviršutiniškumo išaukim šampaną.

0: mano pašelkim, purslai, iššokim į vandenį. Nu, ne. Ne, čia ne apie mane ir ne apie jūrą ir prašyčiau. Ne, neįžeidinėti, man čia nesusipratimas. Bet iš tiesų ilgesys ir žmogus kiekvienas nešiojasi savyje ilgesį. Ir aš pati, kai būnu prie jūros, ir atrodo, niekas neužpildys. Mes turim savyje tą kažkokį beribį ilgesį. Kiekvienas. Ir būnant prie jūros, tas ilgesys dar labiau suaštrėja. Pakyla į viršų, kur buvo užslėptas. Ir išeina. Tai reiškia, kad įvyksta ir atgaila, ir susitaikymas, ir susitikimas su savim. Ir išpažintis, ir atvirumas, tai vat yra tie dalykai, tai jūra turi tą iškelt, kaip jinai iškelia, neduok tu Dieve, nu, tą kūną, kuris pagrobtas jau jūros buvo ir jo tokia lemtis, bet iškelia ir išmeta. Tai ir iš mūsų žmonių iškelia, iš mūsų visų sielų, iš visų ten tų užkabariukų kažką, vat, kad atiduotume, kad atsivertume, kad išsilaisvintume. Tokia terapija. Tada tu turi būti nuogas, savo sielą nuogas. Tu turi būti atviras, tikras. Duoda labai šitą jūrą. Ir dar labai pasijauti mažas.
1: Yra tas romantikas, aišku. Tai vat turbūt, kas apibrėžia tą jūrininką, vat kas dar to trokšta, kas, kam to reikia. Kartais žmogus pats gal nesuvokia, kad jam to reikia.
2: Jūrų kelto kapitonas Mindaugas Nesavičius.
1: Nu, kartais tai būna. Kai tu tik tai pamatęs tą supranti, kad vat, man to reikėjo. Žinai. Tai vat tokie žmonės turbūt jūrininkas ir lieka ir dirba po to, žinai. Nebūtų tos romantikų, čia vienas iš tų vat priežasčių, kai klausėt, kodėl jūs čia dirbat. Aš vien pasakiau, kad nu, pripratau toks gyvenimo būdas, bet kita vertus, tau vis tiek reikia to. Tu žinai, kai matai tuos saulėlydį tokį, žinai, ar ten dar visokius gamtos reiškinius, žinai, kai ten debesis leidžiasi, žinai, ant jūros, žinai, kai tu įplauki kaip į sieną, žinai. Ir dar čia nebe to, žinai. Aišku, kaip vat sulygint su tais ankstesniais romantikais, vat, kai senelio ten laikais, ar da, tai aišku, ten gal buvo daugiau tos romantikos, pažinti pasaulį ir taip toliau, bet kokiu atveju ir dabar, bet kartais netgi atsimenu, kai dar dirbdavom tam krovininiam laivynė po pasaulį, kaip plaukėtum, tai kiekvienas uostas gyvus, laukdavai tiesiog, žinai, kiek jaunesnis, tokį įdomu, vis tiek, nu, kažkokį, nežinau, ten kokią nors ten Puerto Rico, ten, žinai, nu, tai, ten Brazilija, žinai, ir dar kažką tokį įdomu, žinai. Kaip tu ten tiesiog laukdavai, kad ten lauksi, paskui tik tai, kad greičiau kurti išbėgti miestą, kažką pamatyti, nesvarbu, kad ten tik valandą turi, ten greitai.
3: Kapitonas turi teisę sutuokti, ne?
4: Kaip yra pagal mūsų tą civilinį kodeksą, tai nėra taip įrašyta, kad galima. Suprasime, kad nes kitose šalyje, kaip Japonijoje, žinau, tikrai galima, dar kažkur galima, žinai. Bet kita vertus, pavyzdžiui, aš atstovauju kaip notaras mirties atveju. Civilinio kodeksas įrašyta, jeigu žmogui nedaug dėvė atsitinka mirtis laive, tai aš jau kaip to notaras surašau visą turtą, patvirtinu, žodžiu, tą visą dalyką, aš turiu tą teisę. O ta santoka, jinai kaip ir galima aišku, taip užrašyti. Nežinau, kaip pažiūrėsi.
3: Palaimė, gali.
4: Nesu taip daręs, esu dalyvavęs tokioj procedūrai. Vieną kartą keleiviniam laive dirbau, čia anksčiau dar tai esu dalyvavęs. Taip matęs, kaip dar tada kapitono nebuvau. Nu, įdomu, žmonėm tai iš visai įdomu. Galėtum ir pas mus tą dalyką priimt, manau, čia būtų norinčio.
3: Oi,
4: nu tiek. Aš
3: vaizduok, žinai. Po vestuvinę.
4: Vestuvinę
3: kelionę
4: ir tą labiau, žinai.
5: Aš sapne įsivaizdavau, kad aš va čia ariu žemę, tvarkau tam mūsų ūkį, kažką ten dirbu su dalgiu ir taip toliau. Nu, čia jokinga taip pasakot, bet buvo taip.
2: Lietuvos aukštosios jūrivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič.
5: Man buvo šiek tiek liūdnoka, kad aš atsidūriau kitoj sistemoj, čia pakankamai griežtai buvo. Rimti mokslai, būsimą laivavedžio specialybę reikalavo tam tikrų pastangų studijuoti. Bet po trupučiuko pripratau prie to režimo ir laikas bėgo ir

0: paskui buvo pirmas išėjimas į jūrą. Tas ilgesys, kad tavo šeima, ypač kada esi jaunas visiškai, na, sakykime, ten 18, 19, 20, 21 metų, kažkaip gal ir lengviau, bet paskui atsiranda šeima, žmona, vaikai, o tada tikrai sunku, kadangi tu palieki savo šeimą, žmoną su vaikais ir nekontroliuoji gerai, to žodžio prasme, situacijas. Tai va, tas ir yra sunkumas. Na ir pagaliau, nu, norisi į krantą. Nu, įsivaizduokit, aš prisimenu, kada sugrįžti iš jūros ir artėjai prie Klaipėdos uosto, prie vartų, man atrodo, tik jūrininkas gali įvertinti gamtos grožį. Lakūnas, man atrodo, ne, kadangi jis preskrenda, nu ir ką, ir nusileidžia ten. O jūrininkas, kada būna ilgai toli nuo kranto, nu, tas ilgesys atsiranda. Ir paskui, kada matai gamtos grožį, kokia graži Kuršių nerija, smiltinė. Čia miestas, žaluma, ypač jeigu vasara, pavasarį, tai norisi kristi tą žolę ir gulėti. Nu, čia reikia pajusti.
1: Romantika romantikai, bet pavyzdžiui, Pikturna. Aš atsimenu, per visas 36 knygas, kiek skaičiau, yra tik viena vieta, kuris kalba apie savo žmoną ir vaiką. Ir vienintelė vieta, ir ten yra toks ilgas laiškas, kuris rašo savo žmoną, ilgiausia laiška, litanija, tokia, nu, tikrai romantiška. Tavo švelnių akių pasilgau, bučiuoju milijardą kartų ir panašiai, toks gražus, šviesus, ilgas, ten per kokius 5 puslapius. Ir jos yra atsakymas, ten gal 4 tik tai eilučių, maždaug nieks tavęs į tą jūrą irgi nevarė. Būtum norėjęs, būtum pasilikęs. Tavo tas kūdikis, kaip tu vadini kūdikiu, jam jau 4 metai. Ir kiekvieną praeivį tevelių vadina. Pamiršo, žodžiu, veido, neprisimena veido tėvo. Tu ką manai, kad mudviem saldu?
2: Ilgesys, aš iš tikrųjų nejaučiu jokio ilgesio niekam. Nes viską, ką turėjau, būdamas krantė, ir dabar aš turiu.
1: Aktorius bei tarptautinio kelto virėjas Donatas Švirėnas.
2: Ir fainai, ir labai yra gerai, kad aš turiu galimybę, esant reikalui, susitikti, jeigu man yra poreikis. Todėl tokio vidinio kažkokio, kad tokios poreikio nėra tokio, kad aš jaučiu kažkokio tuštumą.
3: Turėjom tokį irgi kapitoną, kuris čia tiesiog nesenai mus tik tai dar paliko, Sigitas Šileris. Tai, žodžiu, mes tiesiog jo laukdavom kiekvieną rugsėjo pirmąją. Žodžiu, jisai atėjęs pas mus tokį kaip sveikinimo žodį pastoviai sakydavo studentams.
1: Lietuvos aukštosios jūrivystės mokyklos katedros vedėjas Vytautas Dubra.
3: Ir pavyzdžiui, pas jį būdavo pastoviai posakis, sakydavo, jūros mylėti nereikia. Sako, bet dirbti privalai. Tai va, tai jisai, nu, aišku, jis ten tokių egzotinės, šiaip toks, nu, tikrai žmogus turėjęs tokią iškalbą, tai jis ten ir apie tuos kartais kokią istoriją, apie tuos jūrinius nuotykius kažką tai papasakodavo studentais. Tai sakau, tikrai jau studentai tą žinodavo, tiesiog jau praktiškai būdavo beveik vos nelaukiamiausias dalykas būtent sulaukti to būtent kapitono kalbos. Ir sakysime, ten nuo jo irgi yra ten tų ir knygelių, sakysim, išleistais pats ten, jis kaip ir kaip rašytojas irgi, ir ne tik kaip kapitonas pasireiškęs, tai, žodžiu, pavyzdžiui, vienos netgi irgi pavadinimas, kodėl anksti pražyla kapitonai.
4: Jūra toks būdavo kaip prieglopstis, atrodo, visais visais atvejais. Blogai važiuoji prie jūros, gerai važiuoji prie jūros, ten nori pasimatymą nusimest merginą, važiuoji prie jūros, ten ta jūra toksai. Nuo ankstyvo pavasario iki žiemos, ledai visi užšalo, tas neatsiejamas gyvenimo dalykas. Iš dabar Vilniuje, kai gyvenamas jau 20 metų, tai kažkaip, ko ilgiuosi labiausiai, tai jūros.
1: Aktorius Martynas Nedzinskas.
4: Tik nuvažiuoju iš karto, bent galiu 10 minučių pabūt prie jūros, nuvažiuoju, pasižiūriu, aplankau, tik duoklę atiduodu. mes atsiminėm, net mes važiavom

0: su tėčiu buvo toks milžiniškas uraganas, gal tu atsimeni, žinau, Anatolijus vadinosi. Mes būtent per tą uraganą visai karštai važiavom prie jūros. Pažiūrėti, kaip atrodo jūra. Tai bangos tik pat vos ne pėsčiųjų tako, kur mašina aikštelės, ten taip eina bangos. Ir atsimė, buvo neįmanoma, nes visas smėlį putė į akis, nes patai va prisidengė su kepurėm, su viskuo. Ir turiu kažkur senų nuotraukų, tai čia darytų prie tos jūros. Aš labai noriu išmokti jachtą buriuoti, plaukyti. Mane visą laiką traukia prie vandens, kaip nežinau. Aš renkuosi, kur gyventi, tik ten, kur vonia yra. Kad aš galėčiau plūduriuoti vonioj. Net ir va dabar prieš jūs ateinam, tai gulėjau vonioj. Gerą pusvalandį. Nu, šoks, yra poreikis milžiniškas tos.
1: Jūra irgi yra gyva. Nors ta mūsų Baltijos jūra tokia pavargus labai, jinai yra nuskriausta, sakyčiau, žmonių. Nes, man rodos, viena užterščiausių jūrų pasaulyje.
2: Tinklaraštininkas Benas Lastauskas.
1: Bet nepaisant, net ir tas toksai, vat, jos. Man asmeniškai tas, tai, kad ten nėra tokio mėlyno vandenuko, kaip Graikijoje ar kažkur ten kitur viduržėmė jūros atsimais. Kur žydras ir kuo labai dažnai žavė žmonės, kad jis sako, ai, čia pas mus ta jūra purvina, bet man tas jos toks purvas, nežinau, nevadinu aš to purvų, bet tas dumbliai tam kažkai, ar tai, kad jinai tokia yra, kur išmeta dumblius apkibusius gintarais, tam kurios renki, ar dar kažką, tai man turi to dar daugiau žavės, o man tai dar labiau patinka, man tada jūra, jinai tokia atrodo tikra, kaip ir žmonių, aš nelabai mėgstu tų tokių, kurie bėga tarsi nuo savo, nuo to, kaip jie atrodo, kaip jie su amžiumi keičiasi, man nepatinka, aš manau, kad žmogus turi mokėti priimti save ir savo pokyčius. Tai lygiai taip pat ir jūra, man atrodo, ne tokia tikra, ir ne, galbūt neiškraipo tos realybės, nes tos jūros, kur ten tas vanduo blizga, mėlynai, jos irgi žiūri užterštos, tiesiog jos atrodo taip. Mūsų jūra atrodo tokia, kokia jinai yra, man rodos. Ir tas man labai gražu ir yra. Gal tikriausiai žmonės daugumą nesupranta, kai aš bandau savo draugams rodyti, kurie sako, ką čia, tai gulėt. O man patinka tai, kad tu guliai ten kažkokie vabaliukai, tau skraido, kad tave erzina, kad tu moki nežmoniškus pinigus už tas nakvynės, ten, jeigu apie Nidas ar Palangas kalbam, kur tikrai brangu yra. Ir tu tarsi galima to skūsti, tai po kažkai, kad nesąmonė yra, bet man atrodo, kad tai vat, yra dalis to žavėsio, kad net ir tiems, kas skundžias, man atrodo, kad jiems kažkiek patinka tai ir kad jie tokią nostalgiją tai jaučia. Kad ten tie vabžiukai kažkiek skraido, ten tas mėlis visų byra, kad kažkur ten primėti tą kažko išmestą. Tas gal ir žaviausia yra, tas, aš gal tokio santykio ir norėčiau tiek su jūra, tiek su bet ko. Man atrodo, kad tam patikra, kai tiesiog tu jau taip priėmi, kad tai yra ir tai bus, tai tada tu reiškia, kad jau turi tą tokį tikrą santykį, artimą santykį. Su bet ko tikriausiai, jeigu mes imtume gyvenimą. Kai mes ko mažiau apie tą galvojam, čia, vat, ir pavyzdžiui, kai žmonės pradeda kažką daryti gyvenime, tarkim, pradeda sportuoti, jie labai daug apie tai kalba, jie labai daug rodo to, apie ką sportuoja, labai tai sureikšmina, jie patys daug apie tai galvoja, jie žiūri, ką čia dar nusipirkumam, kad aš sportuočiau ir panašiai, ir jie suka visą tai gyvenimą aplinktai. O tie, kas jau sportuoja, pažiūrėjau, daug metų ir turi tai rutiną, jie iš viso apie tai negalvoja. Taip kaip mes ir tie atsikliam valomės dantis ar geriam kavą. Jie taip sportuoja ir tam dar kažką apie tai negalvodami. Taip ir su tai jūra. Taip, ir yra, kai tas santykis tam patikras artimas ir toks jau nenutrūkstantis, kuris skaito tiesiog ten būni ir žinai, kad ten būsi. Jisai visiškai kitoks, negu tas, kai tu tiesiog atvažiuoji pasiimti kažko vasarai. Bet galbūt tai yra susijęs su to, kad jeigu nori būti tikras, o jūra gyventojas ir turėtų tokį tikrą sveiką santykį su jūra, tai turi suprast, kad jūra aukščiau tavęs.
3: Jūra iš viso jinai tokia yra kaip begalybė. Tai man atrodo, per ją yra toksai ir susijungimas su amžinybe. Kad, nu, vat, jo, vat, aš čia gimiau, numirsiu, o jinai kažkaip kaip buvo, taip yra, ir toliau bus. Ir tas kažkaip irgi nuramina.
2: Psichologas Andrius Jančiauskas.
3: Kad visą tai tęsės, padeda į save pažiūrėti ir iš tokios perspektyvos. Šiek tiek atsitraukti nuo tokio susireikšminimo, kad dievčianais, kad nesugebėjau čia to padaryti, ir ten sąskaitų kažkokių tai esu neapmokėjęs, arba neatskambinau kažkiem žmonėm, tai atrodo pasimiršta. Vėjas atrodo netgi išpučia tas nerimo mintis.
4: Čia duoda suprasti, kad yra pradžia, yra pabaiga, yra tas poliariškumas, yra kaita, ir yra niekas nesitėse amžinai, kad ir kaip blogai ir tai praeis, kad ir kaip gerai ir tai praeis. Ir jūra tą parodo, nes ji visokia, bet ji tokia amžina atrodo, ne? Kaip visi svajojame apie amžiną meilę, kaip meilė niekada nesibaigia, kaip švento rašto. Tai tikrai, kad vat ji tokia, tai jūra tokia spalvota, kaip ir mūsų gyvenimai. Ir dėl to mes turime bendrų daug. Ne vieni šiam pasaulyje. Yra aplink mūsų žmonės. Kaip aš sakau, labai paprasta būti nušvitusių kalnuose, vienam atsisėsti, medituoti ir būti nušvitusiam. Nu, tikrai. O pabūktų nušvitęs su žmonėm. Nu, iš karto iššūkiai. Iš karto, iš tikrųjų. Tai čia yra tas, kad kartais padėdamas kitam, padedi sau. Ir būtina. Aš visada šitą sakau ir darau. Kas iš to, jeigu aš ten kažką pamokysiu, patarsiu, ne va, iš vis patarimų reikia nedalinti, vengti kaip įmanoma. Bet jeigu nepamatysiu, kaip jam skauda, jeigu neprieisiu prie jo ir neapkabinsiu, jeigu nepaklausiu, kaip tu, jeigu nepažiūrėsiu šviesių žvilgsnių, jeigu neapglėpsiu savimi, nu tiesiog nepaguosiu. Kad pamatyti tą šalia esantį, jo skausmą ir gėlą, jo kartais tą kaukę, nes mes visi sukaukėm, mes užsimetam ir vaidinam personažą. Nori, nenori, nes bijom būti sužeisti. Mes norim ir trokštam būti atviri, bet dažniausiai tai darom su pačiais artimiausiais. Kiek tų artimų labai nedaug. Visa kita, aišku, tai nėra nei farsas, nei kažkokia komedija, bet galvoju, kaip daug žmonių ir kažkoks renginys, ir ne, ir kai daug, nu ten nebėra mūsų. Mes nebesam. Ir aš nebenoriu, man aš kuo toliau, aš taip nebenoriu būti masėje, nes nėra kokybės. Kokybė yra, vat, kalbamės mes. Ir mes vienas kitą girdim, ir jaučiam, ir suprantam, ir surezonuoja. O tas bendrinis, kaip gyveni, ai gerai, ir nu negi daugiau ką pasakysi, nes mūsų tiek daug, bet taip yra. Ir tie žmonės, kaip jiems padėti. Ta prasme, sau padėk ir jau pasauliu padės. Kiekvienas prie savęs turime tiek daug darbo, kad apsidirbti, o dieve, viso gyvenimo neužteks. Tai aišku, aš visada irgi tą sakau, kad rodydamas vieną pirštą į kitą, tris atsuki save. Ir visada taip. Nu, tai viskas, jeigu ta žmogus kalba apie kitą, nu jis apie save. Ir jeigu aš matau daugiau gėrio aplinkui, aš pati pilna to gėrio, jeigu aš matau daugiau gerų žmonių, o kitą kartą žmogus nieko nebemato ir tai reiškia yra didelis skausmas jame. Nes pyktis slepia skausmą. Tai kaip tą žaizdą bandyti padėti jam užgydyti tam žmogui, bet jis turi savo kelią, nei mes čia gydytojai, nei mes čia gelbėtojai. Bet privalom vis tiek vienas kitą matyti ir jausti. Ir jeigu prašo žmogus, tai būtinai padėti. Kaip mes atbunkam, kaip mes kartais nebejaučiam, kaip mes pasiteisinam, bet kartais, nu, tada, o kaip, kažkaip, vat, atjausti.
5: Aš pastebėjau kažkada čia Palangoje, sėdėjau su žmona, nu, einam saulėdžiu, pažiūrėjau, žinai, kaip. Ant kiek mes būtume tenkėti, žinai, kaip. Ant kiek ciniški, ant kiek. Ten ironiški galim būti, bet kai tas saulėlydis yra, viskas visiems. Jie sėdė visi porelės, žinai, kaip apsikabinė ir žiūri saulėlydį, žinai, kaip. Ir viskas. Ir tik tai ten gali tu žiūrėti saulėlydį, nes nu, šitų dalykų negalima nei tapyti, nes nu, tapytas saulėlydis nėra nieko blogiau. Tikrai, nu, nieko nėra blogiau. Ir žinai, aš atsimenu, sėdė ten kokių 50 porų, visi laimingi. Ir tai yra geriausias renginys vakare. Nu. Ir geriau nemokamas. Tai yra nemokama, kiekva. Jūra yra nemokama. Tau jinai ošia, va taip va. Jinai tau duoda ramybę, ką tu nori. Kaip tu nori vadinti, meditacija, terapija, ką tu nori, kaip tu nori įvardinti ją. Jinai nemokama čia yra. Atėjai, viskas, va, tau, va, tokio. Kaip, va, vieną dieną taip, kitą dieną taip. Vienas koncertas, kitas koncertas. Muzika, ramybė, ten elektroninė. Tokio, jinai, tokio.
4: Ir aš nebijau jūros jokios. Aš kažkodėl jos visiškai nebijau. Aš einu į ją su meilė ir pasitikėjimu. Ir man niekada nešalta, ar tai būtų žiema ar vasara. Aš nesu čia kažkokia sveikuolė, bet man nešalta. Aš bėgu, aš mėgau jos, man yra džiaugsmas. Aš ten žiemą neplaukiau jų atsipūtus, bet aš įlėkiu ir paneriu visą. Man nepatinka skirstyti dalim savęs. Aš atiduodu save visą jūrai. Nes tai yra akimirka, o po tos akimirkos eina gyvenimas. Myliu jūrą. Aš ją visada jaučiu, dažniausiai. Aš ją turiu, nu taip pat jau, nu, mes nieko neturim, niekas mums nepriklauso. Ir aišku, kad taip yra, nieko mes neturim. Yra ši akimirka ir ačiū už ją. Bet iš esmės, aš ją taip jaučiu, kad jinai šalia visada. Nes žmonės, kurie toliau, nu jie jos ilgisi ir nori su ja susitikti, o žinau, kad ji yra. Ir tas žinojimas, kaip vat, sulyginčiau motinystę, kai mano vaikai žino, kad nu, aš juos besąlygiškai myliu, jie turi nepaprastai stiprų užnugarį, nes jie žino, ar aš šalia, ar ne, nu, vis tiek aš šalia, mintimis, maldomis, savo visai sybe. Tai aš visada jaučiu, vat ji šalia, ji su manim, ji manyje. Kai gyveni kažkur mieste ar ir prie ežero, o čia aš esu su jūra, aš pati tampu jūra. Man laisviau, ramiau, aiškiau. Ji tai aš tai ji. Nu mes va taip dabar.
6: Eglė labai gerai užbaigė, man atrodo, šitą tokį susijungdama su jūra. Nes vėl kažkaip nesinori įsivydėti taško. Nes vis laiką, kai galvoja apie kažką tai pabaigą minties ar ten, ar pokalbio, nors esam išmokyti uždėti taškus. Kažkaip taip turi baigtis, bet labai taip nesinori čia daryti.
7: Nu, bet jūra, gal jis savaime nediktuoja sudėliojimo taškų. Kaip tik gal ji tokia yra nesibaiginti, nuolat šaukianti, nuolat ošinti, tokia gal ji labiau sujaukianti. Aš pati jaučiu, kad ten nuvažiuoju tam, kad gal tam, kad kaip tik susijaukti. Kad susijaukti tos dalykus, kuriuos savo įsikaliau galvą. Kažką, kas tarytum akivaizdu.
6: Jo, ir man atrodo, sujaukimas nebūtinai čia, kad nesuprastų kažkas klaidingai, kad tai nėra blogas dalykas, kad kaip tik tos sujaukimo labai mums reikia. Ir gal pamirštam save sujaukti tam, kad galėtume save kažkaip permastyti.

Jūra mane mylėjo. Kalbėjo aktorė Eglė Jackaitė, jūrų kelto kapitonas Mindaugas Nosavičius, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič ir katedros vedėjas Vytautas Dubra, tarptautinio kelto virėjas Donatas Švirėnas, aktorius Martynas Nedzinskas, tinklaraštininkas Benas Lastauskas, psichologas Andrius Jančiauskas ir aktorius Giedrius Savickas. Garso esė kūrė Alvydė Pikturnaitė, Naubertas Jasinskas, Sonata Barčytė Jadevičienė, Pijus Džiugas Meižis, Rasa Kregždaitė, Vakarė Leonavičienė.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labą vakarą visiems leidžiantiems ir toliau vakarus didžiausioje Lietuvoje koncertų salėje. LRT klasikos koncertų salė kviečia į pagrindinius festivalius mūsų šalyje, kuriuose ir mūsų, ir pasaulio geriausiai muzikai pristato pačias įvairiausias programas. O šį vakarą mus pasiekė koncertas Tarp šviesos ir nakties iš Pažaislio muzikos festivalio, kur vasarą pradėjo Kauno valstybinėje filharmonijoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir solistas iš Jungtinių Amerikos valstijų kontra tenoras Arianas Nasbaumas Koenas. Taip pat dirigentas, taip pat svečias yra iraniečių kilmės maestro iš Italijos, Hoseinas Pičkaras. Taigi, šis koncertas Kaune vyko birželio 11-ąją, o Vilniuje nacionalinėje filharmonijoje koncerto išvakarėse Vilniaus festivalyje. O koncerto Vilniuje ir klausėsi operos solistė, mano kolegė LRT klasikoje, renginti ne vieną laidą, tai Jomantė Šlažaitė Paukštė, kuri šį vakarą yra su mumis čia LRT klasikos studijoje. Sveika, Jomantė.
2: Labas, Gabija, ir sveiki visi klausytojai, kurie vakaroja kartu.
1: Taip, ir mes pagaliau susitikome čia, žinai, kažkaip vis nuotoliu vis bendraujam apie tą patį ir šiek tiek apie kitką, ar ne, kas jau čia mus liečia LRT klasikoje. Ir dabar stebint, na, tavo gyvenimą, žinant, kuo tu ir kaip gyveni labai intensyviai, tai regis toji vasara buvusi kupina pačių įvairiausių įspūdžių, ar ne?
2: Tikrai, vasara buvo labai dosni viskuo, ir darbais, ir poilsiu, ir labai geromis emocijomis iš tiesų.
1: Ir buvai šiame koncerte, dėl ko ir esi čia, Vilniuje tiesa, ne Kaune, bet ar daug tų koncertų esi kaip publika aplankiusi, kaip pati dirbi ir pati scenoje būni nemažai, ir pati dirbi su muzika, nes kartais norisi nuo to ir pailsėti, bent jau atostogaujant.
2: Norisi, tikrai, arba bent jau pasukti savo klausimą į kitų rakrusų, bet žinai, kas yra kiek tų koncertų, žiūrint su kuo lygins, ar su savimi, ar su kitais, tai jeigu tarkim Vilniaus festivalio arba kokie jau sezono iškilesni didesni koncertai, tai aš stengiuosi jų nepraleisti, o šiuo atveju šį koncertą aš pati vadybinau, jeigu jau kalbame apie Vilniaus
1: festivalį. Nes pati dar ir filharmonijoje dirbi.
2: Taip, tai labai tiesiogiai prisiliečiau ir jame be abejo buvau ir na, jeigu tik yra galimybė atrasti ir išgirsti žvaigždės tokius, kaip pavyzdžiui, šie du muzikos atlikėjai, tai verta ir privaloma ateiti ir juos paklausyti, nes tai yra tikrai didelė privilegija, mano manim.
1: Na ir dabar kalbant apie svečią iš Jungtinių Amerikos valstijų kontratenorą, tai čia prieš mums sustinkant minėjai, kad na, tam tikra sąsaja yra su šiuo dainininku, ar ne? Kokia?
2: Taip,
1: tavo asmeninė.
2: Taip, aš šiandien visai benaršydama dar kartą apie šį tikrai įstabaus balso savininką paskaičiau, kad jis iš pradžių net negalvojo tapti dainininku ir jis leidosi į politikos istorijos mokslus, po to lyg tai norėjo ir teisę studijuoti ir jam universitete padovanojo biletą į Metropolitano teatrą, nežinau už kokius pasiekimus, bet žodžiu jis gavo tą biletą ir jis klausėsi operos Bohema. Ir čia aš radau tokį atitikmenį, nes būdama 10 klasėje aš taip pat gavau ne į Metropolitano, aišku, teatrą, bet galimybę turėjau išgirsti režisierės Ibelhauptaitės režisuotą Bohemą, dar kongresų rūmuose buvusiose. Ir aš buvau tiek pakerėta, ir man tai patiko, ir aš dar kartą jau tada beveik žinodama, kad tikriausiai išėjusiu dainininkės keliu irgi savo tai patvirtinau, kad teatro magija, taip kaip ir kontratenorui Koenui, visiškai suveikė ir viskas, tai mes susieti bohemos.
1: Taip, aš tai kokia graži sąsaja ir niekad nepasigailėt, turbūt tiek tu, tiek jūs.
2: Gal jūs žino. Ar aš nepasigailėjau, būta visokių momentų, bet dažniausiai nepasigailėjau. Ten tikriausiai tos abejonės buvo tik labai trumpos ir tai nulemtos kažkokių aplinkybių, o ar jisai nepasigailėjo, aš manau, kad ne, nes iš tiesų jisai eina labai tokiais dideliais 100 myliais žingsniais į priekį ir tampa vis žinomesniu pasaulyje kontratenoru.

būtent vis žinomesniu, patys gražiausi epitetai iš kritikų skrieja jam ir tikrai daug lūkesčių būta ir prieš šiuos du koncertus Vilniuje ir Kaune. Tai su kokiu

0: negu aš jį patyriau, bet jisai buvo didesnis dėl to, kad iš tiesų turėjo skambėti visiškai kitą muziką.
1: Mhm.
0: Mes neturėjome girdėti Mendelsono arba Hendelio, o turėjome girdėti Briteno kūrybą. Ir deja, bet Briteno teisės yra labai smarkiai saugomos ir nepavyko gauti šių kūrinių ir jų atlikti. Tiek orkestrui, tiek kontratenorui, tai staiga reikėjo keisti programą, nes planas buvo visiškai kitoks. Ir bet tas pakeitimas, man asmeniškai atrodo, kad jis tikrai jautėsi, nes kontratenoras negalėjo dar visiškai būti atsipalaidavęs toje programoje, kuri yra tokia šviežia ir bet kuris muzikas, nesvarbu, ar jis bus dainininkas, ar jis bus kažkokio instrumento atlikėjas, iš karto jisai turi tą diskomfortą, kai tu nesilgai išnešiojas ir savyje sudėjus kūrinio, tai... Bet man atrodo, kad aš tai pajutau tik tai aš turiu menį, arba tie, kurie buvo, na, jau iš profesionalios pusės žvelgiantis į atlikimą. Tikrai publika džiaugiasi ir tikrai labai entuziastingai priėmė, aišku, Ravelio kūrinys, kurį jis atliko nuostabiai gražiai. Aš
1: tikiuosi,
0: kad mes šiandien jį girdėsime. Tai man ašaros rėdėjo nesustabdomai ir tikrai labai retai, kad aš taip jau smarkiai pravirkstu, bet... Tai buvo tas kūrinys, kurį jis puikiai jautė. Tai jeigu lyginti, tarkim, tuos šviežesnius kūrinius, jau ten reikėjo jam padirbėti, o čia jisai turėjo ir galimybę tiesiog daryti tai, ką jis moka, ir išdainuoti širdį, o ne tik techniką. Mm.
1: Matai, kai aš nebuvau nei Kaune, nei Vilniuje gyvai, prisipažinsiu šiame koncerte, šioje programoje, tai aš girdėjau tik tai įrašus iš Kauno, kurie buvo dieną po, tas koncertas vyko negu Vilniuje, harmonijoje. Tai įdomu, kaip tau suskambės, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, net nežinojau šito, kad turėjo būti Britenas, ir man kažkaip tai net nelabai gal ir trūko nieko, tik tai tiek, kad, na, tokio galbūt vientisumo, aš įsivaizduoju, jeigu būtų tai Britenas, tai buvo jau konceptualiai apgalvota programa. Ir įdomu, ar publikai buvo pranešta, kad čia, na,
0: ne.
1: Tiesiog publika priėmė kaip...
0: Mat, niekas ir nežinojo, ir programėlėse net nebuvo, man rodos. Vat dabar bijau suklysti, bet man atrodo, kad net nebuvo ir programėlėse įdėta, kad bus Britenas ir tada staiga pasikeitė visą plėdo kūrinių.
1: Taip, na, tikrai įdomi labai įžanga. Ačiū, jo mantė, mes pratęsime pokalbį toliau, dabar pradėkime klausytis. Ir kontratenoras orkestru atliko puokštę baroko vokalinės muzikos šedevrų, jau kaip ir girdėjote iš jo mantės, nuo bažnytinės muzikos iki 20 amžiaus vokalinių opusų, kaip girdėjote, Ravelis privertė net ir išspausti ašarą. Ir programą papildė ir orkestrinė muzika, ir būtent Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras pradėjo koncertą be solisto, būtent tuoju Felikso Mendelsono kūriniu, romantišką styginių simfoniją 12 numeriu pažymėta G-mol, kurią beje Mendelsonas sukūrė irgi visuomet pabrėžiu, kad dar paauglys būdamas vos 14 metų. Tai kai klausysimės vėlgi, tai įsivaizduokime, kaip 14-metis gali sukurti tokį romantinės muzikos perlą. Taigi klausykimės Felikso Mendelsono styginių simfoniją G-mol numeris 12. Skamba LRT klasikos eteryje, groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Hoseinas Piškaras.

0: 14-mečio Felikso Mendelsono jaunatviškas perlas styginiams pradėjo koncertą tarp šviesos ir nakties, tai matyt, čia buvusi šviesa. Birželio 11-ąją Kauno valstybinėje filharmonijoje ir šį vakarą LRT klasikoje ir šiuo romantišku opusu koncertą Pažaislio muzikos festivalyje pradėjo Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas svečio iš Italijos Huseino Piškaro, kuris sugrįžo po pernykščio debiuto į Pažaislio muzikos festivalį ir šis iraniečių kilmės muzikas išsilavinimą įgyja savo tėvynėje ir Vokietijoje. Šiuo metu yra Italijoje reziduojantis menininkas, na, o apie meilę muzikai kalba taip. Pasitaiko, kad meilė užklumpa iš pirmo žvilgsnio ir man taip nutiko, aš tiesiog išgirdau muziką ir pašvenčiau jai visą savo gyvenimą, kas tai yra, nežinau, aš tuo esu. Tikiu, kad muzika turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenimo dalimi. Štai taip jis prisipažino festivalio rengėjams ir kai, jeigu jūs girdėjote mūsų pokalbio pradžią su Jomante Šležaite Paukštė, kuri yra ir operos solistė, ir LRT klasikos kolegė, ir taip pat besidarbuojanti ar šį filharmonijoje, tai na, irgi prisipažino, kaip ji pamilo muziką ir dabar Jomantė dar vis klausosi koncerto ir klausysis iki pat galo su manimi ir su mumis kartu. Tai apie šį dirigentą, Jomantė, šiek tiek. Kokį įspūdį tau paliko jo tą meilę muzikai?
1: Man atrodo, kad pirmiausia, jis turi meilę žmogui. Nes iš tiesų, dirbant filharmonijoje, tikrai matom ne vieną atlikėją, ne vieną dirigentą. Ir ne su visais pavyksta, tarkim, užmėgsti ryšio, su kitais, tarkim, galvojom, kad neužmėgsimo, kaip tik užsimesga, čia visokiausių istorijų yra, bet, pavyzdžiui, su šiuo dirigentu, tai pirmiausiai jis labai žmogiškas. Aš stebėjau repeticijas ir žiūrėjau, kaip jisai saugojo pirmiausia. Tai kontratenorą Koeną, kaip ir pilnu balsu neleido dainuoti. Ir tikrai, nors tos repeticijos aukso vertės, bet jisai tikrai jį saugojo ir norėjo, kad jisai išeitų šviežias į abu koncertus. Ir lygiai tas pats santykis su orkestru, nes jisai jau buvo prieš kelis ar prieš du metus dirigavęs Lietuvos kameriniam orkestrui.
0: Bet ne Kristoforo.
1: Ne Kristoforo. Tai irgi buvo labai geri atsiliepimai iš pačio orkestro ir šiuo atveju Švento Kristoforo orkestras irgi mačiau, kaip gėrė patį jį ir jo žinias, nes jų tikrai yra daug. Ir ta empatija iš tiesų labai jautėsi visose interpretacijose. Ir tikrai ta meilė muzikai, jinai matyti irgi eina iš žmogaus, iš vidaus ir ką jis bedirigavo, nors ir nugarą stovintis į publiką, bet jautėsi ir tas kvėpavimas ir tiesiog, nu, atrodo, jis ateitų ir už kiekvieną instrumentą pagrotų, jeigu galėtų.
0: Taip, tai aš tikiuosi, mūsų klausytojai tai ir girdi, netgi klausydamės iš šio koncerto iš Pažaislio, iš Vilniaus, ką tu girdėjai Vilniai, bet ir radio bangos. Tai irgi yra, na, puiki proga, juk ne visi patenkame į tas mažas dar vis mūsų koncertų sales. Ir dabar jau mes išgirsime ir svečią iš Jungtinių Amerikos valstijų, taigi yra tai skambantį balsą, kontratenorą, Arijaną Nusbaumą Koeną, apie kurį mes jau čia šiek tiek ir pakalbėjome, bet dabar pacituosiu, ką rašo kritikai. Tai yra nuostabiai gražiu, auksiniu balsų dainuojantis kontratenoras. Jis atlieka platų repertuarą nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos ir kritikai jį vardina jaunąją žvaigždę ir visapusiškų menininkų, ekstravagantiškai talentingų ir pasirengusi naujai parodyti dainininkų turinčių tokį išskirtinį balso tipą galimybės. Tai jo man ten atuk pati kaip dainininkė, štai kai tokie epitetai apie žmogų įsijaus dabar į jo rolę ir tu eini į sceną, prisistatai publikai, kuri tave pirmą kartą gir girdi, tai tokia, na, šiek tiek atsakomybės našta.
1: Dėvyčiau, kokia smarki atsakomybė. Bet tarp kita ko, tai ir jautėsi, ir net ir buvo labai gražu, kad jautėsi, nes jis berods išstojo su Hendeliu ar ne kūriniu.
0: Taip.
1: Ir tikrai jautėsi tas žmogiškas jaudulys, nes, na, tie ditirambai galbūt, kai jau esi daug praėjęs ar ne muzikas, tai, na, yra, jie yra, ir tu toliau dirbi tą savo darbą, visgi jisai dar tik einantis ir dar vis įrodinėjantis ir įrodinės labai daug metų ir tikriausiai, aišku, visą gyvenimą, bet vis įrodantis, kad jis gali dainuoti, kad jis gali būti žvaigždė, kad jis gali dainuoti metropolitinę ir čia susirenka tikrai ne vienas šimtas, taip, nu, ne tūkstančiai žmonių, bet vis tiek ne vienas šimtas, ar ne, akių žiūri tave ir jie visi ateina vedini tų skambių frazių.
0: Taip.
1: Kaip prakaitas bėga tada per visur ir tikrai mintyse yra, manau, tokio gero sumišimo, bet kita vertus tai ir yra scenos žavesys.
2: Taip. Tai dabar tą sceną žavesi mes kartu su mūsų klausytojais ir išgirskime. Kaip ir minėjai, Georgo Friedricho Hendelio arija Amžinasis dieviškosios šviesos šaltinis iš gimtadienio odės karalieniai odai ir pradeda šį koncertą su šiuo gražiuoju, skvarbiuoju, auksiniu kontratenoro balsu. Taigi, dainuoja Arianas Nusbaumas, Koenas, groja mūsų Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras.

0: Štai ir pirmieji plojimai Pažaislio muzikos festivalyje kontratenorui, tai yra Arijanas Nusbaumas Kojenas, išgirdome jo auksinį balsą, Hendelio ariją nuskambėjo ir priminsiu, kad jo mantė Šležaitė Paukštė yra su mumis ir jau girdėjote, kad sakė, na, turėjo būti Britena šioje programoje, bet dabar Hendelis. Ir na, aš nežinau, kaip tau suskambo čia klasikos bangomis, tas jo balsas auksinis ir visoks kitoks pagirtinas, man atrodo, kad visai gerai atliepia tai, kas buvo scenoje.
1: Na, aš būčiau baisi moteris, jeigu sakyčiau, kad neatliepia. Ne, iš tiesų, labai puikiai ir man atrodo, kad dažnai kartais būna to antro koncerto fenomenas. Jeigu kalbant apie spektaklį, tai spektaklis dažniausiai bus blogas, bet jeigu ta pati yra sudėtis, nes kažkaip atsipalaiduoji labai, o šiuo atveju man atrodo, kad antras koncertas suveikė labai puikiai ir jam tiesiog davė dar tokį, dar vieną impulsą eiti ir atlikti šį koncertą dar geriau, net negu Vilniuje.
0: Na ir būtent kontratenoras tas yra retas balsas, ypač Lietuvoje, jis retai skamba ir tų balsų nėra pasaulyje tiek daug, lyginant su sopranais, mes su sopranais, tenorais ir baritonais, bosais. Tai, ir tai asocijuojasi daugiausiai su senaja muzika, bet ir tu jau minėjai mūsų transliacijos šios pradžioje ir aš irgi pasidomėjau, tai iš tikrųjų ir šio laikiniai kompozitoriai tikrai yra parašę ir rašo dar vis šiam balsui. Tai dabar, na, tu kaip moteris, vokalistė, sopranas, ar ne, kad tu dabar, na, apibūdink šį balsą, na, ne muzikams, profesionalams, kuo jis yra ypatingas, na, kiek tos yra prigimties, kiek lavinimo yra tame, ką padaro kontratenorai prieš išeidami sceną.
1: Na, žinai, man atrodo, kad mes vis dar deja, bet susidurėme su ta klišė, kai buvo kontratenorai, tai yra kastratai, ar ne? Ir tikrai dar, man atrodo, kad tas toks šleifas vis dar eina. Na, bet yra tokių žmonių, tokių vyrų, kurie yra apdovanoti būtent tokiu balsu, tokiomis stygomis. Ir beje, kai tu sakai, kad jų nėra daug, man atrodo, kad šiais laikais jų visai daugėja.
0: Jo daugėja, ar ne?
1: Taip, vat labai įdomus fenomenas, nes tikrai buvo toksai tarpas, kada buvo vos keli, ypač lenkų kontratenoras, kuris buvo jau pasaulyje garsesnis, ar ne, o dabar jau turime šiek tiek ir daugiau pavyzdžių, jau galim net abi rankas pridėti pirštus ir paskaičiuoti, tai apie spalvą, tai aišku, kad tai yra moteriško balso spalva, ar ne, ir tai labai kontrastuoja su vyrišku kūnu. Tačiau
0: nes tada gali kilti klausimas, tai kodėlgi nepaimti moteriško balso, kad atliktų tą, bet yra skirtumai balsiniai, be abejo, tembriniai skirtumai.
1: Yra tembriniai skirtumai ir manau, kad muzika ta, kur yra būtent sukurta kontratenorams, niekada nenuskambėtų taip su moters balsu, nes na, kompozitoriai neveltui ir ne paskiria kažkokį tai kūrinį vienai per kitaip. Čia iš tiesų nieko nekritikuodama, bet tokį vat, šovė į galvą pavyzdys Asmik Grigorian ir Carmen, ar ne? Ir dabar taip ganėtinai skandalingai ten pasivaikščia visą šitą operą visose atsiliepimuose, tai na tai irgi, ar ne, buvo rašyta mezzo sopranui ir kiek tos spalvos yra pas mūsų sopraną ir kiek tos Carmen, ar ne, reikėjo to tamsumo galbūt. Tai čia lygiai tas pats. Lygiai tas pats, nes jeigu taip jau yra parašyta, matyt, kompozitorius neveltui parašė ir tas pats Hendelis ir visos puošmenos beje, aš manau, kad gal net moteris tokių puošmenų, vat būtent tokių, gal ir net negalėtų padaryti, nežinau.
0: Taigi klausomės toliau ir vėl skamba mūsų eteryje barokas, Johano Sebastiano Bacho susitaikymas su gyvenimu, sugulęs į bažnytinę kantatą į Habe Genug, man jau gana. Ir ją atlieka mūsų herojus šio vakaro, kontratenoras Arijanas Nusbaumas Kojenas ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras.

0: Johano Sebastiano Bacho bažnytinė kantata Ich habe genug, man jau gana, atliko Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir kontratenoras Arjenas Nusbaumas Koenas. Taigi plojimai šiem muzikams Pažaislio muzikos festivalyje Kauno valstybinėje filharmonijoje ir mūsų tylus pagerbimas čia LRT klasikos bangomis besiklausantiems. Ir mūsų studijoje yra Jomantė Šležaitė Paukštė, kuri girdi šios plojimus, matyt, panašus jie buvo ir filharmonijoje Vilniuje.
1: Dar net audringesnė.
0: Na, iš tikrųjų, tai yra dainininkas, kuris pelnė tikrai ne vieną apdovanojimą ir pagrindinius prizus ir 19 metais Grammy apdovanojimą už geriausią klasikinės muzikos albumą. Taigi tie tokie įvertinimai jau pasako, ko tikėti šiame koncerte. Ir mes tai girdim ir aš tikiuosi, jūs čia klausydamiesi LRT klasikos bangomis irgi

mėgaujatės šiuo žaviu dainininku, kurio balso tembrą visi giria. Na, plojimai nesiliauja, labai smagu girdėti. Ir kaip tau, Jomante?

0: įstrigti. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir aš pati žinau, kaip sudėtinga yra mokytis tokius kūrinius. Tai pirmiausia, aš aišku, nu deja, bet einu aš per techninę pusę ir analizuoju pirmiausia, tai koks tikriausiai buvo procesas ar ne kūrinio mokymuose. Tai pavyzdžiui.
1: O pavyzdžiui, koks?
0: Na, šitą kantatą aš įsivaizduoju, kad reikėjo mokytis labai ilgai. Nes koloratūros, ar ne, tai tie greiti momentai, galbūt aiškiau aš čia pasakysiu, tai jie nėra lengvi, nesvarbu, kad yra balsas galintis lakstyti, kaip mes sakome, tokiu dainininkų žargonu. Bet įeiti į tą lakstymą ir išmokti tas smulkias natas ir jas greitinti, tai yra be galo sudėtingas procesas. Ir per vienus masterclassus man teko Latvijoje būti irgi su tenoru. Tenoras vedė tos masterclassus ir, žodžiu, mes būtent vieną tokią kaip ir sesiją turėjom koloratūrom. Tai patikėkit mane, mes ir šokom, ir purtėmės, ir kratėmės, ir ko mes ten nedarėm, kad tos koloratūros ir tie greiti nubėgimai išeitų. Tai čia šiuo atveju tikrai lenkiu labai žemai galvą šiam kontratenorui, nes padainuoti tokio maštabo kūrinį ir po to pereiti ir persiskirstyti savo jėgas į kitus kūrinius yra labai sudėtinga. Tai vien jau tai, kad tu žinai, kad po to dar kitas kūrinys seks ir po to dar kitas
1: ir dar ne vienas.
0: Tai tikrai reikalauja daug jėgų ir čia įspūdžio nepadaryti yra tiesiog neįmanoma.
1: Ir man taip įdomu tavęs klausytis dėl to, kad tu esi pati dainininkė, profesionali dainininkė ir dainuojanti scenoje be visų kitų veiklų. Aš tai, kai savo jaunystę prisimenu, kai buvau priversta šiek tiek išmokti dainuoti, na, tiesiog tai nepavyko. Na, taip jau kaip reikia operos solistai, tai yra jau vien išmokti dainuoti, ne kiekvienas gali. Ten.
0: Bet ar įmanoma išmokti dainuoti?
1: Su tais visais kvepavimais ten, žodžiu, yra žiauriai sudėtinga. Nu, arba duota yra, arba neduota. Tai čia irgi momentas, bet nu, tiesiog ten pajungti visą tą kvepavimą, dar tu kalbi apie koloratūrą.
0: Nežinai, kad tai čia yra tokie everestai. Vat vakar, kaip tik irgi kalbėjom namuose, kad kalbėjom ne apie dinamą, apie šokimą ir kad vat kažką pasieki ir tada jau, žiūrėk, vėl pasislenka tas tavo verestas ir vėl lyg tai viskas iš naujo ir vėl nieko nebemoki. Tai čia yra lygiai tas pats ir tas dinavimas ar grojimas, na, tai yra nesibaigiantis procesas. Ir labai įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, dainuojant, na, tarkim, šiandien aš padainavau puikiai ir ne, nesvarbu ar koncerte, ar repeticijoje, aš ryte nuėjau kitą dieną prie fortepijono prasidainuoti ir tikrai dažnai būna, ir atrodo, kas man įvyko. Taigi vakar buvo forma. Šiandien atrodo, kad jos visiškai nebūtų. Ir nesupranti, kas tavo organizme. Man atrodo, kad sugrojus
1: yra tas pats. Lygiai tas pats, taip. Ir mes visi žinom, kad yra dienos tokios, yra, kur neina niekas.
0: Taip.
1: Aš radijui, pavyzdžiui, irgi jaučiu, kad yra ne tavo diena. Nu, kažkas ne taip.
0: Tai dabar įsivaizduokim, ateina žmogus ar ne dainuoti tokią Bacho kantatos ariją, ar ne, kur ji truko 14 minučių. Ir va, tarkim, jam šiandien ne ta diena. Ir jis vis tiek turi save priversti padaryti tą dieną savą. Tai įsivaizduokim, kaip yra sudėtinga.
1: Taip, labai įdomiai, mes čia filosofuojam jau. Ir iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad kontratenorui buvo toji diena Kaune, Pažaislio
0: muzikos
1: festivalyje, kaip ir Vilniuje, diena prieš. Ir dabar jau man tai išklausykime tas jau dar 1, 2, 3, 5 arijas, skirtingas, ką jis atliks su Šventojo Kristoforo orkestru, taigi Georgo Friedricho Hendelio vėlgi, Antonijaus Vivaldžio ir Francesco Cavalli arijos nuskraidins, na, visus į tokį fantastiškai puošnų barokinės muzikos pasaulį, o po jų seks Samuelio Barberio ir Moriso Ravelio jau tavo aptarto vokalinės miniatiūros, taigi Barberio daina tikrai šią šviesią naktį ir Ravelio hebraiškoji daina Kadiš, bet visų pirma Hendelio arija iš oratorijos Saulius, Endimiono arija iš Kavalei dramos per muziką, Kalista ir Vivaldžio švytinčios žvaigždės iš jo operos Arsilda Ponto karalienė. Klausykimės.

Moriso Ravelio hebrajiška daina Kadiš nuskambėjo ir taip Arijus Nusbaumas Koenas atsisveikino su publika Kaune Birželio 11-ąją, kaip ir Vilniuje. Dieną anksčiau atsisveikino kontratenoras, na kaip girdėjote, jo mantį net ašarą buvo išspaudusi būtent ši daina ir tie plojimai tokie galingi, kad Kaune Pažaislio muzikos festivalyje dar atsisveikinimui padovanojo kontratenoras ir Herberto Hauvelo karalių Davidą. Išgirsime jį ir LRT klasikoje.

0: Oi, kaip smagu girdėti tuos vasariškus bravo iš Pažaislio muzikos festivalio, iš Kauno valstybinės filharmonijos. Ir tai yra kontratenoras Arijus Nusbaumas Koenas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam dėkoja Pažaislio muzikos festivalio publika. Ir mes su Jomante Šležaite Paukštė klausomės ir džiaugiamės šiuo balsu. Ir toliau, na, jau pasibaigė tie džiaugsmai, ar nebeliks dabar tik tai prisiminimai. Galiu pasakyti, kad šis koncertas nuguls į LRT radioteką, taigi galėsite mėgautis dar 30 dienų, klausytis ir klausytis, nes tikrai labai puikus koncertas, kuris dar nesibaigė. Laukia mūsų dar ir orkestrinis kūrinys, bet mes su Jomante dar šiek tiek šnektelsime. Ir na, čia mes apie daug ką kalbėjom ir muzikos besiklausant ir eteryje, čia tikrai būtų įdomu kartais, man atrodo, klausytojams išgirsti, ką mes kalbam. Ir
1: už kulisiai visą laikį įdomesnė.
0: Muzikai skambant, ir štai Jomantė yra ne tik operos solistė ir mano kolegė LRT klasikoje, bet ir dirba nacionalinėje filharmonijoje, organizuoja koncertus ir šis yra tarp jų. Tai Jomantė, dabar kalbant apie tą Vilniaus festivalį, kadangi jo dėka tu čia atėjai pas mus, nes jame buvai publika, dėl to susiradome tave nuotraukose ir kad tu buvai šiame koncerte, aš tai taip gimė idėja, kad Jomantė klausosi kartu. Tai koks tas festivalis šiemet tau kokį paliko įspūdį, būtent jau tas Vilniaus festivalis?
2: Šiaip labai įdomu matyti, koks yra kintamumas festivalio, nes tikrai yra visi koncertai ypatingai laukiami ir jau kai sužinom, kas atvažiuos, tikrai su didelė nekantra laukiam visų muzikinių pasirodymų, nes būtent Vilniaus festivalis sužiba, šiuo atveju šis festivalis sužiba tuo, kad tikrai dažnai sulaukiam atlikėjų, kurie na, galbūt be šio festivalio net važiuotų, ar ne, į Lietuvą. Ir tikrai mūsų publika tada turi galimybę išgirsti, pamatyti, pabūti tikrai kokybiškoje muzikoje. Tai tas tikriausiai daro didžiausią įspūdį ir kiekvienais metais, aišku, yra didžiulis vėlgi iššūkis sutraukti naujus ar ne atlikėjus, galbūt pakartoti, na, kaip pavyzdžiui, broliai Jusinai. Tai yra tiesiog nesibaigiantis bisas.
0: Taip. Na, ir aš kiek žinau iš direktorės Rūtos Prusevičienės, ji yra pripažinus, kad patys broliai labai nori atvažiuoti Vilniui, atskristi tiksliau į Vilnių, nes tas Vilnius labai labai brangus.
2: Taip, bet tai yra, nežinau, neįtikėtini atlikėjai savo irgi šilumą. Mes nuėjom nusifotografuoti, aš jau taip kukliai labai norėjau nuotraukos su jais. Ir mes pradėjom kalbėti apie mano akinius ir kur jos būtų galima gauti. Na, tai yra absoliučiai tokie žemiški du žmonės, kurie, žinot, mes irgi dar kalbėjom su kolegom, kad taip yra kaip žaidimo aikštelė. Jie pakviečia žmonės pabūti už žaidimo aikštelėje, nes toks įspūdis, kad na, jiem groti fortepijonu, tai na, nieko jau nebekainuoja. Tai yra kažkokia trečia ranka, nežinau, dalis kūno, tai yra tikrai jau
0: gimę su grojimu.
2: Tikrai, tikrai vienareikšmiškai. Tai vat grįžti ten prie šito festivalio, tai ir yra noras matyti ir pakviesti tuos, kurie tikrai sužavi Lietuvos publiką ir mūsų pačius. Ir aišku, atrasti tokių perlų, kaip neseniai klausėmės, kad galėtume dar į kitą kokybės lygmenį išeiti ir sakau, matyti tą evoliuciją, kiekvieną sykį laukti, kas bus Vilniaus festivalyje. Tai man atrodo, ne tik mes, kas darbom filharmonijai, bet ir patys mūsų žiūrovai visą laiką laukia, kas bus dabar.
0: Na ir kaip mūsų pokalbio šio koncerto pradžioje minėjai, kad būtent ašarą išspaudė, ar ne, klausantis Ravelio, to jau paskutinio kūrinio, kuris programoje čia jau prieš bisą. Šį skambėjo tikrai labai jautrus kūrinys ir aš galvoju, gal kadangi, na, pati ir rengiai šį koncertą, organizavai, gal buvo ir visokių, na, tokių iššūkių tam tikrų, kaip, na, dažnai pasitaiko gyvenime organizuojant dalykus, tai ir tada gal galvoju, na, štai viskas kaip gražiai pagaliau baigėsi, pavyko. Ar buvo gal ir dėl to ašarą išspausta?
2: Ne.
0: Kaip organizatoriai?
2: Ne, žinok, čia jau visiškai nesuveikė. Tai nors iššūkiai tikrai buvo ir vat mes su Gabija pakalbėjom, kad sutarčių teko laukti labai ilgai ir jau toks ir buvo nerimas aplankęs mane, kad ne tokie dienai bus sutarties, tai nebus ir koncerto, nors viskas, kaip matom, gražiai vyko, bet šiuo atveju iš tikrųjų aš buvau labai labai sujaudinta. Tikrai nebūna dažnai tokių koncertų, ar ne, kad na, jau taip paimtų, kad iki šaknų. Buvo vieną kartą irgi, man atrodo, kad gal ir Vilniaus festivalis taip pat buvo. Dabar net nepasakysiu, kokie buvo, bet Japonė tikrai buvo pianistė ir jinai užgrojo savo šalies kūrinį su simfoniniu orkestru. Ir aš tiek verkiau, ir pianistas Rokas Zubovas man tik nosį neduoda, ir žmogus nesupranta, ko aš taip pirkiu, bet na, tiesiog taip kažką sujaudino ir taip palėtė. Ir tai tikriausiai, man atrodo, yra gražiausia ir geriausia graža pačiam atlikėjui, jeigu ar ne gali taip sujaudinti publiką.
3: Taip, ir iš tikrųjų, taip. Kaip ir būna mums čia eteryje, tiesioginėme eteryje, kartais negali kalbėti, kaip sujaudino muzika.
2: Tikrai, tai, tikrai, tikrai. Tai, kokia jėga.
3: Taip, jėga, muzika yra jėga, kiekvienam linkiu tai patirti, taigi aš kaip suprantu, Pažaislio muzikos festivalyje taip pat buvo tokia pati emocija, ką mes čia su Jomante kalbam, nes girdime ir kaip publika reagavo, ir kaip puikiai dainavo dainininkas ir orkestras, Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras puikiai grojo ir dar gros, ir dabar Jomante prieš atsisveikinant, dar turim kelias minutės, tai... Tavo vasara labai intensyvi, bet ir tavo visas gyvenimas yra ir su muzika, ir su organizavimu, ir su šokiu beje. Tai kokios tos veiklos yra tau pačios brangiausios ir, na nežinau, aš kiek žinau, čia po poros dienų Martinaičio kūrinį dainuosi.
2: Taip,
3: sudėtingi iššūkiai, tai šokių aikštelės iš filharmonijos kabineto į Martinaitį.
2: Gabija, aš man atrodo tikiu, kad visas kelias žmonėm tiesiog ateina toks, koks turi ateiti. Ir iš tiesų aš labai mėgaujuosi visomis savo veiklomis, kurių tikrai yra labai įvairių. Ir vėlgi mes su tavim pakalbėjom, kaip yra gera dirbti ir to patį žurnalistinį, pavadinkime, ar ne, darbą ir būti čia LRT klasikoje. Tuomet įlipusi automobilį išvažiuoti į filharmoniją, o iš jos nuvažiuoti vesti renginį. Tai yra visa tai, ką aš noriu daryti, kuo aš gyvenu, kuo aš kvepuoju. Šokiai tapyba yra mano tikriausiai
3: tapyba. Buvau pamiršus.
2: Va čia aš rengiuosi grand parodai, kuri kada nors išvys dienos šviesą, aš aišku jokauju. Bet tai yra nusinulinimas ir turi būti dar kažkokia ar ne veikla, kuri tiesiog pamiršti, ką tu darai gyvenime. Tai yra šitos dvi veiklos ir aš tikrai labai linkiu visiems, čia gal dabar taip pižoniškai gal net nuskambės, bet tikrai linkiu surasti tas veiklas, kurios na, padeda atsiriboti nuo visko, jo labai vėlgi mes tą patį kalbėjom, kad dabar ir tas įtemptas fonas mūsų gyvenime ir tikrai nestinga visokių iššūkių ir dirbtinis intelektas, kuris atiminėja darbo vietas, tikiuosi, iš mūsų netims ir balsų grožio nesirungsim, bet tikrai linkiu atrasti, kas taip veštų gyvenime, nesvarbu, kas tai bus žvejyba, ar tai bus medžioklė, ar tai bus tapyba, ar nežinau, nersim, meksim, ar ką nors darysim, bet tikrai raskim nusinulinimo dalykų. O jeigu dar ir darbas šalia to irgi taip pat džiugina, tai čia yra svajonių gyvenimas. Kaip mano viena draugė sakė, žinai, man te, taigi tu kiekvieną dieną šventėjai. Tai va.
3: Taip, iš tikrųjų. Labai smagu tai girdėti ir, na, aš pati to žodžius norėjau ištarti, bet jos ištarė, nes aš taip pagalvojau, ką mes čia kalbėjom visas dvi valandas, beklausydamos muzikos ir kalbėdami ir radio klausytojams ir vieną kitai, tai, na, tikrai tavo darbas, tavo gyvenimas yra šventė, kurią tu pati ir susikūrei.
2: Tikriausiai, gal.
3: Tai ačiū tau, tai Jomantė Šležaitė Paukštė, operos solistė, šokėja, tapytoja, gal jau net ir koncertų organizatorė, vedėja Nacionalinėje filharmonijoje, taip pat ir laidų rengėja LRT klasikoje. Mes jau atsisveikiname su ja, na, tačiau ačiū tau,
2: ačiū
3: Jomantė.
2: Tau, Gabi, ačiū.
3: Tačiau koncertas dar nesibaigė. Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras diriguojamas svečio Hosino Pičkaro koncertą Kaune, kaip ir Vilniuje, birželio pradžioje Pažaislio ir Vilniaus festivaliuose. Taip ir šį vakarą LRT klasikoje baigė vieno reikšmingiausių tarpukario Prancūzijos kūrėjų, tai kompozitoriaus Alberto Rusalo simfonija Ta styginiams. Taigi ačiū kolegoms už puikų garsą, tai Laurynas Gaidys, Arūnas Zujus ir Vytautas Bedalis, festivaliams už programas, jums kad klausotės ir be abejo laidos viešniai, jūs į koncertą Kauno valstybinėje filharmonijoje. Tarp šviesos ir nakties lydėjome mes, Jomantė Šležaitė Paukštė ir Gabija Narušytė. Gražaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakarą vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Ei, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Kaip jau sakiau, kiauras popietis važinėdavo po plyną aukštę. Retkarčiais jausdama, kad vienatvė tik dar pablogins mano nuotaiką, grįždavo į miestą ir įsimaišiusi tarp žmonių vaikščiodavo pagrindinėmis gatvėmis, ieškodama nusiraminimo. Gyvenau tarsi turėčiau darbą, išeidavau, kai išeidavo Augustas, grįždavau, kai grįždavo jis. Mano gydytojas sakė, kad jeigu žmogus labai dvasiškai išsekęs, kartais jam būtina daug judėti. Pasak jo, kadangi jokių minčių apie savižudybę aš neturinti, nesu jokių pavojaus, kad pasidarysianti galą, o šitaip lakstydama ilgainiui tik nusiraminsianti. Augustas sutiko su viskuo, ką sakė gydytojas. Nežinia, ar jis iš tikrųjų tikėjo, ar per savo tingumą troško tik ramybės. Šiaip ar tai buvau jam dėkinga, kad laikėsi nuošaly ir leido man elgtis kaip tinkamai. Gydytojas neklydo tik dėl vieno dalyko, nors ir didžiausios depresijos apimta, aš tikrai nenorėjau žudytis. Keista, bet po Ernesto mirties man nė akimirkai nešovė mintis pasidaryti galą. Nemanyk, kad mane sulaikė Ilarija, jau sakiau, tuo metu ji man absoliučiai nieko nereiškė. Matyt, kurioje nors sielos kertelėje jaučiau, kad šis taigi netektis nėra, neturi, negali būti betikslė. Ji turi prasmę ir tą prasmę mačiau prieš save kaip milžinišką pakopą. Ar ją įveiksiu? Tikriausiai, bet neįstengiau įsivaizduoti, kas yra anapus jos. Ką pamatysiu ant jos užlipusi. Vieną dieną atsidūriau tokioje vietoje, kur anksčiau nebuvau užklydusi. Krūmais apaugusios kalvos šlaite, vidury kapinaičių stovėjo bažnytėlė, o toliau, kitos kalvos viršūnėje, stuksojo pilkšvi pilies kuorai. Anapus bažnytėlės bolavo keletas kaimiečių namų, gatvėje kapstysi vištos, lojo juodas šuo. Pakelės lentoje perskaičiau kaimelio pavadinimą – Samaborka. Žodis Samaborka skambėjo kaip vienatvė, kaip vieta, kur galima susikaupti. Čia pat vingiavo akmenuotas takelis, aš leidausi juo eiti negalvodama, kur nuves. Saulė jau buvo žemai, bet nesustojau. Atkakliai žengiau per akmenis, tik retkarčiais krūptildavau suklikus kėkštui. Kažkas tarsi kvietė mane eiti vis pirmin. Kas, supratau, tik atsidūrusi erdvioje laukymėje, kurios vidury ramus ir didingas, išskėtęs šakas, tarsi norėdamas mane apkabinti, augo milžiniškas ąžuolas. Gal tu nusijuoksi, bet vos tik jį pamačiau, man suvirpo širdis. Jis spurdėjo tarytum patenkinta žvėriūkštis, taip jinai plakdavo tik, kai sutikdavo Ernestą. Atsisėdau po ąžuolu, jį paglosčiau, paskui nugarą ir pakaušiu prisiglaudžiau prie kamieno. Gnosei seauton. Taip mokykloje buvo užrašiusi ant graikų kalbos sąsiuvinio viršelio. Ąžuolo paunksmėje staiga prisiminiau šiuos atmintį palaidotus žodžius. Pažink save. Kokia ramybė.

Šią nakt pasningo. Rytą žvilgtelėjusi pro langą pamačiau, kad sodas baltas, baltas. Pievelėje bukas dūko, šokinėjo, lojo, įsikasdavo šakelį ir mesdavo ją aukštyn. Vėliau atėjo ponia Racman, mes gėrėm kavą ir ji mane pakvietė valgyti kūčių pas juos. Ką veikėte keuras dienas viena, paklausė jį išeidama. Nieko. Gūžtelėjusi pečiais atsakiau aš. Žiūriu televizorių, galvoju. Apie tave niekada neklausinėja, vengia šią temą kalbėti, bet iš jos balso suprantu, kad laiko tave nedėkinga. Jaunimas, dažnai lyg šiaip savo įterpėjai, yra beširdis, negerbė vyresniųjų kaip kadaise. Kad tik šios temos neplėtotų, jai pritariu, tačiau esu įsitikinusi, kad širdis visais laikais buvo ta pati. Tik dabar jį mažiau veidmainiauja ir tiek. Jauni žmonės nėra savaime egoistai, o seni savaime išmintingi. Protas priklauso ne nuo metų skaičiaus, o nuo nueito kelio. Neseniai kažkur skaičiau tokį Amerikos indėnų posakį. Prieš teisdamas kitą žmogų, 3 mėnulius pavaikščiok su jo mokasinais. Man taip patiko šis posakis, kad jį užsirašiau į bloknotėlį šalia telefono. Žvelgiant iš šalies, daugelio žmonių gyvenimas atrodo nevykęs, kvailas, protų nesuvokiamas. Iš tolo žmogų jo poelgius lengva pasmerkti. Tik atsidūręs jo kailyje, tik 3 mėnulius pavaikščioje su jo mokasinais, suprasi, kodėl žmogus pasielgia taip, o ne kitaip. Suprasi nusižeminęs, o ne puikuodamasis iš ankstinių žinojimų. Kažin ar perskaičius iš juos laiškus, apsiausi mano šlepetėmis. Tikiuosi, kad apsiausi. Tikiuosi, kad čiužinėsi su jomis iš kambario į kambarį. Dažnai šlepensi po sodą, nuo riešutmedžio prie vyšnios, nuo rožės prie tų nesimpatiškų juodų pušų pievelės gale. Tikiuosi ne todėl, kad galbūt manęs pasigailėsi ir bent po mirties man atleisi, o todėl, kad to reikia tau pačiai. Tavo ateičiai. Kai suprasi, iš kur ateini, kas buvo prieš tave, žengsi naują žingsnį. Pirmyn, be melo. Šį laišką turėjau parašyti tavo motinai, bet parašiau tau. Jeigu nebūčiau jo parašiusi, mano gyvenimas iš tiesų būtų nuėjęs niekais. Klysta visi. Bet jeigu žmogus miršta taip ir nesupratęs savo klaidų, vadinasi, jis gyvena tuščiai. Visa, kas mums nutinka, nutinka ne šiaip sau, ne veltui. Kiekvienas susitikimas, menkiausias įvykis turi prasmę. Ir jeigu mokėsi atverti jiems širdį, įstengsi pasukti kitą kryptim, išsinerti iš senos odos, tarsi driežas keičiantis metų laikui. Vadinasi, save supratai. Jeigu tada man 40 metai nebūtų atėję į galvą tie žodžiai iš graikų kalbos sąsiuvinio, jeigu nebūčiau padėjusi taško prieš žengdama naują žingsnį, būčiau ir toliau kartojusi senas klaidas, kurias dariau iki tos akimirkos. Kad išguičiau širdies Ernesto prisiminimą, būčiau turėjusi susirasti kitą meilužį, paskui trečią, paskui ketvirtą, ieškodama jo kopijos, bandydama dar sykį išgyventi tai, ką patyrėjau, būčiau išbandžiusi 10 meilužių. Ne vienas iš jų nebūtų prilygęs originalui, o aš vis labiau nepatenkinta, būčiau ir toliau taip gyvenusi tarp jaunų vyrų, galbūt jau sena ir juokinga. Arba būčiau ėmusi nekęsti Augusto, nes tiesą sakant, tik dėl jo negalėjau daryti drastiškesnių sprendimų. Supranti, nieko nėra lengviau, kaip rasti išeitį, jei nenori pažvelgti į save. Sakoma, čia kalti visi, bet reikia daug drąsos, tiksliau atsakomybės pripažinti, kad kaltas tik tu vienas. Kaip sakiau, tai vienintelis būdas žengti pirmyn. Jei

Gyvenimas kelias, tai tas kelias visada veda aukštyn. Sulaukusi 40 metų supratau, nuo kurios vietos turiu keliauti toliau. Kol supratau, kur turiu atvykti, turėjau nueiti ilgą, pilną kliūčių, bet įdomų kelią. Žinai, per televizorių iš laikraščių matau, kiek dabar priviso pranašų. Žmonės jais tiki, gyvena pagal jų nurodymus, jie plinta kaip amaras ir moko surasti sielos ramybę, amžiną harmoniją. Šie mokytojai tai visuotinio sąmyšio antenos. Juk dabar eina paskutinės tūkstantmečio dienos ir nors datos paprastas susitarimas, vis tiek baisu. Žmonės laukia, kad atsitiks kažkas siaubinga ir nori būti pasirengę. Jie eina pas mokytojus, lanko kursus, mokosi surasti save, o po mėnesio jau patys būna pilni šių pranašų, netikrų pranašų, arogancijos. Koks didelis, begėdiškas, tūkstančius kartų skelbtas melas. Vienintelis mokytojas, vienintelis tikras ir nuoširdus mokytojas – tai sąžinė. Kad išgirstum jos balsą, reikia tylos, vienatvės ir tylos. Atsigulk plikas ant plikos žemės ir gulėk, tarsi būtum miręs. Tiesą sakant, nejauti nieko, tik baimę, o paskui imi girdėti tolimą balsą. Tas balsas ramus ir toks banalus, kad iš pradžių gal net erzina. Keista, lauki didelių dalykų, o čia mažyčiai. Tokie mažyčiai. Ir tokie paprasti, kad nori surikti, ką ir tai viskas. Jei gyvenimas turi prasmę, sakys balsas, tai ta prasmė mirtis. Visa kita sukasi apie ją. Taip bent atradimas, taip bent makabriškas atradimas, burptelsi tu. Net paskutinis kvailys žino, kad reikės mirti. Teisybė. Mintimis žinom visi. Bet žinoti mintimis yra viena, o žinoti širdimi visai kas kita. Kai tavo motina arogantiškai mane užsipuldavo, sakydavo, man skauda širdį. Ji tik juokdavosi, nepaistik nieku, atkirsdavo. Širdis yra tik raumuo, jeigu nebėgi, negali jo skaudėti. Kai buvo jau gana didelė, kad suprastų, aš daug kartų bandžiau aiškinti, kodėl nuo jos nutolau. Teisybė, sakiau jai, kai buvai maža, tavim nesirūpinau, nesunkiai sirgau. Jei būčiau tavim rūpinusi sirgdama, gal būtų buvę dar blogiau. Dabar aš sveika, tad pasikalbėkim, pradėkim viską iš naujo. Ji negirdėti nenorėjo, sakydavo, o dabar sergu aš. Neapkentė dvasios ramybės, kurios taip troškau, darė viską, kad tik ją sudrumstų, kad tik mane įtrauktų į savo kasdienį mažutį pragarą. Įsikalė į galvą, kad jai lemta būti nelaimingai, užsisklendė savy, kad tik niekas neužtemdytų jos pačios susikurto gyvenimo vaizdiniu. Be bejonės, įsakydavo norinti būti laiminga, bet būdama 16-17 metų, užtverdavo kelią kiekvienai progai tapti kitokią. Kai aš iš lėto vėriausi kitam gyvenimui, jis stovėjo susidėjusi rankas ir laukė, kad viskas išsispręstų savaime. Mano naujoji ramybė ją erzino. Matydama ant komodos evangeliją, sakydavo, nuo kogi tu nori pabėgti. Mirus tėvui, ji net į laidotuvės nenorėjo eiti. Tuo laiku Augustas sirgo sunkia aterosklerozės forma. Čiužinėjo po namus kažką vograudomas tarsi kūdikis. Ilarija negalėjo jo pakęsti. Ko nori šitas ponas? Šaukdavo jį pasirodžius tėvui tarp durį. Kai jis mirė, jai buvo 16 metų, bet jau nuo 14 nebevadino jo tėtė. Augustas atidavė Dievui sielą vieną lapkričio popietę ligoninėje. Paguldė jį ten iš vakaro, ištiko širdies smūgiui. Buvau su juo palatoje.
Vilkėjo ne pižamą, o baltus marškinius surištus ant sprando raišteliais. Pasak gydytojų blogumas jau buvo praėjęs. Seselė buvo ką tik atnešusi vakarienę, bet jis tartum kažką išvydęs, staiga atsikėlė ir žengė trejetą žingsnių prie lango. Tokių rankų kaip Ilarijos šeimoje niekas neturi. Tarė jis įsmeigėsi toli apsiblaususi žvilgsnį ir grįžęs į lovą numirė. Pažvelgiau pro langą. Laukė krito smulkus sniegas. Paglosčiau galvą. 17 metų nešiojosi šią paslaptį. Nei žodeliu neišsidavė, kad žino.

Vidurdienis, šviečia saulė ir tirpsta sniegas. Pievelėje prieš namus išlenda gelsvos žolės lopai. Nuo medžių šakų laša vanduo. Keista, bet mirus Augustui supratau, kad kiekvienoje mirtyje slypi vis kitoks skausmas. Tuštuma, pati tuštuma visada vienoda, bet būtent jį formuoja skausmų įvairovė. Visa, kas neišsakyta, šioje erdvėje materializuojasi ir plečiasi. Ta tuštuma be durų, be langų, aklina tuštuma. Visa, kas joje yra, lieka amžinai su tavim aplink tave. Tave supa, gožia, tarytum tirštas rūkas. Tai, kad Augustas žinojo apie Ilariją ir nieko nesakė, mane baisiai nuliūdino. Galbūt būčiau papasakojusi jam apie Ernestą, apie tai, kaip jį mylėjau. Papasakojusi apie Ilariją, kalbėjusi su juo apie daugelį dalykų. Bet dabar buvo per vėlų. Gal dabar suprasi, ką tau sakiau iš pradžių, mums labiau liūdna ne todėl, kad mirusiųjų nebėra, o todėl, kad vieni kitiems daug ko nepasakėm. Kaip ir mirus Ernestui, taip ir po Augusto mirties ieškojau paguodos religijoje. Neseniai buvau susipažinusi su vienu vokiečių jėzuitu, vyresniu už mane gal porą metų, pamatęs, kad religinės apeigos man neprieširdies. Po kelių pasimatymų pasiūlė susitikti ne bažnyčioje, o kur nors kitur. Abu mėgom daug vaikščioti, todėl susitarėm tai daryti kartu. Ateidavo pas mane kiekvieną trečiadienį su žygio batais ir kuprine. Man labai patiko jo veidas, prakaulus ir rimtas, kaip žmogaus užaugusio kalnuose. Iš pradžių mane truputį baugino, kad jis kunigas, todėl nebuvau jam iki galo atvira. Bijojau, kad jiems mane barti negalėstingai smerkti. Bet vieną dieną mudviem prisėdus ant akmens pailsėti, jis man tarė. Tik sau blogai darot, tik sau. Po šio priekaištų lioviausi, melavusi ir atvėriau širdį. Jis buvo pirmas žmogus, kuriam atvėriau širdį po Ernesto mirties. Kalbėjau ir netrukus tiesiog pamiršau, kad mano pašnekovas bažnyčios tarnas. Priešingai negu kiti kunigai, jis mane nei smerkė, nei guodė. Saldus nuvalkyti pamokymų žodžiai buvo jam svetimi. Savotiškas jo griežtumas iš pradžių truputį baugino. Tik per skausmą žmogus tobulėja, sakydavo jis. Bet jį reikia sutikti drąsiai, nes jeigu nuo jo bėgsi ar imsi savęs gailėtis, tu pralaimėjęs. Nugalėti. Pralaimėti. Šiais kariškai žodžiais jis apibūdindavo tylę vidinę kovą. Anot jo žmogaus širdis yra kaip žemė. Viena pusė apšviesta saulės, antra skendi tamsoje. Netgi šventieji nebuvo apšviesti iš visų pusių. Kadangi mes turime kūną, sakė jis, vadinasi yra ir šešėlis. Esame tvarlis ar amfibijos, viena mūsų pusė gyvena vandenyje,

kitas stengiasi pakilti. Žmogus turi gyventi tik tam, kad tai suprastų, žinotų ir neleistų šešėliui užgošti šviesos. Netikėk tais, kurie sakosi, esat tobuli, dedasi viską žina. Netikėk niekuo, tik savo širdies balsu. Klausydavausi jo susižavėjusi, nes dar ne vienas mano pažįstamas balsu neišreiškė to, kas jau seniai slapčia kirbėjo manyje. Jo žodžių padedamos mano mintys įgavo formą, umai prieš mane atsirado kelias, kurio eiti jau nebeatrodė neįmanoma. Kartais į kuprinę įsimesdavo kokią nors labai mėgstamą knygą. Kai sustodavome, aiškiu ir griežtu balsu skaitydavo ištraukas. Jis atskleidė man rusų vienuolių maldas, išmokė klausytis širdies balso, išaiškino tas evangelijos ir šventojo rašto vietas, kuriuose kitol man atrodė neaiškius. Visus tuos metus po Ernesto mirties buvau nusitiesusi kelią savyje, bet juo eidama pažinau tik pati save. Vienoj vietoj jis buvo užtvertas siena. Suvokiau, kad už jos kelias platesnis, šviesesnis, bet nežinojau, kaip ją perlipti. Vieną dieną staiga prapliupo smarkus lietus ir mes pasislėpėm uolos įduboje. Ką daryti, kad tikėtum? Paklausiau jį tada. Nieko nereikia daryti. Jūs jau tikite, bet per savo išdidumą nenorite to pripažinti. Stengiatės išsiaiškinti tai, kas aišku. Tiesą sakant, jūs tik klaikiai bijote. Nesukit savo galvos ir tai, kas turi išsipildyti, išsipildys. Iš jų išvykų grįždavau namo vis labiau sutrikusi ir abejojanti. Jau sakiau, kad jis buvo nemalonus, kad jo žodžiai mane žeisdavo. Ne kartą buvau pasiryžusi daugiau jo nematyti. Vakare nuspręsdavau paskambinti, pasakyti, kad neteisiu, nes blogai jaučiuosi. Bet neskambindavau. O kitą dieną vėl jo laukdavau prie durų su kuprine ir žygio batais. Mūsų išvykos tęsėsi ilgiau kaip metus, kol bažnyčios valdžia atleido jį iš pareigų. Iš to, ką papasakojau, tau gali susidaryti įspūdis, kad tėvas Tomas buvo arogantiškas, umus, kad jo žodžiuose pasaulio sampratoje buvo daug fanatizmo, bet jis anaip to nebuvo fanatiškas dievo karys, o be galo romus ir geraširdis žmogus. Jo mistika buvo labai konkreti, susijusi su kasdieniais dalykais. Esame čia, dabar, nuolat sakydavo man. Prie durų įteikė voką. Jame radau atviruką su kalnų ganyklų vaizdais. Viršuje buvo vokiškai spausdinta. Dievo karalystė yra jumyse. Kitoje pusėje jo dailiai užrašyta. Kai sėdite po ąžuolu, esate ne jūs, o ąžuolas. Miške esate miškas, pievoje pieva, tarp žmonių esate su žmonėmis. Dievo karalystė yra jumyse, atsimeni? Šie žodžiai man padarė didelį įspūdį, kai buvau nelaiminga žmona Akviloje. Tuomet, kai užsmerkusi tyrinėdavau save, dar nieko nemačiau. Kai susitikau tėvą Tomą, kažkas pasikeitė. Vis dar nieko nemačiau, bet jau nebuvo visiška kluma. Tamsoje kartais sumirguliuodavo šviesa ir bent akimirksniu man pavykdavo užmiršti save. Ta švieselė būdavo tokia silpnutė, kad jie galėjo užgesinti menkiausias oro dvelksmas. Vis dėlto tuomet patirdavau nenusakomą lengvumą, džiaugsmą. Tai būdavo ne euforija, ne egzaltacija, ne laimė. Nesijausdavau nei protingesnė, nei aukščiau pakilusi. Tai, kas dėdavosi manį, tai buvo aiškus suvokimas, kad esu pieva,
pievoje. Ažuolas po ažuolo. Žmogus tarp žmonių.

Gruodžio 20. Šįryt, lydima buko, užlipau į pastogę. Kiek jau metų nebuvau atvėrusi šių durų. Viską dengė storas dulkių sluoksnis, gegnių ir santvarų kampuose kabojo didelį ilgą koją vorai. Vartydama visokį šlamštą aptikau keletą miegapelių, kurios buvo taip giliai įmigusios, kad nieko nejuto. Palėpės labai patinka vaikams, bet seniams gal dar labiau. Netikėtai atrasta paslaptis žadina skausmingus prisiminimus. Ieškojau prakartėlis. Išnaršiau dvi skrynes ir daug mažesnių dėžučių. Radau mėgstamiausias Ilarijos lėles, susuktas į laikraščius ir skudurus, jos vaikystės žaislus. Apačioje puikiausiai išsilaikę, blizgantis gulėjo Augusto vabžiai, padidinamasis stiklas ir visa įranga jiems gaudyti. Saldainių dėžutėje perrišti raudonų kaspinėlių dulėjo Ernesto laiškai. Tavo nebuvo nieko, esi jauna, palėpė tau per anksti.

0: Suzanos Tamaro knygos Ei, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Išnaudojusi progą pasveikinti jus visus su LRT naujo sezono pradžia. Ir LRT klasikas savo ruoštu taip pat yra paruošusi ne vieną naujieną, tačiau smagu, kad su nauju sezonu sugrįžta ir laidos, kurios vasarą šiek tiek paatostogavo, pagaudė idėjų. Tad ir man, Rasai Murauskaitei Juškienei, labai smagu sveikintis, pradedant jau 7-ąjį laidos garso ekspediciją sezoną. O dar smagiau šį sezoną pradėti yra laida, kuri skirta vienam ryškiausių Lietuvos kamerinių ansamblių šiemet savo 20-metį skambiai švenčiančiam Fortvio. Apie tuos 20 metų nepaprastai intensyvę bendro kūrybinio kelio pradžią ir iš jūsų daugeliu lietuvių kompozitorių ir paslaptis, kaip kartu jiems pavyko išlikti jau 20-mečius, pasakos visi trys ansamblio nariai. Tai pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Pakeliui be abejonės skambės ir ansamblio Fortvio įrašai, štai vieną jau spėjote išgirsti, klausėmės Jurgio Juozapaičio trijų nuotaikų trečiosios nuotaikos, šis kūrinys, beje, buvo sukurtas specialiai ansambliui Fortvio. Visą vasarą sekantis Lietuvos koncertinį žemėlapį tikrai nesiekį galėjo išvysti būtent Fortvio ansamblį įvairių svarbiausių šalies festivalių programuose, tad nuo vasaros, šiandien jau skaičiuojančios savo paskutinės minutės, ir atostogų mūsų šiltą, geros nuotaikos pripildytą pokalbį su Fortvio nariais ir pradėjome. Fortvio šiemet švesdama savo 20-metį, kiek pati spėjau pastebėti spaudoje, apkeliavo daugelį Lietuvos festivalių. Mes šiandien yra metu kalbėjom, kad ir Kanadoje turėjot koncertų, gal papasakosit ir kur dar už Lietuvos ribų buvot išliekę jubiliejaus progą. Ar apskritai spėjot pailsėti šią vasarą? Čia toks klausimas apšilimui.
1: Manęs kai klausė, tai turbūt jau vasara, tai jau pailsėjai. Tai va, realiai šią savaitę, praeitą turėjau vienintelę laisvą visiškai savaitę be smuiko, tik tai buitis. Tai iš tiesų supratau, kad gal ir neblogai yra muzikantui turėti tokį balansą tarp atostogų ir koncertų, nes dažnai koncertai nebūna darbas, tai būna tavo pasirinkimas. Bet po tokios įtemptos vasaros, tai savaitės buvo mažoka.
2: Iš tiesų taip sutapo, kad intensyvi vasara būtent Fortvio jubiliejaus proga, matyt, taip gavosi, kad pas daugelių draugų apsilankėme įvairiuose festivaliuose ir labai džiaugiamės, kad galėjom švesti ir iš tikrųjų dar tai ir tęsėsi tie jubiliejiniai metai, bet šiek tiek poilsio sąskaita, žinoma, tai yra, gal liepos mėnesį šiek tiek gavosi pailsėti, bet daugiau šią vasarą tai nelabai, iš tikrųjų.

Man tai gal priešingai nuo kolegių. Šiais metais pavyko taip pasidėlio darbus, nepaisant užimto vidurvasario, bet aplinkui suma sumarui.

0: Rebeka Clark, LRT klasikos klausytojai gal ir yra girdėję, mes tiesą sakant, esam ją pristatę savo laidose, bet kaip ir jūs teisingai rašot, Lietuvoje tai tikrai jau nėra kompozitorė, kuri būtų plačiai žinoma ir turbūt gali būti, kad gyvai ir atlikta galėjo būti pirmą kartą, nes na, su moterų kompozitorių, istorinių moterų kompozitorių situacija mes turim, kad turim vis dar dėja. Tai labai įdomu, kodėl jūs būtent šią kompozitorę pasirinkot, kaip apskritai ją atradot ir kuo tas kūrinys ypatingas.
1: Mes seniai šitą kūrinį jau klausėmės, taip iš tolo į jį žiūrėjome. Grožėjomės, tačiau niekaip nebuvo progos jį atlikti, nes iš tikrųjų tas repertuaro sudarimo klausimas iš tiesų yra keblus, dažnai reikia groti kažką kitą arba tai, kas tinkama labiau tose koncertų salėse, ko organizatoriai nori. Ir kuomet jau sudarinėjome visą šitą planą, šitą projektą ir visą šventimą, mes taip nusprendėme, kad šis kūrinys ir bus mūsų programų centras, kurį mes kaip aplipdome, apdėliojame kitais kūriniais, kurie dažniausiai yra lietuvių kompozitorių kūriniai. Ir su džiaugsmu jį labai grojame ir patys šnekėjomės po paskutiniojo koncerto Niagaros muzikos festivalyje, kad jisai lyg auga kartu su mumis tas kūrinys ir tampa groti jį vis patogiau, įdomiau, įvairiau ir vis labai labai įdomių ir gražių dalykų atrandame. Tai nu, mums tai labai labai gražus kūrinys ir labai mums tinkamas iš tikrųjų savo muzikos turiniu.
2: Nu, su šia kompozitore mes susipažinome turbūt dėstydami muzikos akademijoje. Ot Indrė yra dirbusi su studentais būtent jos kūryba, bet ne fortepioninį trio, kitom sudėtim. Ir iš tiesų, kai Indrė pasiūlė, sako, paklausykit, gal jums patiks. Ir jis patiko ir tinka, ir vat, kaip Indrė sako, jis auga su mumis dėl to, kad mes esame pragroję labai nemažai tokių stambių formų, kaip Bramso, Šostakovičius buvo ten mūsų tas arkliukas, kai dar buvo galima groti, sakykim. Ir mes ją pasirinkom, nes atitinka mūsų temperamentą, atitinka mūsų tos, sakykim, tokius įsivaizdavimus, kaip turėtų skambėti toks rimtas kūrinys būtent mūsų rankose. Nes, nu, aš manau, kad kiekvienas ansamblis turi savitą kažkokį tai, ne, pasirinkimą stilių, ten, ar skambėsi, ar tembrai, ar temperament. Tai aš manau, kad Rebeka yra tiesiog mums labai, labai tinkantis kūrinys, kurį mes galime lipdyti, kaip mes išmanome, prikaupę tos patirties per visus 20 metų.
1: Aš gal tik trumpai papildžiau tuo, kad mes turėjom tokią prabangą, iš tikrųjų, po 20 metų rinktis ir groti tai, ką mes norime ir tai, kas yra arčiausiai mūsų.
0: Tai čia vadinasi, reikia 20 metų išgroti, tada jau taip. Galima patiem rinkti.
1: Taip, šiek tiek taip.
0: Povilai, ar dar kažką pridėtume per apie
3: tai, kad merginas viską pasakė. Principe, šitas kūrinys tikrai atitinka mūsų kiekvieną įsivaizdavimą, kiekvieno mūsų charakteristikas ir mes šitą muziką, nu, taip skaitom, kad labai gerai jaučiam. Romantinis kūrinys, kupinas ekspresijos tos, kurios mumise trykšta ir tiesiog ir...
1: Dar vis trykšta.
3: Dar vis trykšta ir tikiuosi, kad trykš dar daug metų. Žodžiu, tas kūrinys mums tinkantis.
0: Jūs užsiminėt praktiškai visi apie tam tikrą ansamblio temperamentą, tam tikrą estetiką, stilistiką. Dažnai tai čia šitie dalykai gal žodžiais ir tokie nebūtinai būna apčiuopiami. Tai daugiau kažkas, kas yra jaučiama, kažkas, kas yra na, taip tarpusavėje be žodžių galbūt suprantama. Bet visgi galbūt ir esat savo atsakę taip konkrečiau, kas yra Fort Vio estetikos ašis, koks yra jūsų temperamentas. Per tos 20 metų pavyko atsakyti šitas klausimas.
2: Mums labai gerai atsakė muzikologas.
1: Edmundo Getgaudo buvo straipsnis po vieno mūsų koncertų ir jisai buvo pasakęs, kad tai yra lyg pagal slepiningus dėsnius susitelkusi teatro trupė. Tai mums tai kažkaip labai atliepė ir mes taip ir jaučiamės. Bandėme save liktais kartais kažkiek varžyti į kažkokias truputėlį akademiškesnius rėmus įdėti, ypač kai ruošdavomės konkursams, dideliems konkursams, kuomet kokybė galbūt yra labai svarbus dalykas ir atitikimas kažkokių tam tikrų standartų, bet iš tikrųjų manau, kad mūsų veidas yra labiau tokia atvira emocija ir leidimas sau eksperimentuoti ir kurti grojimo metu, galbūt netgi ir kūnį leisti savo būti atsipalaidavus, išjausti visą tai, kas vyksta. Galbūt netgi kartais trupučiuką, negalvojant apie tą kokybę 100%.
2: Aš atsimenu, kai mes pradėjom savo kelią, mes susitikom tokie trys jauni, tokie čia viską dabar nurungsim visus, parodysim visiems, kaip reikia groti, reiškia, ir va čia mes patys geriausi. Aišku, tas padeda labai muzikantui lipti laiptais karjeros, aišku. Tačiau mus labai gerai sustabdė ECMOS profesoriai, Europinės kamerinės muzikos akademijos Vienoje, kai mes tik pradėjome mokytis, sakykim, stažuotis, gal čia tinka tas žodis, ar ne?

0: Ir mums labai gerai pasakė, sako, viskas ok, ta jūsų tas temperamentas, ta drama čia, jūsų ta kūno kalba, viskas gerai, bet sako, dabar sugrįžkim prie kokybės. Ir mus taip sustabdė taip labai laiku iš tikrųjų, bet neužgniauždami mūsų to temperamento, bet labai labai kruopščiai tos 2 metus su mumis, reiškia, ėjo atlinktos precizikos, linktos kokybės, ką aš asmeniškai iki šiol prisimenu ir man tas padeda greičiau išmokti kūrinį, nes tu turi tą raktą, reiškia, gal ne visą laiką gaunasi, gal laiko trūkumas ten taip toliau, bet vis tiek tas eina temperamentas ir kokybė, tai vat aš manau, kad
1: tikrai, tikrai taip, ir gal per 20 metų mes ir ieškojom to balanso, galbūt, tarp to leidimo savo būti visiškai atviru temperamente ir ekspresijoje, tačiau visiškai nepamentant kokybę.
2: Ir kalbant apie patį repertuarą, tai aš nežinau, ar mes galėtumėm išskirti kažkokį mūsų stilistiką, kaip po tokį vadinamą arkliuką mūsų, nes kuo mes besiimtumėm, aišku, mes visus stilius mėgstam, mes grojam ir šiuolaikinę muziką, ir lietuvių šiuolaikinius kompozitorius, ir klasicizmą grojam, ir romantinės muzikos begalę esam groję.
0: Baroko gal negrojam.
1: Nelabai jo.
2: Nelabai gal. Bet kuo mes besiimtume, mes, aišku, neriam pilną galvą į tai, ir stengiamės padaryti tą kūrinį kaip įmanoma kokybiškiau, aišku, ir pridėdami nemažai nuo savęs, aišku, atitinkami, ką mes grojame. Jeigu klasicistinė muzika, tai kokybės kartelė jau, aišku, keliama į patį aukščiausią lygmenį, o kalbant apie romantinius kūrinius arba šiuolaikinius, kas be ko, kokybė visada yra pagrindinis dalykas, bet plus, ką mes galim dar pridėti, tai savo energiją, savo kažkokią tai
1: fantaziją,
2: kūrybinę dvasę, visą patirtį sudėjus, žodžiu, gaunasi visai gražus dalykai.
3: Taip. Tai papasakokit, nuo ko viskas prasidėjo. Ką byloja istorija? 20 metų atgal, 2006-ieji, bandžiau kokią nors recenziją surasti, bet internetas man nebuvo draugiškas, ankstyviausia gal 2008 man pavyko kokią rasti. Tai papasakokit,
1: pradėjome
3: kaip
1: mes
3: prasidėjo.
1: Kaip jauni žmonės, kurie nusprendėme sudalyvauti konkurse. Ir 2006 metais įvyko pirmasis Stasio Vainiūno tarptautinio konkurso, būtent kamerinių ansamblių konkursas. Iki tol vyko tik pianistų, o nuo tų metų buvo prijungtas ir kamerinių. Ir mes sumąstėme, sugalvojome, kad reikia pabandyti ir pasiruošti. Mes pasiruošėm, sudalyvavom, mums pasisekė laimėti pirmą vietą ir tai turbūt ir buvo tas tramplinas, kad dažnai būna studijų laikais ansamblis susibūrė, sudalyvauja, laimi ir po to laimingai toliau išsiskirsto ir eina savo keliais. Tačiau konkurso komisijos pirmininkas buvo profesorius Avedis Kujumdžian, kuris mus išgirdęs, sako, jūs turite atvažiuoti čia dabar į Vieną, į Reichenau, į vasaros meistriškumo kursus, po to iš karto vyksta Bramso konkursas Perčache, tikrai siūlau jums nuvažiuoti ten sudalyvauti ir kažkaip natūraliai viskas įsisuko, kad mes iš karto važiavom ir tą Austriją, tada mums pasisekė ir Bramso konkurse, mes ten 3 vietą laimėjom ir taip labai natūraliai kažkaip tai viskas įsisuko. Labai džiaugiamės, kad turėjom pradžioje ir pagalbos, vis tiek tai mes buvom pakankamai jauni, tik studijas pabaigė, Povilas tai dar ir studijavo tada. Taip, profesorė Dalia Balsytė apsiėmė mus globoti ir tikrai padėjo tą vat pradžią suformuoti ir mus nukreipti tuo teisingu keliu. Taip stipriai ta pradžia užsisuko, kad ir nebepaleidome mes jos po to toliau.
0: Iš tiesų atrodė, kad bus žymiai lengviau viskas. Kažkaip, o čia žiūrėkit, vieną konkursą laimėjom, tuoj nuvažiuosim dabar į Austriją, Bramso konkursą laimėsim, o ten prieš tai kursuose padirbėsim, čia viskas labai lengva. Iš tiesų, tai ta pradžia tokia buvo labai daug žadanti ir tikrai labai gražiai viskas klostėsi ir mums sekėsi. Mes ne tik Bramso konkursą laimėjom, bet paskui dar ir Danėjevo konkursą ir Varšuvai, ten Grand Prix. Nu, tarsime, mes turime 4 konkursus kišeniai, diplomus, bet iš tiesų buvo ne taip viskas paprasta, kaip galbūt atrodo iš šono, nes vis tiek mes esame jau kaip ir skirtingi žmonės su savo ten šeimom, ten tratata, žodžiu, nes visą laiką laiko užtenka tiek, kiek gal visą laiką reikėdavo skirti.
3: Gal gali ir kita kūrybinė veikla
0: ir yra. Ir kita kūrybinė veikla ir darbai, jas iš trijo neišgyvensi, ta prasme, Lietuvoje, tai aišku. Tai buvo tikrai, nu, ir finansiškai buvo labai sudėtinga. Mums ECMA tai buvo, sakykim, toks kaip mama, tokia mama, šeima kažkokia, kuri mus labai labai globojo ir tikrai mes jau nebeturėjom kelio atgal. Tiesiog mes jau supratom, kad arba einam, arba einam, berimtai einam. Tai tas darbas, jisai toks buvo nuolatinis, mes iš tiesų kokius pirmus 10 metų, tai tiesiog tikrai labai labai arėm. Nuoširdžiai arėm. Mm. Taip, ir studentam aš

0: visą laiką sakau, jūs negalvojat, kad mes čia va tos 20 metų taip vat einam tiesiog per gyvenimą, čia honorarus renkamės, tikrai, tikrai ne. Ir tikrai buvom ir minuse, ir palikom labai daug ir energijos, ir pinigų, bet visa tai yra investicija. Mm. Ir, man atrodo, be to tai tikrai ne.
1: Mums pasisekė į tą ekmą jau patekti 2012 metais, nes tik tais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija įstojo į tą organizaciją, tai yra Europos kamerinės muzikos akademija. Tas laikotarpis tai buvo iš vienos pusės labai praturtinantis, labai daug išmokantis, ir tai yra mūsų tikrai labai dažnai dabar atspirtis ir pagrindas, bet buvo iš tikrųjų labai sunku visais atžvilgiais, laiko prasme, darbo prasme, emocinė prasme, ir finansinė prasme taip pat. Ir aš atsimenu, dar tada buvo kolegos, mums su Ingrida jau buvo virš 30. Sako, ką jūs čia darot, kam jums to reikia?
0: Ką jūs
1: čia dar
0: važinėjat?
1: Viską čia jau turi to Lietuvoje, ką jūs čia dar važinėjat. Tikrai net nebuvo klausimų važiuoti ar nevažiuoti.
2: Ir iš tikrųjų, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai 20 metų prieš, mes tikrai kiekvieną mielą dieną dirbdavom po daug valandų, tam, kad padarytumėm tokį produktą, kokį mes dabar turim. Ir taip, ir būdavo daug labai kelionių per metus. Mes į Austriją keliaudavom minimum 3 kartus per metus, 3-4.
0: Nuo savo mašiną.
1: Su
2: mašinom sąlygos nebuvo pačios geriausios, tikrai lėktuvais neskraidydavom. Važiuodavom po 20 valandų.
0: Žemėlapių popierinių.
2: Popierinių. Čia
0: jau egzotika dabar.
2: Laidžiodavom Varšuvoje vienoje.
1: Krokuvoje esam pasiklydę.
2: Demiego. Jau buvo tokių istorijų, kad reikėdavo grįžti, ten jau mes tuo laiku turėdavom darbus. Ingrida dirbo Švento Kristoforo kameriniam orkestre, aš jau dirbau LVSO, ir būdavo taip viskas sustyguota, kad nuliekt į tos meistriškumo kursus Austrija, tai su sąlyga, kad po paskutinio koncerto Austrijoje mes per naktį kažkokiu būdu atsidūrėm ryte jau Lietuvoje, pirmoji repeticijoje programos, vakare koncertas. Žodžiu, buvo tokių aukų, be sveikatų, be nieko, labai daug nervų padėta šitam reikalui, bet buvo verta. Tikrai buvo verta mūsų pastangų, ir labai daugam patirties, labai daug gerų profesorių sutikta gyvenime, labai gerų paskatinimų, ir ačiū Dievui, nes mes...
0: Manau, kad pakartotume.
2: Pakartotume.
3: Iš to, kaip pasakojat, su kokio entuziazmu ir visgi su šypsenam veiduose, tai panašu, kad tikrai pakartotume.
1: Pakartotumėm, ir aš dėl ko labai džiaugiuosi, kad akademija iki šiol tęsia ryšius šitus. Vėliau, po kelių metų, į šią organizaciją įstojo ir Metis kvartetas ir jau užbaigė. Ir dabar dalinai, va, tiek master studijas magistro, įstojo jau dabar jaunas trijo jūno iš akademijos, taip kad ta tasa yra, ir tikimės, kad su kamerinė muzika Lietuvoje ir ateityje bus viskas labai, labai, labai gerai. Dėl to, kad tie ryšiai yra iš tiesų labai svarbus.
4: Kalbėjo ansamblio Fort Vio nariai, pianistė Indra Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Primenu, kad kalbamės gražia proga, Fort Vio šiais metais švenčia savo 20-metį. Nepaslaptis, kad ypatinga reikšmė šio ansamblio kūrybinėje veikloje užima lietuvių kompozitorių muziką, tad dabar kviečiu pasiklausyti fragmento iš kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo trio Groso. Įrašę kartu su Fort Vio girdėsime ir Klaipėdos kamerinį orkestrą diriguoja Vytautas Lukočius.

0: Jūs minėjot, kad grojat tikrai labai įvairią muziką, ką atspindi ir jūsų programos, bet visgi jūs tikrai daugelis labai gerai žino, kaip ir vienus tokių nuoseklių šiuolaikinės muzikos interpretuotojų, būtent lietuvių kompozitorių muzikos atlikėjų, esat ir tikrai ne vieną premjerą pagroję. Man labai įdomu ta situacija irgi atgal prieš 20 metų, nes šiandien mes turim šiuolaikinės muzikos ansamblių pakankamai nemažai apskritai žmonių, kurie domisi, kurie orientuojasi, kurie tikrai labai nuosekliai dirba, bet prieš 20 metų turbūt nebuvo tai. Kaip buvo iš tikrųjų šiuolaikinės muzikos atlikimo prasme? Tai mums... Ar jautėtės tokie vieniši kariai laukė?
1: Tai mums Vilniūnas buvo šiuolaikinis kompozitorius.
2: Nu, gal taip visai nesakyčiau. Nebuvom visai vieniši, vis tiek reikėtų prisiminti, kad tuo metu gana aktyviai grojo Armonų trijo, kurie irgi labai propagavo ir daug grojo lietuviškos muzikos. Bet man atrodo, mes atskirai pradžiai irgi turėjom visi tą pojūtį ir tą potraukė dabar kuriamai muzikai. Galbūt aš sakyčiau, kad kai trijo mes pradėjom groti, tą postumį davė kompozitoriai, su kuriais mes bendravome ir turėjome džiaugsmų ir galimybės. Tai turbūt, kad vienas pirmųjų buvo Anatolijus Šenderovas, kurį mes pradžiai grojom ir atskirai ir su kitais partneriais. Taip pat Faustas Latėnas. Labai gaila, kad šių abiejų kompozitorių mes jau neturime, bet būtent draugystė su jais ir gebėjimas pamatyti, kaip vyksta ta kūryba, prisiliesti prie to, suvokti, kaip kompozitorius nori ir ką mes galime įdėti. Man atrodo, nutiesė tą kelią, kad po to mes pradėjome ieškoti ir daugiau tos muzikos ir taip turtėjo ir plėtėsi tas mūsų repertuaras per šitą prizmę galbūt norėjimą įsigilinti ir suvokti, ką kompozitorius užkodavo ir ką jisai norėjo.
3: Taip, prieš 20 metų aš net nesakyčiau, kad mes iš karto pradėjom tą šiuolaikinę muziką groti, nes vis tiek, kiek dalyvavom konkursu, tai ten mes grodavom šiuolaikinę muziką, ta, kuri reikalaujama buvo. Kažkoks vienas kūrinėlis ir viskas. Tai nebuvo viena didžiausių mūsų repertuaro dalių. Paskui su laiku jau ten po dešimtmečio jau mes pradėjom labiau intensyviau bendradarbiauti su šiuolaikiniais kompozitoriais.
2: Ir būtent dar dėl to, kad poreikis. Mes pajuntom poreikį, kad iš tikrųjų ir organizatoriai koncertų, ir publika iš tikrųjų, taip, čia yra įdomu, čia yra gerai, čia yra kuo didžiuotis ir ką išgirsti. Taip,
3: ir per tuos 20 metų mes labai, labai aiškiai matosi, kaip stipriai pažengė šiuolaikinė muzika, lietuvių šiuolaikinė muzika. Nes dar atsimenu, tuo laikotarpiu, kai mes tik pradėjom, tai šiuolaikinės muzikos koncertuose nebūdavo pilno salės klausytojų, kas yra labai ženkliai skirtinga nuo šių dienų, kai yra pilno salės, anšlagai, tai ir parodo per 20 metų, kaip evoliucionavo visa šita sritis.
1: Na, aš tai dar pridėčiau nuo savęs, kad tas bendravimas su gyvu kompozitoriumi, tai jisai nėra tas pats, kad tu skaitai iš natų, pavyzdžiui, ir bandai maždaug perskaitęs ten anotacijas muzikologų suprasti, ką norėjo pasakyti autorius šituo kūriniu. Tai tas bendravimas ir su Anatolijum Šenderovu, ir su Jurgiu Juozapaičiu, ir su Faustu, ir su Bartuliu, su Martinaičiu, galų gale tikrai nemažai tų kompozitorių ir labai mes tikrai didžiuojamės tom, kad mums teko taip artimai, ta prasme, ne tik su trijo ir kartu kvartetų, ir aš Kristoforo orkestrė labai daug bendravau su tais kompozitoriais, kažkaip labai tada tu iki galo supranti, kaip reikia groti ir aš atsimenu tą malonumą, kai tu groji koncertą ir matai to kompozitoriaus veidą, kaip jisai tiesiog švyti, jam vis kaifuoja ir sako, gal net ir geriau gavos, negu aš parašiau. Kai tai pasako, tai didžiausias komplimentas, ta prasme, ir tiesiog tu pasipildai tą energiją ir tas tave stumia į priekį. Tai vat man tas bendravimas, grinai, netgi ne tik apie tą kūrinį, aš šiaip bendrauti tais meistrais, sakykime, maestrais buvo didžiausia garbė man asmeniškai, aš labai daug atsimenu, dabar turiu ką perduoti jaunesnei kartai. Ir ne tik tai apie kompoziciją, bet ir šiaip apie gyvenimą.
0: Ir apie žmonės.
1: Ir apie žmonės, kad tie paprasti žmonės.
0: Kad jau apie tai užėjo kalba, daugybė tų įvairiausių istorijų turbūt yra nutikę, bendraujant su kompozitoriais, Indrė paminėjo ir du, kurių dėja nebeturim, Faustą Latėną, Anatolijų Šenderovą, bet ar yra kokių, ypatingai smagių istorijų, dirbant prie naujų lietuvių kompozitorių kūrinių, iš bendravimo, iš atsitiktinumų kokių nors, iš dar kokių
2: yra, bet pavardžių tikrai mes galbūt galėtumėm pasakyti, kad iš tikrųjų ilgainiui pamatėm gana didelį skirtumą tarp kompozitorių gebėjimu užrašyti. Čia jau mes kaip atlikėjai praktikai turim tą paminėti, kad iš tikrųjų kartais tai yra labai sudėtinga. Ir jeigu žmogus nesutiktų gyvo kompozitoriaus, turbūt būtų sunku perskaityti iš natų. Kitas dalykas yra tas, kad kompozitoriai kartais ir išreikšti žodžiais ne visada gali, ką jie nori. Matosi žmogaus jam pagrojus, kad jam ne visai patinka. O kas nepatinka, neišeina. Tai buvo visokių kurioziškų dalykų, kur teko išpešinėti būdais įvairiais iš kompozitorių tokius dalykus, bet tai irgi yra patirtis, tai irgi yra visiškai, vat, lygiai, vat kaip Ingrida, tikrai kadangi visi trys dirba muzikos ir teatro akademijoje, kamerinio ansamblio katedroje, tenka labai daug būtent studentams su džiaugsmu papasakoti tos praktikos dalykus, kuriuos mes iki šiol dar turime, jaučiame ir galbūt jiems truputėlį kartais sutrumpinti kelią arba parodyti kažkokį shortcut, kaip iki kažkur tais nueiti.
1: Taip, kaip mums pasakojo mūsų dėstytojai, tai čia natūraliai ta rotacija.
3: Man tai visgi, vienas paminėsiu pavardę visgi, vienas kompozitorius labai iki šiol didelį klaustuką palikęs, tai Anatolijus Šenderovas, nes toli gražu ne viskas, kas parašyta jo partitūrose, taip ir yra. Nes pačio Anatolijaus požiūris į jo muziką būdavo skirtingas. Ir mes kiek turėję su juo įrašų, pavyzdžiui, studijų, įrašinėjom tą pačią medžiagą per porą dienų, tarkim, ir jis vieną dieną ateina, sako, šitą vietą reikia pagroti tyliai, labai paslaptingai. Kitą dieną susitinkam tą pačią vietą, grįžtam ir aš jį sako, ne, kaip jūs groja, tik čia garsiai turi būti. Sakom, tai palaukit, maestro, jūs taip, taip parašęs gaidos.
2: Tai vakar sakėt, kad reikia tyliai. Tai,
1: ako vakar lyjo, šiandien sviečia saulė.
3: Šiandien kitoks oras, man kitaip nori.
2: Kita diena, kita nuotė.
1: O natos tai užrašytos.
2: Iš tikrųjų, aš turiu pasakyti, kad yra šitas dalykas. Dėl to mes ir minim dažnai tą džiaugsmą pabendravimo su kompozitoriais. Todėl, kad šiuo metu, pavyzdžiui, pianistas Vytis Šakūras gros rugsėjo mėnesį taip pat Fausto Latėno 70-mečiui skirtą koncertą, ruošia programą ir jisai manęs klausia tam tikrų klausimų, jis man fotkina natas ir sako, tai kaip čia turi būti, kaip čia turi būti, aš čia nesuprantu. Ir aš žiūriu į tas natas ir aš galvoju, nu bet jo, jeigu žmogus pirmą kartą pamato natas, man tai daugelis dalykų savaime suprantama, būtent dėl to, kad Faustas tai pasakė. Tai, na, čia jau toliau prasideda fantazijos, intuicijos ir galbūt kažkokio tokių patirčių.
1: Jo.
2: Laisvė.
3: Nu, bet kuriuo atveju, kalbant apie šitos du kompozitorius, tai pats pagrindinis dalykas mano galva yra, negalima jų muzikos groti formaliai. Tiesiog, jeigu mes klasicizme turim kažkokius tai rėmus stilistinius ir žinom, kaip taisyklingai ją groti, tai čia jau jų kompozicijas privaloma, būtina įprasminti. Tu gali vienai per kitaip, bet turi būti pasakojimas kažkoks. Turi būti jausena, būsena, kurią privalai perteikti ir ištransliuoti publikai, nes kitaip tie kūriniai tiesiog nesuskambės.
0: Aš noriu sugrįžti prie dviejų jūsų jau pokalbio metu paminėtų dalykų. Štai Povilas minėjo, kad skirtingai nei prieš 20 metų šiandien iš šiuolaikinės muzikos koncertus jau tikrai žmonės susirenka ir kartais tikrai net pilnos salės. Ir Indrė pradžioj pokalbio minėjo, kad jau dabar galima sauliaisti programas dėliot pagal tai, na taip kaip norisi. Šiaip man labai įdomu, kaip jūsų akimis pasikeitė mūsų tos intelektualiosios muzikos laukas, aš taip mėgstu vadinti, nes ir klasika, ir šiuolaikinė muzika jūsų akiratyje yra. Ar dabar kažkaip kitaip patys jau ir dėlioja tas programas, nes matot kintantį publikos skonį, publikos, nežinau, išsilavinimą, šiuolaikinės muzikos prasme. Ar reikšmingas tas publikos klausytojo pokytis jūsų akimis yra įvykęs?
2: Be abejonės, čia tikrai taip. Galbūt programas dėliojant vis dėlto daugiau atsižvelgiam ne į tą bendrą visos publikos skonį, o į konkrečios vietos, į konkrečios salės poreikį, sakykim, metų laikas, vasaros festivaliams yra vienaip, žiemos koncertams uždarose erdvėse kitaip, labai didelės scenos nuo mažų kamerinių salių irgi skiriasi, taip kad ir programos galbūt sudėliojamos daugiau tai erdvei. Bet kadangi mano muzikos ir teatro akademijoje tenka dirbti su šiuolaikinės muzikos studentais kamerinio ansamblio katedroje, tai nu, labai milžiniškas skirtumas to požiūrio, to atvirumo, to nebijojimo paieškoms ir atitrukimo nuo to standartinio ir, sakykim, garso, jo išraiškos, yra tiesiog labai akivaizdi laisvė išsireikšti ir daryti tai, kas patinka. Ir netgi, kai ateina žmonės į koncertus, jie netgi laukia to, jie laukia kažko tai naujo, jie laukia tai, ką jie išgirs kažkokio netikėto ir išsineš kažką tais iš to koncerto. Mes dažnai prisimenam ir Ingrida tai dažnai sako, kaip mums profesoriai sakydavo, kad kai tu ateini į koncertą ir išeini iš jo, tu negalvoji, kaip ten buvo, ar ten buvo si bemolis biškiai aukščiau ar žemiau, ar tenais pianistas visą pedalizaciją teisingai padarė. Ne, jie atsimena bendrą įspūdį ir garsą, kurį jisai girdėjo tame koncerte. Tai va dabar atėjo, man atrodo, jauni žmonės ir ieško dar kitokio garso.
1: Kokia tu emocija
2: išsineši? Jo, nestandartinio, kažkokio jau ant ribos ar kažkokių tokių dalykų. Tai man tas yra labai gražu, kaip tas keičiasi ir kad žmonės plečia tas savo suvokimo ir girdėjimų ribas.
1: Aš tai seku tą tokį savo požiūrį per tos, ne, gal net 20, gal daugiau šiek tiek to profesionalaus muzikanto gyvenimo. Tai aš kiek atsimenu anksčiau, kai vat, aš studijavau ar mokiausi mokykloje, tai labai svarbu buvo labai dramatiškai groti viską. Taip su tokiu, net, ne, nu, po tokiu pafosu jo. Paskui atėjo tokio sterilumo ta epocha, kur kas pagros kuo maksimaliai natų švaresnių, sakykime, stygininkai, ten ir pianistai pataikys tik kuo tiksliau, kad kaip parašyta natose, vos ne kaip, nes kad atsirado kompiuteriai, ar neatsirado video įrašai, mes pradėjome matyti, kaip groja ten, pavyzdžiui, kiniečiai ir japonai, ar ne, ten ir taip toliau. Tai vat atsirado ta epocha, o dabar atsiranda tas, kad jau visiškai tik tai steriliai pagrot, arba tik tai dramatiškai, bet ne tom, ne tom. Jau nebeįdomu yra niekam tai, o dabar labai įdomu, kokią emociją tu išsineši po koncerto, reiškia. Tai va tie ypač šiuolaikinė muzika, kai sakai, kad duoda laisvę, tada žmogus gali visiškai atsipalaiduoti, man atrodo. Ir jeigu dar pas jį yra ir tos natos yra tiksliai ir dar pakankamai talento.
2: Fantazijos turi.
1: Tada jau šiuolaikinė muzika idealu yra.
3: Nors aš atsimenu, kai buvau studentas, man irgi teko dalyvauti solo konkursuose. Tai aš tuo metu netgi dar rašiau magistro berods darbą apie mūsų geografinę padėtį, kad mes labai geografiškai geroj padėti gyvenam, nes ką mes gavom iš savo profesūros, tai daugiau tokio rusiškoje mokykla. Ir su mūsų karta priartėjo vakarai, nes mes pradėjom keliauti į Austrijas visokias ten stažuotis ir taip toliau. Ir ką mes čia suvežėm, mes turėdami ir vieną ir kitą pusę, toks apsijungė aukso viduriukas. Ir principė, kur mes benuvažiuotume, mes tais laikais keliavom ir į Rusijos pusę, irgi dalyvavę konkursuose esam, tai ir ten tikdavo mūsų interpretacija ir taip pat Austrijoje. Tai tas aukso vidurys, man atrodo, labai pasiteisinęs yra ir dėl tos pačios kokybės, atsimenu, kiek važinėjau į konkursus, tai pavykdavo man ten kažką laimėti. Ir komisijos nariai po konkurso komentuodavo, sako, nu pas tai gal nebuvo 100% viskas labai tiksliai ir kokybiškai, nu bet tavęs buvo gera klausyti, nes tu buvai menininkas, tu buvai muzikantas, tavęs labai įdomu buvo klausyti. Kiti techniškai tvarkingi, bet nu jie kažkaip sausokia. Tai va tas, va, man atrodo, čia yra mūsų bendras toks muzikantų lauko bruožas, ką mes
2: jo,
3: turim Lietuvoje.
2: Tai galbūt Lietuvos, sakykime, mokykla, jeigu jau mes čia mokykla.
3: Mokykla.
0: 20 metų reikšmingas laiko tarpas ir tikrai daugybė ansamblių susibūrė, tikrai ne visi tiek išgyvena. Labai daug ansamblių tai išgyvena keletą pirmų koncertų, po to kiti išgyvena 5 metus, kiti 10. Ir čia suveikia ir asmeniniai dalykai ir galų gale juk tai yra bendravimas, muzikavimas visų pirma, turbūt yra bendravimas jūsų tarpusavyje. Kaip jums pavyko 20 metų išgyventi?
1: Mes turim labai stiprų lyderį, Indrę, kuri iš tikrųjų yra mūsų variklis. Ta prasme, čia žinokit, ne šiaip su. Taip yra, kiekvienam ansambliui turi būti vienas lyderis, nes kitaip, nu, labai, kai visi sakys savo nuomonės, tai kas bus. Bet tai Indrė iš tikrųjų yra mūsų variklis, mes esam su Povilu generatoriai.
2: Bet
3: nenuilstantys.
1: Va, tai iš tikrųjų, gal aš manau, kad šiek tiek yra ir principo reikalas, toksai, nu, jeigu jau 20, tai reikia ir toliau. Bet kitas dalykas, mes savo darbuose turbūt nedarom vis laiką 100% tai, ką mes norim daryti, nes kartais esame priklausomi nuo užsakymų kažkokių, arba reikia groti ten tai, ką tau sako, o ne, ką tu norėtų. Tai trijo yra ta niša, kur tu tiesiog, nu, sakykim, psichologiškai ilsiesi ir pasikrauni save kaip muzikantas. Aš nesakau, kad darbuose yra blogai, bet ta prasme, nu, tas pasirinkimas savo repertuaro, ką tu groji, nes nu, muzika tai yra kažkokia terapija. Tai aš manau, kad tas mus šiek tiek palaiko. Ir aš manau, kad mūsų 20 metų, kurie buvo, tai buvo nu, labai įdomus. Ta prasme, tikrai labai gaila prarasti tai, kas buvo tikrai labai vertinga ir įdomu. Ir, o dėl ko? Dėl to, kad pavargau, nu, tai pilsėk ir toliau važiuojam. Mm-hmm. Ta prasme, arba mes turim tada taip susipykti, gal, nežinau, įžeist viens kitą iki, nežinau, ko, kad jau taip išsiskirt, sakykim, bet...
2: Susipykę mes buvom, ne, taip, bet, ne, bet ne, to taip, irgi neįmanoma.
1: Ne taip, čia, kivirčia mes buvom, bet nesusipykę.
2: Aš tik tai noriu pasakyti, kad lyderis tai galbūt ne muzikinė prasme, aš to nepriimčiau. Ne, ne, organizacinė, norų, būdų, kelių ieškojimų ir taip toliau. Ta prasme, gal taip, taip natūraliai susidėstė.
1: Mes tiesiog dėja neturime iki šiol savo vadybininko, kas mums labai gelbėtų. Mums labai daug atima laiko, ypač, vat, ir daugiausiai, aišku, Indrė, kuri, vat, sakykime, organizuoja tos visus daugiausiai reikalus, tai mes neturim vadybininko. Tai iš tikrųjų vien dėl to, kad prabuvom 20 metų, jau yra labai, labai, sakykime, reikšminga, nes nu, viską daryti patiems. Ta prasme, tai...
2: Aš tą galiu pasakyti, mes pirmą kartą vat, po 20 metų turim pagalbininkę, vadybininkę Ugnę Dzemidaitę, kuri būtent man nuima tam tikrus dalykus, kaip viešinimosi, visokių tenais postų rašyme arba dar kažkas. Aš taip iš karto pajutau, galvoju, viešpatė, kaip gerai žmonės vakaruose gyvena, kurie turi tas managemento kompanijas arba tiesiog savo vadybininką, kurie tiesiog gali atsipalaiduoti, galvoti apie muziką ir repeticijas ir taip toliau. Dar noriu pasakyti, kad buvau ECMO susitikime nuvažiavus, nes tenka bendrauti su jais dėl programų kūrimo ir pedagoginių reikalų. Ir aš pasigyriau, sakau, va, šiais metais mes su Fortvijo švenčiam 20-metį. Tai dar būna pirmas klausimas, sako, toj pačioj sudėty ir aš su tokiu pasididžiavimu sakau, tai taip, nes mes net kitaip turbūt nelabai ir įsivaizduojam, nes yra ansamblių, kurie ypač gal styginių kvartetai, ten kitokia truputį specifika, kurie tiesiog pakeičia narį kartais du. Trio vis dėlto yra trijų solistų darnus ansamblis ir man atrodo, kad pakeitus vieną partnerį yra nu, truputėlį skausmingiau ir tada daugiau prireikia laiko vėl užauginti tą mikroklimatą, sakykim, to ansamblio. Nežinau, man atrodo, kad mums pakankamai natūraliai gavusi išbūti šitos 20 metų, nes nuo pat pradžių toks vizdas, kad mes tikrai aiškiai turėjome tuos pačius tikslus ir dėl to nebuvo kažkokių tais perdėtų pastangų ar kažkokių tai tokių dalykų, gana natūraliai.
3: Per tuos 20 metų mūsų buvimo dinamika, aišku, įvarijavo, keitėsi. Pirmi 10 metų buvo labai intensyvus, paskui atšventėm 10-metį, irgi tikrai intensyviai. Tada dinamika šiek tiek pasikeitė, šiek tiek mes sumažinom krūvį, atsirado kažkokių kitokių kūrybinių impulsų aplinkinių, koncertų buvo sumažėję, bet bangom. Tai atsiranda, tai sumažėja. Kas į pedagoginį kelią daugiau, kas kitose ansambliuose kažkokias veiklas arba soliniai kažkokie projektai. Tai nori, nenori per tos 20 metų daug kas įvyksta, bet ką aš dar norėčiau paminėti tokį gal, bent jau aš asmeniškai jaučiu tokį moralinį gal įsipareigojimą, nes mes kaip jaunas labai ansamblis, mes esam įvertinti vyriausybinę kultūros ir meno premiją. Tai man asmeniškai tai yra labai didelis įsipareigojimas prieš visą Lietuvos kultūrinį lauką, kad mes kaip ir nu, morališkai privalome tęsti šitą kelią, kurį pradėjo, nes tas įvertinimas byloja apie tai, kad mes teisingam kely esam ir tai būtų labai skausminga tikriausiai mums patiems.
2: Lik pasiduoti, lik tais, kad nugalėtų ta rutina ir būtis ir visokie tokie dalykai, tai mūsų taip lengvai nepaims.
0: Ar užgyvenot kažkokių ansamblio tradicijų per 20 metų?
1: Gal sunku, gal iš šono daugiau matyti yra kažkokiem žmonėm.
2: Iš tikrųjų, prieš pat einant į sceną ir tik nulipę nuo scenos visuomet apsikabinam ir pasveikinam vieni kitus, bet tokių kaip galbūt kažkokių tradicijų, amuletų ar kažkokių užkalbėjimų tikrai neturim, dirbam ir jaučiam malonumą po to eidami. Galbūt yra užsidirbęs, aš tikrai vat kolegom noriu pasakyti, nu toks pasitikėjimas vieni kitais, kad net jeigu ir žinom, kad prasčiau jaučiamės arba žinom, kad galbūt mažiau spėjame pasiruošti taip, kaip mes norėtumėm pasiruošti. Žinome, kad kažkas jaudinasi, arba žinom, kad yra negera akustika, kuri yra nepatogi groti. Vis tiek išeini į sceną su beprotišku pasitikėjimu, nes tu žinai, kad jau tu scenoje nebe vienas, o iš mūsų trijų yra vienas, kur visuomet galima atsiremti ir tas pojūtis ir stebėjimas ir girdėjimas vienas kito yra absoliučiai jau nebesusitartas. Tai, tai ir yra turbūt didžiausias ir džiaugsmas ir tas, kuris ir varo toliau į priekį mus.
1: Vis laiką būdavo tas toks malonumas, kai prasigrojinėjam skirtinguose kampuose su Povilu, Indre, ten kokiam kitam kambary ir viens kitą girdim, bet nematom ir pradedam vienu metu groti tą patį. Ta prasme, toksai, kur reikėtų šiaip gal repetuoti kitiems daugiau, ar ne? Man pačiai pradžiai reikėdavo tą daug surepetuoti, o atėjo toks laikas, kai jau ten galim jau nebežiūrėdami, nematydami viens kitą sueiti idealiai ir iškėti tą sinchroną. Tai čia tas malonumas gal ir yra toks.
3: Taip, tas, kaip Indrė pasakė, tas būtent pojūtis yra, kad tu iš tikrųjų, jeigu mes šiek tiek ir atitolstam nuo trio veiklos, bet sugrįžus tu įvertini, ką mes esam per 20 metų pasiekę, kad net šįryt aš turėjau repeticiją ir kolegą klausė, nu ten mačiau, kad ten daug koncertų čia su trio laukia, tai jums tikriausiai net nereikia repetuoti, arba jis ten iš pusės sakinio jau žinot.
0: Kiek laiko susitaupytų?
3: Iš pusės sakinio žinot jau, kas ko norite ir taip viens, du ir susilipdot su kaunu, principė taip ir yra, nes ypatingai tas repertuaras, ką mes jau esam seniai padarę, tai nu, viena kita repeticija, viskas aišku, mes ten tikrai iš pusės žodžio galim suprast, ar net iš pojūčio pačio muzikinio tu groji ir tu jauti jau natūraliai kitą partnerį, kuris nori ten užsilaikyti, kur nori pavesti ir mes taip visi taip likę du ir taip nuvažiuojam kartu. Tai tas jausmas labai geras.
2: Be jokios abejonės, visiškai pritariu, repetuoti reikia tikrai mažiau. Tai čia visiems studentam mes sakom, dabar padarykite tą pagrindinį darbą. Taip, tikrai, todėl kad va, tas išsiugdo bendras suvokimas, bendras pojūtis, bendras skonis ir ne tik tai tie kūriniai, kurie jau groti, bet ir nauji kūriniai, kuomet mes juos repetuojame, pasiemam, dėl to, kad mes viso šito jubiliejinio maratono metu ir patys taip sugalvojam ir esam įsipareigoję kultūros tarybai, kiekvienam koncerte pagroti po vieną mums naują lietuvišką premjerą ir mes tą labai sėkmingai darome ir nors kartais tai yra toks greitas tempas ir tą reikia daryti, bet labai tuo džiaugiamės, iš tikrųjų, kad tai išmušė mus truputėlį ir iš tos rutinos ir patiems davė progą pasitempti ir papildyti savo repertuarą, bet net ir tuos kūrinius naujus paėmę, mes žiūrim, kad taip visai vat eina ir paeina, kažkur truputėlį pasiginčiam kažką tais, bet iš tikrųjų tam laiko reikia šiek tiek mažiau, negu kad būdavo praeity pradžioj to kelio. Tai tas nuostabu. Aš noriu tik paminėti dar vieną tą paskutinį koncertą, kurį mes grojame, tai Niagaros muzikos festivalyje. Tai būtent ten aš kažkodėl jį atsimenu kaip labai ypatingą, bet būtent salė, geras fortepijonas ir puikia akustika mums davė tą galimybę vėl pasijusti, kaip anksčiau, kaip mes grodavome prieš 10 ar 12 metų ir užsienį įvairiose labai nuostabiose salėse ir akustikose, kuomet galima tą pojūtį ir tą vidinį jausmą iš tikrųjų išreikšti ir į išorę. Tai mes tikrai labai esame dėkingi Ačiui bankui, kuris yra to festivalio organizatorius, kad jisai mus pakvietė atvykti į Kanadą. Ir šalia to koncerto mes taip pat ir grojome koncertą Toronto lietuvių bendruomeniai. Už tą galimybę, kad apskritai galėjome ir nukeliauti taip toli už Atlanto, bet ir susitikti su ten gyvenančiais lietuviais ir apskritai patirti tokių kartais net užmirštų pojūčių, gastrolinių pojūčių ir vėl dar labiau vienas prie kito kažkaip priartėti per tas keliones.
0: Žengėt į trečią dešimtį su ansambliu. Dramatiškai skamba, tikrai nebejoju. Ir pradėjom mes pokalbį nuo to, kad jūsų jubiliejinių programų centras buvo toks tikrai Lietuvoje nežinomas Rebekos Clark kūrinys. Daug visko esat jau patyrę, daug visko tikrai groja ir štai dabar Indrė minėjo apie tas premjeras. Kokiu dar norit viršukalnių trečiai ansamblio dešimčiai?
2: Taip, mes dabar viršukalnių,
1: jau dabar čia tokia savo svajonė.
0: Žodžiu, ko dar nespėjot padaryti, bet labai norėtųsi.
2: Mūsų dabar viršukalnė, kurios mes labai siekiame ir džiaugiamės ir jau dabar jaudinamės labai, tai yra mūsų jubiliejinių kaip po metų centras. Mes pakvietėme kompozitorių Kristupą Bubnelį sukurti premjerą kūrinio fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui. Šiaip jau net pasaulinėje literatūroje tokios sudėties kūrinių nėra labai daug. Lietuviško iš viso nėra. Tai Kristupas labai maloniai sutiko. Spalio 16 dieną Nacionalinėje filharmonijoje vyks Gaidos festivalio atidarimas, kur mes atliksime šį kūrinį drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguos Modestas Pitrėnas. Kristupas jau parašė, kad kūrinys yra baigtas ir galėsime pradėti gilintis, mokytis. Tai yra tikrai jo nauja mikrotoninė sistema parašytas kūrinys, kuris bus tikrai didelė naujovė ir publikai, bet ir atlikėjams visiems. Tai labai džiaugiamės, kad mums pasisekė šitą projektą įgyvendinti. Tikrai daug visokių dobelių buvo pakeliui, bet tikimės, kad tai įvyks ir manome, kad iš tikrųjų tai bus labai įdomus dalykas. Tai vat galbūt mūsų tą 20-metį paženklins šitą premjerą, o po to bandysim kitų viršukalnių.
1: Aš tai palinkėčiau mūsų kolektyvui kitą tą 30-metį užpildyti gal daugiau pažinčių su įvairiais pasaulio festivaliais, sakykime, ne, daugiau pakeliauti po pasaulį, nes tai yra tikrai, sakykime, sudėtingas tas dalykas bendradarbiauti su festivaliais, jų organizatoriais, vėlgi čia yra vadybos reikalas, ar ne, mums patiems tai yra tikrai sunkiau. Tai aš mums palinkėčiau daugiau gastrolių, pasakyčiau, po platų į pasaulį ir tikrai dar norėtųsi pagroti ne vieną šiuolaikinę opusą ir pabendrauti ne su vienu kompozitorium. Tikrai jaunieji kompozitoriai žavingi, ta prasme, tikrai yra perlų, visiškai perlų, kurie nenustoja stebinti ir kuria labai suprantamai ir, ta prasme, tas yra labai įdomu. Ir tiesiog, nu, mums reikia energijos, pasikrauti energijos ir mes eisim savaime toliau, man atrodo.
2: Taip, tiesiog aš palinkėčiau mums laiko, šiai veiklai, iš tikrųjų, kad galėtume matyti repeticijas nepavargę ir nebūtų taip, kad pirmas pusvalandis repeticijų yra repeticijos, kaip mums visiems sunku, viskas blogai ir kokie visi pavargę ir kaip nesiseka. Nu, gerai, pagrokim tada po kurio laiko. Tai vat laiko, daugiau laisvo laiko, daugiau energijos ir geros menedžmento sistemos
1: taip,
2: Lietuvoje.
1: Ir gerų akustikų.
2: Jo.
0: Girdėjote pokalbį su 20-metį švenčiančių ansamblių Fortvio. Laidoje dalyvavo ansamblio nariai, pianistė Indra Paikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Šiuo susitikimu prasidėjo naujasis garso ekspedicijos sezonas. Labai kviečiu būti šios laidos bičiuliais ir sekėjais. Naujosios muzikos sezonas nusimato labai įdomus. Kitą pirmadienį kviesiu klausytis pokalbio su antruosius neskaitytus laiškus, dar vieną bendrą leidinį pristatančiais menininkais saksofonininku Petru Višniausku ir pianistu bei kompozitoriumi Tomu Kutavičiumi, taip pat su nauja žvilgsnė į klasikinę muziką siūlančią fleitininkę Dominiką Šeibok. Na, o šiandien aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, o laidą užbaigs dar vienas Fortvio atliekamas kūrinys, atspindintis ir kitą jų veidą, ne šiuolaikinės muzikos, o romantinio repertuaro interpretuotojų. Eteryje po truputį jau pradeda skambėti fragmentas iš Johanneso Bramso fortepioninio trio H-dur, opus 8, numeris 1, trečiosios dalies adagio. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Gerą vakarą. Aš aktorė Jolita Dautartaitė noriu jums paskaityti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato kauniečio, neseniai palikusio šį pasaulį Kęstučio Navako poezijos. Šviesa. Kažkas kambarį išjungė šviesą. Ir tik tada pradėjau matyti. Visi vaikystės mediniai arkliukai man švietė. Net prieš 40 metų suvalgytos avietės kvepėjo. Laukė melodingai lyjo. Žaibavo už 7 kilometrų. Buvo saugu. Ir atrodė, kad niekas niekad nepasikeis. Ir atrodė, kad niekas niekad. Ir atrodė, kad viskas visada. O štai tada kažkas kambarį išjungė šviesą. Ir pirmas į gyvenime nustebau, nes mačiau tamsoje. Tamsoje buvo jauku. Tačiau čia dar kambarys, kuriame esu vienas, kažkas išjungė šviesą ilgam. Anie ir ši diena. Tiek plevanta su jais ir gerta, tik delnai delnuose pulsavo, išsivaikšto lyg po koncerto pasiėmę pavardes savo jie. Lemties išlus verpėjau, man suverpki visus kelius jų, kur atspėti tylos nespėjau, kur turėjau daugiau iliuzijų. Štai nuo saulės lygi mėnulio kambariai, tik tušti kristalai, nors kalnų ir langų mėlynųjų, nors šokėjos manai gitarai. Parašytos jau visos knygos ir pasaulis jos apkarto, nors Paryžiaus dabar, nors Nidos, nors kiek nors padoresnio karsto. Krantas laiko parėmęs upę, upė kranto narcizą laiko, dulka baldai kampuos pritūpę. Tik įdūsta diena nuo laiko. Finale. Šalta diena išeis iš balto buto. Šalta naktis išlys iš pastalės. Garuos kava. Ir tas, kurs neužsnūdo, ilgai tylės. Prasmeks langai lyg vienišos Pompėjos. Praplyšusiam Vezuvijui nakties. Ir dangų minutį žvaigždynų pėdos, bet nertės. Gulės vanduo, labai žemai už lango, 3 gulbės lėks, bet jų nepamatys baugus žmogus, kurio nebeplanko net praeitis. Ugnis nuslys vaškinių žvakių siūlais. Vaiskia užraklais langais nuslys. Širdį paslėpęs naktį, vyras gult eis ir tyliai lis. Neklajojančio pameistrio daina. Lyg trimitai natas iš aidžios tuštumos. Išauginome savo namus, nuplikytas nakties buvo stiklas namuos, bet naktis nežiūrėjo į mus, jį lalėjo tolin, su pernykščiais taksi, su praganomo laiko rauda, ir nuo stogo sniegai šokinėjo basi, tačiau dužo tik ta valanda. Mes degėjom žvakes, kabinėjom vaizdus, varinėjom lentynom knygas, ir varvėjo stalais mus gėrimas vaiskus, į grindis rieškučias ir šnekas. Bet be galo plonais, krištoliniais laidais mus atrado balsai pamesti. Mes pastatėm namus, mūsų jaunystės laikais tos, kur ką tik ištirpo naktį. Tie du tylūs balsai mums diktavo dienas, mes jas paišėm ant skiaučių ilgai, kol įsvido ruduo, mūsų vardais vadinas ir išėjom į rudenį, kai paleikios kaprekiavusi juoda žemė, mūsų pavijo laiškų adresai, iškeliavom ten link, te paliko kieme, tik du tylantis nuolat balsai. Žaidimai. Ištark ir nieko nesiliauja lyti. Praskleis pirštus. Nemato tavo burto visi ženklai seniai pasidalyti. O tau pakaks nemeilis ir neturto. Užtrenk duris. Pargrįžta kas nelaukta. Akis nuleisk, vis tiek nebesisklaido gimtuos namuos, kur šitaip sunkiai aukta, namų nelikė, kasgi juos išleido. Bet sodo obelis nutrūks nuo vaisių, tau tiesis rankos link sausų drabužių, nes aš jau čia, ir kai vidun eisiu, vanduo sruvens neligno brigo būrių. Girta gamta parkritusi už lango tegu tylės, ji visą naktį verkė. Te mūsų rankos, mūsų rankas aplanko. Aš tavo sargas, tu manoji sargė. Dabar ištark ir kris dangus į pieną. Sidabro strazdas leisis tau ant piršto. Ištiesus delnus, kurmiai lips į pievą, atrast pasaulio, kur maži pamiršo. Nors balso trūks, lyg jį jau kas išsakė kartok žodžius, ir miestai bus išmiego, ir saulės smilks, kai gesno žvilgsnio žvakė, kartok žodžius. Te jie nesako nieko, te tyliai truks ir dvų žaidimų laikas, kai visos šalis mūsų tyla girdi, kai dienos aukštos ir dangus palaidas ir pilna vėjo ir sunku numirti.

Klasika nusimeta fraką ir vyksta į Kubą. Tad šį vakarą Mocartas virs Mambo Mocartu, Bramso vengriškas šokis kubietišku, o Bethoveno likimo simfonija penktąją salsą. Skamba intriguojančiai. Klasikos koncertų salė šį vakarą kviečia į nuotaikingą pažintį su Klas Brothers Kuba Percussion. Išgirsime šių metų Liepos 31-ąją Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme vykusį Kristupo festivalio koncertą. Kieme tą kart pasirodė penki virtuozai – pianistas Tobias Forsteris, kontrabosininkas Kilianas Forsteris, būgnininkas Timas Hanas, dainuojantis ir timpanais grojantis Alexis Herrera Esteves ir Elio Rodriguez Luis, perkusininkas ir dainininkas. Visi jie meistriškai jungia Europos klasikos šedevrus su salsos, bolero, merengė, safro ir čačia ritmais. Jų muzika atpažįstama iš pirmųjų taktų, tačiau niekada neskamba taip, kaip tikimasi. Legendinis albumas Classic Meets Cuba, išleistas su Sony Classical, pelnė Echo Classic ir Jazz Award apdovanojimus, nominuotas Grammy, o kritikų buvo pavadintas gaiviausiu albumu per ilgą laiką. Kvinteto muzika skamba ne tik koncertų salėse, bet ir kino ekranuose, pavyzdžiui, Hollywoodo filmuose Hitch ir Collateral. Vis dėlto svarbiausia ne pasiekimai, o tai, kas nutinka salėje. Ta akimirka, kai publika pamiršta, ką reikėtų jausti, pradeda šypsotis, judėti bei šokti, iš širdies mėgaudamasi muziką. Žinome, kad esame ten, kur ir turime būti, sako muzikantai. Tad nusiteikime ir mes šį vakarą pietietiškos energijos antplūdžiui, pažįstamoms melodijoms naujame skambesyje ir šokiams. Programoje kūriniai iš legendinio Classic Meets Cuba albumo.

Miguel Altemann, the drums. Guantanamera.

0: ¿Ok? Alexis Herrera.
1: Alexis Esteves. Elio Rodríguez Luis.

Thank you very much.

0: Rico.
1: Wonderful. Wow. That is our princess. Yeah. Come on. Yeah.

0: Pietietiška energija, pažįstamos melodijos naujame skambesyje, šį vakarą aidėjo klasikos koncertų salėje. Klausėmės šių metų Liepos 31-ąją Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme vykusio Kristupo festivalio koncerto, kuriame nuotaikingus sąskambius dovanojo kolektyvų Class Brothers ir Kuba Percussion nariai. Šį koncertą įrašė garso režisieriai Dainius Veršulis, Balys Ragėnas ir Giedrius Jekimonis, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Koncerto įrašas dar 30 dienų bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Vakarokite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasikoje Euro radio koncertas ir tariu sveiki sugrįžę į Karolio V rūmus Granadoje. Visą šią savaitę transliavome 75-ojo Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncertus ir netrukus išgirsime paskutinįjį. Tai bus festivalio svečių iš Florencijos, prestižinio orkestro Maggio Musicale Fiorentino koncertas ir diriguos legendinis Zubinas Meta, vienas iš labiausiai gerbiamų pastarųjų 50 metų dirigentų. Šiuo metu festivalyje jos didenybė karalienė Sofija įteikė Zubinui Metai festivalio garbės medalį. Nes dirigentas pirmą kartą festivalyje pasirodė dar 1964-aisiais, dalyvaujant tuometiniam princui Juanui Karlosui ir princesei Sofijai. Šiemet eidamas 90-uosius metus jis sugrįžta vadovauti, diriguoti Maggio Musicale Fiorentino orkestrui, kuris debiutavo Granados festivalyje. Na, šio orkestro programoje trys paskutinės Wolfgango Amadeus Mozarto simfonijos – 39-oji, 40-oji ir 41-oji, dar vadinama Jupiteriu. Iš tiesų, mitas ir realybė dažnai susiduria, kai žvelgiame atgal į paskutinius trumpo Mozarto gyvenimo metus. Vis dar gajus mitas, kad nuskurdęs, apleistas, neįvertintas genijus kūrė šedevrus ateities kartoms, skriedamas jau link ankstyvos mirties. Pagrindinis įrodymas, patvirtinantis šią istoriją, yra būtent šios trys paskutinės jo simfonijos, kurios, kaip teigiama, buvo parašytos be jokios vilties būti atliktos ir kurios buvo atrastos tik po kompozitoriaus mirties. Žinoma, istorija daugiausia romantizuota, tačiau paskutinės tris Mozarto simfonijas iš tiesų gaubė paslapties prieskoniai. Mozartui buvo 32, kai jis parašė jas 1788 vasarą. 7 sėkmingi metai Vienoje buvo Mozarto klestėjimo metai, tačiau kai Šventoji Romos imperija, kurios sostinė buvo Viena, tų metų vasarį paskelbė karą Turkijai, Vienos ekonomika žlugo, o kartu su ja ir Mozarto karjera. Jo pragyvenimas priklausė nuo Vienos turtingųjų klasės, kuri mažėjo, nes aukštuomenės vyrai paliko miestą ir tapo karininkais arba išvyko į savo dvarus, kad išvengtų klausimų, kodėl jie netarnauja. Tačiau nepaisant to, Mozartas tą vasarą suplanavo koncertų seriją su nepagristu optimizmu. O pajamų sumažėjimą jis laikė laikina problema, kurią galėtų išspręsti skolindamasis pinigų, o ne mažindamas išlaidas. Jis neabejotinai būtų buvęs teisus, jei būtų išgyvenęs dar keletą metų. Tačiau tuo metu jam teko atšaukti savo koncertų ciklą ir neaišku, ar pirmasis koncertas iš tikrųjų įvyko jam kažkada esant gyvam. Vis dėlto jis užbaigė tris naujas simfonijas, na, o mes dabar netrukus išgirsime 39-ąją simfoniją Esdur, ji yra 4 dalių, Adagio Allegro Andante con moto menuetas ir Allegro. Na, o mums groja šiandien orkestras Maggio Musicale Fiorentino diriguojamas Zubino Metos.

Plojimai Karolio V rūmuose Granadoje, Madžio muzikalė Fiorentino orkestrui ir dirigentui Zubinai Metai. Girdėjome Volfgango Amadėjaus Mocarto 39-ąją simfoniją S-dur. Na, 1928-aisiais Vitorijaus Gojo įkurtas orkestras Madžio muzikalė Fiorentino nuo pat įkūrimo dalyvauja Florencijos koncertų ir operos sezonuose ir šiandien yra vienas labiausiai vertinamų orkestrų visame pasaulyje. Per visą savo istoriją Madžio muzikalė Fiorentino orkestrui dirigavo didžiausi pasaulio dirigentai, žymūs kompozitoriai, tokie kaip Richardas Štrausas, Pietras Maskanis, Paulis Hindemitas, Kšištofas Pendereckis, Lučianas Berijus. Būtent jie savo kūrinių premjeras atliko su šiuo Madžio muzikalė Fiorentino orkestru. Na, o šiandien diriguojantis Zubinas Meta vyriausiojo dirigento pareigas ėjo nuo 1985-ųjų. Tik šiemet juo tapo Danielė Gatis. O Zubinas Meta šiuo metu turi šio orkestro dirigento titulą visam gyvenimui. Netrukus išgirsime 40-ąją Mocarto simfoniją G-mol, kuri taip pat yra keturių dalių – Molto Allegro, Andante, Menuetas ir Allegro Assai. Pasiklausime.

plojimai Karolio V rūmuose Granadoje, Madžio muzikalė Fiorentino orkestrui ir dirigentui Zubinai Metai muzikantai atliko Volfgango Amadėjaus Mocarto 40-ąją simfoniją G-mol. Ir kitas programos kūrinys Mocarto 41-oji simfonija C-dur, dar vadinama Jupiteriu. Simfonija, kurią Mocartas užbaigė 1788 metų rugpjūčio 10 dieną, mena nepaprastai kūrybingą kompozitoriaus gyvenimo laikotarpį. Tuo metu jis be trijų simfonijų dirbo prie fortepijoninių trijo E-dur ir C-dur bei sonatino smuikui. Kai kas mano, kad trys paskutinės Mocarto simfonijos sudaro vieną didžiulę simfoniją. Jos yra labai susijusios muzikinių požiūrių ir jei jų klausomės viena po kitos, įdomu tai, kad 39-oji lyg neturi didelio įvado. Ji labai gražiai pratėse ankstesnė 40-ąją simfoniją, kuri savo ruoštų neturi didingos pabaigos.

O štai šios, kurios netrukus klausysimės, paskutinės ciklo simfonijos, paskutinė dalis yra labai įspūdingas didysis finalas. 41-ojoje spindinti C dur tonacija skamba lyg šlovinimo himnas gyvenimui. Tai ekstravertiškas Mocartas, simfonija kupina džiaugsmingo entuziazmo. Allegro vivace, andante cantabile, menuetas ir molto allegro. Orkestrui Maggio Musicale Fiorentino diriguoja Zubinas Meta.